0: ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Україно моя, чисті хвилі ланів, променисті міста, голубіні легкокрила. Україно, сьогодні звірів ворогів ти грудьми вогняними зустріла. Не один ти зустрічала погрозний погром, знаєш тупіт і стукіт і грюкіт батиїв. Та з пожару щораз лазуровим вінком виникав твій співучий, могучий твій Київ. Мати ніжна моя, знай, по бурі тяжкій перемога засяє дзвінка і поїдна. Славен буде в народах священний твій бій, славен серп твій і меч твій, свята моя рідна. Максим Рильський.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо вірш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. Говорять наші світлі гості.
4: Марічка Галюк, журналіст. Про довіру Богові.
5: Віра – це якась константа. Тобто я... Апріорі я вірю. Та, я вірю, що Бог – це спаситель, це любов, це мій друг. Він там мені допоможе, порятує, буде поряд, понесе мене на руках. Але довіра – це коли вже в конкретній ситуації. І я знаю, що вже від мене нічого не залежить, ні від кого нічого не залежить. Тоді включається довіра.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава!
1: Псалом 90, вірші з 14 по 16.

0: Перемогти свою злість означає перемогти найгрізнішого ворога.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Бог приймає нас на підставі лише одного. Покладіть усю свою надію на особистість Ісуса Христа, і більше нічого не потрібно.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. В Євангелії від Івана, в 3 розділі, Ісус пояснює нам, що тільки ті, хто вірять у Нього, успадкують вічне життя. Однак багато людей роблять висновок, що не потребують Спасителя, тому що вони, в лапках, кращі за інших. Порівнюючи себе з іншими, вони помилково думають, що Бог прийме їх на підставі їхньої гарної поведінки. Сьогодні Чарльз Стенлі познайомить нас із особистістю, про яку написано в Святому Письмі. Ця людина вірила, що вічне життя можна одержати за власні заслуги. Але Ісус допоміг зрозуміти істину. Сьогодні йтиметься про те, як Божа любов досягає тих, хто, в лапках, гарний, але недостатньо.
0: Бог любить вас і посилає все найкраще для вашого життя. Проблема полягає в тому, що багато людей, дивлячись на те, що посилає їм Бог, говорять: «А я цього не хочу». І обмінюють найкраще на менш гарне, а це дуже нерозумно. І сьогоднішня проповідь про дуже гарну людину, що прийшла до Ісуса запитати про те, що її дуже турбувало. І Господь відповів: але це було зовсім не те, що юнак хотів почути. Назва сьогоднішньої проповіді – «Гарний, але недостатньо». Можливо, хтось, прочитавши цей уривок Біблії, скаже: «Цікава історія, але мені вона не підходить, тому що мої обставини зовсім інші». Це, напевно, основна причина, чому більшість людей не готові зустрітися із Богом, як це трапилося із юнаком, про якого йтиметься сьогодні. Отже, розгорнімо Євангелію від Матвія, 19 розділ, і прочитаємо вірші з 16 по 26. «І підійшов ось один, і до нього сказав: „Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?" Він же йому відказав: „Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді." Той питає його: „Які саме?" А Ісус відказав: „Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього, як самого себе." Говорить до нього юнак: „Це я виконав все, чого ще бракує мені?" Ісус каже йому: „Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною." Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Ісус же сказав своїм учням: «По правді кажу вам, що багатому трудно війти в Царство Небесне. І ще вам кажу, верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство війти». Як учні ж його це зачули, здивувалися дуже і сказали: «Хто ж тоді може спастися?» А Ісус позирнув і сказав їм: «Неможливе це людям, та можливе все Богові». Отже, яке питання турбувало юнака? Він підійшов до Ісуса і запитав: «Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?» Інакше кажучи, він запитав: «Що я можу зробити доброго на додаток того, що вже зробив, щоб мені мати життя вічне?» Зверніть увагу на те, що акцент у цьому питанні він зробив на словах «що маю зробити я доброго?». Коли юнак говорив про вічне життя, що він мав на увазі? Що таке вічне життя? Що мені зробити, щоб мати вічне життя? Ви можете сказати: «Вічним є життя, яке ніколи не закінчується». Це вірно, але вічне життя більше, ніж просто існування, що не має кінця. Вічне життя має також якісну характеристику. Ви можете сказати: це праведне життя. Так, але це щось більше. Вічне життя – це Боже життя. Коли ви приймаєте Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, віруючи, що Він є Сином Божим, який пішов на Голгофу і помер за наші гріхи, ви отримуєте нове життя Боже. Біблія говорить у посланні до римлян у 8 розділі, 9 вірші, «А коли хто не має Христового Духа, той не його». Отже, коли ми говоримо про спасіння, йдеться не тільки про те, у що ми віримо. Спасіння – це не філософія. Спасіння не можна відокремити від Бога. Спасіння – це коли Бог приходить у наше життя і поселяється у нашому серці. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий є одним божеством. Отже, у кожному віруючому живе Бог. А вічне життя – це дар Божий, який ми отримаємо, коли приймаємо Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. У 2 розділі послання до Єфесян у 8 і 9 віршах сказано: «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Отже, питання полягає в тому, що я повинен і що я можу зробити, щоб мати життя вічне. Згадайте, на чому наголошував багатий молодий законник. Що я повинен зробити, щоб мати життя вічне? Часто люди, намагаючись бути набожними, говорять, що мені зробити, щоб мати прихильність в очах Божих. Тобто питання, що найбільше турбує людину, наступне. Як мені отримати можливість жити вічно, блаженно і щасливо з Богом у небесах? Наступне, про що потрібно сказати, це великий обман. Що є найбільшою оманою? Юнак із 19 розділу Євангелія від Матвія схожий на дуже багатьох людей. Він ставить запитання, ставить їх неправильно, але він робить те, що може. Що мені зробити, щоб мати життя вічне? У цьому уривку Святого Письма важливо не те, багатий чи ні цей парубок, але те, що він розуміє. А його розуміння вічного життя неправильне. Юнак сприймає вічне життя як результат певних дій або вчинків. А це обман. Парубок вважає,

що зробивши щось і отримавши схвалення Бога, він може отримати життя вічне. Обман полягає в наступному. Бог прийме мене на підставі моїх досягнень. Це той шлях, яким більшість людей ідуть до Бога. Вони приходять до нього з переконанням, що зробивши щось правильне і зменшивши кількість неправильних вчинків у своєму житті, отримають схвалення Бога на підставі їхньої поведінки або досягнень. А що в цьому неправильного, запитаєте ви? Я відповім, що в цьому неправильного. По-перше, це обхідна дорога ігнорування проблем, які ми всі маємо. Всі ми прийшли в цей світ, успадкувавши грішну природу, що уводить нас від Бога. Біблія говорить, що всі ми грішні. У посланні до Римлян в 3 розділі 23 вірші сказано: «Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави». Апостол Павло говорить: «Всі ми згрішили проти Бога і стали не такими, якими Бог хоче нас бачити». Гріх – це наш духовний борг. А ми говоримо: якщо я виправлю дещо у своєму житті, Бог прийме мене. Люди часто говорять: я зміню своє життя, я збираюся відмовитися від декількох поганих звичок і почати ходити в церкву, можливо, я пожертвую трохи грошей, я збираюся почати читати Біблію, молитися, стану більш привітним, я стану таким, яким Бог хоче мене бачити. Але питання полягає в наступному: а як щодо років, проведених у гріху? Друзі мої, ваші добрі діла не можуть стерти гріхи з вашого життя. Єдине, що може впоратися із гріхом, це смерть. Ви скажете: «Стривайте, я думав, Ісус помер за мене». Це так. Саме тому Біблія говорить у посланні до євреїв в 9 розділі 22 вірші: «Без пролиття крові немає відпущення». Пролиття крові – це кров Ісуса Христа, що стікає з хреста Голгофи. Біблія говорить у посланні до Єфесян в 2 розділі, 8 і 9 віршах, що ніхто не зможе спастися через добрі діла. Ось послухайте: «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». А в посланні до Тита в 3 розділі, 5 вірші сказано: «Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості, через купіль відродження і обновлення Духом Святим». Якщо людина намагається бути гарною, виконувати заповіді і, зрештою, виправить щось у своєму житті, тоді вона зазвичай говорить: «Бог прийме мене на підставі того, що я зробив». Але жодна людина не може прийти до Бога, ігноруючи хрест Ісуса. Яким же є рішення цієї проблеми? Існує три неправильних висновки, до яких ми можемо прийти, читаючи цей уривок з Євангелії від Матвія, 19 розділу із 16 по 26 вірш. Ось перший неправильний висновок. Можна отримати спасіння, виконуючи 10 Божих заповідей. Прочитаємо слова Ісуса, записані в Євангелії від Матвія, 19:17. «Він же йому відказав: чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді». Це звучить так, наче Ісус говорить: якщо ти бажаєш мати вічне життя, то все, що ти повинен зробити, це дотримуватися заповідей. Це неправильне розуміння слів Ісуса. Людина не може спастися через виконання 10 заповідей. Дозвольте запитати вас: кому з вас вдалося виконати їх всі? Ніде в Біблії не сказано, що ми можемо отримати спасіння через виконання 10 заповідей. Не можемо. 10 заповідей було дано не для нашого спасіння, а щоб показати нам нашу гріховність. Ми не можемо їх виконати. 10 заповідей було дано не для спасіння. Бог їх дав, щоб показати нам, які ми грішні, аморальні і нікчемні. Візьміть 10 заповідей і порівняйте їх із заголовками газет,

теле- і радіопрограм, і ви зрозумієте, ми – це світ злих людей. Чи означає це, що всі ми злі? Ні. Є мільйони благочестивих людей у світі. Але сьогодні світ живе під девізом «без Бога». Божі заповіді неприємні. Чому? Тому що вони обмежують злу поведінку. А ми вирішили виростити нове покоління, навчаючи дітей забути про 10 заповідей, тому що ці моральні закони застаріли. І що ми маємо? Моральні проблеми, які не можемо вирішити, тому що, ігноруючи Бога, суспільство не може бути пристойним. Отже, висновок тут такий. Виконання 10 заповідей не принесе спасіння. Другий неправильний висновок наступний. Пожертвуйте всім, що ви маєте. Віддайте це бідним, і ви станете християнином. Послухайте, що багатий молодий законник сказав Ісусові. Читаємо Євангеліє від Матвія 19:20. Говорить до нього юнак: «Це я все виконав. Чого ще бракує мені?» Ісус відповів йому у 21-му вірші: «Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої, та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та іди вслід за мною». Чи не звучить це так, ніби вічне життя можна заробити, пожертвувавши всім, що ми маємо, і роздавши своє майно бідним? Така теорія спасіння несумісна з поняттям благодаті. Бог дає нам спасіння на підставі своєї любові до нас і прощення, а не на підставі наших справ, якими б гарними вони не були. Ви не можете спастися за допомогою своїх добрих справ і принесення в жертву всього, що ви маєте. Ви запитаєте, тоді чому Ісус сказав це? Ці слова були призначені юнаку, з яким він говорив. Ісус змусив парубка замислитися і зрозуміти, у чому полягає його проблема. А його проблемою була залежність від власного багатства. Воно поневолило молодого законника. Він був прив'язаний до нього настільки, що не міг його віддати навіть задля отримання того, в чому справді мав потребу. Отже, перший неправильний висновок звучить так. Ми можемо спастися за допомогою виконання 10 заповідей. Омана номер 2 наступна. Ви можете спастися, пожертвувавши всім, що ви маєте, і роздавши бідним. Це гарна справа, але ви не можете отримати спасіння на основі добрих діл. І нарешті третя омана така. Багата людина не може взагалі отримати спасіння. Це не те, про що Ісус говорив. Він сказав, що важко багатому спастися, і потім дав наступний приклад. Прочитаємо разом 23 і 24 вірші з 19 розділу Євангелії від Матвія. Ісус вже сказав своїм учням: «По правді кажу вам, що багатому трудно війти в Царство Небесне, і ще вам кажу, верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство війти». Що означають слова Ісуса «верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство війти»? У ті дні міста були оточені стінами. У цих стінах були ворота, через які заходили в місто і виходили з нього. Всі ворота на ніч закривалися з метою безпеки міста. Але для людей, які залишилися поза містом, були запасні, дуже маленькі ворота, через які людина могла увійти після того, як головні ворота закрилися на ніч. Звичайно, ці маленькі ворота були такого розміру, що верблюд міг протиснутися через них, коли з нього знімали поклажу і змушували опуститися на коліна. Ісус сказав, верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство війти. Тобто Ісус показував, легше верблюдові протиснутися в ці маленькі ворота, ніж багатому спастися. Але чи не означає це, що він таки може протиснутися, якщо трохи змінить своє життя? Ні, зовсім.

0: не це Ісус мав на увазі. Що ж тоді означають ці слова Ісуса? Це те, що неможливо багатому війти в Царство Боже, якщо він є залежним від свого багатства і його впливу, сподівається, що воно допоможе йому отримати спасіння. Ось послухайте, що говорить Ісус в Євангелії від Матфія 19:26. А Ісус позирнув і сказав їм: «Неможливе це людям, та можливе все Богові». Що саме неможливо? Неможливо людині потрапити на небо, будучи залежною від свого майна або від чого-небудь іще, бо це перешкоджає спілкуванню людини із Богом. Усе стає зрозуміло, коли ми читаємо 26-й вірш. А Ісус позирнув і сказав їм: «Неможливе це людям, та можливе все Богові». Отже, яким є найголовніше питання? Як я можу отримати вічне життя? А в чому полягає найбільший обман? Потрібно добре потрудитися, щоб його отримати. Яким має бути рішення? Рішення цього питання наступне. Віра в Ісуса Христа – це єдине, що дає нам змогу прийти до Бога і отримати спасіння і дар вічного життя. А в чому найбільша трагедія? Прочитаємо Євангелію від Матвія 19:22. Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Біблія говорить, що він прийшов до Ісуса із словами: «Це я виконав все, чого ще бракує мені». Тобто юнак намагався виконувати Божі заповіді і хотів дізнатися, чого ще йому бракувало для того, щоб мати вічне життя. Ісус відповів у 21-му вірші. Ісус каже йому: «Коли хочеш бути досконалим, піди продай добра свої, та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та іди вслід за мною». Інакше кажучи, Ісус сказав: «Поклади свою надію на мене, а не на своє майно. Залиш усе і слідуй за мною». Ісус сказав це, тому що знав основну проблему юнака. Але парубок прийняв трагічне рішення, яке приймають багато людей у своєму житті. Він намагався зберегти те, що не міг зберегти, і відмовився від того, що неможливо втратити. Він шукав вічне життя, але обміняв його на матеріальні блага. Якщо ви не вірите в Ісуса Христа, дозвольте запитати вас, якою є справжня причина того, що ви відмовляєтеся прийняти Ісуса Христа своїм особистим Спасителем? Будьте чесними. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, є проблема у стосунках між вами і Богом. Є щось, що ви не можете залишити, від чого не можете відмовитися. Може, це ваші сумніви, або ваша діяльність, або ваші зв'язки, або гордість. Можливо, ви говорите: «Ніхто не буде мені вказувати, що робити. Я – хазяїн свого життя». Можливо, проблемою є ваше багатство. Але щось повинно бути. Кожний, хто відкидає Ісуса, робить це з певної причини. Чи будете ви чесними, щоб запитати себе, чому я справді не хочу прийняти вічне життя? Отже, найважливіше питання кожної людини таке: як отримати вічне життя? А найбільша омана наступна: я можу це зробити без Бога. Рішення проблеми – Ісус – єдиний шлях. А трагедія полягає в тому, що ви можете, почувши істину, відвернутися від неї, втративши можливість мати вічне життя.
1: Чи є у вашому житті те, що стримує вас слідувати за Ісусом Христом? Багатого молодого законника стримувало його багатство. Для вас це можуть бути якісь стосунки, робота або звички. Якщо вони заважають вам прийняти Ісуса і слідувати за ним, то Чарльз Стенлі закликає вас сьогодні відмовитися від них і запросити Ісуса Христа у своє життя. Нехай Він стане вашим Господом. У посланні до Єфесян, у 2 розділі, 4 і 5 віршах сказано: «Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю». А вірші з 8 по 10 продовжують цю думку: «Бо спасені ви благодаттю, через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Наша гарна поведінка ніколи не приведе нас у Царство Боже. Скоріше, наші добрі діла є подякою за дар спасіння, яке ми вже отримали. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Онил» і слухайте.
3: Світле Радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити.

Radio Emanuel. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: наш Небесний Батько, в ім'я Ісуса Христа, я прошу Тебе, щоб Ти благословив всіх партнерів, Світло Радіо, всіх людей, які настраюють свої приймачі, які уважно слухають, дають поради, моляться, жертвують. Благослови кожного з них, щоб вони відчули, дай їм це ствердження, дай цю радість, що їхній вклад, це служіння, він є дуже необхідний, він є благословений. Нехай вони отримують від Тебе в 1000 раз більше благословень тут, на землі, і більше того, в вічності. В 1000 разів, Боже, віддяч і благослови кожного із них. Благослови їхні сім'ї, їхнє здоров'я, їхню працю, їхнє служіння. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Христос приніс ту жертву, яку бажав Бог, і яку ми завинили за наш гріх.
2: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліт і немічних, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Про що сьогодні пропоную вам поговорити? Якби я задала вам запитання, яка асоціація у вас виникає, коли лунає слово «конфлікт»? Яку асоціацію викликає у вас це слово? Думаю, що багато з вас подумали, що з конфліктом пов'язане щось неприємне, непорозуміння, свара, образа,

0: претензії. На превеликий жаль, бувають і військові, і збройні конфлікти. Сьогодні ми не будемо говорити про військовий конфлікт. Пропоную поговорити про конфлікти між батьками та дітьми, між співробітниками, друзями, чоловіком та дружиною. Саме про це. Поговорити те, що може виникати у нас в наших стосунках з рідними, з друзями, з колегами по роботі. І запитання, які пропоную вам, щоб ми порозмірковували і спробували знайти відповідь, поглядаючи Біблію, поглядаючи на сторінки свого життя, як вже було сказано. Тема сьогоднішньої програми – чи можуть конфлікти бути на добро? Конфлікт – щось неприємне, але чи може воно бути на добро? До участі в нашій програмі приєднується Олексій Кузьменко, людина, яка вже давно зустрілася з Господом, яка має за плечима духовний досвід не одного року, діакон церкви, євангелист. Давайте послухаємо його роздуми. Що може сказати людина, яка вже не один рік з Господом, яка має 9 дітей, його погляд, чи можуть конфлікти, непорозуміння бути на добро. Пане Олексію, вітаємо вас. Ви вже прямому етері. Раді почути вашу думку.
1: Вітаю всіх.
0: Перше запитання. От яка у вас асоціація виникає, коли ви чуєте слово конфлікт?
1: Ви знаєте, ймовірно, на сьогоднішній день це війна, яка точиться в нашій країні. Чому так? Я колись почув одну історію невеличку, і я цю історію потім спробую описати віршем. Якщо дозволите, я його зараз можу зачитати. І думаю, що буде зрозуміло, чому саме з війною асоціюється взагалі поняття конфлікт. Вірш називається «З чого починається війна?». Малий синочок маму запитав. В дитячій голові питань багато. «А з чого починається війна?» Матуся ж каже, запитаю тата. Утомлений татусь відпочивав і не хотів напружувати мізки. Біжи до мами, синові сказав та поспішив зручніше в кріслі сісти. На кухні мама. Їжа, посуд, стіл, уся в роботі, як завжди, до ночі. Їй ніколи пускатись в балачки і навіть щоб підняти вгору очі. Тому сказала синові і знов, хай тато про війну тобі розкаже. До татка вдруге хлопченя пішло, а той сприйняв подібне як образу. Я втомлений, сердито крикнув він, а мама з кухні відповідь те саме. І раптом хлопчик каже, зрозумів, я відповідь отримав на питання. Тому будь-який конфлікт, мабуть, найменший, найдрібніший, він може мати занадто гіркі наслідки. Тому для мене слово «конфлікт», воно, мабуть, сьогодні асоціюється з війною.
0: Я вже повідомила нашим слухачам, що у вас 9 дітей. Ви знаходитеся давно на шляху з Господом, спілкуєтеся з людьми під час ваших поїздок, під час євангелізації. І, на жаль, через те, що ми живемо в гріховному світі, у вас могли виникати часто чи рідко, але вони виникали, конфлікти. Як ви думаєте, от, можливо, озираючись на ваш життєвий шлях, можливо, споглядаючи Біблію, скажіть, будь ласка, чи можуть конфлікти бути на добро?
1: В цілому, знаєте, я якось міркував над цією темою і навіть собі такий термін визначив або записав – конфліктологія. Можливо, він існує десь в психології, це поняття, можливо. Але я суто для себе, навіть міркуючи над Святим Писанням, над власним життям, над питаннями, з якими доводиться зустрічатися, спілкуючись із людьми, я визначив таку певну рубрику роздумів над Словом Божим і назвав її конфліктологія. І це наука, або це дослідження, точніше, воно шукає відповіді на які питання? Причини виникнення конфліктів, види конфліктів, побутові, релігійні, там, політичні і так далі, ступені конфліктів, наслідки конфліктів, шляхи вирішення конфліктів, відповідно, профілактика конфліктів. А в цілому, свого часу, коли, наприклад, я увірував, і певний час взагалі мені здавалося, що немає конфліктів. Та є люди такі, які вважають, що вони люди не конфліктні. В принципі, зі всіма мирно, зі всіма по-хорошому, по-доброму. Рік, там, два, три.

0: своєму сонцю сходите над злими й добрими і посилає дощ на праведних і неправедних. Ви знаєте, я з певного часу почав міркувати над цим текстом і ставити питання, без чого неможливо виконати дану заповідь. От якби я вас запитав зараз, наприклад, скажіть мені, як ви вважаєте, без чого виконання цієї заповіді абсолютно неможливе?
1: Так, це для мене запитання вже.
0: Так, можна, можете ви відповісти, бо вас чують. Будь ласка.
1: Думаю, що зрозуміло хід ваших думок, що коли... Як можна навчитися прощати, якщо тебе ніхто не ображає?
0: Так, так, так.
1: Тобто, якщо немає такої ситуації, як ми будемо вчитися цьому, це робити?
0: Неможливо любити ворогів, якщо їх немає. Неможливо благословляти того, хто проклинає, якщо тебе ніхто не проклинає. І тому я розумію так, що Господь, проводячи нас шляхами пізнання Бога, освячення нашого, на якомусь етапі життя допускає в нашому житті конфлікти, конфліктні ситуації, навіть яких ми не хотіли, не шукали, але вони виникають. І це заради того, щоб нам, як тут в даному тексті я зачитав, щоб нам бути синами нашого Небесного Отця. Тобто, щоб проявити отой християнський характер, чесноти, те, про що говорить Писання, щоб нам в конфліктній ситуації повести себе як християнин. А ситуації найрізноманітніші від ситуації на дорозі, наприклад, коли тебе підрізали, або ти підрізав когось. На роботі, в сім'ї, в церкві, будь-де, будь-де. Тому я вважаю, що уникнути конфліктів нікому не вдасться, не вдається. А от як ми виходимо з конфліктних ситуацій, як ми їх розрулюємо, як ми поводимо себе, це вже зовсім інше питання. І в залежності від того, як я себе поводжу, відповідно, відповідь на поставлене питання, конфлікт може бути на добро чи ні. Якщо я шукаю обличчя Господнього і прагну в житті керуватися Його принципами, Його заповідями, так, цей конфлікт буде мені на добро, в будь-якому випадку. Якщо ж я жорсточуюсь і займаю протилежну позицію, і Слово Господнє для мене не авторитет, всі навколо винні, окрім мене самого, то цей конфлікт, він тільки більшує моє жорсточення. Ну, подібно як, скажімо, фараон, який не відпускав євреїв, і написано, що він робив твердим своє серце, ожорсточував своє серце, а потім написано, Бог ожорсточив його серце. Тобто все, це вже процес безповоротний, іншими словами, він вже йшов по накатаній до своєї погибелі, і навряд чи щось могло би йому допомогти в цій ситуації. Тому все залежить від того, як людина, або чого людина прагне. А взагалі виникнення конфлікту, воно завжди боляче сприймається, і особливо, якщо це ситуація, скажімо, з людьми, з якими ти не очікував ніяких от таких конфліктних ситуацій, тобто або люди, яких ти насправді любиш, але з якихось причин виникають такі обставини, на жаль. Хоча, в принципі, для нашого духовного зросту вони необхідні.
1: Ви знаєте, тільки хотіла сказати, що вони можуть бути як сходинки, якими ми підіймаємо вгору, і ви сказали, що вони необхідні для нашого духовного зростання.
0: В цілому, так. В цілому, ну, скажімо, віруючі люди мають бути неконфліктними людьми, мирними. Але я скажу, що в практиці воно, ну, часто буває і навпаки. По-перше, що в кожного з нас свій темперамент, свій характер, своє виховання або невиховання чи недовиховання. І часто, ну, виникають, можуть бути конфліктні ситуації з вагомих причин. І ці причини можуть бути в нас самих. І тому тут питання, якщо виникла конфліктна ситуація, що я маю робити? От я кілька кроків для себе, скажімо, визначив. Перше, проаналізувати свою власну поведінку в цьому. Чи не спровокував я, чи не повів я себе нечемно, нечесно, не по-християнському в даній ситуації. І якщо я відшукаю власну неправоту, тоді наступний крок, я маю її визнати, і я маю попросити пробачення у людини, з якою в мене натягнулися стосунки. Наступний крок – не ускладнювати шляхи примирення. Наприклад, Святе Письмо говорить, що коли твій брат зрішить проти тебе, то найперше, що зроби, піди поговори з ним сам на сам. Якщо він покається, ти придбав брата свого. Тобто,

0: Невиносна загал, не шепочи на вухо комусь, спробуй з ним сам на сам поспілкуватися, і якщо він покається, що значить покається, якщо він скаже, ну, вибач або винуватий, все, далі не потрібно роздмухувати це все. Його потрібно загасити, його потрібно прийняти, пробачити, подати руку і так далі. Далі, якщо конфлікт наніс шкоду, то людина, яка бажає вирішити цей конфлікт, має бути готовою компенсувати цю шкоду. Чи то матеріальні збитки, чи це моральні збитки, чи це чиясь підірвана репутація, чи це якісь поширені плітки про когось. Тобто це все дуже болючі моменти, але одне скажу, що Біблія каже, коли Богові приємні шляхи людини, то він і ворогів її примиряє з нею. Тобто, коли людина серце своє спрямовує до послуху Божим заповідям, керується цими заповідями, то Бог навіть найзапекліших ворогів примиряє. Хоча відразу поправку внесу, що не всі конфлікти закінчуються мирно. І по Святому Писанню ми знаходимо, що деякі конфлікти закінчувалися лише смертю однієї зі сторін. Наприклад, класичні приклади Святого Письма – це конфлікт Саула і Давида. Але якраз от ілюстрація Саула і Давида, вона дуже показує яскраво, як правильно реагувати на це все. Взагалі, свого часу мені дуже сподобалася повість про трьох царів. Американський автор Джин Едвардс, ну, вона в кількох варіаціях зустрічається, і я думаю, що кому цікаво, пошукайте, в інтернеті вона має бути. Ця повість про трьох царів – це деяка інтерпретація історії Саула, Давида та Авесалома. І мені свого часу ця книга дуже допомогла. Вона невелика за об'ємом, але дуже цікава насправді з такими практичними порадами. Саме в тому випадку, коли ти опинився в конфлікті і, можливо, в несправедливому ставленні до тебе, і, скажімо, з боку авторитетних людей. Дуже, насправді, хороші поради є в цій книзі, тому раджу кожному, хто зустрічається з цими питаннями, викликами, хто не знає, як поводити себе от в конфліктних ситуаціях. Книга Джина Едвардса «Про трьох царів».
1: Дуже дякуємо вам, пане Олексію, за вашу участь, за ваш погляд, за поради, навіть за таку от підказку, якою можна скористатися для тих, кого є доступ для інтернету, щоб знайти, почитати книжку.
0: Якщо дозволите, я ще, можливо, один або два вірші на цю тему міг би прочитати для наших слухачів. Хоча сама тема конфліктів і виходу з конфліктів, вона інколи настільки делікатна, щоб нікого не образити, що інколи на цю тему писати легше у формі байки. Тому, якщо дозволите, я дві байки прочитаю, але саме з тим, щоб ми зрозуміли. Перша буде якраз на тему того, як реагувати, як виходити, а другу я прочитаю на тему, звідки буває виникають або звідки ростуть ноги в конфлікті. Розповідав мені чабан про випадок в отарі. У нього був один баран здоровий, дужий, гарний, а з козами цапок ходив. Безрогий, невеличкий, його баран не полюбив. І бити взяв за звичку. Побачив якось, що козла припнули край дороги. Не стримавши пориву зла, помчався круторогий. Почувши тупіт дужих ніг, цапок не розгубився. І за секунди долю вмить на землю опустився. Той задирака не чекав, що вийде кепська справа. Промазавши, злетів рівчак, дерев'яхів набрав він. Вже барана давно нема, а цап живий і досі. Хто ухиляється від зла, той буде переможцем. І ще одну байку. «Лев та Буйвіл» вона називається. Я думаю, що комусь, можливо, теж це стане проста ілюстрація, така вигадана ілюстрація, але вона стане комусь у пригоді. Колись я чув історію одну. Була то байка чи, можливо, притча, хоча пройшли роки, все ж не забув. Урок той треба, щоб кожен вивчив. У царстві звірів лев могутній жив. По праву за царя його вважали. На диво всім він з буйволом дружив, тож разом часу провели чимало. Та якось до бика споза кущів явився, крадучись, шакал голодний. І проскавчав про те, як в джунглях всі, твердять, що лев задумав щось недобре. Шакала круторогий не любив, хотів ударити його копитом. Той, наче м'яч, швиденько відлетів і зник поміж деревами із виду. А по годині вже невірний пес з гривастим левом вів таку ж розмову. Шептав про те, що ніби ліс увесь підозрює рогатого у змові. Здавалося, не вірить цар у це. На пліткаря він з пересердя гаркнув, а той у відповідь: «І я про те ж не вірю, то підозри безпідставні, а слово, як посіяне зерно, і кожен з них вже не заснув до ранку, немов отрута діяло воно, бо знав, буде зустріч на світанку». А на зорі, як ще була роса, на лісовій галявині зустрівшись, мов би страшенно пронеслась гроза. В бою смертельнім лев та бик щепились. За декілька хвилин затихло все. В тій боротьбі загинули обидва. Злі наслідки завжди пліткар несе. В історії цій чітко очевидно. Цінуймо друзів і не вірмо пліткарям. Вони не мають у собі святого. Підозрам не даваймо місця там, де наші друзі люблять щиро Бога. Ну, а мораль у байки? Зрозуміла. Своє шакали роблять діло.
1: Від серця дякуємо вам ще раз, шановний пане Олексію, за те, що прийняли участь в нашій програмі, поділилися віршами, думками, порадами, спасибі і за погляд Біблію, і такий напрямок, що, на жаль, вони будуть, ці конфлікти, але як чинити нам? Спасибі вам ще раз.
0: Цікаво, що один із пророків говорить: «Я мирний, але як тільки заговорю, вони до війни». Тобто буває, що людина прагне миру, але оточення, ситуація, ідеологія людей, які, скажімо, оточують цю людину, ворожа, і тому буває, що при всьому бажанні, при всіх щирих намірах, але не уникнути конфліктних ситуацій. Тому хай Бог поблагословить і допоможе кожному, але з іншого боку, щоб в своєму характері ми виховували нахил до того, щоб шукати миру. На жаль, але є люди, про яких Біблія каже, особливо у книги «Приповістей Соломона», є словосполучення таке «сварлива жінка». Я думаю, що це не тільки стосовно жінок, це і стосовно чоловічої статі може бути. Тобто людина конфліктна, людина, яка не живеться спокійно, її постійно тягне на те, щоб зіпсувати кимсь стосунки. Оце ненормальне положення для християнина, для віруючої людини. Це те, з чим потрібно боротися в собі і не допускати прояву подібного.
1: Від серця дякуємо вам ще раз. Спасибі, що час приділили, поділились, я думаю, цінним поглядом, порадами. Нехай поблагословить і вас, і нас Господь бути дружелюбними.
0: Дякую за ваші побажання, за те, що запросили долучитися до програми. Хай Бог благословить кожного, щоб слова Христові всилали мир в наші серця і допомагали цей мир сіяти навколо. Тому що якщо це не робитимуть християни, то скажіть, хто зможе це робити? Всього доброго всім, хай Бог благословить кожного.
1: Так, дякуємо. Багато було сказано, були байки прочитані, погляд у Біблію. Мені здається, це псалм, якому записано: «Я в мирі, мирна людина, але тільки заговорю, вони до війни». Хто б це не був, він написав, що так буває. На жаль, через те, що в світі панує гріх, хтось бажає добра, хоче мирних стосунків, але не завжди так виходить. Тож конфлікти, на жаль, є не дуже приємною частинкою нашого життя. Але чи можуть вони бути на добро? Як ви думаєте? Ми вітаємо вас. Ви вже в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Славенного дня, моє світле радіо, Любов Ракуса, місто Суми, телефоную з Данії. З великим задоволенням приєднуюсь із своїми роздумами над цією темою, чи можуть конфлікти бути на добро. Я недавно читала «Діяння апостолів», де описано гостру суперечку між Павлом і Варнавою. Конфлікт був через Марка. Конфлікт був дуже гострим і серйозним, що вони зійшлися, але результат виявився позитивним, бо замість однієї місіонерської групи утворилося дві.

0: І згодом Павло визнав Марка, визнав його важливу роль у служінні Богу і людям. Про це описано друге Тимофія, четвертий розділ. Кожен конфлікт повинен мати вирішення тієї чи іншої проблеми, якоїсь претензії. Біблія пропонує іти і поговорити віч навіч з тією людиною, з яким у вас виник конфлікт. І після таких порозумінь завжди стосунки стають міцнішими і навіть щирішими, ніж були до цього. Такі складні ситуації. Час нас бути милосердними, час прощати, бути стриманими на гнів і вирішувати ці конфлікти з любов'ю і бажанням знайти мир, а не просто виграти суперечку. І хочу зараз подякувати гостя нашої програми, пана Олексія, за його чудові думки, поради і за його байки. Ви знаєте, дуже великий зміст, і навіть хочеться мені завершити мою думку. І нехай в нашому оточенні не буде отих шакалів.
1: Без Божої допомоги дуже просто конфліктувати з іншими, дуже просто, дуже легко. І віруючим інколи, мені інколи буває соромно через те, що я з кимось могла посваритися, виникло якесь непорозуміння. Але от чи можуть вони бути на добро? Ситуація, яка описана в 15-му розділі з 35-го вірша, про те, що між служителями виникло непорозуміння. На це були причини, вони також описуються в Біблії, але рішення стало благом. Замість однієї команди служителів їх стало дві. Якщо у вас є Біблія, можете відкрити і почитати книгу «Дії святих апостолів», 15 розділ. В кінці цього розділу це описується з 35-го вірша. А ми давайте послухаємо думку наступного нашого слухача, дозвонювача. Вітаємо вас. Ви вже в прямому етері. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Мукша, Китайгородська Якість. Конфлікт може бути на добро тим, що під час конфлікту викривається істинне ставлення людини до тебе. Є така фраза «сказав на емоціях». А звідки ж взялися ті емоції, якби не було поганого ставлення? Ну так. У конфлікті краще, якщо людина відкрито викидає на тебе все, що думає про тебе, ніж якщо вона тримає камінь за пазухою.
1: Такий от погляд, що коли виникають якийсь конфлікт, то це допомагає нам себе зрозуміти. А що ж там всередині? Якісь почуття неправильні, що краще не тримати це всередини. Вони можуть на добро, щоб ми себе краще зрозуміли. О, а що це в мене всередині? А чому це в мене роздратування по відношенню до якоїсь людини? Чи я її не сприймаю? Може мені потрібно в чомусь змінюватись, підійматися сходинками вгору? Може щось там всередині мене не так? Енциклопедія сучасної України дає таке тлумачення. Конфлікт – це зіткнення протилежних інтересів, поглядів, потреб, цілей або ідей між людьми, групами чи навіть суспільствами. І основними причинами конфліктів буває непорозуміння або відсутність згоди, розбіжності в поглядах та цінностях, протистояння особистих чи групових інтересів, емоційне напруження, звичайне, наприклад, невічливість. Хочу скерувати погляд наш і на конфлікти не з нашими ворогами, а на конфлікти і побутові, в родині нашій, на роботі, з друзями. От у вас бувають конфлікти з друзями? Таке буває взагалі? Чи якщо друзі, ми тільки посміхаємося, обіймаємося і даруємо один одному подаруночки, говоримо тільки приємне? Чи, на жаль, і поміж тими, хто любить один одного, між чоловіком і дружиною, між батьками і дітьми? Нормальні батьки, вони люблять своїх дітей. Але можуть виникати конфлікти? І не тільки тому, що діти неслухняні. Можуть батьки щось не так робити? Чи можуть конфлікти бути на добро?
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Я дуже хочу подякувати. Отче Небесний, тобі дуже дякую. Я можу прощати конфлікти, які були з дітьми, А Бог мені духом святим помогає.

0: мав прощати, любити. Він же мені стільки просив, і я з нього беру примір. І душа ти мене учить прощати, любить. Було і конфлікти, і що велико. І коли б я не мала Духа Святого, то я б не простила. І я зуміла прощати. Даже чоловік казав, ти унижуєшся перед дітьми. Ні, Господь простив стільки мені, я сльозами йому дякую. І я, так як він, повинна внизитись, щоб мої дітки побачили мамі, побачили свято та й Боже. І йшли самі на такий світ. З любого конфлікту Бог нам поможе вийти. Хай Господь всіх вас благословить.
1: Дякуємо вам, пані Валентино. Інколи нам необхідно в таких конфліктах покоритися. Задля чого? Щоб інші побачили світло. Наступний телефонний дзвінок по вайберу приймаємо, вітаємо вас, слухаємо, представтесь, будь ласка, ви вже в прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Олександр телефонує. Я, коли мені конфлікт чи в сім'ї, чи я дуже часто згадую місце з писання, коли учні хотіли спалити там, сказали, давай ми...
1: Я перепрошую, це була Самарія, коли вони приходили і там Ісуса не прийняли, тому
2: так,
1: що
2: так
1: в нього
2: да,
1: був
2: да,
1: вид,
2: да.
1: Як того, хто йде до Єрусалиму. Це була
2: так,
1: Самарія.
2: Получається, другий раз. І в землі Гетеріанській перший раз, коли він зцілів, люди все одно вигнали його. Він мовчки пішов і не став нікому нічого доказувати. Саме головне, доказувати не став. Хоча ж він мог доказати, розумієте? У нього багато було аргументів, багато мог, його сила була без межні, але він не став доказувати. А в другому випадку, як ви кажете, даже учні, які з ним ходили, і теж вони хотіли вже відомстити, ну, як посилити конфлікт. Він сказав, ви не знаєте, якого ви духа. Пішли і все. І я так намагаюсь. Я не знаю, якого я духа і в сім'ї так. Якщо скандал, намагаюсь лучше відійти, пішов, погуляв десь, пап, то і все. Переключився. Так і з дітьми, з усіми. Це таке в мене алгоритм дій при конфліктах. Дякую.
1: Одну хвилиночку, пане Олександре, а в чому ж на добро вони можуть бути? Ви поділилися, дякуємо вам, за рішення, як уникнути, щоб, знаєте, не підкидати дров в той вогонь, який починає розгоратися, отой конфлікт. Залиш сварку, перш ніж вона як вогнище велике стане. А добро може бути в цьому? І якщо може, яке?
2: Я бачу тільки добро. Бачу добро, що чистосердечне. Це не приховується. Якщо людина каже чистосердечне, ну хоч вона не розуміє, вона може і зла, але вона каже, вона не таїться. Вона сказала від чистого серця. Плюс конфлікту, що вона висказалась, їй стало легше. Висказалась вона, розумієте? Може вона і призлів висказалась. Ну не може людина всягдаю витриматись. Це ж людина, не робот. І тому тут плюси, що ну чистосердечно це все, я вважаю. Сказала людина, то й сказала, і це добре, що чистосердечно.
1: Думаю, що я вас зрозуміла, спасибі, про це говорив Яків. Плюс в тому, що людина це дістає з себе, і вона про це говорить, тому що, ви знаєте, є такий вислів всі хвороби від нервів, але насправді, якщо всередині людини зберігається оте негативне відчуття, ставлення до когось, не обов'язково самій людині це виказати. Найчастіше, на жаль, так буває, можна в молитві поговорити, можна з пастором, з другом, кому ви довіряєте, дістати це з себе, щоб це дійсно не причиняло всередині шкоди організму. Це реальність. І коли це дістається, навіть якщо це під час конфлікту, то плюс може бути в тому, щоб людина позбавилась цього, а той, хто це почув, може він вирішить, що йому дійсно в чомусь потрібно змінитися і щось робити, вибачитись, якщо він когось образив і не побачив це. І таке, на жаль, буває. Вітаємо вас у прямому ефірі.
0: Слава Ісусу, вітаю всіх, бажаю всім миру, здоров'я, добробуту. Хай Бог благословляє нас своїм благословенням, а нам хай дає вірності. Я хочу сказати, що я людина не конфліктна взагалі, але, знаєте, в житті цього буває. Ну, я стараюсь так, як вже бачу, що я те, що я кажу людині, вона її розпалює якось. Я завжди стараюсь відійти в сторону, кажу, ну, добре, добре, хай буде по-твоєму. І думаю, завжди розумієте, якщо вже у такий конфлікт, то все рівно людина буде в собі носити, а Бог відкриє потім, чи вона права, чи я не права, чи мені відкриє Бог, чи її. Все рівно, як мені відкриває Бог і дає зрозуміти, що я була не права в цьому, я завжди підійду і вибачусь. І також я думаю, і з ким цей конфлікт виник, так теж ж не роздумує, напевне, якщо це віруюча людина, а не віруюча, ну що ж, я вибачусь за все. І на цьому закінчується все. І нема ніяких распрі, нема ніякого, що хтось з кимось не говорить. Треба своєчасно відступити. Там в думках попросити, Господи, прости. І відступити в сторону, а Бог потім вирівняє це все. Це моя така думка, вибачте. Дякую, що вислухали.
1: З нами на зв'язку була
0: Ніна.
1: Пані Ніна телефонувала з Харкова. Це, на жаль, частинка нашого життя. Але навіть в таких мінусах з Божою допомогою конфлікт інколи чи не інколи може стати плюсом.
3: Добрий день, Світла Радіо. Це сестра Клавдія з Черкащини. Я теж хочу присоединитися до цієї теми. Дуже так запомнила, коли Любава сказала, що чи у вас з друзями буває. Я хочу просвідчити, що в мене є сестра одна. Вона з Ірпеня, Галя, її звати. І ми з нею знайомимося дуже близькі. Ну, просто все те, що в її сім'ї є, я знаю. В моїй сім'ї ми молимося друг за друга. І в нас почали, коли ми так спілкуємося, молити, такі конфлікти возникати. Але я ще хочу сказати, вони навіть із друзями бувають. І потім буває, кладеш трубку, щоб я обіжалась, ні. Але я хочу сказати, що ми зараз, навіть якісь конфлікти, ми наскільки, як написано в Біблії, почитайте друг друга вище в себе. Я просто, коли вона що говорить, тої теми, що вона говорить, я беру що-то, беру для себе. І це дуже призводить до великого такого смиріння внутрі. Зараз у нас майже нема конфліктів, майже немає. Хоч бувають різні теми, бувають, але це дуже до великого смиріння і до почитання. Друг друга. Я просто ставлю вище себе. А так, як і з другими людьми, то у мене теж і з сусідами були конфлікти. Я прощаю там, коли обіжаюся. І навіть сестра в церкві новообращена прийшла, вона мене просто там увітила. Але в мене це є, я просто за них молюся. І потім я бачу результати, що сусідка стала до мене говорити, я там попросила пробачення за того кутика, що він там не робив шкоди. Але молитва – це велика сила. Коли я молюся, і вона почала говорити до мене. Дякую за цю тему. Дуже хороша тема. Да буде вся слава Господу на цю Ісусу і Духу Святому. І щоб світі закінчилась війна. Амінь.
1: Дякуємо вам, пані Клаудія. Так лаконічно, так конкретно. Яке добро може бути, якщо виникають якісь конфлікти? Вітаємо. Слухаємо. Ви вже в прямому ефірі.
4: Вітаю. Мабуть, дуже важлива тема, що так наполегливо всі дзвонять. І багато вже було дуже сказано таких думок, що і я хотіла сказати. Може, це буде нескромно, але я вважаю себе людиною неконфліктною. І для мене, як цей вірш «Землян», стараюся його повторювати і так жити. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть в мирі з усіма людьми. Стараюсь так. Звичайно, бувають, як ви казали, недорозуміння вдома, щось тобі там не подобається, чи хтось там щось не помив. Але я думаю, як пару раз кажеш, то на третій раз вийде на добро, що помиють. Так що це не такі аж страшні конфлікти. А з Біблії мені пригадується, бо зараз можуть бути конфлікти між батьками і дітьми, та навіть в церкві між молодим поколінням і старшим. То також треба, щоб розуміли один одного, не осуждали, а допомагали один одному. Мені пригадується з Нового Заповіту, можна сказати, це конфлікт, ну то була приповістка про блудного сина, або називаючи про люблячого батька. Жила сім'я, все у них прекрасно було, і тут молодший син сказав батькові, що віддай мені моє, хоч це фактично ще не його було, тому що батько ще живий, бо спадщина передається, коли вже хтось помер. Але він сказав, віддай її батько, хоч можливо йому дуже важко було, можливо він і плакав, але він віддав йому, бо він хотів пожити своїм життям, думав, поживе, повеселиться, гроші буде мати і все. Ну, але так сталося, що недовго він гуляв, і друзі ті, що були, коли в нього гроші були, повтікали. Ну, у кінці це вийшло на добро чим? Тому що він покаявся в душі. Не було що їсти, він і свиней пас, і хотів навіть то їсти, що свині їдять. Але потім згадав свого тата, згадав, що в нього раби живуть краще, ніж він. І він повернувся до свого тата. Він йшов і хотів стати слугою у батьківському домі. Але як батько його прийняв, як він його виглядав, як він його чекав. І

0: прийняв його і одяг дав найкращий. Це добре, що так кінчилося, що цей син покаявся, він зрозумів, він повернувся до свого батька. Але, на жаль, є такі діти, що вони тікають від своїх батьків, думають, що їм краще, і, на жаль, не каються і не повертаються. Тому молимося за своїх рідних, близьких, далеких, щоб всі спішили до нашого небесного батька в покаяння, поки ще день благодатний. Слава Господу!
1: З нами на зв'язку була шановна пані
0: Катя зі Львова.
1: Дякуємо вам, пані Катерина. Остання думка на сьогодні від наших слухачів у вайбері. Пані Альона з Харкова ось щойно надіслала допис. Вітаю вас, дорогі Світле Радіо, шановна ведуча Любавочка. Досить важлива, актуальна тема сьогодні. Можна багато міркувати, ділитися своїм досвідом. Я можу сказати про себе, що я не люблю конфліктувати, але у мене не виходить постійно замовкнути чи зупинитися вчасно, іноді особливо раніше. Хотілося часто щось своє доказати, і це приносило погані результати і плоди, які приносили частіше біль і страждання. Тому я зараз вчуся першою закінчити подібні розмови і постійно молюся, щоб Господь допоміг мені мовчати і не доказувати своє, бо це наша плоть бажає цього чи наша гордість. Однак я розумію, що це також мені слугувало на добро, бо я почала бачити все це в собі. І при цьому я можу потім неодноразово попросити вибачення навіть тоді, коли я навіть не винна в даному конфлікті. Дякую Богові, що Він нас вчить в цьому і допомагає перемагати свою гордість, як написано. Послання до Римлян, 8 розділ, 28 вірш. Знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Яку асоціацію викликає у вас слово «конфлікт»? Я думаю, що майже завжди неприємна асоціація і якісь спогади, пов'язані з конфліктом, вони здебільшого можуть бути неприємними. Але сьогодні ми з вами пробували знайти відповідь, чи можуть конфлікти бути на добро. Ми не беремо військовий конфлікт, який зараз у нас в Україні. Ми не про це говоримо. Ми говоримо про наші побутові конфлікти, які виникають в родині, між батьками, дітьми, братами, сестрами, чоловіком, дружиною, яким поміж друзями можуть виникнути на роботі між співробітниками. На жаль, так було, на жаль, так буде, поки ми тут на землі. Були погляди в Біблію, були погляди на сторінки вашого життя, досвід, поради. Спасибі всім за участь. Спробуємо підвести короткий підсумок. Конфлікт може допомогти нам зрозуміти краще один одного. Конфлікт може допомогти нам зрозуміти, в чому потрібно змінюватися, чи нам, чи іншій людині. Конфлікт може служити поштовхом до дій, попросити вибачення, в чомусь змінитися. Конфлікт може бути благом в тому, що ми вчимося довіряти Господу, просити вибачення, покорятися, щоб інші побачили в нас образ Христа, Його смирення. Після конфлікту стосунки можуть стати міцнішими, тому що ми вчимося бути милосердними один до одного, приймати один одного, виявляти пошану один одного, молитися за інших, щоб вони, наприклад, покаялися, щоб вони змінювалися. Конфлікт може бути навіть добром в тому, що, як у Павла було і Варнави, конфлікт поміж служителями, але те, що вони розділилися, створило дві місіонерські групи. Минулого тижня у нас в студії був пастор і керівник гурту Revelation, і він розповідав, як з'явилася їхня група 5 років тому. Через конфлікт вони досягли вже якогось рівня, де вже якби стали на тому рівні, і вже почали виникати якісь непорозуміння. І це стало поштовхом шукати вихід, і створились дві групи. І та група, яка була раніше, вона в служінні, і є нова група. І це конфліктна ситуація повернулася на добро. Нехай якомога менше буде конфліктів, якщо можливо з вашої сторони бути в мирі зі всіма. Написано в посланні до Римлян, посланні до євреїв апостол Павло писав, докладайте зусиль бути в мирі зі всіма. Якщо можливо з нашої сторони, нехай допоможе нам Бог. Але моя точка зору, що не завжди нам потрібно відвернути.

0: потрібно, щоб це затихло, той вогонь, щоб він затих. Інколи, я думаю, потрібно вказати людині на її помилки, чи що вона робить неправильно. Чи задля того, щоб був, наприклад, порядок в домі, якщо ви щось робите, батькам дитину вислухати, погодити, що, наприклад, отак вона сьогодні хоче вдягнутися, пізніше, можливо, уроки зробити. Потрібно нам також вміти не просто відвернутися. Так, є, коли ми просто довіряємо Богу. Але я думаю, що є моменти, коли нам потрібно людині сказати, тому що вона інколи може цього не бачити, не розуміти. Плюс ще може бути в тому, мені згадалось, ви говорили, що ми дістаємо це з себе, а це наше благо. Ми говоримо про це, і це допомагає нам прийняти один одного, простити. Якщо це щиро, я погоджуюсь з вами, що потім ці стосунки після конфлікту можуть бути ще більш міцнішими. Спасибі всім за участь. Нехай допоможе нам Бог бути миротворцями. Коли виникають конфлікти, бути мудрими, бути керованими Духом Святим.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже дякую радіо і тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Бо я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо і молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нас Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вайфаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту –

11130 МГц. Повторюємо. 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Бо ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його, як щитом.
1: Цитата в Біблії.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Господь, ми молимо Тебе за нашу країну, яка на сьогоднішній день страждає від багатьох негативних речей. Насамперед, я прошу Тебе, дай нам миру, віднови цілісність нашої країни, вилікуй наш народ від всяких негативних явищ, які приносять розділення і біль. Віднови ще раз прошу нашу країну в її кордонах. Нехай, Господи, успіх прийде для нашої країни, нехай мудрість прийде для нашої влади, щоб приймати правильні рішення і мудрі рішення. Допоможи нам, Господь, більше через цю біль, проходячи, пізнавати Тебе. Бо я знаю, що коли ми пізнаємо Тебе, коли приходимо перед лице Твоє, то Ти той Бог, який можеш вирішити в одній секунді будь-яку трудність і проблему. І я дуже Тебе прошу, благослови нашу країну. Прийди пробудженням в серце кожної людини. Прийди миром, прийди любов'ю Твоєю, Господь. Залікуй вже ті рани, які сьогодні є, чи там наших воїнів, чи в людей, які постраждали там на сході і будь-де в іншій частині країни. Залікуй їхні рани, віднови здоров'я і будь з нами, ми щиро Тебе просимо. Амінь.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Вони обрали смерть, а не зречення. Віру, а не страх. І воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайна спокуса. Румунія. Сабина Вурмбранд. Упродовж усіх років подружнього життя Сабина Вурмбранд ніколи не сумнівалася в любові до чоловіка. Але минуло вже багато років, відколи вона востаннє отримала з тюрми від нього звістку. Були навіть чутки, що він загинув. Але вона відчувала, що Бог наказує їй терпіти і вірити. Чи вони колись знову будуть разом? Сабина була ще молода і, виховуючи сина-підлітка, часто відчувала спокусу мати любов та товариство. Тому, коли добрий і вродливий християнин Павло почав приходити і допомагати її синові у навчанні, природно, що це спонукало її до прихильності. Часом, коли вони йшли разом, Павло навіть брав Сабину за руку або з любов'ю зазирав її у вічі. Зрештою, вона прийняла найважче рішення. Сабина знала, щоб зберегти віру в повернення чоловіка, вона повинна уникати усіх спокус і зосередитися на обітниці, яку дав їй Бог. Вона попросила Павла більше не приходити. Він зрозумів і ввічливо скорився. Невдовзі Бог винагородив Сабину за вірність. Одного ранку, коли вона у церкві мила підлогу, отримала листівку. Вона була підписана Василе Георгеску. Але це без сумніву був почерк її чоловіка. Очі Сабини залилися слізьми, коли вона прочитала: «Час і відстань можуть згасити малу любов, але велика любов тільки міць».

про переслідувану церкву – це історії про реальних людей з реальними емоціями. Їхні головні герої – не паперові фотографії кумирів із втіленням досконалості. Голос мучеників – це непомийний голос реальності і правди. Сабина зуміла оминути спокуси, які стали наслідком переслідування її чоловіка. Так, його випробовували, але її віру перевірено також. Переслідування впливає на нас у будь-якій ситуації. Однак, як ми побачили, той, хто на короткий час потрапляє у його сталеві лишцята, у підсумку дивним чином стає сильнішим. Як і любов бурмранців, ваша любов зміцніє внаслідок переслідувань, якщо ви дозволите їй виконати своє істинне завдання.

0: усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає.
1: Перший до Коринтян, 13 розділ, 7 та 8 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо Еммануїл «Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Продовження слухати завтра у цей же час. Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitlo.org.

0: Сьогодні 16 вересня.
1: Серце людини – глибокі води, але людина розумна вичерпує їх. Книга приповістей, 20 розділ, 5 вірш. Дорогі друзі, намагаємося розуміти глибину людської душі. Шукаємо мудрість і знання, щоб розібратися у складних ситуаціях. Вчимося слухати та розуміти інших, щоб будувати міцні та гармонійні стосунки.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле радіо Еммануїл.

0: Біблія навчає нас. Наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано, які думки в душі людини, така вона і є.
1: Яке це щастя, включаєш радіо, і в дім ідуть такі святі слова, пісні, розкази, програма прекрасно поставлена, все є, я пенсіонерка, слушаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу, і хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово, це дуже важливо. Я це роблю з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
0: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в новому заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя.

0: Багато хто говорить, хто покаже нам благо. Ти явив нам світло лиця Твого, Господи, Ти дав веселість в серці моїм. Від плоду пшениці, вина та єлею вона примножилася. В мирі я лягаю і сплю, бо Ти єдиний, Господи, хто вселив у мене надію на життя.
1: Псалом 4, вірші з 7 по 9.

0: Ми знову разом, любі друзі. Як завжди, в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас. Приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Сьогодні ми продовжуємо вивчення славнозвісних листів апостола Павла і звернемося до чудового послання апостола до римлян. Отже, любі друзі, влаштовуйте зручніше біля своїх радіоприймачів. Немає ніякої різниці. Це тема нашої сьогоднішньої бесіди. Послухаймо вчителя.
1: Ісус Христос помер не лише за всіх наших сучасників, але і за грішників минулого та майбутнього часу. Саме про це Павло каже в 25-му вірші після того, як визначає, що Бог зробив Ісуса примиренням через віру, щоб визначити свою праведність. Це означає, що Бог дав нам праведність через віру. Праведність має його праведний характер. Бог навмисне випустив з поля свого зору вже вчинені гріхи для того, щоб в теперішньому часі показати свою праведність через віру в Ісуса Христа. Кожного разу, коли ви благовістите Євангелію людям, вони люблять ставити таке питання: а як же стосовно тих людей, які жили та померли ще до Христа? Це саме те, про що тут розповідає Павло. Він пише, що для того, щоб стати справедливим, необхідно звернутися і до тих людей, які жили ще задовго до Христа та до Його смерті. Павло каже, що всі ці євреї, які приносили тваринні жертви, всі, хто ходили до скинії зібрання, а потім до храму Соломона, всі ці люди, які жили символізмом, всі вони причетні до життя та до смерті Христа, тому що жили сподіванням на те, що Бог має щось зробити. Бачите, Старий Завіт означає стару умову, а Новий Завіт означає умову нову. Підвести підсумки Старому Завіту можна таким чином. Через Старий Завіт Бог сказав нам: «Вірте мені, коли я кажу, що приберу прірву, що розділяє вас та мене». Між Богом та людиною існує прірва. Починається вона у книзі «Буття» з 3 розділу. В Старому Завіті Господь обіцяє прибрати її. Ті люди, які вірили у цю обіцянку, будуть винагороджені Богом. Те, що вони вірили, вони показували через символічні дії жертвоприношення ягнят на жертовнику. Їх дії свідчили про їх віру Богові. Підсумок Нового Завіту можна підвести у такий спосіб: вірте мені, і я зруйную цю прірву. І тепер все.

Все концентрується довкола хреста Ісуса. Старий Завіт дивиться уперед на хрест. Новий дивиться назад, але все концентрується довкола хреста. Хрест Ісуса Христа – це центральна точка людської історії, адже, як каже Павло, є тільки один Бог і одне спасіння, і немає ніякої різниці. Це означає, що спасіння однакове для всіх, для тих, хто жили колись, і для тих, хто живе зараз, і для тих, хто буде жити в майбутньому. Це велика вимога, і знову ж таки, в наші дні вона подобається небагатьом. Легко казати, цитуючи Ісуса, «Я є дорога, і правда, і життя, і ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Добре, якщо ви маєте повну церкву віруючих, які після цієї фрази дружно повторюють за вами «Амінь», але якщо поряд не християни, а, наприклад, мусульмани, або ж індуси, буддисти чи юдеї, тоді сказати подібні слова дуже нелегко. Але чи правда це? Якщо весь попередній час ці слова були правдою, значить вони правдиві і зараз. Якщо вони правдиві тут, вони правдиві всюди. Якщо це правда, це правда. Те ж саме тут каже і Павло. Немає ніякої різниці. Можливо, це і непопулярно переказувати ці слова Христа, але вони правда. Ми датуємо людську історію з дня народження Ісуса Христа. Чому ж люди у світі не починають ділити історію на час до свого народження і після нього, і вважати це правдою? Правда у Христі. І я переконаний, що віра, яку ми бачимо на прикладі Авраама, має спонукати нас вірити цьому. Перед тим, як ми почнемо розгляд 4-го розділу, дозвольте мені сказати вам декілька речей. У нас не буде достатньо часу для того, щоб заглибитися у цей розділ. Але дозвольте мені розповісти вам, про що саме йдеться у цьому розділі. Упродовж перших 3 розділів Павло розповів нам про декотрі речі, які він тепер буде підсумовувати, повторюючи у 4-му розділі. Він буде складати докупи маленькі аргументи з перших 4 розділів. Але одна з головних речей, яку Павло розглядає в 4-му розділі, це віра. В 17-му вірші 1-го розділу Павло казав, що Євангелія праведності Божої відкривається людям через віру. Віру в Ісуса Христа. Вона від віри у віру. Віра зростає від одного рівня до іншого. Вона переходить із серця проповідника до серця віруючого або ж простого слухача. Далі Павло розповідає про те, що робить віру нашою власною, особистою. Тобто, з його розповіді ми більше дізнаємося про віру. Павло наводить приклад Авраама. Чи пам'ятаєте ви із Старого Завіту, як ми вивчали історію Авраама? Він – чудовий приклад віри. Віра Авраама має багато аспектів. Господь являвся йому 6 разів. Як відповідь на ці 6 об'явлень, Авраам побудував 4 жертовника. Коли ми розглядали життя Авраама, ми зупинялися окремо на кожному з них. Вони свідчать нам про його віру і показують приклад того, якою віра має бути. Павло також розглядає один з них як приклад. Авраам пішов навіть не знаючи, куди він йде. Це просто чудовий вимір його віри. В житті кожного з нас виникає час, коли ми розуміємо глибше значення цієї події. Адже ми так само не знаємо, куди йдемо. Ми день за днем просто долаємо цей шлях і довіряємося Богові. Ми кажемо Богові, що нам не обов'язково знати, куди ми йдемо, допоки Він з нами, ця дорога веде у вірному напрямку. Але про найбільший вияв віри Авраама ми можемо прочитати у 6-му вірші 15-го розділу книги «Буття». Це те місце, де написано, що Авраам повірив Богові, і Бог зарахував це йому в праведність. Це сама та річ, на якій концентрує нашу увагу Павло. Згадайте, коли апостоли, які весь час слідували за Христом, почали вірити у Нього. Згідно свідчень Івана, це сталося тоді, коли Христос перетворив воду на вино. Отже, коли вони давали обіцянку слідувати за Ним, вони ще не вірили у Нього. Що означає вірити? Між Богом та Авраамом відбувається багато подій. Ми не знаємо, як довго вони тривають, але Бог дав Авраамову завіт. Він сказав, що ти зробиш для мене 3 речі, а я зроблю для тебе 6. І одна з обіцяних Богом речей була такою, що всі народи землі благословляться через Авраама. Також нащадків його він зробить
такими ж багато.

0: чисельними, як пісок морський, як зорі в небі. Аврааму на той час вже було 75 років, він не мав дітей. В 15-му розділі книги «Буття» ми читаємо про те, що Бог поновлює свій завіт з Авраамом, але той перепитує, яким саме чином він зможе переконатися в цьому. Отже, Бог запропонував Аврааму наочний приклад. Бог сказав Аврааму взяти тварин і розкласти їх для жертви на камені. Потім Авраам побачив те, що переконало його в тому, що все сказане Богом було правдою. Для того, щоб зрозуміти, що саме побачив Авраам, нам потрібно було б трохи заглибитися у єврейську культуру. Для того, щоб вижити у ті дні, людям потрібно було укладати завіт один з одним. В ті часи не було ані поліції, ані засобів комунікації. Для того, щоб вижити, людям необхідно було вступати у стосунки з кимсь, хто був сильніший за них. І, домовляючись, вони викладали між собою певний завіт. Під час укладання угоди люди проводили процедуру, яка була для них дуже священною та значущою. Вони розкладали полум'я, ставали по обидва його боки і казали один одному певні слова. Потім вони брали тварину, розсікали її і ставали по обидва боки жертви. А потім вони обмінювалися своїм одягом. Їх одяг означав їх особистість. Вони начебто казали один одному: «Моя особистість віднині належить тобі, а твоя – мені». Ця умова була подібна шлюбній угоді. Сторони, які домовлялися, брали імена одна одної. На Велику Пасху вони підвішували свої мечі і також обмінювалися ними. Це означало, що вони передавали партнеру свою силу. А обмін зброї означав те, що віднині вороги однієї сторони ставали ворогами іншої сторони. А вся процедура укладання завіту закінчувалася завітом крові. Вони проходили повз жертви, роблячи коло вправо і вліво, начебто описуючи вісімку. Далі вони брали меча, який до того закалявся у багаті, та ставили один одному клеймо на внутрішній частині зап'ястку. Далі вони казали благословення та прокляття. Людина могла бути благословенною, якщо дотримувалася виконання завіту, якщо ж ні, тоді вона була проклятою. Але після завершення всіх цих процедур завіт вважався укладеним. Коли Авраам побачив, як вогонь з неба зійшов на цю жертву, він увірвав у те, що то був Бог. Він не лише повірив у Бога, він повірив Богу і тому, що Бог сказав йому у своєму завіті. Авраам повірив у те, що Бог вступив у завіт з ним і ніколи не сумнівався у цьому факті. Він сказав Богові: «Мені не важливо, наскільки неймовірно це буде звучати, мені не важливо те, що мені вже 90 і у мене досі немає дитини, а ти сказав, що мої нащадки за кількістю будуть дорівнювати піску морському та зорям небесним. Якщо ти сказав це, я вірю тобі». І коли Аврааму виповнилося 100 років, у нього народилася дитина. Неймовірно. Але Бог каже йому принести цю дитину у жертву. Пам'ятаєте, Авраам просто повірив Богові. Є різниця між тим, щоб вірити Богові, та вірити певним речам про Бога. Вірити Богу означає довіряти його характеру і виконувати все, чого він від вас не побажав. Немає значення, наскільки неможливим або ж курйозним це буде. Отже, саме на цьому аспекті віри Авраама і концентрує нашу увагу Павло у цьому уривку. І ось на що саме вказує Павло. Коли Авраам побачив, як вогонь з неба зійшов крізь жертву, він повірив Богу, і це зарахувалося йому у праведність. Адже це саме те, чого Бог бажає від людей, щоб вони вірили йому. Пам'ятаєте, ми також казали, що це саме те, чого Бог бажає від нас. Він бажає бачити нас праведними і засуджує неправедність. Але своїми зусиллями ми ніколи не зможемо стати праведними. Бог бажає, щоб ми були схожі на Нього, і саме тому у посланні до римлян Павло розповідає нам про те, що зробив Бог. Бог приготував базис, на основі якого Він може назвати нас праведними. Але чого ще бажає від нас Бог? Він бажає, щоб ми вірили Йому. Саме тому Павло звертає нашу увагу на Авраама, адже Авраам зробив це. Далі Павло каже до євреїв: «А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого, віра його порахується в праведність». Він повертає нас до книги «Буття». В 4-му розділі ми читаємо про те, що праведність приходить не від обрізання. Авраам вже був праведним, коли обрізався. Просто обрізання було ще одним пунктом їх умови з Богом. Також праведність не з'явилася після введення закону. Вона прийшла ще до закону. Євреї вважають, що для того, щоб бути праведним, потрібно бути євреєм, а також бути обрізаним. Але Павло каже, що праведність з'явилася ще до цих умов. Ніщо з вище зазначеного не може врятувати нас. Ніщо, крім віри.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», Абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Одні колісницями хваляться, а інші кіньми. А ми будемо хвалитись ім'ям Господа нашого Бога.
1: Цитата з Біблії.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли.

що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Сьогодні 16 вересня. Хто дає вбогому, той не збідніє, а хто закриває очі свої від нього, той матиме багато проклять. Книга приповістей, 28 розділ, 27 вірш. Будьмо милосердними до тих, хто потребує допомоги. Наша щедрість повернеться до нас сторицею.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Я згадую своє життя, я згадую той день, коли Бог стукався до мого серця. Мені було 14 років, я знаходився у церкві і...

0: Я схилив перед Богом коліна, і проповідник, який проповідував і молився за мене, він сказав: «Що ти хочеш?» І я сказав: «Покаятись». Він сказав: «Скажи це голосніше». Я сказав: «Покаятись я хочу». І він знову сказав: «Скажи це голосно, щоб усі люди почули, що ти хочеш». І, мабуть, цей час це говорив через нього Бог. І я сказав зі сльозма: «Я хочу покаятись перед Господом». Я плакав. Коли я вийшов із молитви, я відчував настільки щасливим себе. Ось що Господь хоче дарувати для тебе – нове, вічне життя. Він не прийшов для того, щоб змінити тебе, щось доповнити. Він просто хоче забрати твоє старе і дати нове. Можливо, в цей час ти слухаєш нас, і в твоєму серці є цей стукіт Ісуса Христа. Відкрий своє серце. Помолись разом із нами. Дорогий Ісус, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти дарував для нас. Я дякую тобі за твоє милосердя і твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення твого, але ти помер за мене, ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для тебе, у твої руки. Прошу тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Для чого потрібно ходити до церкви? Віруючі люди зазвичай ходять до церкви. Але нерідко трапляється так, що людина, яка покаялася, відмовляється ходити до церкви, кажучи, що вона читає Біблію вдома, молиться Богу та вірить у нього. Чи потрібно віруючій людині ходити до церкви, якщо вона вдома постійно читає Слово Боже? Якщо ви віруюча людина, звісно, необхідно весь час читати Біблію, незалежно від того, ходите ви до церкви чи ні. Вам необхідно спілкуватися з Господом через Слово Боже, зростати у спасіння, не дивлячись ні на що. Звісно, зараз є доступ до інтернету, і можна щодня слухати проповіді вдома, не виходячи до церкви. Віруючу людину можна порівняти з навчанням в університеті. Там є лекції, а є і практика. Так ось лекції – це коли ми вдома читаємо Біблію, а практика – це те, що ми робимо у церкві. Там ви закріплюєте те, що прочитали вдома. Написано: «З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою». Івана, 13 розділ, 35 вірш. Коли ви читаєте Біблію, ви пізнаєте любов Божу. Але самостійно, на практиці, проявляти любов неможливо, тому є церква, де ви можете проявити любов до братів. Церква необхідна кожній віруючій людині для того, щоб створювати самого себе в любові. А істинною любов'ю ви всі зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу, одержує приріст для створення самого себе в любові. До Ефесян, 4 розділ з 15 по 16 вірш. Щоб створювати самого себе в любові, потрібно когось любити.

0: церква необхідна більше не для того, щоб отримувати, а щоб віддавати себе, служити, любити, приносити, молитися за когось, допомагати комусь. Щоб зростати в любові, потрібно комусь її віддавати. Щоб мати співчуття, потрібно комусь співчувати. Носіть тягарі один одного і так здійснити закон Христа. До Галат, 6 розділ, 2 вірш. Треба заповнювати потреби інших, треба когось підтримувати. А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою. 1 Івана, 3 розділ, 17 по 18 вірш. Тому не закривайте своє серце, а допомагайте тим, чи ви можете допомогти. Цим ви проявите любов до братів. Братів треба любити у церкві. Легко любити на відстані, а ось любити людей з іншими недоліками – це і є створення самого себе в любові. Також легко співчувати на відстані, наприклад, голодним дітям Африки, а ось співчувати конкретній людині і не просто співчувати, а допомогти їй, підтримати її, ось цьому і вчаться у церкві. Тому, якщо ми віруючі і любимо Бога, ми повинні любити братів. Хто каже «я люблю Бога», а брата свого ненавидить, той говорить неправду. Бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, якого не бачить? І ми маємо від нього таку заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого. 1 Івана, 4 розділ, з 20 по 21 вірш. Тому церква – це те, що потрібно насамперед вам. Адже саме у церкві ви створюєте самого себе в любові через служіння один одному. У того, хто не ходить до церкви, не служить іншим людям. Дуже скоро починається депресія. Тому що без любові та служіння братам в людині дуже швидко перемагає плоть і зростає егоїзм. Тому церква – це єдине безпечне місце серед людей для віруючої людини, тому що там є Бог. Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Від Матвія, 18 розділ, 20 вірш. Людині на самоті буває дуже складно боротися зі своєю плоттю та зі спокусами цього світу. Саме тому Ісус і відправляв учнів по двоє, щоб вони могли підтримувати один одного у вірі. А якщо людина знаходиться серед невіруючих, то тим більше написано. Не обманюйтесь, лихі товариства псують добрі звичаї. 1 Коринтян, 15 розділ, 53 вірш. Тобто зло буде впливати на віруючу людину. Віруюча людина недовго зможе бути сама, не виходячи до церкви. Світильник народження згори буде горіти, так, він не потухне, буде тліти, але це життя в порасті, в депресії, у тузі та самотності. А коли ви ходите до церкви, ваш світильник розгоряється, світить усім в домі. Коли ви любите, в вас розгоряється любов. І чим більше ви любите, тим більше ви отримуєте любові. Чим більше ви віддаєте себе, тим більше ви отримуєте від Бога. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти

0: даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що ти його даєш. Я буду славити тебе, скільки хватить сил, а ти допоможи мені. Слава тобі. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
1: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо, Мануїли, люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній комнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого в цьому житті.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ перший.
2: Спокон віку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було спокон віку, усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому імення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло, та свої відсурались його, а в тім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу, як однородженого від Отця. Іван свідчить про Нього і кликав, говорячи:
3: «Це був той, що про Нього казав я! Той, хто прийде за мною, існував передо мною, бо був перше, ніж я!»
2: А в Його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон, бо через Мойсея, був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений Син, що в лоні Отця, той сам виявив був. А це ось свідоцтво Іванове, як юдеї послали були з Єрусалиму священників та левитів, щоб спитали його:
3: «Хто ти такий?»
2: І він визнав, і не зрікся, а визнав:
3: «Я не Христос».
2: І запитали його:
4: «А хто ж? Чи Ілля?»
2: І відказує:
3: «Ні».
4: «Чи пророк?»
2: І дав відповідь:
3: «Ні».
2: Сказали ж йому:
4: «Хто ж ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послав нас? Що ти кажеш про себе самого?»
2: Відказав:
3: «Я голос того, хто кличе: пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая пророк заповів».
2: Посланці ж із фарисеїв були, і вони запитали його та сказали йому:
5: «Для чого ж ти хрестиш, коли ти не Христос, ні Ілля, ні пророк?»
2: Відповів їм Іван, промовляючи:
3: «Я водою хрещу, а між вами стоїть, що його ви не знаєте. Він той, хто за мною йде, хто до мене був, кому розв'язати ремінця, від узуття його я негідний».
2: Все в Віфанії діялося, на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже:
3: «Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Це той, що про нього казав я: за мною йде муж, що передо мною він був, бо був перший.

0: перший, ніж я. І не знав я його. Та для того прийшов я, хрестивши водою, щоб Ізраїлеві він з'явився.
1: І свідчив Іван, промовляючи:
0: бачив я духа, що сходив як голуб із неба та зоставався на ньому. І не знав я його. Але той, хто хрестити водою послав мене, мені оповів: над ким духа побачиш, що сходить і зостається на ньому, це той, хто хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він – Божий Син.
1: Наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів його. І поглянувши на Ісуса, що проходив, він сказав:
0: «Ото агнець Божий!»
1: І почули два учні, як він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за ним, та й каже до них:
2: «Чого ви шукаєте?»
1: А вони відказали йому:
3: «Раві!»
1: Перекладене це визначає «учителю».
3: «Де ти живеш?»
1: Він говорить до них:
2: «Ходіть і побачте».
1: Ті пішли та й побачили, де він жив, і в нього той день прибули. Було ж коло години десятої, а один із тих двох, що чули від Івана та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього:
3: «Знайшли ми Месію, що визначає Христос».
1: І привів він його до Ісуса. На нього ж споглянувши, промовив Ісус:
2: «Ти Симон, син Йонин, будеш званий ти Кифа, що визначає скеля».
1: Наступного дня захотів він піти в Галілею, і знайшов він Пилипа, та й каже йому:
2: «Іди за мною».
1: А Пилип із Вівсаїди походив, із міста Андрія й Петра. Пилип Нафанаїла знаходить та й каже йому:
4: «Ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосипового, із Назарету».
1: І сказав йому Нафанаїл:
5: «Та хіба ж може бути з Назарету що добре?»
1: Пилип йому каже:
4: «Прийди та побач».
1: Ісус, угледівши Нафанаїла, що до нього йде, говорить про нього:
2: «Ото справді ізраїльтянин, що немає в нім підступу».
1: Говорить йому Нафанаїл:
5: «Звідки знаєш мене?»
1: Ісус відповів і до нього сказав:
2: «Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти».
1: Відповів йому Нафанаїл:
4: «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів».
1: Ісус відповів і до нього сказав:
2: «Через те віриш ти, що сказав я тобі, що під фіговим деревом бачив тебе? Більш від цього побачиш».
1: І він каже йому:
2: по правді кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, що на людського сина підіймаються та спускаються».
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. Я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке від

0: Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.
1: Говорять наші світлі гості. Ольга Зіняк, керівник служіння «За життя». Про вагітність.
2: Життя починається з моменту злиття жіночої статевої і чоловічої статевої клітини. Вже Господь, Він знає цю людину, в нього є плани на неї. Тобто генетично до цього створіння вже за 9 місяців нічого не буде добавлено або віднято. Це вже заложено з цього самого першого моменту. І колір очей, і характер.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Провини твої постирав я, мов хмару, і немов мряку гріхи твої. Навернися ж до мене, тебе бо я викупив.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити своїх дітей вживати здорову їжу». Господи, я відношу свою молитву до Твого світлого престолу за моїх дітей. Прошу Тебе, вклади в них бажання вживати лише здорову їжу. Я знаю, що протягом життя вони не раз матимуть спокусу з'їсти непридатні продукти, які несуть в собі не життя, а смерть. Допоможи їм зрозуміти, що для них благо, а що шкода. Вклади в них бажання вживати здорові продукти і відверни від неякісних. Прошу Тебе, збережи мою донечку від захоплення різними незбалансованими дієтами, а сина від вживання чіпсів, сухарів, солених горішків. Владою, яка дана мені в Ісусі Христі, я клопочу за них і кажу «ні» будь-яким шкідливим звичкам, будь-якій залежності від їжі, перееданню, голоданню чи нерегулярному харчуванню. Господи, Ти сказав в своєму слові: «Пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними». Відкрий моїм дітям істину про те, як вони повинні жити, щоб звільнитися від шкідливих звичок. Я молюсь про те, щоб разом з бажанням правильно харчувати

0: співчував у них бажання регулярно займатися фізичними вправами, пити багато чистої води. І у будь-якій ситуації нехай вони звертаються до тебе зі словами: «Навчи ж мене, Боже, шляхів твоїх». Відкрий їм, що їхні тіла – це храм твого Святого Духа. Я прошу про те, щоб мої діти цінували тіло, яке ти дав їм, щоб син берів його і доглядав за ним, а дівчатка не ставилися критично до своєї фігури, не дивилися на себе очима нещирих подруг. Я молюсь, щоб мої діти були повністю вільні від спокус, які нав'язують світські журнали, телебачення та кіно, що примушують їх іти за модними тенденціями. Нехай вони скажуть: «Одведи очі мої, щоб не дивилися на марноту». Нехай діти пізнають, що витоки справжньої краси у серці, яке любить Бога. Прошу тебе, мій Боже, допоможи дітям сформувати свою уяву про здоровий спосіб життя і фізичну принадність на основі твого вчення. Дай їм сильне бажання турбуватися про своє тіло, як про храм Святого Духа. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. 1 Коринтянам 6:19-20. 1 Коринтянам 3:17. Римлянам 12:1. Римлянам 13:14. 1 Коринтянам 10:31. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
1: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе страждає. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
1: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа знову приходимо до Тебе і дякуємо за наші сім'ї, за родини, які Ти дарував кожному з нас, хто вже має їх. І так приємно, маючи сім'ю, я маю своїх дітей, дякую Тобі за них, за кожного. Бачу, як вони ростуть і вже шукають Тебе через нас, батьків. Є діти, які не мають батьків. Так хотілося б, щоб вони також отримали всиновлення. Так само всиновлення Тебе, Отця Небесного, Батька Небесного, щоб вони отримали від Тебе це всиновлення. Щоб вони цю мали можливість прийти до когось і попросити захисту. Благослови, щоб вони назвали Тебе своїм батьком. Щоб вони повірили в Тебе. Всі діти-сироти України. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
3: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Словом поділиться Андрій Малешко.
2: Сьогодні цікава, трошки незвичайна тема – незалежність, фундамент для праведності. Хтось, звісно, може подумати, а до чого тут праведність? Про це ми з вами поговоримо. Але саме поняття незалежності, воно дуже цікаве. Думаю, для кожного з нас в нашій уяві виникає різні асоціації, коли ми чуємо це слово – незалежність. Якщо спитати людину, яка була залежна від наркотику чи алкоголю, чи, можливо, була ігроманом, то для такої людини поняття незалежності, звісно, буде тотожним поняттю звільнення від цієї залежності, в якій ця людина була. Якщо ми спитаємо у маленької дитини, що таке незалежність, я думаю, поняття вона не пояснить, але по діях малої дитини ми побачимо, що дитина також прагне до незалежності. Якщо ми згадаємо себе в дитячому віці, ми побачимо, що дуже часто ми намагались зробити щось самі. Для нас зробити щось самому було завжди тотожним самостійності. І розуміючи, що незалежність або самостійність – це ознака людини дорослої, всі ми в дитинстві прагнули якомога швидше вирости, стати дорослішими. Зараз, коли ми стали дорослими, ми вже не прагнемо бути дорослими і залюбки повернулися б назад, але життя назад не розвертається. Тим не менше, ми раз досягли вже дорослого віку, то досягли певної незалежності. Але як насправді незалежність працює і що це таке? Давайте з вами подивимось спочатку на визначення. Незалежність – це самостійність, відсутність підлеглості, залежності, суверенітет, можливість приймати самостійні рішення за власними бажаннями та інтересами. Як на мене, доволі цікаве визначення. І дійсно, мені, я думаю, кожному з нас було б непогано, аби ми могли приймати рішення, які завжди відповідають нашим бажанням та нашим інтересам. Але чи насправді це можливо і чи можна це на практиці здійснити? Можливо, я когось здивую, але скажу, що Біблія насправді чимало говорить про незалежність. Так, ми знаємо, можливо, якщо не читали, то чули біблійні історії, які пов'язані з незалежністю ізраїльського народу. Виходили з Єгипту, як долали пустелю, як протягом багатьох століть боролись за збереження своєї незалежності, як втратили її, попавши у Вавилонський полон. Всі ці історії, вони доволі явно визначають те, яким чином певна нація проходить свій шлях до незалежності. Але Біблія, крім того, чимало говорить про незалежність людини як окремої особи. Хочу процитувати австро-американського психолога Еріх Фром. Він народився в юдейській родині, тому був доволі непогано обізнаний зі Старим Завітом. І в своїй книзі, яка зветься «Біблійна концепція людини», він каже такі слова. «Призначення людських дій – це постійний процес самозвільнення від пут, що прив'язують людину до минулого, до природи, до кланів, до ідолів». Дуже цікаве таке визначення. І хоча Фром дуже часто ставить правильний діагноз для людей, для людськості, тим не менше він так і не знайшов правильного лікування до своїх правильних діагнозів. І він дійсно має рацію. Біблія чимало каже про ідею незалежності людини. І якщо вдома ви захочете побачити цю ідею, можете звернутися до одного розділу в книзі «Буття». Для тих, хто не знає, це сама перша книга в Біблії. Відкрийте тільки другий розділ, ви побачите там, як Бог складає в людину ідею незалежності. Перш за все, людина бачить свою незалежність від природи. При цьому Бог не покладає якої-небудь ворожнечі між природою і людиною. Дає людині певну незалежність. Більш того, запрошує людину до співпраці, співтворчості. Створивши весь світ, починаючи зі світла і закінчуючи живими істотами, кінець кінцем Бог, створивши людину, запрошує Адама прийняти участь у цьому творенні ще один цікавий момент незалежності. Трошки нижче, в кінці цього ж другого розділу, Бог каже Адамові: «Покине чоловік свого батька і свою матір». Який батько і матір у Адама? Він тільки створений. У нього не було ні батька, ні матір. Але Бог заложив в людину ще певний такий крок до деякої незалежності. Більш того, раніше в цьому розділі Бог дає людині потенційну можливість навіть стати незалежним від самого Бога. Посадивши дерево пізнання і давши певну заповідь, Бог дав людині потенційну можливість покинути, відділитися навіть від Бога. Але зразу попередив людину, що це загрожує існуванню самого людства. І дивлячись на те, що твориться навколо нас, ми розуміємо, що дійсно, аби не милість Божа, люди давним-давно винищили б самі себе. Тож, Бог дав людині певну особисту незалежність. Але Бог дав цю незалежність, відкривши всю правду про неї. І вся правда полягає в тому, що незалежності абсолютної не існує. Деяким людям те, що не існує абсолютної незалежності, дає привід казати, що раз так, тоді незалежності не існує абсолютно. Але це не тотожні поняття. Якщо немає абсолютної незалежності, це значить, що є певне обмеження. Але абсолютна відсутність незалежності не підтверджується нашими практичними діями. Люди вийшли на протест, плакат, на якому написано «Від нас нічого не залежить». Питання, чого вони вийшли на протест, якщо від них нічого не залежить. Тобто поняття абсолютної незалежності, так само, як і поняття абсолютної відсутності незалежності, це поняття, які невілюють одне одне. Насправді незалежність є, але

залежності. Коли тобі сказали, йди туди, ти пішов. Сказали, сядь тут, ти сів тут. Тобі не треба приймати рішення. Тобі не треба бути відповідальним. Залежність – це уникнення відповідальності. Павло каже про те, що Христос дав нам, людям, нову можливість, подарувавши незалежність від рабства гріху. Але чого ж він тоді закликає до рабства праведності? Що це таке? Сказавши, що ми тільки звільнились, зразу ж переходить до іншого рабства. Сам Павло пояснює це тими словами, що по-людському говорю, через неміч вашого тіла, через те, що ми, як люди, схильні до того, щоб кожен раз віддавати себе комусь або чомусь на рабство, він каже, через неміч вашого тіла пояснюю цю ідею отаким чином. Віддайте себе. Кілька ідей, кілька думок, які Павло каже тут в цьому тексті, ми залежні від того, кому підкорилися. І тут дуже цікавий момент. Кажучи про те, що ми залежні від того, кому підкорилися, Павло каже, що покора гріхові, вона успадкована. Тобто вона не зовсім добровільна. У нас, як у дітей Адама, є певна тяга до того, щоб грішити. Нам легше вибрати рабство, ніж незалежність. Нам легше вибрати безвідповідальність, ніж відповідальність. Але покора праведності, вона добровільна. Христос дає можливість обрати покору праведності. І це є дійсним проявом незалежності. Коли ми, маючи схильність до зла, обираємо добро. Тому Павло закликає, служіть праведності так само завзято, як колись служили гріху. Як бути незалежним? Насправді, для того, щоб бути незалежним, необхідно взяти відповідальність. Є багато сфер нашого життя, які потребують нашої відповідальності. Є багато сфер нашого життя, які потребують нашого присвячення, які потребують докладання зусиль. І прийняти на себе відповідальність, перш за все, за себе і близьких. В тій історії, де в другому розділі буття, де Бог каже, залиши чоловік, батька і матір, дає незалежність. Він тут же, в цьому самому вірші, це буття 2.24, в цьому самому тексті дає й відповідальність людині. Приліпиться до дружини своєї, буде турбуватися про неї. Якщо я створюю родину, я беру відповідальність за себе і своїх близьких. Я маю шукати роботу для того, щоб забезпечувати свою родину. Я маю потішати своїх близьких, коли вони в скруті. Це моя відповідальність. Це частина того праведного життя, до якого закликає мене Бог. Ті люди, які є навколо нас. Наскільки комфортно їм взагалі поруч з нами знаходиться. Коли я паркую автомобіль таким чином, що займаю відразу дві паркувальні смуги, я думаю про себе чи про ближнього? Тільки про себе. Бо мені так удобно, мені широко, простір у мене є. А якщо я намагаюся зайняти лише одну, то я з відповідальністю підходжу до ближнього. Відповідальність за природу і довколишнє середовище. Будь сильним, донеси своє сміття до смітника. Як часто ми виявляємося слабкими в тому, щоб донести своє сміття до смітника. Але якщо кожен кине сміття там, де кине, а не там, де потрібно його помістити, в якому стані ми будемо жити? Чи нам приємно буде ходити? І це момент відповідальності. Відповідальність за країну. Так, є деякі люди, які мають певні важелі впливу для того, щоб вплинути на ті рішення, які приймаються в країні. Більшість з нас, звісно, таких важелів немає, але ми маємо певну відповідальність в якості тих людей, які ходять на вибори. Це момент відповідальності. Кожна з цих відповідальностей має свої сфери. Це фахова сфера. Якщо я маю роботу, або якщо я задіяний в якійсь сфері, я маю робити свою справу таким чином, щоб дійсно показати, що я вкладаюся в цю справу, що я роблю свою роботу гідно, і що дійсно я відповідаю за те, що я роблю. І дуже важлива – це духовна відповідальність. Духовна відповідальність і за свою родину, і за оточуючих, і за довколишнє середовище також ми маємо духовну відповідальність, бо ми священники перед Богом за те, що нас оточує. Відповідальність за те, щоб молитися щоденно. Згадувати не тільки про тих, хто нам близько, але й про тих, хто нам далеко. Якщо ми

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Ковток світлого радіо може втамувати твою справу.

0: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення для підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримаємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство, банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: корись Господу і надійся на нього. Не заздри чоловікові лукавому, хоч би й щастило йому в цьому житті. Не гнівайся і не розпалюйся, не спокушайся чинити зло. Бо всі, хто чинить зло, будуть знищені, а ті, хто надіються на Господа, успадкують землю.
1: Псалом 36, вірші з 7 по 9.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята. Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись.

Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись, не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.

0: Ранок, дорогий Ісус, я прокинулась і стала, щоб подякувати тобі за хороший міцний сон. Благослови, будь ласка, цей день для всіх радіослухачів Світлого Радіо Еммануїл. Амінь.
1: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів – малинку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогню і захоплюємо думками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

Даві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Розалія пішла з ярмаркової площі і звернула на дорогу, що вела до Мелтона. Дивне відчуття охопило її. Вона знаходилася всього в 5 милях від своєї тітки Люсі і нарешті мала зустрітися з нею. Як палку вона побажала бачити любе обличчя, яке так часто вдивлялося, відкриваючи медальйон. Як сильно прагнула вона віддати їй листа від матері і побачити, як тітка Люсі буде читати його. Як часто вона розмислювала про цей день і бачила його вночі у вісні. Але зараз, коли Розалія стояла на дорозі, що вела прямо до дверей рідної тітки, у неї здригнулося серце. Вона подивилася на свою коротку сукню і побачила, якою старою подертою вона була. Потім вона зняла капелюх, шматочок чорної стрічки, яку подарував їй Тобі. Ніколи раніше не задавався їй таким порожнілим і безбарним, яку маленьку жебрачку побачить тітка Люсі біля дверей свого садка. Розалія згадала дівчинку, доньку тітки Люсі, яку вона бачила в тому садку рік тому. Вона була одягнена зовсім по-іншому, як сильно вона відрізнялася від Розалії. А якщо тітка Люсі розсердиться через те, що вона прийшла, її часто непокоїв батько Розалії, чи захоче вона прийняти його дитину? Іноді Розалія подумки схилялася до того, щоб повернутися до старенької матінки карлиці. Але вона пам'ятала мамин наказ. «Люба, якщо тобі коли-небудь випаде можливість піти до тітки, обов'язково піди до неї і передай листа». Розалія вирішила, що будь-якому випадку піде до тітки Люсі, чого б їй це не коштувало. Однак по мірі наближення до цілі вона ставала все більш нерішучою. Тепер вона йшла набагато повільніше, ніж коли вийшла з міста. Нарешті селище Мелтон з'явилося на горизонті. Стояв прекрасний весінній ранок, і сонячне світло ледь осяювало хатки й будинки на фермі, прекрасні зелені дерева і живі огорожі. Розалія присіла, щоб трохи відпочити, а її маленьке чорне косеня почало грітися на сонечці. На сусідньому полі паслися вівці, і дівчинка почала спостерігати за ними. Це було прекрасне пасовисько, де-не-де там росли дерева, тіні яких лежали відпочивали вівці, а посеред поля протікав струмочок, з якого вівці пили прохолодну свіжу воду. Коли Розалія спостерігала за вівцями, що мирно паслися на полі, їй прийшов на пам'ять вірш Псалма, який читав дідусь Попсі. «На пасовисках зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить». А що як добрий пастир хоче забрати її, свою нещасну овечку, яка залишилася без матері, на зелені пасовиська до тихої спокійної домівки, де вона зможе більше дізнатися про любов доброго пастиря? Розалія почала палко молитися, щоб це дійсно сталося. Потім вона зібралася з духом і пішла далі. Було близько 12-ї дня, коли дівчинка дісталася до Мелтона. Сільський люд в більшості своїй обідав, і на вулиці було мало людей. Розалія продовжила шлях, не дивлячись на те, що її серце калатало від хвилювання. Незабаром вона побачила невеличкий будиночок, перед яким рік тому зупинилася її кибитка, коли вона разом зі своєю мамою проїжджала повз це селище. Це був той самий будинок з солом'яним дахом. Він був таким самим затишним, як і раніше. Навколо нього був садок, який ані трохи не змінився, і в якому росли ті ж самі квіти, великі махрові троянди, кущовий полин, розмарини, троянди еглантерії і лаванда. Слабкий вітерець розносив у повітрі приємні пахощі, і Розалія, як рік тому, насолоджувалася ніжним ароматом квітів. І от на тому ж самому місці, де вона стояла раніше, дівчинка крадькома подивилась крізь ворота. Все, що там відбувалося, здавалося їй сном, який вона вже колись бачила. З того часу минув всього лише рік. Однак чогось бракувало. Її матері не було поряд, вона пішла, і Розалія стояла біля воріт сама. Коли вона дивилася на будинок, сльози виступили їй на очі і впали на запорошену в дорозі сукню. Вона витерла їх і пішла далі по селищу. Нарешті вона прийшла до великого будинку, який стояв перед церквою, який так палко бажала побачити її матір. Тремтячою рукою вона відкрила залізні ворота і пішла широкою стежкою, сипаною гравієм. По
посеред вхідних дверей Розалія побачила велике кільце, а збоку дзвонить. Дівчинка не знала, стукати їй чи дзвонити. Тому кілька хвилин вона пристояла під дверима без діяльності, сподіваючись, що хтось побачить її з вікна і вийде запитати, чого вона хоче. Оскільки час спливав і ніхто не виходив, то Розалія переборола несміливість і ризикнула легенько вдарити кільцем по дверях. Однак ніхто в будинку цього не почув. Тому вона набралася сміливості і подзвонила. Дзвінок подзвонив так голосно, що змусив її здригнутися. Розалія почула шурхіт в коридорі. Потім почулися кроки, і двері відчинилися. На порозі стояла дівчинка років 18, одягнута у гарну ситцеву сукню і білосніжний фартух. На голові у неї був охайний круглий чепець. Розалія так сильно хвилювалася, що опустила очі вниз і не могла мовити ані слова. «Чого тобі, дорогенька?» – доброзичливо запитала дівчина, нахилившись до Розалії. «Будьте такі люб'язні», – промовила Розалія. «Міс Леслі вдома? У мене є лист, який я маю їй віддати». «Ні, дорогенька, її зараз немає вдома», – відповіла дівчина. «Ти можеш залишити листа мені, і я передам його місіс Леслі». «О, будь ласка», – несміливо попросила Розалія. «Я б дуже хотіла сама вручити їй листа. Чи не дозволите ви мені дочекатися її?» «Так, місіс Леслі незабаром прийде», – відповіла дівчинка. «Ти можеш почекати її в бесідці. Там дуже добре». «О, дуже дякую», – з вдячністю промовила Розалія. «Я певна, мені там сподобається. Я покажу тобі, де вона знаходиться», – сказала дівчинка. «За цими деревами». Ідучи до бесідки, Розалія вперше наважилася подивитися в обличчя дівчині. Ще раніше її голос здавався їй знайомим, але коли дівчинка побачила її обличчя, великі карі очі, темне волосся, рум'янець на щоках, то впевнилася, що зустрілася зі старою подругою. «Ах!» – вигукнула вона, раптом зупинившись на стежці. «Вибачте мені, ви часом не Британія?» «Що ти знаєш про Британію?» – швидко запитала дівчина. «Я не хотіла називати вас Британією», – відповіла Розалі. «Я знаю, що ви не любите, коли вас так називають. Адже ви Джесі, правда?» «Так, Люба, мене звуть Джесі, але звідки ти мене знаєш?» – здивувалася дівчина. «А хіба ви не пам'ятаєте?» – сказала Розалі. «Як ми розмовляли в кибитці тієї ночі, коли моїй мамі було погано». «О, Розалія!» – вигукнула Джесі. «Це ти? І як я відразу тебе не впізнала? Якби не ти і твоя матір, я б ніколи тут не опинилася. О, я така рада знову тебе бачити. Куди ти йдеш, Люба? Твоя кибитка приїхала на ярмарок до Пендлтона?» «Ні, Джесі», – відповіла Розалія. «Я більше не живу в кибитці. Я прийшла сюди, щоб віддати маминого листа місіс Леслі». «Значить, твоїй мамі покращило?» – припустила дівчинка. «Я така рада, тієї ж матері вона була така хвора». «О, ні, ні, ні», – відповіла Розалія, гірко заплакавши. «Ні, моя мама так і не одужала. Вона написала цього листа дуже давно». «Нещасна маленька Розалія», – проговорила Джесі, обіймаючи дівчинку і також плачучи. «Мені дуже шкода, дуже шкода». «Джесі», – промовила дівчинка крізь сльози. «Ти не забула передати повідомлення моєї мами місіс Леслі?» «Звичайно, ні, Люба. Я передала. Ти гадаєш, я могла забути про її прохання? Якби не вона, я ніколи б тут не опинилася». «Джесі, ти пам'ятаєш, що саме ти сказала місіс Леслі?» «Так, Люба, це було того ж дня, коли вона прийшла до нас після мого повернення. Я розповіла їй про все, що накоїла і де була. Потім я розповіла їй, як зустрілася з жінкою, яка знала її багато років тому, але довгий час не бачила. Я сказала місіс Леслі, що ця жінка просила передати їй повідомлення. Вона запитала мене, хто була ця жінка і що це було за повідомлення. Я відповіла, що жінку звали Нора, але я не знала прізвища. Я сказала, що Нора передає їй свої вітання і виказує повагу. Мені довелося також сказати, що їй вже недовго залишилося жити, але добрий пастор шукав її і знайшов, так що тепер вона не боїться смерті. Місіс Леслі заплакала, коли розповіла їй про це і пішла. Але через певний час повернулася і поставила мені дуже багато запитань про твою маму. Я намагалася розповісти їй все, що знала. Я розповіла їй про те, що твоя матір важко хвора, що їй дуже подобається гімн, написаний на листівці. Я розповіла про тебе і про те, як добре ти ставишся до мами.
Потім я розповіла їй, як чудово твоя мати розмовляла зі мною про доброго пастиря, як вона благала, щоб я попросила доброго пастиря знайти мене, і як я це зробила. І я сказала, що сподіваюся на те, що тепер він несе мене додому на своїх плечах. Я розповіла їй, Люба, які добрі ви обоє були до мене, як ви дали мені гроші, і пояснили, по якій дорозі поїде обоз, і на який ярмарок ви прямуєте. Вона багато розпитувала мене з цього приводу і хотіла дізнатися, в якому місці буде ваша наступна зупинка, коли ви поїдете з ярмарку, але я цього не знала. Зараз я маю йти в будинок, Люба, щоб приготувати обід, але я розповім тобі про мою пані, щойно вона прийде. Отже, Розалія залишилася в бесідці і стала чекати, але вона не могла ані хвилини спокійно сидіти, відчуваючи сильне збудження і неспокій. Вона тільки те й робила, що возносила своє серце в молитві до доброго пастиря, просячи його зробити так, щоб тітка Люсі полюбила її і допомогла їй. Розалія чекала в бесідці, і їй здавалося, що час тягнеться як ніколи довго. Кожна хвилина була як година. При найменшому шурхоті дівчинка зіскакувала зі свого місця, щоб подивитись на гравійну доріжку, але це була всього лише пташка, листочок, що падав, або щось інше. Розалія була настільки напружена, що прислухалася до кожного звуку. Нарешті, коли кроки, на які вона так довго чекала, насправді почулися вдалині, Розалія не могла поворухнутися. До бесідки хтось ішов. Всі страхи, які вона відчувала в дорозі, повернулися до неї. Розалія чула дуже швидкі енергійні кроки, і через мить, ще не зрозумівши, хто увійшов до бесідки, опинилася в обіймах своєї тітки. «Моя маленька Розалія!» – радісно вигукнула тітка Люсі. «Невже я нарешті знайшла тебе?» Джесі вже розповіла місіс Леслі, що донька Нори чекає на неї в бесідці і хоче поговорити з нею. Протягом якогось часу Розалія не могла мовити ані слова. Почуття переповнювали її і не давали говорити. Тітка Люсі все повторювала. «Моя маленька Розалія, невже я знайшла тебе?» Розалі ж здавалося, що ці слова говорить добрий пастир, звертаючись до неї, як до своєї загубленої овечки. «Люба, тітю Люсі, ви мене шукали?» – нарешті запитала дівчинка. «Так, Люба, я скрізь тебе шукала», – відповіла тітка Люсі. З того часу Джесі повернулася додому, я намагалася довідатися, де ти знаходишся. Я так хотіла зустрітися з твоєю мамою, але вона померла ще до того, як я приїхала. Я бачила її могилу і чула, що вона померла на ярмарку. Мій чоловік дізнався, де її було поховано, і ми знайшли її могилу. З того часу, Люба, дитино, я постійно шукала тебе, але ніяк не могла дізнатися про твоє місце знаходження. І відчай вже думала припинити пошуки. Але тепер я знайшла тебе, голубеньку, і дуже вдячна Богу за це. Розалія відкрила свою сумку і дістала звідти мамин лист, який берегла як дорогоцінність. Як тремтіли руки тітки Люсі, коли вона розгортала його. Це було схоже на те, ніби вона отримала листа з того світу. Потім вона почала його читати, але сльози котилися з її очей, так що вона з важкістю могла розібрати слова.

0: вислухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Нехай вихвалює тебе інші, а не власні уста.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Вище руки Мойсею. Ізраїльтяни не були єдиними, хто потребував їжі та води. Амаликітяни, народ, який мешкав у цій частині пустелі, хотів мати оазиси тільки для себе і вирішив зупинити вторгнення цих чужинців, щоб не ділити з ними джерел води. Тому амаликітяни вирушили до табору ізраїльтян, щоб напасти на них. Мойсей зрозумів, що він має діяти швидко, щоб відбити напад ворогів. Але ізраїльський народ не мав зброї і не вмів воювати, адже всі ці люди були рабами, які поралися по господарству чи в полі. І деякі з ізраїльтян знову починали нарікати, бо були впевнені, що вони загинуть. Та Мойсей, як завжди, звернувся за допомогою до того, хто може все. І Бог дав йому мудрості, як поступати в цій ситуації. Мойсей обрав Ісуса, сина Новина, хороброго юнака, щоб він очолив загін ізраїльтян, який мав виступити проти амаликітян. «Я стоятиму он на тому високому горбі, піднявши жезло вгору, який Бог наказав мені носити при собі», – сказав Мойсей Ісусові. Ізраїльтяни вирушили на місце битви, а Мойсей разом із своїм братом Аароном та Хуром вийшли на пагорб. Хур був одним із народних старшин, і він з Аароном стали по обидва боки від Мойсея. Мойсей підніс угору руки, подаючи ізраїльтянам сигнал до бою, і почав молитися Богові, просячи про допомогу. Ізраїльтяни не звикли воювати, але Мойсей з піднесеним догори жезлом, яким він учинив стільки див, додавав їм сміливості. Та от руки Мойсея потерпли і безсило впали донизу. Тільки-но це сталося, як ворог почав наступати на ізраїльтян та перемагати. Однак Мойсей знову звів руки, і ізраїльтяни тепер йшли впевнено на своїх ворогів. І так було кожного разу. Мойсей втомлено опускав руки, а потім знову підносив їх. Минала година за годиною, і руки Мойсея від втоми боліли все більше і більше. Аарону з Хуром спала на розум думка. Вони, один зліва, інший справа, підхопили Мойсея і, звівши його руки догори, утримували їх до заходу сонця. Так ізраїльтяни перемогли амаликітян. Мойсей у подяку Богові звів вівтар. Він знав, що це Бог охороняв його народ і постійно надавав йому допомогу.

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: Анатолій Костецький. Все про тебе та про всіх. Дощик. В білу хмарку, ніби в кошик, цілий день збирався дощик. Потім вітерець уліз, дощик кошику поніс. Та коли летів над полем, зачепився за тополю, перекинув хмарку кошик, і на поле випав дощик. Пораділи й зайчата, і хлоп'ята, і дівчата, пораділи й добрі люди, урожай чудовим буде.
0: В ефірі радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: Чи знаєш ти, який пам'ятник найбільш знаменитий у всьому світі? Це Паризька Ейфелева вежа, за якою закріпилося прізвисько «Залізна леді». Побудовано Ейфелеву вежу 31 березня 1889 року. Її висота становить 324.

0: 4 метри. Коли вежа була побудована, вона вважалася найвищою спорудою в світі. У ясну погоду з вершини вежі відкривається огляд околиць радіусом близько 70 кілометрів. Щоб її пофарбувати, потрібно близько 60 тонн фарби. На бічних сторонах Ейфелевої вежі, трохи нижче першої платформи, відображені імена 72 видатних французьких вчених та інших відомих осіб. З часів заснування Ейфелеву вежу відвідали більше 200 мільйонів чоловік.
1: Цікаво!
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Чим сильніші ваші спроби стати таким, як треба, тим менше ви будете намагатися приховати те, ким ви є насправді.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Я би хотів помолитися зараз за всіх тих людей, хто підтримує цю радіостанцію, тому що те, що ви сієте в царство Господнє, воно обов'язково дасть свій плід. І цей плід – це спасені душі, це змінені життя. Боже, дякую тобі за кожного, хто сіє. Дякую тобі за милість твою, за силу твою, якою ти наповнюєш серця. За те, що ти даєш нам, насправді, все те, що ми можемо сіяти, бо це все від тебе. Дякую тобі за всіх людей, які зараз, можливо, не мають величезних грошей, але просто сіють, тому що вони знають, що це твоя справа, це твоє діло. Торкнися, Господь, кожного серця, кожної проблеми, нехай все змінюється в твою подобу, бо ти вже постраждав за всі проблеми, за всі хвороби. Дякуємо тобі за твою любов і дай нам прийняти все, що ти даєш нам. Дай нам бути насправді світлом для цього світу, сіллю для цієї землі. Прошу тебе, я Сину Духу Святого, благослови.

0: Сьогодні 16 вересня. Хто ходить із мудрими, той мудрим стає, а хто товаришує з безумними, той лиха набуде. Книга приповісти, 13 розділ, 20 вірш. Оточуємо себе людьми, які надихають нас на добро, зростання та служіння Богові. А ми з щирою вдячністю звертаємося до оточення Світлого Радіо, наших партнерів. Завдяки вашій щедрості та відданості ми можемо нести слово Євангелія в серця тисяч слухачів щодня. Підтримка радіо може бути різною. Це і молитви за наше служіння, і поширення інформації про Світле Радіо серед ваших знайомих, або ж фінансова допомога, яка безпосередньо впливає на можливість виконувати роботу радіо. Якщо у вашому серці є відгук стати партнером Світлого Радіо, ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номером 099-207-58-22. Повторюю, 099-207-58-22.
1: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
3: Третього травня 1900 року в Прилуках народився видатний український актор театру і кіно на характерних ролях народний артист УРСР Микола Федорович Яковченко. Він прожив довге і плідне творче життя, 74 роки. Сергій Параджанов бачив в ньому українського Чарлі Чапліна. За його власним визначенням, він був блазнем із сумними очима. Його творчому доробку більше півсотні фільмів, в яких він зіграв ролі. Олександр Корнійчук назвав його по-справжньому народним артистом. Микола Зарудний – найнароднішим серед усіх заслужених і найзаслуженішим серед усіх народних. Пирєв називав його Габенком, натякаючи на неперевершеного Жана Габена. Англомовний журнал «Український канадець» як ілюстрацію до рубрики українського фольклору друкував шарж Перчанина Рутюнянца на Яковченка як уособлення українського дотипу. Сам Яковченко вважав для себе взірцем Фернанделя, Фернана Контандена, портрет якого висів його робочому кабінеті. Був замилований французьким мистецтвом. Про нього відзнято відеофільм «Великий ліцедій» режисера Світлани Ільїнської та фільм «Друге життя або втеча з того світу» Володимира Артеменко.
2: Ви слухали рубрику «Моя

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Як служити поганому начальнику? Охоче служіть як Господу, а не як людям. Знайте, що кожний одержить від Господа відповідно до того, що зробив доброго, чи він раб, чи вільний. Ефесян 6:7-8. Подумайте про наступні 5 речей з огляду на Ефесян 6:7-8 у зв'язку з вашою роботою. Перше. Заклик до життя радикально орієнтованого на Господа. Це дивовижно в порівнянні з тим, як ми зазвичай живемо. Павло говорить, що вся наша робота повинна виконуватися як праця для Христа, а не для будь-якого людського керівника. З доброю волею служити як Господу, а не як людям. Це означає, що ми будемо думати про Господа в усьому, що виконуємо на роботі. Ми будемо запитувати, чому Господь хотів би, щоб це було зроблено? Як Господь хотів би, щоб це було зроблено? Коли Господь хотів би, щоб це було зроблено? Чи допоможе мені Господь у цьому? Як це вшанує Господа? Іншими словами, бути християнином означає радикально орієнтоване на Господа життя і діяльність. Друга. Заклик бути доброю людиною. Жити, зосереджуючись на Бозі, означає бути доброю людиною і робити добрі справи. Павло каже, охоче служіть відповідно до того, що зробив доброго. Ісус сказав, що коли ми дозволимо нашому світлу сяяти, люди побачать наші добрі діла і прославлять нашого Небесного Отця. Матвія 5:16. Третє. Сила гарно працювати на недбайливих земних роботодавців. Мета Павла – дати християнам можливість, мотивуючи себе зосередженням на Господі, продовжувати творити добро для недбайливих начальників. Як продовжувати чинити добро на роботі, коли твій начальник ігнорує тебе або навіть критикує? Відповідь Павла така. Припиніть вважати свого начальника головним керівником і почніть працювати для Господа. Робіть це, виконуючи ті самі обов'язки, які вам дав ваш земний керівник. Четверте. Підбадьорення, що нічого доброго не робиться даремно. Мабуть, найдивовижнішим реченням з усіх є це. Кожний одержить від Господа відповідно до того, що

0: нас за все добре, що ми чинимо у вірі.
1: П'яте.
0: Запевнення в тому, що незначний статус на землі не є перешкодою для великої нагороди на небі. Господь винагородить кожну добру справу, яку ви робите, чи він раб, чи вільний. Ваш керівник може вважати вас ніким, так би мовити, простим рабом. Або він може навіть не знати про ваше існування. Це не має значення. Господь знає, що ви існуєте. І врешті-решт, жодне служіння з відданістю не виявиться марним.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
2: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і в мене включено цілий день.
0: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо усіх вас, розпочинається наша мовознавча рубрика. І сьогодні ми дізнаємося про таке. Звідки пішов вислів і що він насправді означав спочатку? Прометею вогонь або вогонь Прометея. А також поговоримо, коли правильно казати «людний», а коли «людяний» в українській мові. Вирушаємо.
0: З української на українську і навпаки.
1: Прометею вогонь або вогонь Прометея. У давньогрецькій міфології Прометей – один із титанів, який викрав із неба вогонь і навчив людей користуватися ним. За цей вчинок він був покараний Зевсом і прикутий до скелі, куди щодня прилітав орел і клював печінку Прометея. Після тривалих і непомірних страждань Прометей був звільнений Гераклом. В історії Прометея став знаковою фігурою, що символізує бунтівну творчу людину. Вислів Прометею вогонь позначає святий вогонь у душі людини, її незгасиме прагнення до високих ідеалів та цілей. Міф про Прометея постійно розроблявся в літературі і мистецтві. В античній літературі це твори Овідія, Ювенала, Гесіода, Есхіла та інших. У наш час до образу Прометея зверталися Калькерон, Гете, Гердер, Шеллі і багато інших. В українській літературі широке визнання здобула поема Андрія Малишка «Прометей». У живописі цього образу торкалися Титіан, Рубенс, Фаєрбах, Бьонклін, а у музиці Бетховен, Ліст та багато інших.
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто плутають слова «людний» і «людяний». Хоча вони і звучать майже однаково, але означають зовсім різні поняття. Одне інформаційне агентство обіцяє усім охочим розмістити рекламу у найбільш людяних місцях Києва. У цьому тексті слід вживати «людний», а не «людяний», про місце, де перебуває багато людей. Є у мене звичка ходити по вулицях і тулитися до людних місць. Людяний же насправді означає доброзичливий, чуйний, гуманний. Не плутаємо «людний» і «людяний».
0: З української на українську і навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка втомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. Це знає тільки вітер. Останнє місце. Пекло було вже майже заповнене, однак перед його брамою очікували ще багато грішників. Дияволу не залишалося жодного іншого виходу, як заблокувати двері. Він вийшов до кандидатів на вхід і промовив до них. Залишилося тільки одне місце, і, ясна річ, його може зайняти тільки той з вас, хто був найбільшим грішником. Потім запитав, може серед присутніх є професійний убивця чи то кілер? Не почувши позитивної відповіді, він був змушений розпочати іспит усіх грішників, які стояли в черзі. Погляд диявола зупинився на одному з них, якому дотепер якось вдавалося залишатися поза його увагою. «А ти що скоїв?» – запитав він. «Нічого, я порядний чоловік і опинився тут цілком випадково». «Це неможливо, ти мусив у чомусь провинитися».
2: «Кажу правду», – заперечував схвильований чоловік. «Я завжди старався бути якнайдалі від гріха. Я бачив, як одні кривдили інших, але сам не брав у цьому участі. Бачив дітей, які вмирали з голоду, яких продавали, а найслабших трактували як сміття. Я був свідком того, як люди робили свинство і звинувачували в цьому одне одного. Тільки я був вільний від спокус і не робив нічого. Ніколи».
1: «Так і ніколи?» – недовірливо перепитав диявол. «Але справді бачив усе це на власні очі».
2: «Достеменно так. І справді жодного разу нічого не зробив?» Повторив своє запитання нечисте. «А нічогісінько?»
1: Диявол вдоволено посміхнувся. «Заходь, приятелю, останнє місце твоє».
3: Один святий, ідучи містом, побачив дівчинку в лохмітті. Вона просила милостиню. «Господи, чому ти таке допускаєш? Зроби щось, прошу тебе», – звернувся до Бога святий. А ввечері в телевізійних новинах він дивився репортажі про те, як люди вбивають одне одного, бачив очі вмираючих дітей, їх виснажені голодом тіла. І знову заволав до Бога: «Господи, подивися, скільки лиха! Зроби щось!» Уночі святий почув голос Господа: «Я вже щось зробив. Я створив тебе».
4: Звучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про дороговкази.
2: Сам Христос, його називали вчителем. Чому? Тому що вчитель, він не тільки дає інформацію, а він своїм життям показує, як ці принципи реалізуються в житті.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

якому б куточку нашої країни ви зараз не перебували, в якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір, ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. От і все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння, Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа поселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує. Коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світла проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Вовченко.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

тому що ти є владика і володар всієї землі, і ти є владика нашої України. Просимо за волю Твою над нашою землею. Ми прагнемо, Господи, бачити славу Твою на Україні, Господи. Тому ми приходимо до Тебе сьогодні в молитві, в покореності наших сердець, і благаємо, Господи, прости всі наші гріхи, зглянься над нашими нуждами, задовільни відповідно до волі Твоєї, і нехай Твоя слава ряснотою з'явиться на нашій прекрасній українській землі, щоб український народ славив Тебе. В ім'я Ісуса Христа це просимо. Амінь.

0: через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге любиме Світло Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами і за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають всі хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо теж вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світло Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячний всім вам Божих благословень.
0: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.
2: Чудового-чудового вам ранку, дорогоцінні слухачі на Світлому Радіо Еммануїл. Вітаю вас сьогодні, 16 вересня, на годиннику 9 година, 8 хвилин. З вами ведуча Лілія Ципорович, і сьогоднішній етер ми проведемо разом з вами. Розпочався новий день і триває новий ранок, і нехай цей ранок розпочнеться з простого нагадування про те, що вже є у нашому з вами житті. Є така фраза відомого англійського релігійного і державного діяча, а також засновника колонії Пенсильванія та одного із ранніх борців за демократію і свободу віросповідання Вільям Пен. І ось його фраза така: секрет щастя полягає в тому, щоб рахувати свої благословення, поки інші підсумовують свої проблеми. А в Псалмі 102-му я хочу нагадати написано: «Благослови, душа моя Господа, і не забудь усіх добродійств Його». І, можливо, якраз сьогоднішній ранок варто не поспішати починати в ньому рахувати те, чого нам бракує, те, чого ми ще хочемо мати, а згадати все те, за що вже ми можемо бути вдячними Богові. Все те, що Господь вже нам дав і чим нас благословив. А також у Слові Божому написано: за все дякуйте. Тож, давайте сьогоднішній ранок ми розпочнемо з вами з підрахунків своїх благословень і з подяки Господу за все, що ми зможемо перерахувати. І нехай подяки буде набагато більше, значно більше, ніж ми думали. І розпочинаємо цей ранок з розмови з Богом. І пісня «Розмова з Богом» лунає на хвилі Світлого Радіо. Виконавець гурт «П'ятий океан».

ってこ

0: Чи нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце мудре?
1: Псалом 89, 12 вірш.
0: Тепер про погоду.
2: Дорогоцінні слухачі, на годиннику 9 година, 18 хвилин, і зараз ми разом з вами розглянемо прогноз погоди на сьогодні. За даними Укргідрометцентру, у середу 16 вересня в Україні буде тепло та переважно сухо. Після дощів, які пройшли окремими регіонами напередодні, опади сьогодні відступлять, а температура в день підніметься до 20, місцями навіть 25 градусів тепла. У більшості областей сонячно. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Подекуди з поривами, тож відчуватиметься температура, може дещо прохолодніше. На заході країни хмарно з проясненнями. В день температура від 16 до 22 градусів тепла. Зокрема, у Львові прогнозується ясна сонячна погода. Температура від 20 до 22 градусів тепла. У місті Чернівці похмуро з проясненнями. Повітря прогріється до 22 градусів. На північному та північному сході переважно сонячно. У місті Чернігів та Суми опади не прогнозуються. Сонячна стійка погода. Температура переважно 18-22 градуси тепла. У місті Харків похмуро. Температура трішки нижча від 17 до 19 градусів. В центральних областях країни сонячно. Температура в день від 18 до 22 градусів тепла. Зокрема, у місті Київ опади не прогнозуються. Повітря прогріється до 21 градуса. На півдні та південному сході буде тепліше. У місті Дніпро може прогрітися температура до 23-25 градусів тепла. Похмуро, опади не прогнозуються. У Запоріжжі теж ясна сонячна погода. Температура від 18 до 20 градусів. Тож, парасоля сьогодні зайва. Сьогодні краще одягнути сонцезахисні окуляри і залишатися в гарному настрої. Залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого Радіо. Ми завжди тримаємо вас у курсі подій. А зараз ми послухаємо пісню Аніки «Любиш». Тепер про погоду.

Ви слухаєте Світле Радіо.

Пливу в човні, лиш море навкруги, усе спокійно, вітерець неначе лишень штовхає, щоб допомогти. Крім спокою, нічого і не бачу. Мені звичний, приємний цей маршрут. Мене він ще ніколи не підводив. І кожен раз завжди його я оберу, бо сотню раз уже його проходив. І ніби не відхилявся ні на крок, та щось уже з тривогою забилось. Таке спокійне досі море, і ось-ось мене під свої хвилі забурлило. Я знав, йому не можна віри йнять. Але і скільки раз все було добре, може й не треба було йому так довіряти, та зараз вже нічого з цим не зробиш. Я перший раз боявся моря, так. За все життя таким ще не бувало, крізь бурю не світив жоден маяк. Я зрозумів, страху в мені чимало. Я знав, що маю до Спасителя кричать. Повір, я звав, та він ніби не чує. Учителю, хіба ти спиш? Чому ж тоді мовчать, коли до тебе я зову крізь бурю? А я зову, як ти можеш спати, коли я зараз тут за мить загину? Як можеш у такий важливий час мовчати, якщо ти любиш мене, як свою дитину? Коли тривоги, небезпеки тиснуть нас, чекаємо відповідь умить, у цю ж хвилину. Як учні кажемо, як ти можеш спати, ще трошки і усі, що тут, загинуть? Та він не спить. Він дав нам трохи часу, а тому, набираючись терпіння, нам віру свою треба проявляти, навіть коли здається, що захоплять хвилі. Ми знаємо, що Бог завжди прийде на допомогу в будь-яку хвилину, але коли дав відповідь чекати, чомусь відразу кажемо, він покинув. Легко пливти, коли спокійне море, тримаючись вчителя і казати всім «я вірю», а коли буря над тобою пронеслася, трястись від страху, кажучи «ми гинем». Хай віра наша не залежить від того, як Бог на цей раз на молитву відповість. Ти сфокусуй свій погляд лиш на нього, він тебе в труднощах ніколи не лишить. Та хоче лиш, щоб справді вірив ти, щоб показав свої слова на ділі. Завжди тобі він хоче допомогти, і його відповіді, повір, не запізнілі. Але коли посеред бурь нещадних ти знов зустрінеш невимовний страх, віддай усе Отцю, бо самостійно не зможеш триматись у цих вітрах. Лиш на Христа надію поклади, не сумнівайся, навіть якщо так сильно хвилі б'ють. Він скаже їм «замовкни, перестань, повір, всі перешкоди пропадуть». Йому довірся і лиш з ним в житті іди, яким звичайним і знайомим не здавався б цей маршрут. І до кінця всеціло йому себе доручи, тоді він явиться у силі і заспокоїть серце твого стук. Автор вірша Діана Велінець.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Кінець закону – Христос. Чому Павло говорить «Кінець закону – Христос» на праведність кожного, хто вірує? До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. А Ісус Христос? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не прийде із закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Як це розуміти? Чи закінчилася дія закону з приходом Христа? Як тоді нам потрібно ставитися до закону, якщо Ісус сказав, що Він не закінчується? Кінець закону Христос на праведність кожного, хто вірує. До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. Іншими словами, можна сказати, мета закону, суть закону – це Христос. Закон потрібен був для того, щоб визначити і підтвердити, що Ісус із Назарета є обіцяним Месією. Ісус визначив для нас, що Писання не приносять спасіння, що у Писання є тільки одна мета – засвідчити про Нього. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Спасіння – тільки від Ісуса Христа. Тому Він і говорив фарисеям, що Писання потрібне тільки для того, щоб знайти Ісуса Христа в них. Тому, хто знайде у законі підтвердження того, що Ісус із Назарета – це обіцяний Месія, вже не потрібен закон. Адже мета закону, суть закону, завдання закону – знайти Христа. Христос є виконанням закону і пророків. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, а виконати. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 17 вірш. Отже, закони пророки виконалися в Ісусі Христі. Усі пророцтва, а їх близько 300, які написані в законі та пророках, виконалися Ісусом Христом. Отже, мета закону – явити світу Ісуса Христа. Тому, хто знайшов Христа, вже не потрібен закон, тому що закон – це засіб, а не мета. Метою всього є Ісус Христос. Чому ж тоді Ісус сказав, що закон не закінчиться, доки не перейде небо і земля, якщо Він сам же сказав, що Він виконав закон? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не перейде з закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Хоча Христос прийшов 2000 років назад, на землі все ж є грішники, які не знають Його і навіть не чули про Христа. Саме для таких грішників і потрібен закон. Закон не для праведників, які увірували, що Ісус – це Христос. Знаючи, що закон призначений не для праведника, а для беззаконних, непокірних, нечестивих і грішників. 1 Тимофію, 1 розділ, 9 вірш. Закон потрібен лише для грішників, для тих, хто ще не знайшов Христа. Той, хто знайшов Христа, вже не під законом, а під благодаттю. До Римлян, 6 розділ, 14 вірш. Але закон буде діяти доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Можна сказати навпаки, доки існують люди, які не знають Христа, доти буде існувати земля. Але коли всі до єдиної людини на землі будуть знати Євангеліє, ось тоді закінчиться небо і земля. Тоді цій землі і прийде кінець. І буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу на свідчення усім народам. І тоді прийде кінець. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Тобто, закон буде мати владу на землі доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Ця земля не буде існувати вічно. Прийде же день Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом прийдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються. Земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра, 3 розділ, 10 вірш. Але день Господній прийде лише тоді, коли всі дізнаються про Христа. Тоді небо і земля проминуть, і відповідно закон теж припиниться, адже тоді настане кінець всьому. Тому Христос сказав, що закон буде діяти доти, доки небо і земля ще стоять, доки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Отже, закон діє на землі тільки для того, хто ще не пізнав Христа. Той же, для кого закон уже виконався в Христі, вже не під законом, а під благодаттю, тому що знайшов мету, суть закону – Ісуса Христа.
2: Автор Олексій Вовченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
4: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі нічому. Але почув я про любов Твою, і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою, і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою, і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Вітаю вас, дорогоцінні слухачі, всіх, хто до нас нещодавно доєднався на годиннику 9 година 40 хвилин, сьогодні 16 вересня, і я пропоную нам разом з вами прослухати прогноз погоди на сьогодні. За даними Укргідрометцентру, у середу 16 вересня в Україні буде тепло та переважно сухо. Після дощів, які пройшли окремими регіонами напередодні, опади сьогодні відступлять, а температура в день підніметься до 20, місцями навіть 25 градусів з позначкою плюс. У більшості областей сонячно, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, подекуди з поривами, тож відчуватися температура може дещо прохолодніше. На заході України сонячно, місцями хмарно з проясненнями. У місті Львів прогнозується сонячна ясна погода. Температура від 20 до 22 градусів тепла. А у місті Чернівці похмуро, місцями будуть прояснення. Температура 20-22 градуси з позначкою плюс. На півночі та північному сході переважно хмарно, подекуди сонячно. Зокрема, у місті Чернігів та Суми опади не прогнозуються. Повітря прогріється до 20-22 градусів тепла. У місті Харків похмуро. Температура буде трішки нижчою – від 17 до 19 градусів. У центральних областях хмарно з проясненнями, місцями опади не прогнозуються. Зокрема, у місті Київ сонячно. Сьогодні повітря прогріється до 21 градуса. На півдні та південному сході буде тепліше, мінлива хмарність. Повітря може прогрітися до 23-25 градусів тепла. У місті Дніпро похмуро з проясненнями. Температура від 19 до 23 градусів тепла. У місті Запоріжжя від 18 до 20 градусів тепла, сонячно. Тож, сьогодні парасоля нам не знадобиться, а от сонцезахисні окуляри стануть у пригоді.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років дорівнює 28 градусам і був зареєстрований метеорологами 1986 року. Мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1953 році, коли стовпчик термометра показав усього 4 градуси. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1957 року – 24 міліметри, а максимальну швидкість вітру фіксували у 1987 році. Тоді пориви вітру сягали 16 метрів за секунду. Що ж, насолоджуємося сонечком, теплом і слухаємо далі пісні. «Христос миру» співає на хвилі Світлого радіо пісню «Тобою живу».

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте світлу хвилю без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

Одного разу людина запитала свічку: «Ти ж знаєш, що коли віддаєш своє світло іншим, сама стаєш меншою. Навіщо ти це робиш?» Свічка відповіла: «Моє призначення не в тому, щоб зберегти себе цілою. Моє призначення – світити. Якщо поруч зі мною темно, який сенс у тому, що я залишу весь свій вогонь тільки для себе?» Тоді людина запалила від цієї свічки іншу, потім ще одну, і ще, і ще, і ще, і кімната, яка спочатку була темною, поступово наповнилася світлом. Одна свічка не стала темнішою від того, що запалила інші, а навпаки, її маленьке полум'я стало початком великого світла. Матвія 5 розділ 14 вірш написано: «Ви – світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на горі». І саме про це ми сьогодні з вами спілкуватимемося о 10-й годині в нашій щоденній програмі обговорення теми дня. Як ви думаєте, у чому проявляється світло людини і як ми можемо бути цим світлом? Зустрінемося з вами о 10-й.

На хвилі Світлого Радіо лунає композиція дуже цікавого, видатного чеського композитора Антоніна Дворжака, чиє життя воно сповнене дуже цікавих та незвичайних фактів. І ось декілька з них. Дворжак народився в родині сільського м'ясника та власника постоялого двору. Батько хотів, щоб хлопець успадкував його ремесло і довгий час не сприймав серйозно музичні захоплення сина. У 9 років майбутній композитор уже грав на скрипці в місцевому аматорському оркестрі. Дворжак цікавився фольклором інших народів і здійснив обробки українських народних пісень, таких як «Ой, у полі вишня» та «Ой, кряче, кряче» та й «Чорненький ворон». Композитор мав сильну пристрасть до залізниць та паровозів. Він міг годинами стояти на пероні вокзалу, спостерігаючи за потягами, записувати номери локомотивів і навіть спілкувався з машиністами. Окрім музики та поїздів, Дворжак пристрасно любив розводити голубів. Він міг кинути важливу роботу над партитурою, якщо помічав, що з його птахами щось не так. Під час роботи в Нью-Йорку він написав знамениту симфонію номер 9 під назвою «З нового світу». У ній він поєднав класичну європейську музику з індійськими та афроамериканськими мотивами.

Rádio Emanuel. Десята година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш.

0: королева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Мені знайома принесла 100 візиток вашого радіо. І я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа. І знаєте, Господь мене так благословив, що я за 3 дні роздала майже 90 візиток. І я стала волонтером вашого радіо. Я щиро дякую Господу за цю можливість, щоб люди прийняли Ісуса. І цей час я використовую для свідчення, бо бояться люди. Але Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
2: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям. Ніч минає, світло вічне. Світле Радіо, Еммануїл.
3: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясних Божих благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за ці чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю. І ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.
0: В ефірі обговорення теми дня.

0: Вітаємо вас, дорогоцінні шановні наші слухачі. Ви на хвилі Світлого Радіо, і ми вітаємо кожного, хто разом з нами, хто, можливо, з нами у дорозі, хто з нами на роботі, хто ще в ліжку, а хто, можливо, в дитячому садочку, у школі. Будь-де, вітаємо вас, дорогоцінні. Залишайтеся разом з нами і наповнюємось разом світлом Божим. Сьогодні настав новий чудовий прекрасний день. Сподіваюся, кожен з нас встиг подякувати Господу за всі його благодіяння. І дякуємо Господу за можливість сьогодні спілкуватися на Світлому Радіо, за можливість ділитися разом із Словом Божим і чути один одного. Це дуже, дуже класно. І сьогодні я пропоную нам разом з вами поспілкуватися на таку тему. Ви світло світу. Не можна сховати міста, яке стоїть на горі. Ніхто не запалює світильник, щоб поставити його під посудину, але ставить на поставець, і він світить усім у домі. Нехай ваше світло так світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли вашого небесного Отця. В Євангелії від Матвія, 5 розділ, вірш 14, 15 та 16. І знаєте, навіть Світле Радіо називається Світле. Ви наші світлі слухачі. Ми кажемо світлого ранку. І ми постійно вживаємо це слово світле, світлий, світлі. І як же нам бути цим світлом, яким є Господь? Як нам проявляти це світло для цього світу, який, сказано у Слові Божому, ходить у темряві? Як нам світити? Сьогодні поспілкуємося з вами про це. Тож, шановні слухачі, як ви думаєте, у чому проявляється світло людини і як нам його проявляти? Зателефонувати до нас і прийняти участь, відповісти на ці запитання, можливо, поділитися своїми думками, ви можете за наступними номерами. 067-123-75-75. А також телефонний номер для соціальних мереж Viber та Telegram 093-558-44-12. І до нашого обговорення вже доєднується наш дорогоцінний слухач. Я тут сижу, посміхаюся, тому що розпочалась нова програма, і мені приємно проводити разом з вами час. Я вас вітаю.
1: Вітаю, дякую. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі.

0: Отці, це брат Микола. Боже Слово називає гріховний стан людини темрявою, як написано у першому посланні апостола Івана 2.11. Хто ненавидить брата свого в Господі, пробуває той у темряві, і ходить у темряві, і не знає, куди він іде, бо темрява очі йому засліпила. Отже, для того, щоб бути світлом, потрібно, щоб світло засяяло в темряві. У книзі пророка Ісаї 9.1 міститься таке пророцтво про Господа Ісуса Христа. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить. І над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. А через Євангелію від Івана 8.12 так говорить Господь Ісус Христос. Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Подібно як вночі кімната є темною без світла, так і людина до моменту свого навернення до живого Бога перебуває у духовній темряві, у темряві гріха. І подібно як, включивши світло вночі, вся кімната стає світлою, так і людина, навернувшись до Господа, стає духовно просвітленою особистістю, адже сам Господь, який є світлом, освітив її. А для того, щоб пережити це Боже просвітлення, найперш необхідно відкликнутись на такий Христовий заклик, який записаний у Євангелії від Марка 1.15, де так говорить Господь: «Покайтеся і віруйте в Євангелію». Саме щире покаяння у своїх гріхах перед Богом і щире увірування в Євангелію, тобто у новий заповіт, робить людину просвітленою Господом та звільненою від усякої духовної темряви гріха, тобто звільненою Богом від абсолютно всіх гріхів. Як ми вже сьогодні згадували, Христос у Євангелії від Івана 8.12 наголошує на тому, що для того, щоб мати світло життя, потрібно йти слідом за Ним. Йти слідом за Ісусом Христом означає зробити новий заповіт нашою настільною книгою, яку ми щодня уважно будемо особисто читати, вивчати і виконувати. Адже істинним послідовником Ісуса Христа є та людина, яка є виконавцем Слова Ісуса Христа, записаного у Новому Заповіті, як і наш Господь Ісус Христос у Євангелії від Івана 8.31 промовив такі слова: «Як у Слові Моїм позостанетеся, тоді справді Моїми учнями будете». І саме тоді, коли ми стаємо виконавцями новозаповітнього Божого Слова, ми стаємо цим Божим світлом. Тобто тоді ми стаємо істинним носієм Господнього світла, яким є Христос. Господь Ісус Христос, звертаючись до своїх вірних послідовників через Євангелію від Матвія 5.14, говорить: «Ви – світло для світу». Виконуючи Христове Слово, ми несемо це Боже світло до навколишніх людей наступним чином. Ми стараємося звіщати Євангелію, свідкувати людям про Господа Бога. Ми свідомо не грішимо. Ми любимо людей, не говоримо поганих слів, не вживаємо алкогольних напоїв, не куримо сигарет, не вживаємо наркотиків, не чинимо розпусти, не крадемо. Ми поважаємо кожну створену Богом людину на землі. Прощаємо та молимось навіть за тих, хто кривду нам робить, та любимо навіть ворогів. А також ми готові пожертвувати своїм матеріальним достатком для гостропотребуючих членів Христової Церкви, яка щиро дотримується Христового євангельського вчення. Все це призводить до того, що навколишні люди, бачучи це Христове світло в нас, також бажають стати вільними від духовної темряви гріха та отримати це чудодійне і благословенне Боже просвітлення так, як отримали його ми, коли навернулися до віри в живого Бога та до віри у Його святу Євангелію, тобто у Новий Заповіт. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Різних Божих благословень і вам, брате Микола, щиро.

Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Це слова з Нагірної проповіді Ісуса Христа, і вони чітко підкреслюють, що сяяти і бути світлом – це наше християнське покликання. Тож, дорогоцінні слухачі, що думаєте ви стосовно цього? Брат Микола вже багато сказав, необхідно перш за все покаятися і увірувати для того, щоб вийти з цього світу темряви, яка зараз заполонила цей світ, і увійти у світло Боже. Але що ж живить це світло? Як його підтримувати? І як сяяти іншим? Будь ласка, діліться, очікуємо на ваші дзвінки, а поки прослухаємо пісню Свідловської Марини. Дякую.

0: мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Продовжуємо спілкуватися. Вітаємо всіх, хто, можливо, нещодавно доєднався, нещодавно увімкнув свій програвач або телефон. Я вітаю вас. Ми наразі спілкуємося в програмі обговорення теми дня, і сьогодні ми взяли місце списання «Ви світло цьому світу» і розглядаємо його. Що ж означає світити для цього світу? У чому проявляється світло людини? Що живить наше світло? Сьогодні відповідаємо на ці запитання. І я хочу нагадати наші телефонні номери, щоб ви могли доєднатися, можливо, ви їх ще не знаєте, не чули. Зателефонувати ви можете за номерами 067-123-75-75, а також телефонним номером, який ви можете знайти у соціальних мережах Viber та Telegram 093-558-44-12. І з нами на зв'язку є вже дорогоцінний наш слухач. Я вітаю вас. Кажіть, будь ласка.
2: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Потрібно сказати, що ми не є світло. Світло – це Христос, і відображаємо те світло. Тобто не свій світ, світло, а те, що Він дає нам. Тому що світло є... Ну, от, наприклад, такий приклад. От, є така пісня «Тисячі зв'язок зажигають рука твоя, Господі». Тобто Він дає... робить щось таке, що світило починає світитися. Тобто воно... Він створює такі процеси, що воно видає світло. Але ж в цьому світі багато є того, що не, ще не передають світло. Вони тільки відображають, там мертві каміння там літає по космосу. А от Господь каже що там, що, от, про те, що є таке дуже гарне обітування. Вони, люди якось його сприймають зі страхом, але там є дуже чудове таке обітування. Написано, що земля і всі діла на ній згорять. Чому? Тому що воно все колись повинно засвітитися. Тобто так само, як і написано, що царство миру зробилось царством Господа. Тобто і написано, що все для нього створено, і він для себе все створив, все їм стоїть, і все їм движеться, і, в общем, воно все прийде до тої точки, коли збудеться це написане. От. А написано все добре, тому що Господь знає, в чому ми потребуємо, і як оце все світло зробити. І написано також у Ісаї, що, ну, на русском звучить так, що устрашили грішники на Сіоні, хто із нас може жити при огні вічному. Тобто гріх, він производить розділення між Господом і між людиною. Тому якщо людина бажає бути в гріхах, то вона не може бути з Господом. Але Господь може людину відділити від гріха. І таким чином людина може бути у світлі Божому. А світло – це все те, що робиться явним. Все те, що робиться явним, воно прекрасне, тому що це Боже творіння. І воно з часом, у нас нема нічого такого, то, що було б таємне, а не зробили б явним. Воно все повинно стати царством Господа. І люди зараз шукають, ну, матерію знайшли. Можуть її помацати, виміряти, звісити її, а шукаючи антиматерію. Її нема, не можуть її знайти. Тому що темрява – це відсутність світла. І коли Господь це зробить, воно буде все сіяти. Тому слава Богу за все. Він, Альфа і Омега, знає, як це все зробити. Нам дає радість того, що ми це можемо, якось він наперед каже, що він буде робити. Тому слава Богу.
1: Навіки, слава, дякую вам, пане Вікторе, що доєдналися. Дякую за цікаві і наукові такі роздуми, факти. Дякую вам. І дійсно, як сказав пан Віктор, ну, якби основне, головне світло – це є наш Творець. І дуже багато в Біблії про це сказано, особливо псалмоспівець наш Давид писав: «Єгово, мій Боже, ти надзвичайно величний, зодягаєшся ти у велич і славу, ти огорнений світлом, наче вбранням». Це написано Псалом 104, 1, 2 вірші. І ці слова перегукуються також і з видінням Єзекіїля. Він писав: «Я побачив, що вище від подоби його пояса виблискувало щось схоже на сплав золота і срібла, який світився, наче вогонь, а нижче від подоби його пояса було щось схоже на вогонь. Довкола ж нього було сяйве, подібне до веселки, яка з'являється в хмарах у день зливи». Так виглядало сяйво, що було довкола. Це була подоба слави Єгова. Ну, неймовірні вірші, і я хочу прийняти ще один телефонний дзвінок. Нам телефонують у Viber, і у нас зараз на лінії декілька слухачів, тож я прошу вас зачекати, будь ласка. Я прийму кожного зараз по черзі. Перший дзвінок з Viber-у. Вітаю вас.
3: Доброго дня, шановні, дороге моє світле радіо. Любов Ракуса, місто Суми, з Данії. Всіх вітаю і з великим задоволенням. Я із світлим радіо. Сьогоднішня програма присвячена світлу. І цей новий день – це доказ того, щоб Божі милості не скінчились, що після ночі темної настав світлий ранок, і світло засяяло в кожному вікні, за що ми дякуємо безмежно і без перестанку. Світло в Біблії – це один із головних символів Божої правди, Божої святості. Воно противага пітьмі, яка символізує гріх, зло, неправду. Бог є світло, і немає в ньому жодної темряви. Перше, що створив Бог у Всесвіті, це світло. Читаємо Буття, перший розділ. І перше, що створив Бог, це було світло. Ісус сказав: «Я світло для світу. Хто йде за мною, той не блукатиме в темряві, а матиме світло життя». У нас, у християн, Він нас закликав. І в Біблії так і написано: «Ви світло для світу, і не може сховатися місто, що стоїть на вершині гори». А проявляти своє світло у світі – це наш активний вибір життя, згідно із Божими заповідями. Цей час, коли панує несправедливість, у нас війна, кожного дня страх, ми стикаємося з байдужістю. Тобто викривати темряву, це проявляти світло, викривати темряву, стаючи на бік світла, справедливості. Ось така моя думка про те, що як проявляти світло у пітьмі нам, християнам, і до чого нас закликає Господь Бог. Дякую вам.
1: Дякуємо і вам, пані Любове, що доєдналися. Рада була вас чути. Залишайтеся з Господом і залишайтеся разом з нами на Світлому радіо. Доєднується до нашого спілкування ще один слухач. Я з радістю приймаю ваш телефонний дзвінок. Вітаю вас.
4: Я так само дуже всіх вітаю. Слава Ісусу Христу. Вітаю ведучу Лічку і всіх слухачів, щоб вони всі були сьогодні в гарному настрої, в світлі духа. І ви знаєте, по темі дня вже було дуже сильно сказано, що Бог створив світло, і темрява не огорнула його. Бачите, яка сила світла. І ми, як і слухачі Світлого Радіо, і як християни, ми просто не то, що зобов'язані, а маємо великий привілей то світло в себе втілювати. Втілювати світло Божої милості, світло Ісуса Христа. І я тут згадала, коли апостол Павло ішов по дорозі в Дамаск, і він хотів покарати християн. І ми знаємо, що сталося на тій дорозі. Перед ним з'явився Ісус у всій своїй славі, вже після Воскресіння, і каже: «Павло, чому ти мене переслідуєш?» А він каже: «Це ти, Господи?» Бачите, зразу оця сила, його осінила ця сила, він сказав: «Це ти, Господи!» І від Ісуса Христа йшла така велика міць, таке світло, така слава, що Павло навіть осліп. І він перестав бачити, ну, що було навколо, бачити взагалі. І тільки потім, вже через пару днів, коли до нього прийшов один християнин, брат, по-моєму, його звали Ананій, і тоді він почав бачити і відчув усю силу того світла, силу тої слави, і почав проповідувати. І вже потім у діяннях святих апостолів ми бачимо, яку велику роботу він зробив, таку роботу місіонерську, таку сильну роботу по проповідуванню. І це війшло в дії святих апостолів в Євангелії. Я хочу сказати, ви знаєте, світло в нас, що ми можемо зробити найкраще? Це просто бути щирими. От бути щирими у всьому. У словах, у діях, у думках. Ну, вчора була тема така — конфлікти. Ну, старатися не конфліктувати або говорити, ну, так можна сказати, від імені Ісуса Христа, прославляти Господа і казати правду. Тому що він не казав, що я є і дорога, і правда, і життя. І от та щирість, вона є світло для нас особисто і для тих людей, які будуть бачити ту правду. Вони, може, спочатку покрутять так головою: ну, ти там придумуєш, то не так. Ні, от іменно, що так. Світло Євангелії, оце є світло. І я хочу сказати, Господь нашу сім'ю навіть поблагословив такими іменами. От Сонечка, Сонечко, а ще сестра Світлана, від слова світло, Світочка, Світлана. І я дуже вдячна всім за їхні щирі такі свідчення, за щирі молитви, які я кожен день чую, відчуваю. Дуже радію, що люди маленькими кроками наближаються до світла Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
1: Благословень вашій родині. Пані Ларисо, дякую, що долучилися, і залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого Радіо. Ще ж багато думок лунає на хвилі Світлого Радіо, і говорили про те, останній наш слухач сказав про щирість, говорили також про те, що потрібно покаятися і увірувати, і тоді ми зможемо перейти з цього світла темряви в світло Боже, тому що, наприклад, для темряви то є їхнє світло. Тобто в Біблії сказано, що

0: що воно хапає землю за краї і струшує з неї неправедних, оскільки світанок розганяє лиходіїв. Тобто темрява – то якраз є їхнє світло, бо вони звикли чинити зло під покровом темряви, і їхнє символічне світло ось та є темрява. Тому для того, щоб перейти зі світла темряви в Боже світло, покаятися і увірувати. І до нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас, вітаю.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня.
1: Слово «світло» приміняється в різному значенні. Світло в хаті, на вулиці світлофор. Перші 7 днів святкування світлого Христового Воскресіння. Уявляємо собі щось ясне, тепле, приємне. А як до людини примінити це слово? Людина не світить в темноті і не гріє, як плита. Треба підійти до цього поняття «світла людина» з християнської точки зору. Світла людина – це чоловіколюбна, милосердна, добра і, головне, боголюбна. В моєму житті можу назвати таку людину. Царство їй небесне, українського письменника-класика Валерія Олександровича Шевчука. Він жив в Києві, я в Харкові. Наше листування почалося з того, що я до нього звернулась з приводу вчення Григорія Сковороди. Шевчук був відомим сковородознавцем. По правді, не сподівалась на відповідь, бо розуміла, він відомий письменник, зайнята людина, а я проста Божа прихожанка. Помилилась. Надіслав мені Валерій Олександрович своє есе «Відповідь на моє запитання». Ми листувалися більше 20 років. З чимось я до нього зверталася, а були випадки, коли і я йому допомагала. Для мене Валерій Олександрович був Божою світлою людиною, бо жив за заповіддю «Люби ближнього». Любов'ю до ближнього він проявляв свою світлу натуру. Валерій Олександрович подарував мені свою книгу «Пізнаний і непізнаний сфінкс Григорій Сковорода». Я нею часто користуюсь, і вона для мене теж є світлом в науці. Беручи її в руки, згадую теплим словом мого світлого друга. Дякую за увагу.
0: Дякую вам, пані Анно, дуже така щира і приємна історія. Дякую, що поділилися. Дуже цікаво було познайомитися таким чином з вами трішки побільше, з вашим життям. Дякую, що поділилися своїми роздумами. Доєднується до нашого обговорення ще один слухач. Дякуємо вам за активність. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Вітаю, дорогі мої любі друзі. Я коротенько, швиденько, бо в мене на рахунку дуже мало сьогодні. Я згадав дуже хороші слова. Ця молитва нашого Господа Ісуса Христа до Отця Небесного в Євангелії від Івана. Він молився: «Я не благаю, щоб ти забрав їх зі світу, але щоб зберіг їх від зла». Це він мав на увазі, що ми потрібні тут. І це він і до апостолів, і до всіх нас. Це, щоб був Божий захист, бо ми потрібні тут нести те світло, бо Бог є світло, і він заповідав нам, щоб ми несли світло Євангелія. І також і допомагати нужденним. І це в цей час, під цю війну, коли дуже багато виїхало із України, і також і віруючі. Але якби, що було, якби всі

0: виїхали з України, то було б набагато страшніше, набагато гірше. А віруючі, церква допомагає під час війни, це і волонтери, і капелани, і допомагають, допомагають цим переселенцям, і несуть це світло, світло в цей світ. І це велика допомога, так як заповідав нас Господь Ісус Христос. Дякую, будьте благословені, з Богом, до побачення.
1: Щиро дякую вам, пане Вікторе, дуже важливі слова ви сказали і заклик. Дякую вам. Хочу додати трішки науки, тому що часто люди й досі багато чого не знають про те, як саме, наприклад, поширюється світло. Вважається, що світло складається з енергетичних частинок, які мають хвильові властивості. Сонячне світло складається з різних кольорів, кожному з яких відповідає хвиля певної довжини. І колір будь-якого предмета залежить від того, яку частину світлового спектра відбиває його поверхня. Завдяки світлу людина бачить безліч відтінків, які милують її око. Також світло підтримує життя на нашій планеті, і від нього залежить існування рослин, тварин і людей. І ми можемо побачити, що дуже важливим, як вже тільки що я сказала, є світло для нашої планети, для нашої природи, для тварин. Наскільки тоді важливим є це духовне світло для життя людини? Тому що може бути важливішим за вічність? Що може бути важливішим за те, як зараз ми будуємо своє життя там, свою вічність? І наше духовне світло, воно впливає і на наш дух, і на душі інших людей. Тому ми маємо завойовувати людей з темряви в це світло. І давайте радіти цьому. Мені дуже подобається, в Біблії написано: «Встань, світися, бо прийшло світло твоє». І там написано до Єрусалима, це звернення Ісаї, 60 розділ, 1-3 вірш. «Встань, світися, Єрусалиме, бо прийшло світло твоє, і слава Господня зійшла над тобою. Бо ось темрява покриє землю і морок народи, а над тобою засяє Господь, і слава Його з'явиться над тобою, і прийдуть народи до світла твого, і царі до сяйва, що сходить над тобою». І як важливо Слово Боже проєктувати і в своє життя. Давайте це робити, і давайте радіти цьому, що світло засвітиться і над нашою землею, над нашою країною, над нашими домівками, над нашим народом. Радіймо разом з гуртом «Перехрестя». Насолоджуємося композицією.

0: в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні слухачі, нам у Viber пані Єлизавета надіслала дуже таку надихаючу світлину. Добрий ранок! У кожного дня є свій аромат. Нехай сьогодні ваш день пахне щастям. Вау! Дуже приємне таке привітання, приємне нагадування, як важливо це щастя тримати в руках, бачити його очима, чути його власними вухами, вдихати повні груди. Дякую вам, пані Єлизавето, за це нагадування. А щастя, воно у, ну, знаєте, для кожної людини щастя, воно різне насправді, для когось щастя в тому, для когось в тому, але важливо ось ці маленькі дрібниці щастя не пропускати, їх собі зберігати, пам'ятати, зберігати, щоб серце було сповнене постійно ось цією вдячністю, ось цим таким переповненням від щастя. І я ще раз хочу зачитати це місце з Писання, Ісаїя 60 розділ, 1-3 вірш. «Встань, світися, Єрусалиме, бо прийшло світло Твоє, і слава Господня зійшла над Тобою. Бо ось темрява покриє землю, і морок народи, а над Тобою засяє Господь, і слава Його з'явиться над Тобою. І прийдуть народи до світла Твого, і царі до сяйва, що сходить над Тобою». І ми можемо в цьому місці списанні побачити кілька дійсно важливих істин. І перша з яких, що Боже світло приходить у наше життя – завжди. Навіть тоді, коли навколо темрява, навіть тоді, коли навколо руїни. Бувають моменти в житті, коли ми проходимо свій особистий темний час, свої випробування, коли обставини тиснуть і здається часто, що сил вже немає, ти нічого не хочеш, але Бог не залишає нас у цьому стані. Він бажає зміцнити нас своєю любов'ю і своєю присутністю. Тому нам дуже важливо не пропускати цей час його відвідин. І Ісус говорив до Єрусалима, що там так гарно написано, що він хотів забрати його під свої крила, так як птах збирає своїх пташенят. І це, ну, дивовижний образ просто Божого серця. Він не хоче віддалятися від нас в нашій темряві, а навпаки, він наближає нас до себе своїм світлом. Друге, це те, що темрява прийде обов'язково, але написано, що вона не матиме останнього слова. Писання попереджає, що морок і темрява, вони неминуче прийдуть на землю. І не питання, чи прийде, а питання, коли прийде. Навіть питання немає, воно прийде. І ми не можемо уникнути всіх важких періодів життя, випробувань, які не

0: всій землі нас стосується. Але Господь дає нам свою обітницю, що над нами засяє Господь, і Його слава з'явиться над нами. Яким би не був цей час темним, Бог каже, що Він не кидає, і Він не залишає своїх дітей. Він поруч, Він світить, Він веде і Він виводить людей. І третє, якщо ми світимо Його світлом, Бог приводить людей до цього світла. Наше покликання, як до цього вже казалось, не просто бути світлом, не просто самим перебувати у Божому світлі. Це дуже файно самому бути у світлі, але ми маємо ще й світити цим світлом для інших. І тут вже нам потрібні мудрість Божа, Божа благодать, для того, щоб у нашому житті продовжувало світити Його світло, а не просто світити наш власний досвід, наші можливості, характер і так далі. Тому що люди мають бачити не нас. Люди мають бачити не мене, Лілію Нецепорович, і не вас, дорогоцінні слухачі, а люди мають бачити Христа в нас. Христа. Христос є світло. І нехай наше життя, воно буде саме тим світлом, через яке інші люди можуть побачити Божу любов, Божу надію, Божу вірність і Його присутність. І, дорогоцінні слухачі, о 10-й годині ми продовжимо говорити, що є джерелом світла, де нам шукати це світло, як нам його підживлювати. І ще все ж таки продовжуємо говорити, як ви думаєте, у чому проявляється світло людини. Очікуємо ваші дзвінки, хто ще бажає доєднатися. З 11 по 11.45 будемо з вами спілкуватися.
1: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
2: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6.50 та о 18.45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: 11-та година. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
3: Дорогий Бог, у цій молитві перед тобою і перед обличчям твоїм, перед твоєю величчю сьогодні ми схиляємось. Схиляються українці та всі, хто вболіває, переживає, хвилюється і виборює кращої долі для нашої країни. Ми дуже благаємо і розуміємо, що без тебе ми нічого не можемо, без тебе ми ніхто, ніщо і ніяк. У цій молитві дуже просимо та благаємо тебе. Благослови наших захисників та захисниць. Захисти їм життя і їм здоров'я. А ще дуже благаємо, нехай вони повернуться живими і здоровими до своїх родин, до своїх сімей, до своїх батьків та до своїх діточок. Ми дуже благаємо в цій молитві, нехай закінчиться війна, не призупиниться, не пауза, а закінчиться війна, Господь. Ми так цього прохаємо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Ми часто надіємося, певно і зараз надіємося на когось, на щось, на якісь інші сили. Господи, але дозволь кожному українцю збагнути і зрозуміти, що ти можеш втрутитися і в одну мить це все закінчити. Змилуйся, Господь, над нами. Дай мирне Україні небо. Нехай закінчиться війна. Ми так тебе просимо. Наш вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
4: Говорять наші слухачі.
5: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене, що дуже зачарувало, багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика в таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання отих всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
4: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Іммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом це ми все різні.
6: Діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».
0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.

Ось і настала 11-та година в Україні та на хвилі Світлого Радіо, і наша з вами така маленька пауза не була великою, а дійсно була маленькою. І ось ми вже знову з вами, ми продовжуємо спілкуватися, сьогодні ми говоримо про те, що кожен з нас є світлом цьому світу, і саме так говорить про нас Ісус Христос. І як же світити для інших, що означає бути людиною світла? Сьогодні спілкуємося і слухаємо ваші думки. Я заохочую вас доєднуватися, це вже друга частина нашої програми і остання година на сьогодні, тож доєднуйтесь, хто ще хоче висловити свої думки. Доєднатися ви можете до нас за номерами 067-123-75-75, а також телефонним номером 093-558-44-12. Зателефонувати за цим номером або написати повідомлення, яке я теж з легкістю зачитаю у прямому етері, ви можете знайти його у соціальних мережах Viber та Telegram. Цікаво, що Україна має людину, яка буквально працювала зі світлом. І я хочу вас познайомити з цією людиною, можливо, хтось знає, а для когось це стане чимось новим. Іван Полюй – український фізик, електротехнік і винахідник із Тернопільщини. Він досліджував світіння, електричні явища, працював над освітлювальними лампами та створив власну газорозрядну трубку, відому як лампа Полюя. І це є найвідоміший його винахід – лампа Полюя. Сконструйована у 1881 році. Це такий прообраз майбутнього рентгенівського апарату, що робив знімки будь-якої частини людського тіла. Лампа завоювала срібну медаль на міжнародній електротехнічній виставці в Парижі і виготовляла серійно. Але захоплений дослідницькою роботою Іван Полюй не поспішав описати свій винахід і дати йому своє ім'я. А коли подав для публікації першу наукову статтю про свою лампу, це було у лютому 1896 року, виявилося, що його вже випередив німецький колега, товариш по стажуванню Рентген. І стаття якого була опублікована у грудні 1895 року, тобто на рік раніше. Це дозволило німцям переконати світ, що першовідкривач, саме рентген, відкриті Полюєм, ікс-промені моментально отримали назву рентгенівських. Насправді ж, фактичне відкриття рентгенівського апарату Полюєм, воно було здійснене задовго до його офіційного автора. Одне з найважливіших винаходів в історії людства. І ставить таким чином нашого українця в один ряд з найвизначнішими світовими вченими і винахідниками. А ще Полюй був віруючою людиною. Він спочатку навчався на теологічному факультеті, а пізніше разом із Пантелеймоном Кулішем працював над українським перекладом Біблії. У 2021 році на честь українського нашого вченого, винахідника рентгенівських променів і перекладача Біблії,

0: Біблії було названо планету. Після кількох років розгляду Міжнародний астрономічний союз назвав малу планету іменем нашого видатного українця до його 175-річчя від його народження. Ось така відома людина жила в нашій Україні, нам є ким пишатися, таких людей багато, давайте дізнаватися більше про наших науковців, наших видатних людей і пишатися своїм народом. До нашого обговорення доєднується ще один слухач, я дякую вам за очікування і вітаю вас з радістю, приймаю ваш дзвінок.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Олександр телефонує. Я вважаю світло для світу, це ну, такий приклад. Ви бачили, коли улюблена людина йде по городу, вона може наступити на ногу, може танцювати, там когось штовхнути. Всі тільки улыбаються, тільки ну, вони вітають, вони бачать оце світло, яке йде знутрі у людини. І це тільки малесенька іскорка тої любові, Божої любові. І все. Якщо людина любить, дійсно любить Божою любов'ю, то вона світиться. Ми можемо сказати декілька, ну, є 1 Коринфянам 13 глава, що таке любов. Любов довго терпить, милосердствує, не заздрить, не величається, не гордиться, не превозноситься. Якщо у купі це все в нас є, бажано, чим більше цих факторів, чим яскравіше вона буде світитися. І це все, що я хотів сказати. Дякую, світлому Богу.
0: Дуже гарний приклад. Дякую вам, пане Олександр. Є аж над чим подумати. Я уявила цю картину і дійсно погоджуюсь, коли людина закохана у Бога, вона теж отак літає, світить. Особливо, знаєте, є таке поняття «перша любов», коли Господь тобі тільки відкрився, і ти просто закоханий у Бога, ти літаєш, ти просто в тебе немає жодної якоїсь там неприємної поведінки, немає якихось таких емоцій гнітючих, тебе просто охоплює любов, ти настільки довготерпеливий і настільки такий стан, це неймовірний. Але це триває по-різному, у когось довше, в когось менше, далі це вже наша відповідальність, це підживлювати. І як ми можемо це підживлювати, давайте сьогодні з вами розбиратися. Слово «світило» грецькою «лихнос». Це, от, наприклад, в Септуагінті це найдавніший повний переклад старого заповіту грецькою мовою, і він був створений ще у 3-1 століттях до нашої ери в Александрії. І от там слово «світильник» вживається по відношенню до Божого Слова. Тобто у Псалмі 119-му, 105-й вірш написано «Слово Твоє, світильник, перед ногами в мене, світло на моїй стежці». І подібне значення ми можемо зустріти у другому посланні апостола Петра. Там написано «І маємо ще сильніше пророче слово. Ви добре робите, вважаючи на нього, як на світильник, який світить у темнім місці, аж поки почне розвиднятись, і рання зоря зійде в серцях ваших». І для того, щоб світло виконувало свою роль, потрібно дбати також і про світильник. І Слово Боже, воно є цим світильником. Щоб Слово Боже почало змінювати наше життя, потрібно приготувати для нього, знаєте, відповідний простір, присвятити час, подбати про свою молитву, приготувати ось цей світильник, щоб світло мало де світити. І якщо цього ми не робимо, світло, воно навіть не потрапляє до нас. Біблія, яка образно лежить на полиці в

І насправді бути світлом серед світу, серед цієї темряви, яка, сказано, огорнула це світло, серед світу, який не пізнав Бога, є дуже нелегко. І без Божої підтримки, без Божої благодаті це дуже важко. І колишній рибалка, до якого Господь звернувся і вибрав його своїм апостолом, так, Петро, він писав: «Ви ж рід вибраний, царське священство, народ святий, люд, придбаний на те, щоб звітувати похвали того, хто вас покликав з темряви у дивне своє світло. Ви колись не народ, а тепер народ Божий, не помилувані, а тепер помилувані. Молю вас, любі, як чужоземців і перехожих, щоб ви стримувалися від пожадливостей тіла, які проти душі воюють. Тримайтеся ж між поганами доброї поведінки, щоб у тому, в чому вони вас обмовляють, як злочинців, приглянувшись пильніше до ваших добрих учинків, вихваляли Господа в день відвідин». 1 Петра, 2 розділ, 9, 12 вірш. Гурт «Світло життя» з піснею «Війду в твій дім» лунає на хвилі Світлого радіо.

0: придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
1: Ми продовжуємо спілкування з нашими слухачами, і я приймаю наступний дзвінок. Вітаю вас.
2: Вітаю. Вітаю дорогих слухачів Світлого Радіо. Ви знаєте, я слухаю і просто серце радіє, що особливо радію, коли чую голос пані Любови з Данії. В Данії розвинутий атеїзм, і я відчуваю, як їй тяжко, але вона перебуває в слові. Колись вона сказала, що вона там одна, і я молюсь за неї. Дорога сестричко, хай Господь вас укріплює. Але інколи трохи тяжко чути, коли цитують трошки неточно Слово Боже. Наприклад, було апостол Павло, а колись він був Савл, який гнав церкву. І коли він упав на землю, він не сказав: «Це ти, Господи», але він запитав: «Хто ти, Господи?» І Ісус йому відповів: «Я Ісус, якого ти гониш». Тобто він гнав віруючих християн, а в серці в кожного був Христос. І він гнав Господа Ісуса, Церкву Святу. І в посланні до Ефесян, 5 розділі, написано: «Ви світ в Господі». Тобто там грецька

0: греческое слово стоит «фос» в Господе, в курі, «кіріос». Тобто, коли ми в Господі, тоді ми світло. Коли ми правильно цитуємо Слово Боже, тоді ми є світло. Але коли, не дай Боже, нам іскажать Слово Боже, то ми не служимо світлу. Хай мене вибачать ті, які, можливо, почують якісь докірси і адрес. Я не хочу нікого ні критикувати, ні докоряти, але Слово Боже треба завжди цитувати правильно. І от, наприклад, вчора була передача, також сьогодні згадували, шановна пані зі Львова, що вчора було про конфлікти. І один, що Ісус Христос ніколи не конфліктував ні з ким. Це неправда. Він вступав в конфлікти. Він називав лицемірами прямо в обличчя тим, які це лицемірили. Ви знаєте, одного разу я згрішила перед Господом. А як я згрішила? Я просто промовчала. Рядом зі мною були два. Ми їхали в одному автомобілі, і вони зробили велику люб'язність, що мене підвозили. І я просто подякувала їм. І раптом чую розмову їхню про віру. І один говорить, та щоб людина не вірила, головне, щоб вона вірила. Усі дороги все рівно приведуть до Бога. І знаєте, мене Дух Святий побуждав говорити, сказати, що є тисячі доріг, але тільки одна дорога до Господа через Ісуса Христа, а всі остальні не ведуть до Господа. Багато релігій, багато вчень, але тільки Він є дорога і світло, і життя. І я прошу Господа, щоб ми були фос, щоб ми були світло, щоб ми були в Господі. А дуже правильно сказала сестричка, що от посланні Откровення в другому розділі написано, що я здвину підсвічник свій, там лімпен дослівно. Тобто ми підставка для світла. І дай Боже, щоб ми були дійсно світло і чистими підставками, знаючи Слово Боже. Дуже вам дякую. Хай Господь нас хранить усіх. Амінь.
1: Дякую вам теж, пані Зінаїдо, і дякую за щирий приклад. Історія, про яку ви розказали, тому що дійсно часто так трапляється, буває, не буду казати часто, по-різному, у кого як, але буває, трапляється, що людина, вона прямо відчуває побудження Духа Святого, скажи зараз, і це чудовий момент, але людина закривається і змовчує, але... Ось тут ми могли й проявити своє світло і розказати, донести, посіяти зерно в людину. А те, що ви сказали стосовно того, що десь хтось, можливо, неправильно, не так там делікатно і уважно цитує Біблію, дійсно до біблійного тексту треба ставитися уважно, але, мабуть, важливо пам'ятати, що ми всі можемо помилятися у своїх формулюваннях чи розумінні, ми не можемо вивчити Біблію від А до Я, слово в слово, по-різному буває. Тому давайте ми не будемо ставитися там якось один до одного, можливо, з осудом, тому що наша мета не довести, хто знає Біблію краще, а наша мета зрозуміти, що саме Бог, якби хоче сказати через своє слово. І навіть у Біблії написано, що знання істини, воно не має ставати приводом для суперечки. Там написано, апостол Павло там говорить, що знання надимає, а любов вже будує. І часто через знання люди між собою конфліктують, хто краще, доводять собі щось. Але де тут любов, де тут збудування? Сказати, ні, ти не правий, от я тобі кажу, як правильно має бути. Дорогоцінні, перш за все, любов. І якщо ми кажемо щось, то кажемо з повагою і з бажанням разом зростати у розумінні Слова Божого. І з нами на лінії очікування є ще один слухач. Вітаю вас, кажіть, будь ласка.
2: Вітаю вас, дорога ведуча. Це зі Львова Інна. Я хочу вам подякувати, бо дорога радіо, і ви робите безцінну роботу з Божим благословенням. Дякую вам. І ще я згадала про 5 розумних дів і 5 нерозумних. Буде в наших світильниках масло, буде у нас і світло. Наповнюємося Духом Святим, будемо світити. А Господь через свої плоди допоможе нам. Дякую вам за увагу, на все добре.
1: Клас, дякую, дякую вам, пані Інно. Масло, дійсно, чи буде масло в наших світильниках, чи ми його собі вливаємо, це масло, і ми з вами вже сказали, що джерело, масло, це є Слово Боже, це є його присутність, це те, що він відкриває нам в таємній кімнаті, це живі стосунки. Без живих стосунків з Богом це просто релігія, коли ти з Богом спілкуєшся, він тебе наповнює, ти переповнений, ти сяєш, ти віддаєш, ти благословляєш, ти любиш, плід духа розвивається, довготерпіння розвивається. Але коли ти витрачаєш час на те, щоб побути з Господом, на те, щоб піти до нього на побачення, можна так сказати, на те, щоб з ним побути один на один. І, дорогоцінні, посміхайтеся, посмішка, вона завжди запалює серця людей, дуже приємно, зараз так рідко, особливо в наш час війни, так рідко побачити людину, яка посміхається, не дивлячись ні на що. Я навіть колись проводила такий експеримент, я просто от думаю, я вийду з посмішкою, буду посміхатися, от просто от так, навіть награно. Воно мені так хотілося, от посміхатися. Але воно, знаєте, коли ти посміхаєшся, якось, навіть якщо спочатку ти награно натягуєш цю посмішку, потім ти так оп-оп-оп-оп, і серце твоє, воно, і посмішка вже не награна, вона вже справжня. Я йду собі, кайфую, дивлюся, знаєте, там, на цю планету, на цю землю, і посмішка, і я сяю. І я дивилась, люди, вони змінюються, вони дивляться, якось так людина посміхається, чого посміхатися, вона йде просто по вулиці і посміхається. І це так завжди приємно бачити людину, яка посміхається, тому що бачити людину, яка сумує, йде така, ми можемо багато таких людей побачити, а людина, яка посміхається, яка сяє і несе цю посмішку, таких людей зараз мало, тож давайте посміхатися. І гурт «Своя мьюзик» співає для нас цю пісню.

Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.

0: Матвія, 5 розділ, 14, 16 вірш, написано «Ви світло для світу». І саме про це сьогодні ми говоримо на Світлому радіо. Чи задумувались ви коли-небудь, що коли посудину перевертають догори дном, вона втрачає своє призначення і не може виконувати ту функцію, для якої її задумав Господь? Свічка, яка потрапляє під посудину, вона горить певний короткий час. І як тільки кисень під посудиною закінчується, вона теж згасає. Цими словами Ісус звертає особливу увагу на наші взаємовідносини один з одним. В 1 Іоанна, 1 розділ, 5, 7 вірші написано: «Ось звістка, яку ми почули від Нього і сповіщаємо вам. Бог є світло, і в Ньому немає жодної темряви. Коли скажемо, що маємо спільність з Ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха». І коли ми перестаємо мати спілкування одне з одним, наша посудина починає перевертатися, і з нею потихеньку починає витікати масло, витікати благодать, та, яку Бог у кожному дні посилає нам. У житті християнина трапляється дуже багато різних речей, на які часом ми зовсім не очікуємо, і можуть повалити нас навіть на землю. Однак, якщо ми залишаємося у спілкуванні зі своїми братами, зі своїми сестрами, якщо ми залишаємося у церкві, у нашому служінні, на своїй домашній групі, то наша посудина, вона знову стає в правильне положення, воно знову піднімається, і Бог крапля за краплею знову наповнює цю посудину. І світло Боже залишається в нас, і кров Ісуса Христа продовжує мати таку саму силу у нашому житті. Дорогоцінні, і як чудово, що в нас є світле радіо, де ми можемо спілкуватися, підтримувати один одного. Це теж Божий інструмент, де ми спілкуємося і можемо бути в єдності. І якщо ви хочете підтримати світле радіо, якщо ви бажаєте, можливо, стати партнерами або зробити єдиноразовий внесок, я хочу нагадати, що на офіційному сайті світле.org ви можете знайти розділ «Партнерство» і там знайти багато варіантів, як можна підтримати світле радіо. Щиро дякуємо кожному! І з нами на зв'язку є ще один слухач. Я вітаю вас.
1: Доброго дня, шановні християни, слава Господу. Ми знову разом. Нас об'єднує світла хвиля, Божа хвиля. Мова йде про Боже світло. І тому хочу сказати, що для мене Боже світло – це Слово Боже. І написано: «Прибудьте в слові моїм, тоді ви істину мої». Для мене це архіважливо. І була в гостях, 5 днів гостювала в родичів і приїхала з важким серцем. Люди не хочуть не тільки читати, люди навіть і слухати не хочуть слово. І їм воно їх не торкається, то наче інші. Хтось має читати і вірувати, а ми будемо жити так, як ми хочемо. І, на жаль, у них все недобре, немає миру, немає любові до ближнього, а люди вже поважного віку, вже немає і часу довго роздумувати. І ось тому звертаюсь до всіх, можливо, хтось іще слухає, приєднався, хто не пізнав Господа, тому шукайте лиця Божого. Дуже важливо бути з Богом, Він веде, і такі неймовірні відбуваються речі, наче в повсякденному житті, але ти відчуваєш, як це Божа рука, і ти радієш, і ти дякуєш і вдень, і серед ночі, коли звучать сирени, і Господь рядом, і це неймовірно просто, це Боже світло. А знайти Господа не так і просто, треба трошечки зусиль прикласти, треба не тільки прочитати слово, тому що можна і не зрозуміти, я багато років не розуміла слово, тільки коли почала слухати проповіді, і мені відкрилося слово Боже через світле радіо, воно мене привело до Господа, чи Господь привів через світле радіо. Дякую йому навіки, Господу, живому Богу Ісусу Христу. Всім рясних благословінь.
0: Рясних благословінь і вам, пані Лілії. Дякую, що доєдналися. Важливі заклики ви сьогодні проголосили, що люди, людоньки, поспішайте. Ми ніколи не знаємо свого останнього дня на цій землі, тому якщо ви чуєте, подумайте, це важливий крок примирення з Господом, це найважливіше, це те, що впливає на вічність. І як ми можемо підтримати своїх рідних, коли вони далеко від Господа, коли вони не хочуть чути? Коли не хочуть чути, звісно, ти не можеш їх змусити, але те, що ми можемо робити, ми можемо молитися, підтримувати і допомагати, тому що є такий теж, ну, такі вчинки людей, коли, ну, все, ти не хочеш слухати Слово Боже, ти не хочеш чути про Бога, я не буду з тобою спілкуватися, я тобі не допоможу, але це не є проявом любові. Тому важливо молитися за своїх рідних, стояти в проломі, в Слові Божому сказано, спасеся ти, спасеться весь дім твій, молитися, проголошувати спасіння і віримо, що так і буде. І в нас на Світлому радіо, я знаю, точно є інтерв'ю з пастором із Сум, який розповідав про те, що його родина, здається, близько 20 років вона не приймала Ісуса Христа, але продовжував молитися пастор. І в кінцевому результаті його родина покаялася, хоча дуже-дуже довго він молився, за них стояв у проломі. Тож, дорогоцінні, віримо, це наша відповідальність молитися, якщо рідні не приймають, не хочуть чути. Ми ті, хто далі продовжують за них молитися. І наостанок хочеться ще сказати про те, що Ісус Христос говорив своїм учням і кожному з нас ще раз, що ми є світло для цього світу. І все ж таки, як людина може бути світлом для світу? Приклад життя – це перше, що

0: що ми можемо показати. Ісус Христос закликав своїх учнів жити так, щоб їхні життя були прикладом для інших, щоб їхні вчинки, їхні чесноти, любов, співчуття, вони надихали оточуючих і направляли їх на шлях віри та добра. Тобто перше, як ми можемо світити, це власний приклад з життя. Далі просвітлення, просвітлення істини, коли от як світло воно розганяє темряву, так і істина Христова, вона повинна розганяти будь-яке незнання, будь-який гріх, зло в цьому світі. І ми, як учні Христові, ми, як діти Христові, наслідники Його, ми маємо нести цю істину в світ, просвітляючи серця і душі людей. І тому так важливо, особливо, коли ви відчуваєте поклик. Це не просто ваше бажання сказати Євангеліє, а скоріше всього це Дух Святий стукає, стукає у ваше серце і каже, кажи, кажи, зараз потрібно. Навіть якщо людина скаже, ти, що ти таке кажеш, ви не знаєте, як далі це слово буде працювати в її житті. Якщо особливо ви відчуваєте поклик, ми маємо казати і кидати оце світло, заходити цим світлом в життя іншої людини, і світло, воно проганяє темряву, воно спалює всю темряву, і ми віримо, що воно починає спалювати темряву в серцях інших. Бути світлом для світу означає допомагати людям, допомагати тим, хто перебуває у важких ситуаціях, бути підтримкою для інших людей, проявляти ось це милосердя і любов. І це означає також надавати духовну підтримку, молитися разом з людиною, молитися за людину, направляти її на шлях, підказувати, допомагати, не кидати її саму. І Ісус дав своїм учням таке завдання. Ми знаємо, ідіть по всьому світу, і Євангелію проповідуйте, навчайте всі народи. І Ісус дав учням це завдання поширювати Його Євангеліє по всьому світу. І ми маємо бути прикладом того, як жити за новим заповітом, як жити за вченням Христа, і тим самим спонукати інших людей теж прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя і слідувати за Ним. Дорогоцінні слухачі, і невеличкий анонс на наступні пару годин. О 12:30 сьогодні ми розпочинаємо нову книгу Нового Заповіту слухати, а саме Івана, перший розділ. Не пропустіть прослухати Євангеліє. О 1-й годині розпочнеться інтерв'ю з виконавцем пісень, і його пісні ви чуєте в нас на Світлому Радіо, вони вам подобаються. А саме інтерв'ю з Лимаренко Володимиром, тож залишайтеся, буде цікаво. І звісно ж, о 14-й годині ми з вами будемо разом слухати пісні, замовляти пісні і передавати вітання та поздоровлення. Ви – світло для світу, дорогоцінні слухачі. Кожен з вас є світлом для цього світу. І ми маємо бути прикладом, ми маємо внести Євангеліє своїм життям, любов до людей, допомагати, підтримувати і бути духовною теж підтримкою для свого ближнього. Почуємося з вами зовсім скоро, не перемикайтеся.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

якому б куточку нашої країни ви зараз не перебували, в якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір, ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. От і все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння. Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа оселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує. Коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світла проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місті, у кожній домівці. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл ваша Галина Вовченко.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на вольній ниві.

Ви слухаєте композицію Франца Йозефа Гайдена. І ось декілька цікавих фактів з його життя. За своє життя Йозеф Гайден зробив величезний внесок у музику. Окремо можна відзначити те, що саме він став одним із засновників таких музичних жанрів, як симфонія та струнний квартет. Одним із найвідоміших фактів біографії Йозефа Гайдена можна назвати те, що створені ним мелодії лягли в основу державних гімнів одразу двох країн – Австро-Угорщини та Німеччини. У юності майбутній композитор упродовж 9 років співав у церковному хорі. Молодий Йозеф Гайден мріяв вчитися у знаменитого тоді композитора Нікола Порпори, але не мав можливості оплатити навчання. Тоді він влаштувався до нього слугою, щоб бути ближче до свого кумира. Нікола Порпора зробив свій внесок у формування Гайдена як композитора. Він дозволив йому тихо сидіти за фіранкою під час приватних уроків, які Порпора давав багатим клієнтам, і слухати. Нестачу музичної освіти Йозеф Гайден компенсував старанністю. У вільний час він активно вивчав праці великих композиторів, знайомився з теорією музики і пробував складати свої перші твори самостійно. Першими його творами були невеликі сонати. Трохи пізніше він написав дві меси, після яких публіка звернула на нього увагу. У віці 27 років Йозеф Гайден став капельмейстером, отримавши під початок невеликий оркестр. На жаль, ненадовго. Його роботодавець незабаром розпустив музикантів через фінансові труднощі.

Йозеф Гайден був особисто знайомий із Моцартом. Більше того, вони були досить близькими друзями. Музикознавці зазвичай відносять Гайдена поряд з Моцартом та Бетховеном до віденської класичної школи і ставлять цих трьох композиторів в один ряд за значимістю.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі.

0: як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Отче небо і землі, хвала й подяка, слава й поклоніння тобі, живому Богу, що ми чуємо, що ми бачимо, що ми ходимо. Хвала тобі, Господи, що ти є, що ти множиш своє добро тут, в Україні, через багатьох чуйних людей, через владу, Господь, яку ти настановляєш. Господь, прости за нас грішних, прости за тих, хто спокушається, прости за нас, які не втримують іноді ті чи інші спокуси, Господь. Але просимо тебе, дай мудрості в керівництві, тому, хто прибирає, тому, хто допомагає в лікарні, тому, хто виховує, Господь. Нехай твоя слава, нехай твоя світла слава множиться, Господи, у багатьох серцях. Нехай ті, хто дивляться в вікно через грати, почують твою мир, любов і благодать уже сьогодні. Хвала тобі, Господи, тебе немає кордонів для добра, і ти зупиняєш зло. Слава тобі, Господи, подяка за Україну, яку ти любиш, терплячий український народ, який такий трудящий, такий працелюбний, Господи, пошли їм любові і дотику, потіж, Господи. Хвала Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
1: Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо Еммануїл.

0: Тепер про погоду.
1: Пропоную нам разом з вами дізнатися, якою прогнозується погода завтра за даними Укргідрометцентру. У четвер, 17 вересня, в Україні збережеться тепла та переважно суха погода. У більшості областей опадів не очікується, лише на заході вдень місцями можуть пройти короткочасні дощі. Температура повітря вночі становитиме 6-12 градусів. На сході буде тепліше, до 15 градусів. Вдень повітря прогріється до 27 градусів тепла. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Погода залишатиметься комфортною для середини вересня, хоча на заході парасоля завтра може знадобитися. Зокрема, у місті Львів температура в день близько 22 градусів тепла. У Чернівцях сонячно від 23 до 25 градусів. На півночі та північному сході переважно без опадів, мінлива хмарність. В день температура підніметься до 19-24 градусів з позначкою «плюс». У Чернігові очікується близько 21-23 градусів, а у Сумах – похмуро, до 19-22 градусів тепла. Така ж температура буде і у Харкові – 19-22 градуси. У центральних областях переважно сухо, місцями хмарно з проясненнями. В день від 19-24 градусів. Погода буде теплою, без істотних опадів. Зокрема, у Києві 17 вересня без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Вночі від 9 до 11 градусів, в день повітря прогріється до 25 градусів.

0: На півдні та південному сході України також переважатиме суха погода. Температура в день становитиме близько 22-25 градусів тепла. У місті Дніпро та Запоріжжя сухо та сонячно. Повітря прогріється до 23 градусів. Що ж, ви прослухали прогноз погоди на завтра, і нехай погода лише доповнює ваші плани, а не заважає їм.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: 16 вересня світова спільнота відзначає Міжнародний день охорони озонового шару. Озоновий шар – це захисна плівка з газоподібної речовини, що створює бар'єр між нашою планетою та космічним простором, яка знаходиться в стратосфері на висоті від 15 до 50 кілометрів. Його завдання – оберігати Землю від нищівного впливу сонячного випромінювання та зберігати все живе на планеті. Перше про озон заговорили наприкінці 18 століття, а саме у 1785 році, коли він був відкритий видатним голландським вченим Ван Марумом. Однак він вважав його не новою речовиною, а особливою електричною матерією. Термін «озон» вперше запропонував німецький хімік Шонбейн у 1840 році. Безпосередньо озоновий шар у 1913 році відкрили французькі фізики Шабрі та Буйсон. Пізніше вчені виявили, що озоновий шар руйнується під впливом різних хімічних речовин. Цікаво, що людство все ще може захистити озоновий шар від руйнування, припинивши виробляти та використовувати певні речовини, що мають руйнівну дію на озон. Вчені запевняють, якщо всі країни підписанти конвенції будуть ретельно дотримуватися всіх пунктів договору, то до 2050 року озоновий шар повністю відновиться. Україна також брала участь у підписанні Віденської конвенції у 1985 році, яку було ратифіковано наступного року. Міжнародний день ідентифікації відзначається 16 вересня щороку і є глобальною ініціативою, спрямованою на підвищення обізнаності про важливість правової ідентифікації та роль, яку вона відіграє у розширенні прав і можливостей людей. Всесвітній день барбера відзначається щороку 16 вересня. Перукарське ремесло – одна з найдавніших професій, що бере свій початок тисячі років тому в стародавніх цивілізаціях, таких як Єгипет. Тоді вони були не лише перукарями, але й хірургами, що виконували такі завдання, як видалення зубів і лікування ран. Традиція перукарського мистецтва сягає ще глибших часів, коли перші перукарі у 1096 році сформували визнану організацію у Франції. Перейдемо до подій цього дня. 1899 року у Західній Україні створено Національно-демократичну партію. 1987-го підписаний Монреальський протокол про захист озонового шару Землі. Цього дня народились 1889 року Мерседес Елінек. Це дівчина, на честь якої був названий автомобіль. Її батько Еміль Елінек був віце-консулом Австро-Угорщини в Ніці і одночасно представником автомобільної фірми. 1909 року прийшов у світ Кейван Іван Миколайович, український графік, живописець і мистецтвознавець. 1947-го Валерій Марченко, український дисидент, правозахисник, літературознавець і перекладач. 1981 року народився Сергій Білоущенко, український веслувальник, бронзовий призер Олімпійських ігор. 1981 року народилася Людмила Павленко, українська лижниця, біатлоністка та призерка Паралімпійських ігор. А 1999-го прийшов у світ Кирило Дришлюк, український футболіст та чемпіон світу серед молоді. Ось таким був цей день 16 вересня. Нам є чим пишатись і те, ким пишатись. До нових зустрічей у програмі «Час назад».
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Сьогодні у нас в гостях Михаленко Валерій Петрович, пастор церкви ЄХБ міста Боярки.
1: Вітаю і мир всім, хто слухає. Очі Господні по всій землі, і він дивиться, чи є там розумних, хто Бога шукає. Хто шукає Бога, ну там євреям написано, він дає нагороду. Людина, яка приходить до Бога, мусить вірити, що він є. І для того, щоб пізнати Бога, треба його шукати. Треба подивитись на ту природу, яку Бог створив. Подивитися на те небо, яке Бог створив, на ці зірки. Яка велика це все могутність Бога. Подивитись на кожне дереце, на кожну травинку, на комашку. Як Бог все створив. Бог створив нас, людей, за подобою, образом Божим. І нас охороняє Господь, скрізь. Він буде нас благословляти. Знаєте, я недавно проповідував цей 7-й розділ і Амоса, і мені там стало страшно, коли Господь там за гріхи Ізраїля, він був пророком Ізраїля, і він просив за народ, коли сарану Бог там створив, вона поїла все, і Господь зробив так, що почув молитву. Амос молиться, каже, Господи, прости народ свій. І Бог каже, прощу. Потім знову Бог каже, що він, знову Бог робить, наказує народ Ізраїль. Тут третій вірш в цьому розділі. Господь пожалів був про те, що не станеться це, промовив Господь. Потім Господь знову учинив таке, що я бачив таке. Ось Господь Бог покликав судитися в ним. І пожертвує велику безводню частку Боже. І сказав, я, о Господи Боже, спини. Як же як їм устояти можу, бо такий він малий. І там так само в першому. Як же як їм устояти можу?

коли перша війна почалася, я казав, буде війна, не поїдьте. Коли це була вже друга, це почалася війна, мені знов Бог відкрив, що буде війна. Я прямо в церкві сказав, що буде війна за рік до цього. Кажу, ми треба дуже молитися. І це сталося. І сьогодні треба молитися. І ось коли Бог вибирає людей собі, своїх, і він не скриває, і ось коли Амос помолився, то Бог почув, а третій раз каже, ні, я буду карати. Так що зараз якийсь час тільки до покаяння. Щоб покаялись люди, зрозуміли цю любов Божу. І саме страшне, що Амос для мене, коли я прочитав ці страшні слова, я прочитаю, так? І коли вже священник там був Амація, і пророк сказав про Єровама, що він помре, тому що так сказав Господь, Амація, та пророк цей Амос, він таке говорить, і взяв, каже, тікай звідси. І Амос утік. І коли Бог каже, а в Бетелі вже більше не будеш пророкувати, бо він святиня, царя та дім царства, і промовив Амос, і сказав до Амація, я не пророк і не син, я пророків, я пастух та оброблювач диких фіговниць. І взяв мене Господь від отари і промовляв до мене Господь, іди пророкуй моєму народові Ізраїлі. А тепер послухай Господнє слово. Ти кажеш, не будеш пророкувати? Зрозумієш? Ти, от коли ми не будемо пророкувати, Бог буде карати тих, Бог дав людям віруючим багато Духа Святого, для того, щоб навчати, говорити. Ідіть навчіть ці народи на Ізраїлі, і не будеш проповідувати на Ісаків дім, якщо ти відмовишся. То він каже, це для мене страшні слова, я хотів би, щоб для вас вони не були, але просто, що тому так промовляє Господь, твоя жінка в місті буде блудлива, і сини твої та дочки твої попадають від меча, а земля твоя буде поділена шнуром, і ти помреш на нечистій землі, а Ізраїль конче піде на вигнання своєї землі. Знаєте, коли сказав Бог, що буде така жінка, такі діти, то якщо ми, пізнавши Бога, не прославляємо Бога, як він цього достойний, і кожна людина, яка народилася і вже знає, що є Бог, і дивиться на це, вона повинна служити Богу, говорити про Бога, особливо церква. Коли Бог говорить, церкву, я побудую церкву, і сили ада не переможуть її. Так що, дорогі мої, я ці короткі слова сказав для того, щоб нікого не осудити. Але все-таки Бог все терпить, ну, до часу. І оці зараз війни, бачите, було там тільки, тепер далі. Дай Боже, щоб сюди не пішло. Будемо, давайте всі молитися, стояти в проломі і за народ, особливо я звертаюся до віруючих людей. А до невіруючих ви повинні знати, що ви як призовете Господнє ім'я, то ви спасетеся. А не призовете, то вина буде на вас. Ви відповідальні, тому що Бог вам дав розум, Бог вам дав життя, Бог дав кожній людині духа свого, щоб вона жила тут і думала щось. Хай Бог всіх благословить, от хто чує, щоб вони знали, що без Божої волі, ну, як Христос сказав, ні одна власина, ну, треба довіряти йому, навчитися довіряти, і все буде добре. А Бог проведе нас по цій трудній земній дорозі. Хай Бог вас благословить усіх.

0: ми завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
1: Я являюсь партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж прошу, допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, як то воно мене напрягає. Потім часом я стала помічать, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Це, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується, тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів у деяких є, то рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
0: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ перший.
2: Спокон віку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було спокон віку, усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому імення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло, та свої відсурались його, а в тім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. І Слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу, як однородженого від Отця. Іван свідчить про Нього і кликав, говорячи:
3: «Це був той, що про Нього казав я. Той, хто прийде за мною, існував передо мною, бо був перше, ніж я».
2: А з Його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон, бо через Мойсея, був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений Син, що в лоні Отця, той сам виявив був. А це ось свідоцтво Іванове, як юдеї послали були з Єрусалиму священників та левитів, щоб спитали його:
3: «Хто ти такий?»
2: І він визнав, і не зрікся, а визнав:
3: «Я не Христос».
2: І запитали його:
4: «А хто ж? Чи Ілля?»
2: І відказує:
3: «Ні».
4: «Чи пророк?»
2: І дав відповідь:
3: «Ні».
2: Сказали ж йому:
4: «Хто ж ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послав нас? Що ти кажеш про себе самого?»
2: Відказав:
3: «Я голос того, хто кличе: пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая пророк заповів».
2: Посланці ж із фарисеїв були, і вони запитали його та сказали йому:
5: «Для чого ж ти хрестиш, коли ти не Христос, ні Ілля, ні пророк?»
2: Відповів їм Іван, промовляючи:
3: «Я водою хрещу, а між вами стоїть, що його ви не знаєте. Він той, хто за мною йде, хто до мене був, кому розв'язати ремінця, від узуття його я не гідний».
2: Все в Віфанії діялося, на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже:
3: «Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Це той, що про нього казав я: За мною йде муж, що передо мною він був, бо був перший, ніж я. І не знав я його. Та для того прийшов я, хрестивши водою, щоб Ізраїлеві він з'явився.
6: І свідчив Іван, промовляючи:
3: бачив я духа, що сходив як голуб із неба та зоставався на ньому. І не знав я його. Але той, хто хрестити водою послав мене, мені оповів: над ким духа побачиш, що сходить і зостається на ньому, це той, хто хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він Божий Син.
6: Наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів його. І поглянувши на Ісуса, що проходив, він сказав:
3: «Ото Агнець Божий».
6: І почули два учні, як він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за ним, та й каже до них:
7: «Чого ви шукаєте?»
6: А вони відказали йому:
8: «Раві».
6: Перекладене це визначає «учителю».
8: «Де ти живеш?»
6: Він говорить до них:
7: «Ходіть і побачте».
6: Ті пішли, та й побачили, де він жив, і в нього той день прибули. Було ж коло години десятої, а один із тих двох, що чули від Івана та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього:
8: «Знайшли ми Месію, що визначає Христос».
6: І привів він його до Ісуса. На нього ж споглянувши, промовив Ісус:
7: «Ти Симон, син Йонин, будеш званий ти Кифа, що визначає скеля».
6: Наступного дня захотів він піти в Галілею, і знайшов він Пилипа, та й каже йому:
7: «Іди за мною».
6: А Пилип із Вівсаїди походив, із міста Андрія й Петра. Пилип Нафанаїла знаходить та й каже йому:
9: «Ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі й пророки, Ісуса, сина Йосипового, із Назарету».
6: І сказав йому Нафанаїл:
10: «Та хіба ж може бути з Назарету що добре?»
6: Пилип йому каже:
9: «Прийди та побач».
6: Ісус, угледівши Нафанаїла, що до нього йде, говорить про нього:
7: «Ото справді ізраїльтянин, що не має в нім підступу».
6: Говорить йому Нафанаїл:
10: «Звідки знаєш мене?»
6: Ісус відповів і до нього сказав:
7: «Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти».
6: Відповів йому Нафанаїл:
9: «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів».
6: Ісус відповів і до нього сказав:
7: «Через те віриш ти, що сказав я тобі, що під фіговим деревом бачив тебе? Більш від цього побачиш».
6: І він каже йому:
7: по правді кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, що на людського сина підіймаються та спускаються».
11: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання.

у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: Говорять наші світлі гості.
1: Мар'яна Поничевна.
2: Коли тебе обризгала машина калюжею, коли на тебе накричав хтось на роботі, коли тобі не посміхнулися, хоча ти багато чого зробив для цієї людини, коли не побачили твоєї праці, коли тебе ніхто не поздоровив з днем народження, він завжди з тобою.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Світле радіо «Еммануїл».

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, дякую тобі за Україну, яку ти нам дав. Дякую тобі за все. Ти бачиш, що в нас в країні. Ти бачиш все. Господи, будь ласка, дай мир і спокій батькам і рідним загиблих. Дай мудрість і Божий страх Верховній Раді парламенту. Благослови землю України на мир і спокій. А тобі слава за твою милість і любов. Амінь.

Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

Вітаю вас, наші шановні слухачі, і хочу нагадати, що сьогодні у нас дуже цікава зустріч у прямому етері. Зовсім скоро, за хвилиночку, ви зможете долучитися до прослуховування програми і також телефонувати у нашу студію, задавати свої питання дуже цікавій людині. У нас сьогодні в гостях Володимир Лимаренко. Він є композитором, аранжирувальником і виконавцем християнських пісень, то готуйтеся зустрічати.

світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в

0: Вітаємо усіх наших дорогоцінних слухачів. Вітаємо і нагадаємо, що сьогодні у нас в програмі «Світло в темряві» дуже чудова людина, аранжирувальник, композитор, виконавець пісень Володимир Лимаренко. Вітаємо вас.
1: Аранжувальник.
0: І аранжувальник, точно.
1: Дуже приємно. Дуже приємно.

0: Зараз ми спробуємо налагодити зв'язок. Не чутно мікрофони. Давайте перевіримо. Алло, алло. Так, не чую ваш. Да, не чую ваш голос. Да. А зараз? Зараз? Давайте, давайте спробуємо ці мікрофони. Один, два, три. Так. І зараз?
1: Зараз є. О,
0: о, це оцей чутно. Вже... Добре, тоді ми ці мікрофони використовуємо. Так. І нагадаю нашим слухачам, що у нас в гостях оранжирувальник, виконавець християнських... Оранжувальник, християнський виконавець і дуже чудова людина.
1: Дуже вдячний, дуже вдячний за запрошення. Я вже хочу мікрофон не працював. Давно у вас був, дуже давно. Я дуже радий, що це такі люди, які Бога і ведеться дуже велико. Ми сьогодні помінялися так містами. Я теж займаюся примірно цим же і беру інтерв'ю, а сьогодні я.
0: І хотіли розпитати, знаєте про що? Ви вже сказали, що берете інтерв'ю. А... Інтерв'ю із виконавцями. Виконавцями християнської музики, чи це зіркові наші слухачі, виконавці?
2: Там, дивіться, там не тільки християнська музика, а там повністю весь бомонд, весь всі зірки, які у нас в Україні є, вони приходять. У мене мета пропагувати і християнську музику, і українську культуру. Тому... якої дуже мало там. Ця програма взагалі ведеться в Філадельфії на каналі 106.5 FM. Воно так і називається «Радіо Філадельфія». І ми записуємо цю програму в Києві на моїй студії. І потім вона йде туди в ефір. І багато людей, да, багато співаків цікавих, багато цікавої музики – приходять до мене, ми спілкуємось. Всі, хто їдуть туди гастролювати, вони приходять до мене на ефір. І такі цікаві розмови. Якщо ви можете в Ютубі подивитись, там і «Царство Небесне» Ніна Матвієнко була. Дуже-дуже цікаві такі от... Вона каже, я ніде так не... себе не почувала, як... От, вона співала там часами, співала. Я взагалі, ну... Дуже цікаві люди приходять, таланти України. Я дуже задоволений, що мав таку змогу спілкування. І вони дуже вони багато говорять про Бога. І я дійсно з ними спілкуюсь на цю тему. І щось для себе беру нове. Дуже цікаво.
0: Слава Богу. І скажіть, будь ласка, ви ж підтримуєте не лише зірок, а і звичайних молодих виконавців, які приходять до вас також за допомогою?
2: Я вам скажу, що студія працює майже 24 на добу. Багато, да, багато матеріалу, звертаються, якщо є молоді виконавці, я з задоволенням з ними працюю. А тим більше, якщо це цікавий матеріал якийсь. Так, багато звертаються людей, які...
0: А як ви самі стали на цей шлях? Ви ж не народилися і відразу пішли продюсувати, оранжувати?
2: Ну, продюсувати я не продюсую, будемо так казати, хоча декому чимось, чим можу, допомагати. Але з пелюшок, мабуть, я не знаю, ну, весь час займаюся музикою.

0: той час крутив, ну, багатьом каналам, не по всім, але багато каналів, які брали. На той час це була хороша, добра робота. А от, ну, а так, взагалі, час від часу розвивав свою студію, щось купував. Хтось будує свої дачі, там, дома, а я будую студію. Купляю інструменти і так, степ-бай-степ, як то кажуть, знаєте.
1: Так, ми чули таку думку, що гра на музичних інструментах, і тим більше спів, воно цілюще впливає не лише на слухачів, а й на самого виконавця. Чи можете ви підтвердити чи спростувати цю думку?
0: А ви маєте на увазі сама музика?
1: Сама музика, яку ви виконуєте.
0: Ну, звісно, ми ж не повинні. Просто так музика не пишеться. Ні, а де хто пише, але якщо воно від серця, від Бога, то це друга, зовсім друга музика. І бувало таке, що сниться, ти в гарячці просипаєшся і думаєш, як його оставити, чи в нотах, чи в запису, чи щоб потім зробити аранжування і далі працювати, і ти зробити хороший матеріал.
1: Скажіть, будь ласка, Володимире, яка пісня ваша найулюбленіша?
0: Та в мене всі пісні, я не можу так сказати. У мене дуже багато матеріалу, який ще в роботі, і я не можу його зробити, тому що у мене дуже багато приходить людей, яким щось терміново, тому те, і треба всім допомогти. Дуже складно. У мене ще проект зараз висить, такий проект цікавий. А якщо хочете, я трошки розповім.
1: Так.
0: Це американський проєкт. І до мене звернулись, щоб я від України... Це робить кожна країна. Кожна країна робить одну і ту саму пісню і кліп. Це на захист природи від пластику в такому направленні. Знаєте, ну... І вони роблять такий, є одна пісня, і цю пісню співають на різних мовах, в різних країнах. Що стосовно України, випало на мою долю. І ми зараз, я вже пісню зробив, але зараз йдуть зйомки, до зйомки, і потім вже буде відео готове. Ну, така робота, але серйозна, тому що вона така міжнародна тема, і... Мені стало цікаво, я підключився до цієї роботи.
1: От з приводу цього хочеться спитати, якщо ви відчуваєте нестачу сил чи якусь творчу кризу, де ви черпаєте оце натхнення?
0: Ой, дай Боже, щоб це здоров'я було, тому що багато ще не зроблено матеріалу, багато ще треба ще над чим працювати. Ну, звісно, Молитва до Бога, і він дає ті сили, дає творчість, дає. Буває щось не так, буває, звісно, як у всіх людей, буває різне, але якщо ти наполегливий, якщо ти є ціль, ти проламуєш ті стіни і йдеш вперед. Просто буває так, навіть косить під ноги, тебе збиває все, ти просто вже не... упав, але ти піднімаєшся і йдеш далі. Таке бувало. Здоров'я – це саме основне також, тому що від нього багато чого залежить. Наше натхнення, наша працездатність наша і все остальне.
1: Ви знаєте, коли слухачі наші цілодобово, як ви сказали, 24/7 слухають християнську музику, серед якої лунають і ваші пісні, так?
0: Дякую.
1: І пишуть свої відгуки, що вони надихаються, що з'являються нові сили, що хтось там отримує зцілення. Це надихає, правда?
0: Да. Ви знаєте, у мене настільки багатогранна, так, то я сам за себе скажу, музика. Хтось працює в одному направленні, у мене дуже багато направлень, від класичної до народної, там, до фолька, там, до якоїсь альтернативної. Ну, я різну музику пишу. Ну,

0: рок я таки не граю, але популярна музика така, фольклорна, класика, воно все синтез такий. І тому у мене один альбом навіть є циганської музики, де у мене там настоящі, ну, це віруючі люди. Цигани зробили, ну, я зробив аранжування, понаписував там тексти, пісні, все, і я разом з ними я це виконував. І мені пишуть, на імейл пишуть письма. І я так зразу, ну, якось віднісся до цього, ну, думаю, один, два. А потім кажуть, ну, музика зцілює, у мене там таке було, у мене таке було. І це не один, знаєте, і так і воно. Тоді я задумався, ну, так не може бути, що це випадковість якесь, знаєте. І я сам задумався і зрозумів, що музика, вона дуже тісно пов'язана. Пов'язана з нашим життям, з благословінням за цим усім. І вона дуже, дуже добре діє на організм людини.
1: Виходить, музику не можна доторкнутися пальцями, руками.
0: Да, але нехтувати не можна, да. Ти не можеш, да, ну, як кажуть, Бога немає, да, ті, хто не розуміє. А ти ж теж доторкнутися так не можеш, щоб, а ну, це велике діло, це наша основа життя.
1: Так. Пригадалося, що коли Давид грав на арфі і співав, то ця музика впливала зцілюючи на царя Саула. Можливо, у вас є любимі якісь такі місця з Біблії, на які ви спираєтесь, теж коли пишете музику?
0: Ой.
1: Там псалом, наприклад, якийсь.
0: Дуже багато псалмів, там так, щоб улюблений, ну, я не знаю, я ж ще раз повторюю, що такого, я багато люблю те, що правильне, те, що багато, я так, у мене так виділено якогось одного, такого немає. Тому у мене там цілі альбоми псалмів і хвали, поклоніння, багато музики.
1: Дякую Богу за вашу творчість. Ви знаєте, коли переслуховуєш пісні і переслуховуєш те, що чув уже давно, років там 10, наприклад, вони якось інакше сьогодні звучать в наше сьогодення.
0: Так, тому що час рухається, і ми повинні рухатись разом з часом. Ми повинні, як то кажуть, усовершенствувати, да? Самих себе. І, стосовно звучання, стосовно саунду цього всього, і ми йдемо, рокуємо разом з часом. Це обов'язково. Тому що воно зовсім зараз зрівняти, я це старі записи слухаю, думаю, Боже, ну, чого тоді не було цього? Але ж пісні гарні. І ти ці пісні береш, перероблюєш, ну, в нову форму їх вкладаєш.
1: А чи можете ви згадати от саму першу пісню? Що підштовхнуло до її створення? І яка це була пісня?
0: Ви знаєте, самі перші пісні, вони самі дорогі, самі откровенні. І, ну, це, яка звучала сама перша, то це і є з перших пісень. Я не пам'ятаю, але, мабуть, що перша.
1: Можете трошки розповісти про цю пісню, щоб потім слухачі знали, які пісні їм замовляти під час інших програм, такі, наприклад, як «Світле освічення».
0: Іменно про цю пісню?
1: Так, про цю. І, можливо, ще якась така, от, що вона просто у вас в серці і вдень, і вночі.
0: Ну, що стосовно... Ви знаєте, я так не зможу виразитися і розповісти про якусь із пісень, тому що те, що я пишу, воно... Ця пісня вночі прийшла, і я її почув. В стеріо розкладі просто. І гармонію всю, всі акорди. І я боявся щось загубити. Я розумію, що це не ми це робимо. Це дається просто. Я навіть не знаю, як це об'яснити, сказати там, ну, як вона пишеться, що воно робиться. Отак воно і робиться. Бог дає, і воно... Ну, звісно, для цього треба...

0: Треба мати якісь навики, якісь, ти повинен бути музикантом, розуміти, яку кнопку нажимати, які акорди брати. Там. Це не один. Здається, ми слухаємо там, о, так класно, це так все просто. А люди життя віддають, ціле життя присвячують цьому. І... це великий шлях просто. Знаєте.
1: Напевно, ваш шлях не в один рік складався.
0: До сьогоднішнього дня навчаємося цьому.
1: І музична освіта також у вас є, так?
0: Щоб, вище, так. Да,
1: щоб було б від того відштовхуватись і на чому працювати.
0: Да, взагалі-то я диригент оркестру, але мій вчитель подивився, сказав, слухай, давай ти будеш заміною, там, давай рухається все. Я кажу, ні, в мене направлення зовсім друге, коли він побачив по телевізору. А він зразу каже, що я все зрозумів, я тебе більш не чіпаю.
1: До речі, я пригадала, що ми майже усією радіокомандою ходили на ваш концерт, де ви спільно з іншими зірками виступали, здається, для воїнів ЗСУ. І мені той концерт дуже запам'ятався, тому що там був антракт, і ми обговорювали ще те, що почули, наші враження. До речі, там теж розповідалося про цілющі здібності музики, про відновлення, які потрібно нам зараз.
0: Тільки я не пам'ятаю, який це, а ви маєте в виду цей... Який...
1: Різдвяне щось таке було, здається, якщо я не путаю.
0: Це давно було?
1: Так, так, так.
0: Дуже давно?
1: Ну...
0: Чи це на збір для військових?
1: Напевно, так. Да. Це був збір для військових.
0: Це так, недавно, так. Не так давно, я так розумію. Ну, якщо цей концерт ви маєте на увазі, то... Я був організатором цього концерту, дуже тяжко було самому все це робити, це звук, світло, гості, треба знати, кого в яку гримерну, тому що, ви знаєте, там є такі народні артисти, які з тим буду, з тим не буду, знаєте, є і таке, і туди вдавався, але розміщав їх всіх, і треба зустрічати було там, і, ну, багато роботи. Але я це робив разом з, є така організація «Незламна українська нація», там керує цим Галина Захарченко, дуже хороша, добра людина, яка багато на сьогоднішній день допомагає військовим, вона постійно працює в цьому руслі. І ми також зробили цей концерт, був дуже гарний концерт, я пам'ятаю. В кінці співали мою пісню, всі артисти по куплету, і така бомба просто була, да. І зібрали добру суму, хоча працювали всі безкоштовно, всі артисти, тому що розуміли, що треба підтримувати. От, і, ну, добре допомогли військовим нашим.
1: Ну, ви свою кухню відчуваєте, як ви її робили там за кулісами, так? Як організовували все. А ми в залі сидячи, ми відчували просто таке натхнення, таке піднесення.
0: Там якісь лоти ще були,
1: так,
0: да?
1: Так,
0: чи ні?
1: Щоб...
0: Це цей концерт?
1: Так, здається, так.
0: Угу.
1: І у нас вже є запитання на Телеграм. Питає Галина, чи є щось, що окрім музики ви мріяли робити протягом багатого довгого часу, і чому ви цього не зробили або зробили? Що ще мріяли, крім музики?
0: Це Галина не з Америки?
1: Не знаю, не висвітлююся тут.
0: Ну, ви знаєте, крім музики, тільки музика. Чомусь так виходить, я не знаю.
1: Музика – наше все.
0: Да, отак от виходить.
1: Тоді таке запитання зустрічне. Як вам вдається поєднувати професію, творчість і сімейне існування, сімейне життя? Як це все поєднується?
0: У мене три доньки. Всі троє вчилися в музиці, а всі піаністки. Але з них зосталась піаністкою тільки одна. Вона зараз навчається в Глієра на джазовому факультеті. А дуже гарно володіє інструментом, і це моя така надія. Вона розуміє мене, ми разом з нею нещодавно для одної церкви записували прославлення, там вона на фортепіано грала. А, ну, в тандемі ми працювали. Дуже гарно, що є таке підростаюче покоління. А ці дівчата, вони вже з другим фахом зв'язали себе, тому так вийшло, що вони... Але це завжди добре, коли людина займається музикою, в неї зовсім по-другому працює розвиток голови і все остальне.
1: Так, ми чули, що працює і ліва, і права півкуля.
0: Кажучи, вони... так, приравнюють, що до вищої математики, але я не розумію, чому. Я в математиці взагалі не шарю.
1: Ну, були такі особистості великі, там Паганіні, наприклад.
0: Хоча Моцарт. Це не обов'язково математика, тут же ж великий аспект. А взагалі то, що стосовно музики, де площадки, які, от я вам скажу, де я натхнення получив, де воно прийшло, я подивився, як це воно робиться і що воно таке. Я в 90-х роках, ні, стоп, чого ж 90-х, 2000-х, я не пам'ятаю точно, який рік, мене запросили на фестиваль в Нью-Йорк, Madison Square Garden, якщо знаєте, це світова сцена, де я навіть не міг би подумати, що я можу попасти туди. Це для мене таке було, ну, я не знаю, туди з СНГ, мабуть, ніхто там не, я думаю, не. От, і тут запрошують на цей концерт. За мною ще їздив Ігор Рудий, ви знаєте, мабуть, саксофонист.
1: Так, знаємо його пісні теж у нас лунають.
0: Ні, не пісні, він на саксофоні грає.
1: Інструментальні композиції.
0: Да, мабуть, що так. Тому що у нього брат є, ще пісні співає, ну то зовсім трошки друге. Той Ромчик, то він теж хороші пісні співає, але це інструменталіст, Ігор. От, і там, я не знаю, скільки там вміщає цей зал, ну, дуже великий зал, дуже великий. Я не знаю, дуже багато тисяч людей, чи може і більше, я не знаю. Але там, от, як цікаво построєний звук, там на кожному секторі свій звукорежисер сидить, на кожному. І от на репетиції у мене таке маленьке зауваження було, вони щось там не те зробили. І я дуже, ну, якось пожалів, що я сказав це, тому що дивлюсь, вони бах і замінили, зразу нову людину поставили. Настільки все відлагоджено, настільки там все звучить в такій громадині, і такий звук, ну просто. І ти живйом, там не можна, там не фонограми, нічого там не бувають. Живйом співаєш і... Просто все не тропи вивертає, знаєте. І таке враження. Да навіть просто зайти туди, подивитися, димоком так глянуть, боже, не вже я тут. Там оці Джексони всякі там виступали, там всі зірки, знаєте, мірові, і тебе туди вкинули. А ти такий хлопчик, ну не знаєш, йолки, ну і цікаво було, да.
1: Ай, да, цікаві враження такі. Мені здається, що коли перебуваєш в залі і стоїш на сцені, це зовсім інше відчуття, ніж ти десь там по телебаченню це все бачиш. Не так це відчувається. До речі, тут є вже питання ще від слухачів. Чи є у вас і вашої коханої людини ваша пісня? Якщо є, то яка? Спільна якась така пісня?
0: Знаєте, нещодавно... Спільна пісня. Нещодавно ми на пару неділь хотіли відпочити. Я кажу, слухай, давай якусь пісню напишу, яку ти хочеш. Вона каже, напиши щось про море, бо так хочеться на море. А я взяв і написав пісню і зняв кліп на неї. Кажу, так, я розказав, як це робити, у мене все обладнання своє є. Кажу, тут так, і вона знімала, а я з донькою там в кадрі. І такий гарний кліп вийшов. Він на YouTube.

0: собі. До речі, якщо хочете, вона називається «Ти одна», ця пісня. Всі новини, всі нові пісні тепер попадають в Ютуб, тому підписуйтесь, Володимир Лимаренко, там знайдете, стежите. У мене якраз там 40 чоловік чи 50 не вистачає, щоб воно все запрацювало.
1: Да, от ще слухачі пишуть, слухайте, тільки питань відразу не знаю, що встигнете ви відповісти. Такі талановиті музичні люди, де народжуються? Хто ваші батьки, ким вони працюють чи працювали? І які три події з вашого дитинства вам найчастіше пригадуються?
0: Ну, батьки мої, їх, на жаль, немає вже, але вони були музичні такі. Батько грав, ну, звісно, не професіонал, але він такий любитель, як то кажуть, на гармошечки грав там. Ну, такий. А мати на гітарі грала, співала, ну, так трошки було, але, ну, воно таке самодіяльне все було. А подія яка, мене маленько оставляли, включали радіо і йшли на роботу. Подушками обкладували, я то слухав музику весь час. А потім дали мені гармошку малесеньку, така у нас малесенька зовсім гармошечка була. А потім приходять, батько відкриває двері, я на гармошці шпарю вже ті пісні, які звучали в тому раді. Очі на лобі були, звичайно. А, ну так, на слух, я рубав, так добре.
1: Це чудово. І ще деякі питання є і у мене особисто. Що складніше, написати слова чи придумати мелодію?
0: Для мене?
1: Чи воно одночасно у вас народжується?
0: Ні. Для мене текст – це... Ну, не то, що проблематично, але він дуже довго виноситься, народжується. Це довше, довше. І для мене музика навіть першочергова, тому що навіть бувають інструментальні композиції, які без слів. А вони можуть більше сказати, чим зі словами. Ну, чомусь отаке направлення в мене більш на музику, да. Але якщо хтось пише тексти гарні, то я їх можу, да, навіть в роботу взяти.
1: Це чудово, що є така спільність. І, напевно, вас Господь рухає в цьому напрямку. А також хотіли вам зараз, от прямо зараз, надати мікрофон для вашого музичного побажання. Знаєте, якщо запрошують до студії там кухарів великих, шеф-кухарів, то питають, який найкращий рецепт могли би передати слухачам, так, розповісти. А ми хотіли запитати з точки зору музиканта-професіонала, який рецепт музичних ліків ви могли би надати нашим слухачам, чим поділитися?
0: Що треба робити, ви маєте на увазі?
1: Як їм слухати музику, яку музику краще, і як музика може надихати от саме в ці часи, які зараз дуже складні?
0: Ну, дивіться, музика дійсно надихає, і це, як то кажуть, наша зброя, тому що музика, вона дуже багато дає, навіть може більше, чим фізично, що ти там будеш. Це дуже-дуже велика зброя музика, щоб ми так знали. А яку музику слухати? Ну, такого немає, якби, критерія, яку там. Я, наприклад, слухаю різні жанри, абсолютно різні, і якісь беру для себе висновок, знаходжу те, що мені подобається, і з цього народжується, може, щось нове. В такому плані.
1: Так, ви використовуєте різні жанри, але і не тільки жанри, і різні музичні інструменти. Який інструмент, от, здається, найбільше важливим, не те, що важливим, а складним, напевно?
0: Ой, складний, ні, любий, навіть барабани теж складний. Любий, який інструмент ви не візьмете, він складний, якщо на ньому займатися і правильно навчатися. А любий інструмент, який би до вас не попав в руку, це треба сидіти і, як би вам сказати, розвиватись в цьому напрямку, з цим інструментом, вивчати його. Тому це дуже все складно.

0: дуже, дуже багато часу, дуже багато. Але якщо ви без цього не можете жити, цим треба займатися.
1: А у вас особисто який улюблений інструмент?
0: Ой, ну мені приходиться на різних інструментах, тому що я роблю аранжування, і десь гітару записати, десь клавішні інструменти, десь народні. А так як я в народні, то в мене там весь оркестр народних інструментів, можна сказати, ми це вивчали, я цим володію. А баян, там, домри, все таке інше. А клавішне, єдине, я не граю, ну, не було такої потреби, мабуть, я не знаю, на духових, і скрипки у мене немає, не навчався, ну, всього не можна.
1: Да, в свій час я навчалася грі на скрипці, але, на жаль, мало часу для занять, багато інших справ, але в пам'яті є пальці.
0: Пальці бігають.
1: Сумують.
0: Іноді так, вночі, да, хотілося.
1: Так, так, так, так. А буває таке, що прокидаєшся, і музика лунає у вухах, як ви розповідаєте. І часом думаєш, все у тебе в порядку, чи все нормально. А, напевно, так, Господь діє, щось хоче сказати через музику. Адже музика, вона хоч і не матеріальна, але вона говорить. Говорить прямо до серця.
0: Так, так. І багато людей міняється, чуючи ці звуки, цю, дивлячись, яка музика. Можуть помінятись в одну сторону, як в одну, так і в другу. Тому треба писати гарну музику.
1: Так, дійсно, згодні з вами. Вважається, що християнська музика, вона несе світло. І світло Божої любові, світло Слова Божого. І навіть ми чули такі вислів, що пісня християнська – це як подвійна молитва. От що ви можете про це сказати?
0: Ну, це є молитва. Це є вираження твого серця, те, що тобі дано. Ну, це розповідь якась. Кожна пісня – це розповідь.
1: Так, і розповідь, як бесіда із самим Богом, так?
0: Так, так. Це дуже інтимна річ.
1: Так, дякую, Володимире. Дякуємо всім нашим слухачам, які і доєднувалися до нашого етеру, задавали цікаві питання. Дякуємо вам, що ви знайшли час і приїхали до нас. Угу. Після нашого спілкування ми ще пропонуємо нашим слухачам послухати вашу пісню.
0: Дякуємо,
1: що ви продовжуєте творити у славу Божу, на радість нам і нашим слухачам.
0: Так.
1: Дякуємо.
0: І я дуже вдячний за те, що я сьогодні тут. Хай Господь нехай благословить і нарешті ця праця повинна бути ще більш благословенною, так? І тому помічників вам більше, які би допомогли це зробити. Я знаю, що вам дуже тяжко, але ж ви не кидаєте цю працю і якби несете це на собі, тому хотілося, щоб почули ті, хто це можуть зробити, приєднатися, благословити, щось підказати, написати. От. А радіослухачів дуже люблю всіх, дякую, радий, що я можу з вами вести таке спілкування і також благословіння. А основне, щоб зараз, щоб було мирне небо, тому що дуже складні часи у нас попереду, і без Божої підтримки ми не зможемо це приєднати. І приєднуйтесь до Ютуба, я буду з вами.
1: Дякуємо за запрошення.
0: З вами був Лемаренко Володимир, в Ютубі можете забити.
1: Так.
0: Підписуйтесь, так.
1: Неймовірний Володимир, який пише пісні, який кохає, любить музику, неймовірно, що навіть сниться музика ночами, і він втілює все для нас у такі чудові пісні. І зараз буде лунати композиція, ви зможете насолодитися нею. Автор Лемаренко Володимир, «Вірю в істину».
0: Дякую.
1: Дякуємо і вам.
2: Ви прослухали програму «Світ». світло.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва має велику силу. А тому, коли на нашу радіостанцію приходять гості, ми просимо їх помолитися за наших слухачів, за партнерів та за усіх людей доброї волі, які нас підтримують.
2: Шановні радіослухачі, я Василь Боєчко, єпископ, доктор теології, телевізійний проповідник, маю нагоду через світле радіо «Еммануїл» звернутися до широкого загалу нашого народу. І з особливою вдячністю звертаюся до тих людей, які зрозуміли унікальну місію цього радіо, які зрозуміли, що значить одна вдовина лепта, принесена на вівтар цієї благородної Божої програми духовного відродження, духовного порятунку і рівнош і соціального порятунку нашого народу. Пам'ятайте всі, хто пожертвував, можливо, найменшу лепту, як ця бідна вдова, що в Божому плані, у Божому реєстрі вона для вас обернеться небувалими благословеннями і щедротами з його батьківської руки. Продовжуйте робити так, і Господь ніколи не залишить вас. Він знає проблеми вдови, сироти. Він знає кожну людину, яка щирим серцем до нього приходить і вшановує ім'я його і його велику програму порятунку роду людського через жертву і страждання і благодать нашого Господа Ісуса Христа. Дякую вам і Боже благословення нехай спочине і залишиться назавжди у вашому домі, у вашому житті приватному і в житті цілого нашого багатостраждального українського народу.
3: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.
4: Доброго Божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую те, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці я лежав. І я дякую Господові, що він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

0: звучить музична програма «Світле освічення».
1: На годиннику 14 година 5 хвилин, дорогоцінні слухачі, ми знову з вами прослухали чудове інтерв'ю і продовжуємо слухати пісні, надихатися, вітати своїх рідних, близьких, друзів, знайомих. Якщо сьогодні є якісь свята, можливо, у вас є класна, чудова новина, якою ви теж хочете поділитися, або просто комусь сказати: «Я тебе люблю, я передаю тобі привіт, я за тобою сумую», і, можливо, ви хочете щось інше сказати. Будь ласка, сьогодні в програмі «Світле освічення» у вас є можливість. З радістю ніколи не втомлююсь нагадувати наші телефонні номери, щоб ви могли доєднатися. 067-123-75-75, а також телефонний номер для соціальних мереж Viber та Telegram, за яким ви можете телефонувати або писати нам. І я з легкістю і з радістю виконую ваше замовлення за номером 093-558-44-12. Ну що ж, летимо в програмі «Світле освічення», і я поспішаю прийняти ваші телефонні дзвінки. Перший слухач вже з нами у прямому етері. Я вас вітаю.
2: Добрий день. Слава Ісусу! Сьогодні свій день народження святкує благословений брат во Христі, вірний служитель Господу Миронов Петро. Вся церква цілам вітає їх цим святом. Хай доля намітить вам років багато, відпустить здоров'я, щастя і добра. Хай повниться ласкою ваша хата, і багато в ній буде людського тепла. Днем народження, рясних Божих благословень. Також хочу передати привіт і найкращі побажання своїй радіородині. Це Лізі і Олі із Харкова, Люді із Києва, вулиця Приречна, 11, Ніні у Орзі, а також брату во Христі Віктору із Сарічанки. А всім хотілося сказати, що я деякий час не буду спілкуватися, бо я лягаю у лікарню у п'ятницю. А також хочу передати всім пісню «Отче наш» Тетяни Новроцької.
1: А скажіть, будь ласка, пані Людмило, можемо вас підтримати молитовно? За що молитися? Ви лягаєте в лікарню? Це планово?
2: Я не ходяча, я плохо ходжу, я на ходунках, я на вулицю не виходжу.
1: Можемо викласти, по-перше, молитовне прохання в нас на сайті, і зараз всі слухачі вас почули.
2: Дуже дякую вам.
1: Так,
2: дуже
1: так,
2: дякую.
1: І підтримаємо вас, обов'язково, з радістю підтримаємо
2: дуже
1: вас.
2: Дуже дякую, дякую.
1: Дякую і вам, пані Людмило, що доєдналися, залишайтеся з Господом, доєднуємось теж до привітань чудового пана Петра. Пане Петро, чуєте ви нас? Сподіваюся, що так. Приєднуємось до привітань. Сьогодні ваш день, це чудовий день, це свято, тож нехай посмішка сьогодні не сходить з ваших, з вашого обличчя, і нехай ваші очі сяють, переповнені щастям, радістю і подякою. І нехай Господь вас рясно благословить, укріпить в цій радості, у мирі і у спокої сердечному. І рясних благословень вам, вашій родині, духовних і матеріальних. І ми слухаємо Навроцьку Тетяну з піснею «Отче наш».

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє довгілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Я поспішаю прийняти наступний телефонний дзвінок. Я вас вітаю. Доброго дня.
2: Доброго дня. Це дзвонять з Буковини. Є таке містечко Кіцмань. 13 вересня у нашій родині є бабуня, якій виповнилося 100 років. Я дуже хотіла, я просто не звернула увагу на те, що це йде повтор у неділю. І я не могла додзвонитися. І наша церква місцева, Жива Надія, і міська рада, і сусід.

0: Nie mala mój wlec. Ja była tam. Ja była tam. Ale Ojcze nasz, Ojcze Nebesny, prosiwala im to kupić tylko i molitwu. I se chotila odno, a no tam sąsiedzi сказали, a może не треба. Так, я відмовила собі, що і нічого не говорила.
1: Ну, ми благословляємо вашу бабусю Іванку, правильно, бабуся Іванка?
0: Так, так.
1: Благословляємо бабусю Іванку, нехай, нехай Божа рука, вона її ще тримає стільки, скільки Бог хоче, щоб вона ще була, скільки вона, певне, це настільки хороша людина. Ну, клас, це таке прям свідчення навіть, таке довголіття. Слава Господу, благословляємо вашу бабуню, передаємо світлі вітання вашій бабусі, нехай буде щасливою і нехай вона її оточує постійно родина, любов, нехай вона це відчуває, це її підкріплює, дає наснаги ще триматися на землі. Білі крила, по дорозі земній я йду, за замовленням пані Стефані лунає на хвилі світлого радіо.

0: Вибачте, ви вже визначилися? Що замовити?
1: А у вас є?
0: Є.
1: А ось це?
0: І це.
1: А якщо?
0: Без проблем.
1: А якщо ні?
0: Пошукаємо.
1: Добре, а що я повинна зробити?
0: Просто, коли ви вийдете в ефір, скажіть від щирого серця слова любові і подяки перед піснею, яку ви вирішите замовити.
2: В ефірі програма «Світле освічення».
3: Дорогоцінні слухачі, на годиннику 14 година 21 хвилина триває програма «Світле освічення». Тук-тук-тук, якщо ви ще не чули, то це саме ця програма, і я заохочую вас доєднуватися, ділитися сьогодні своїм світлом через пісні. Будемо насолоджуватися разом, слухати, надихатися і набиратися чудового, гарного настрою. Зателефонувати ви можете за номерами 067-123-75-75, а також телефонний номер для Viber та Telegram 093-558-44-12. І вже свого виходу у ЕТР очікує наш наступний слухач. Дякую вам за очікування. Вітаю вас.
4: Вітаю я всіх, хто слухає Світле Радіо. І це Ольга із Харкова. І хочу я сьогодні привітати, звичайно, всіх нас, але особливе тепле вітання, пісенне таке, хочу адресувати нашим двом Людмилам із Києва, Людочки із Приречної, 11 церква, і другій Людмилі, яка виходила сьогодні в ЕТР, з вітанням, привітанням. І зі своєї церкви Шалуам. У цієї сестри особливе якесь служіння, і вона його так ревностно несе, так добросовісно, так щедро дарує ці привітання всім, у кого день народження. І хочеться, щоб це все, вся ця її любов і служіння з таким натхненням поверталися до неї. Бо вона дійсно в таких умовах живе, з таким слабеньким здоров'ям, а стільки наснаги, стільки любові несе і світла, Божого світла дарує людям. То хай воно їй сторицею вертається. І вона лягає в лікарні п'ятниці. Тож будемо молитися за неї, щоб Господь дарував їй хоч трохи більше здоров'я, одужання, особливо, щоб вона ходила, хоч на вулиці могла якось вийти з допомогою Божою. Хотілося б, щоб примножилось здоров'ячка їй прибавилося. Бо особливо якась ця сестра так потерпає, так страждає, а стільки любові і світла дарує в своїх привітаннях. Тож давайте подаруємо їй пісню Наталі Чайковської «Ти у мене є». Для всіх вона лунає, а для цих двох сестричок так особливо, бо вони дуже-дуже потребують уваги, тепла і любові. Дуже багато любові і уваги, бо це їх буде укріпляти, окриляти і устаровлювати. Дякую всім.
3: Дякуємо.
4: До молитви за цих двох сестричок. Дякую.
3: Дякуємо вам, пані Ольго, і за цей заклик, і за цей прояв любові, підтримки, прояв такої турботи, те, що ви згадали, як це чудово, коли ми разом на радіо, коли наші слухачі, вони можуть ось так підтримувати і надихати своїми словами. І це, як ви сказали, що навіть любов, вона оздоровлює, вона має цю здатність. І це неймовірно. Я просто... дивлюсь і дивуюсь тому, як це неймовірно відбувається.

відбувається в житті, якась прекрасна любов, коли любов до ближнього, коли ти поважаєш людину, коли ти турбуєшся про цю людину. Яка це велика сила, і я дякую, що ви показуєте цей приклад, і що ви ділитеся цією любов'ю і турботою на Світлому радіо. І за замовленням пані Ольги, Чайковська Наталія з піснею «Ти у мене є» лунає на хвилі Світлого радіо.

0: Дорогоцінні слухачі, ми продовжуємо приймати ваші телефонні дзвінки і слухати ваші привітання, побажання і ваші замовлення. Що ж, наступний слухач вже з нами. Вітаю вас.
1: Будьте благословені, наші світлячки. Мене звати Людмила, я з Оболоні, з Києва. Я хочу побажати моїй сестрички Людочки, церкві Селіам, щоб Господь Бог підняв її побистріше, щоб Господь Бог дав їй сили, здоров'я і, як кажуть, мужество. І щоб Господь Бог, як кажуть, навів порядок у її домі, коснувся її сина і дав йому йти на роботу і не пити. Щоб Господь Бог укріпив її во всіх її ділах. І щоб Господь Бог обгорнув її своїм целебним пластиром і своєю великою любов'ю. Хай ангели небесні бережуть її родину. І ми віримо, Ісус, що вся її сім'я буде спасена, і вся сім'я її буде служити Господу. Це ми віримо, бо ми молимося і віддаємо це все в руки Господу Богу. Я також дякую за сестричку Олю з Харкова, яка не забуває за нас, за Єлізавету, які дзвонять без кінця до мене, за Ірочку, хай там і Вірочки в сім'ї буде благо, хай Господь Бог прикоснеться Ірочки, її чоловік і зцілить, хай Божа рука буде над усією нашою родиною. Я передаю привіт Ніні з Орзеля, Віктору Старічанки, своїй церкві на Оболоні, на Прирічні 11, як кажуть. І хай Божа рука буде над усіма нами. А саме перше я прошу, Господи Боже, пошли мир на Україну. Ти бачиш, що твориться і днем, і ночі. Боже, захисти нашу рідну землю українську. Дай нам мир і спокій. Зупини наших сусідів, які бунтують без кінця краю. Боже, повитирай сльози матерям, батькам. Боже, зохрани наших воїнів там на полі бою, везде всюди. І сили наших ранених, пожалуйста, Ісус. Верни усіх полонених з Росії. І діток наших, які ще осталися там в плену. І воїни наші, які там в плену. Верни їх всі додому, Боже. Таточко наш небесний, положи вже край цієї війни. Пошли мир, щоб не літали ні ночі, ні днем. Ці дрони, ракети, шахіти. Щоб наші діти ходили до школи, училися. Боже, набирали, як кажуть, освіти. Боже, зупини, зупини їх, ти бачиш, що він творить. Боже, настав їх на правильні путі свій жить. Дай їм страх Божий, дай їм розуміти, що вони підняли меч на мирний народ, от меча вони загинуть. Боже, я благаю Тебе, пошли мир, пошли спасіння на нашу рідну землю українську. Боже, благослови наше радо, щоб воно ні в чому не нуждалося. Благослови наших усіх працівників, які працюють на цьому радіо Імануїл. Благослови їхні сім'ї, спасибі їм низький уклін за їхню любов, за їхню ласку, яку вони віддають нам і днем, і ночі. Бо ми без цього радіво і без наших працівників, як кажуть, ми ніхто і ніщо. Щоб у них були і фінанси, і до фінансів, щоб було у них все, щоб вони ні в чому не нуждалися. Спасибі великій Галині Львовні за такий колектив, який вона зібрала. Хай Божа рука буде над усіма нами. Хай Господь Бог пошле на кінець нам мир і спасіння. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа. І хто мені дзвонить, якщо я не взяла трубку, можу бути на кухні або ще де. То...
0: Алло, алло. Алло. Десь пропав зв'язок з пані Людмилою. Пані Людмило, нехай Господь зітре ваші сльози і подарує вам свою радість. І нехай своїм пластирем просто ляже на ваше серце, на ваш дух, на вашу душу, на ваше тіло. І всі рани фізичні, емоційні, духовні своїм чудо-пластиром, який приносить зцілення і приносить оновлення для душі, для тіла. Нехай просто ляже на ваше тіло, на ваш дух, душу, і прийде ось це зцілення, і прийде те, про що ви просите, про що ви звертаєтесь до нього. Дякую за слова благословіння для нашого

радіо. Дякую за слова благословення для нашої країни, для наших слухачів. Нехай Господь теж рясно благословить і вас. За замовленням пані Людмили ми слухаємо пісню гурту «Білі крила» «Знову весна кругом».

0: А ти заспівай своєї пісні в освіченні.
1: Дорогоцінні слухачі, залишається буквально 10 хвилин до завершення нашої програми, тож поспішайте, ще 2 замовлення точно зможемо прийняти. І з нами на лінії очікування є дорогий слухач, я вас вітаю, доброго дня.
2: Доброго Божого дня, мир Божий, хай буде з усіма нами. І я хочу ще також до таких привітань приєднатися і сказати, що наш Спаситель, Він може оживити кожну одну людину, яка попросить Його. Він оживив мертвого Лазаря, Він оживив дочку Аїра, сина вдовиці, і нас підніме з мертвих. Хто сьогодні не може ходити, щоб став і ходив ім'я Ісуса Христа, хто не бачить, що прозрів, то Ісус оживляє. Щоб повернулися всі полонені і ув'язнені на волю, бо Ісус

0: в'язні відпускає. Він – Бог, істина і сила. Тільки в ньому перемога. І я хочу також сказати, нехай ці сестрички, я молюся за кожну одну, і Людмилу з Києва, і за Оболоні Людмилу, і за Олю з Харкова, і за всіх харків'ян, і за Ніну з Ворзеля, і нашого брата Віктора, і у Львові Оля, яка не може ходити, щоб встала, і рухалась, і хай її Господь Ісус підніме, і Галину, і Любу, і всіх-усіх. Божого благословіння, здоров'я, миру і спасіння тільки в Ісусі Христі. Бо той, хто воскресив, і той оживить нас. Дякую вас, Божого благословіння, і дякую вам, що ви є таке світло в кінці тунеля, світите в тими темряві. І я можу подзвонити і привітати своїх сестер, усю Україну, наших воїнів, хто сьогодні безвісті зникли. Бог знає, де вони є. І за усіх батьків і матерів, які очікують дітей з фронту. І тільки Бог дає мир. Від нього перемога і від нього мир. Дякую вам. Люблю вас усіх і молюся за вас всіх. Будьте здорові з Богом. Дякую.
1: Дякуємо і вам, пані Ірино. Сьогодні такий етер сповнений піклування один про одного і передавання світла один одному. І дякуємо вам за ваші відкриті серця. За замовленням пані Ірини, гурт Room for More з піснею «Оживи» на Світлому радіо.
2: Сміхніться, вас дуже люблять.

0: Все у вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: Дорогоцінні слухачі, підійшла до завершення наша сьогоднішня програма «Світле освічення». Якщо ви хотіли, не встигли за якоїсь, можливо, за якихось причин не прийняли сьогодні, можливо, участь, я нагадую, що завтра, післязавтра, до неділі у вас буде можливість зателефонувати. Тож, кожного дня, окрім неділі, щоденно о 14-й годині триває програма «Світле освітлення». І наостанок я хочу, щоб ми з вами прослухали пісню Циркової Марини «Хай буде воля твоя». І це найкраще рішення, яке може зробити людина, сказати і віддати в руки Господу. І ми бачимо, що те саме зробив Ісус Христос перед тим, як пішов на хрест. Він сказав Господу, сказав Богові, що я б хотів би так, але нехай буде воля твоя. І ми знаємо, що воля Божа, вона для нас найкраща. Тому що те, як любить наш Батько Небесний, те, яке Він запланував майбутнє для своїх дітей, не порівняється ні з чим, що ми могли б для себе мріяти. Циркова Марина, хай буде воля твоя.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Господь спостерігає за нами. Сьогодні в багатьох закладах, магазинах, лікарнях, школах встановлено камери спостереження. Ми поступово звикаємо до того, що в таких місцях всі наші дії записує комп'ютерна система. Колись можна було щось накоїти, поки тебе ніхто не бачить, але тепер нічого не приховаєш. Проте задовго до появи такої техніки цареві Давиду було відкрито, що Бог увесь час спостерігає за ним. Ось що він написав про це у Псалмі 139-му. «Господи, випробував ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека, дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш, бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш те все. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа твого піду, і куди я втечу від твого лиця? Якщо і на небо зійду, то ти там, або постелюся у пеклі, ось ти». У цих віршах йдеться про те, що Господь не тільки бачить нас у будь-якому місці, де б ми не перебували, але Він увесь час поруч із нами і знає наші думки і бажання. У Господа все наше життя як на долоні, навіть та Його частина, що для нас іще у майбутньому. Хтось скаже, а хіба це добре? Нікуди не сховатися, не побути на самоті. Так, якщо ти задумав злочин або зробив щось погане, то думка, що Бог усе це бачив і знає, неприємна. Але для Давида Бог був не суворим міліціонером, що тільки й чекає, щоб упіймати та покарати. Господь для нього був добрим пастирем, який стежить за своїми ягнятками, щоб вони були здорові і не потрапили в біду. Дійсно, для тих, кому Бог друг, його всевідання тільки на користь. А яка ж користь нам від того, що Бог спостерігає за нами і усе про нас знає? По-перше, одне те, що я це розумію, дисциплінує мене. Адже коли вчителька в класі, учні сидять тихо, пишуть, читають, а коли старшого поруч немає, то відразу починається безлад. По-друге, набагато спокійніше та впевненіше почуваєшся, коли знаєш, що ти не сам. Ви колись ходили темними вулицями? Удвох спокійніше, чи не так? Але найголовніше, напевно, не це. Найголовніше, що Бог дійсно перебуває з нами та уважно спостерігає за кожним нашим кроком. Звичайно, Він не керує нами, як роботами. Ми можемо і ступитися, і впасти, і піти не туди, куди Господь хотів нас повести. Але все-таки Він поруч і готовий у будь-яку хвилину прийти нам на допомогу, підказати, захистити та втішити. Коли я зрозуміла, що Бог – то мій небесний батько, який любить мене і хоче, щоб я успішно пройшла свій життєвий шлях, я вирішила, що ставитимусь до нього як до друга, якому можна довірити все. Тим більше, що він про мене і так усе знає. Тому я розповідаю йому все-все, що відбувається в моєму житті. Всі мої невдачі й страхи, радості і очікування. І мені так набагато легше, адже я вірю, що мій друг Ісус не залишить мене в біді.

долина чиста, ясна, сонце, хмар нема, знов птахів усіх весна в небо підійма. Як же любо на землі цій чудовій жить, всюди благодать життя дихає, кипить. Божа милість, мов ріка, повінь навесні, щира Господа рука все дає мені. Я, мов дар, прийму квітки, воду з ручая, слухатиму залюбки пісню солов'я. Усміхнися й підійми

0: очі в небеса, світ розквітне і квітки огорне роса.
1: Пам'ятний вечір. Вітер б'є дощем у вікна. На дворі темно і холодно, але у великій чистій кімнаті бабусі тепло і затишно. Горить лампа, що стоїть на круглому столі біля дивану. Тихо жевріє лампадка перед великим розп'яттям, що висить у кутку. Розп'яття старе, зроблено з цільного куска дерева. Від часу воно почорніло. Рівне світло лампади м'яко пробігає по фігурі розп'ятого і висвітлює його голову.
0: «Бабусю!»
1: – каже онук.
0: «Адже це Христос розп'ятий!»
1: «Так, Христос!» – відповідає бабуся, яка сидить на дивані і в'яже шкарпетки на зиму. Вона на мить підводить погляд на розп'яття і знову поринає у свою роботу.
0: «Як же він розп'ятий? Розкажи мені, бабусю, що значить розп'ятий?»
1: «Це значить, що його до Христа прибили цвяхами».
0: «Як цвяхами?»
1: «Воїни, котрі розпинали його, приклали до дерев'яного Христа його руки. У кожну руку забили цвях молотком. Цвяхи пробили руки наскрізь і ввійшли в дерево. Потім склали йому ноги і крізь них убили велике цвяху дерево. Хрест закопали в землю, і так висів він на цьому хресті, поки не помер». Хлопчикова уява намалювала весь жах страшної кривавої страти.
0: «Бабусю, адже йому було дуже боляче!»
1: «Так, дуже боляче!»
0: «Навіщо ж це з ним зробили? Хіба він був злим, поганим?»
1: «Ні, він був добрим і дуже хорошим. Він був добрішим за всіх людей. Він приніс нам любов, ту, яка ніколи не проходить, тому що він був не тільки людиною, він був Сином Божим».
0: «Навіщо ж його вбили?»
1: «Його вбили, бо він усім бажав добра. Ісус ходив по землі, зцілював хворих, робив багато добрих справ, і безліч народу ходило за ним. А злі люди заздрили йому, бо Ісус Христос викривав їхню заздрість, злі справи, і за це вони його схопили і розіпнули на хресті».
0: «І за це їм нічого не зробили?»
1: – обурився онук, і на його очі накотилися сльози.
0: «Я б їх усіх прибив цвяхами!»
1: Він стиснув свої невеличкі кулачки. «Навіщо?» – сказала бабуся. «Ти вчинив би дуже погано. Своїм учинком ти зробив би тільки зло. Ніколи не треба платити злом за зло, але треба зло перемагати добром. Це говорив він, Христос. І помираючи на хресті, він молився за всіх людей, за добрих і злих». Хлопчик довго дивився на розп'яття, на похилену голову Ісуса Христа, на стражденне обличчя, на піврозкриті вуста, які, здавалося, шепотіли молитву і повторювали найбільше вираження любові до людини. «Отче, пробач їм!»
0: «Бабусю, я буду добрим, я любитиму всіх, добрих і злих!»
1: «Так, – сказала бабуся, – будь ласкавий і люби всіх людей. Якщо ти любитимеш усіх, то виконаєш те, що заповів нам наш Небесний Батько. Ти робитимеш так, як робив Він, Христос». І бабуся, пильно подивившись на онука, легким і ласкавим рухом прибрала волосся з його чола, перехрестила і, поцілувавши, з тихою молитвою поглянула на розп'яття. Жевріє лампадка, світло, затишно і тепло у великій бабусиній кімнаті, а вітер б'є дощем у вікна, на дворі темно і холодно. З того пам'ятного вечора минуло багато років. Згодом хлопчик більше довідався про

Анатолій Костецький. Все про тебе та про всіх. Лінь. Що робити? Наче тінь приросла до мене лінь. Я хотів уроки вчити, адже в мене стільки справ. А вона шепоче: «Вітю, взяв би краще та поспав». Суперечок не терплю. Що поробиш? Ліг та сплю. Вранці протираю очі. Ох, зарядочку б зробить. Раптом чую, лінь шепоче: «Та навіщо це тобі? Як тут виберешся з ліжка? Що зробив я? Знову влігся? Ну, а вчора? Ну, а вчора? Навіть соромно згадать. Жовтеняцькі класні збори довелося проглядь. Ні, я спершу йшов туди, радісно й охоче. Раптом чую: «Не ходи, клята лінь шепоче. Як боротись, невідомо. Стався я, пішов додому. Став сумним я і тустим, тільки й справ, що сплю, чи їм. Не життя, а гори. Навіть хлопців хтось гукне у футбол пограть мене. Лінь одразу ж поруч, і від ранку, та й до ночі, що шепоче, та шепоче. Ех, коли б не вуха, хто б її послухав?»

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: прибуває папор за вишки з дерева.
1: Під час прогулянки лісом або поїздки на дачу разом з дитиною ви можете побачити ці розлогі зелені зарості практично скрізь. Папороть росте у всіх куточках земної кулі, хоча найбільше полюбляє вологу та теплі затінені місця. Усього налічується понад 10 тисяч видів папороті. Вона буває гігантських розмірів, майже як дерево, і зовсім маленька, якихось 2,5 сантиметри заввишки. Найвища папороть, чорна деревоподібна, що зростає в Новій Зеландії, сягає у висоту 20 метрів. Папороті – один з найстаріших видів наземних рослин.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся.
4: А мене чуєте хорошо?
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
5: Господь, приходжу до Тебе в тій молитві, прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови кожну дитину. Так багато дітей сьогодні переживають горя і несправедливого відношення від своїх рідних та батьків. І прошу Тебе в тій молитві, Господи, захисти кожну дитину. Ти знаєш їхню біль і ти знаєш їхній крик душі, про те, що вони ніколи не скажуть. Але прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, дай милість і мудрість батькам в першу чергу, як правильно виховувати своїх дітей і захисти дітей від всякого насилля в родині. І збережи їх для слави Твоєї. Я прошу Тебе, нехай кожна дитина, яка почує про Тебе, нехай прихилить своє серце до Тебе і впізнає Твою велику любов. Захисти кожну дитину. І нехай не буде в нас, в Україні, в кожному роді, не буде дітей-сиріт, дітей, які не знають правди. А нехай будуть ті, які знають правду. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Без перестанку моліться.
4: Це було до...

0: Кофе Престо.
1: Да, на Кофе Престо и вот тут профсалон. Вот. И я хотела, чтобы вы сказали про, про взаємність чоловіка. Про те, що був звільнений від ревнощів, і коли ви сказали, що ці пісні про щасливе кохання, що це все неправда.

Погляньте на польові віли, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою світле радіо Еммануїл.

0: Що ви маєте на увазі?
1: Коли ви просили у Бога, щоб закопувати цю і сказали, що у вас стали такі війни, перебували ставатися, що коли він приїжджав, то він направив як добре в дому.
0: Так,
1: що він побачив.

0: день назад, він нарисав характер.
1: Я хочу подякувати Господу, що він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
0: Дуже рада, що ви разом з нами. Я хочу сказати, що вони слухачі, що...
2: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.
0: Я теж люблю.

періодично весь час до мене приходили якісь такі думки, і я не знала, що робити. І коли от тато мене привів до церкви, і я почала вивчати Біблію, і я зрозуміла, що багато речей якихось у своєму житті я притягнула своїми поганими думками. Ну, слава Богу, нічого такого не сталося там з сестрою, все добре, і вона зараз віруюча, має 5 дітей, і служить Господу, слава Богу. От, але ну зараз я знаю, як боротися з цими думками. Тоді я не знала, і вони мене ще завели.

0: Я могла його трошки. А де це було 5 годин? А де це було 5:30? А де це було
1: 6:30?
0: Це не легко. Ні, це не було. Так, я просто його дуже там тренувала. Навіть наші стосунки тоді так на цьому полі стали дуже приємно. От, але слава Богу, що я почала вивчати дізнатися нарешті, що ж там одні. І моя сестра, мене побачила, що сестра ходила в християнському місті, і теж ми виходили на основи віри. Так відкрили кінці, сім'я, просто потім почала молитися на себе, значить, власне, чи велико думали. Якщо я помолилася, Боже, благослови, щоб ми були вірними. Благослови, щоб він любив тільки мені. Ну, Боже, відповідає нам молитві, я тоді така була впевнена. І все, нам не почало переживати, Бог все контролює.
1: Ви знаєте, що краще контролює.
0: Так, думаю, все, мені нема що переживати, віддавати Богу, все буде добре.

0: Siamo своєю тією
1: просто за один день. Так, я зрозуміла, що я в духовний світ посилаю не те, що потрібно, а результат хочу інший. І слава Богу, якось мені зразу християнська література така, що сьогодні не так. І я почала читати свідчення людей. І я зрозуміла, що все це працює. Ми людям вже вони старші, написали книжки. І там я читаю схожу, і там. І потім, до речі, я є ось такий фільм. Сьогодні кімната. Там теж жінка. Так, і воно це американський фільм, але там все прям такий сценарій схожий, як був у мене. І ті самі думки, ті самі атаки, ті самі переживання, і ті самі перемоги, коли вона в таємній кімнаті твориться. Тому я зрозуміла, що раз на всіх континентах працює, значить, то висково є духовний світ і треба рухатися.

і зумовлена. Ні, звичайно, до учебу вертаюся, і коли ви бачите, і тривоги, і відкривання за дитину, і дорослі, і все одно думки, бо наприклад, це вогнені стріли цікаво, так? Вони приходять, але я не дозволяю вже очолити.

0: я недавно почала бути любов зі щирим чином. Я це на собі дуже багато, не один раз відчула. І я просто, я починаю казати Богу, звільни мене від всіх непотрібних думок, звільни мене від думок мусульманів, від мусульманів. Я, Господь, підкоряю тобі всі свої думки, керую навіть моїми думками. Я знаю, що все, що ти робиш, то на благо, то для добра, то для збудування. І просто я можу голос так сказати: Боже, я прошу тебе, я підкоряю тобі всі свої думки, керуй ними. Ти мій цар, ти мій Бог, ти мій
1: запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
0: Що там ще, якісь ще думки приходять, я можу голос проговорювати псалом або читати світлі. Я 102-й так вже майже, я починаю як ніби наказувати собі: благослови душа моя Господа, і все нутро моє святе ім'я Його, благослови душа моя Господа, Він тебе любить, Він тебе благословляє, Він тебе оберігає, і з Богом завжди і завтрашній день, я не буду це казати.
2: «Перлина сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гагарда. Класика світової пригоди літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марком. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.
0: Ну, я просто завжди намагаюся розмовляти з любов'ю, наскільки мені це виходить, і, в принципі, ну, нанести добро на всіх рівнях, там, на побутовому рівні, так, у спілкуванні, навіть якщо я там, ну, є там, наприклад, син, да, йому 20 років, він не завжди погоджується зі мною, там, мені не завжди подобається, що він може там багато собі в інтернеті. От, то звичайно, мої емоції
3: безпечно
0: можуть бути трошки завищені, але я намагаюсь не
3: хуста,
0: ну, щоб не вискакували ніякі негативні слова. Я дуже там стараюсь бути. Звичайно, а можливо, десь воно і вилетить, але ну, це не, ну, я там не обзиваю свого сина, знаєте, як буває там. Воно якось у мене, слава Богу, не вилітає. Ну, я кажу, я тебе люблю, я кажу. Чого ти не хочеш прислухатися до людини, яка тебе любить? Я ж взагалі дуже турбуюся за твоє життя, хочу, щоб ти був щасливий. Ну ти просто спробуй, поекспериментуй мої поради. Ну от так, вмовляннями іноді треба так більше строго, але щоб не вилітали ніякі
3: зовнішня арка була замурована теглою і нікуди не вела. До цієї брами Нехушта потай занесла свою господиню, і вона, на щастя, виявила цілком порожня.
0: Попередження про погані наслідки.
3: І надбита амфора з чистою водою свідчили про те, що тут спали люди, які знайшли собі згодом краще, ніж її.
0: Я побачила, це дієво. Я ж тебе так люблю, я просто прислухаюся. Кажу, ну чужі люди, вони можуть порадити, ну насправді чужим людям байдуже до твого життя. Вони, ну так, да, є люди добрі, яким не байдуже, але насправді рідні люди, які тебе люблять і зростили з маличку, ну і все для тебе намагаються ощасливити тебе, наскільки це виходить, то ну, ми тобі найкраще порадимо. Ну, звичайно, я іноді кажу, що все, що ти обереш, прийде результат. Іноді ми розмовляємо так. Все, що ти обереш, воно принесе результат. І ти хочеш, щоб ти був щасливий, здоровий, все. Просто думай, перед тим, як зробити якесь рішення, подумай. Подивися, як це сталося в інших. Бо ну, розумний вчиться на чужих помилках, воно не завжди так виходить. Але якісь такі глобальні речі ми можемо побачити, який результат отримала тата людина. В тому-то поколінні. Так? Можна вже з покоління в покоління, якщо прослідкувати, люди наступають на ці самі граблі. І такий самий результат негативний. Чого ж його повторювати? І я шукаю Божої мудрості. Я питаю, я раніше стою, кажу: Боже, дякую тобі за новий день. Благослови цей день, дякую тобі за родину, дякую, що ти мене зберіг до цього часу. Даруй мені мудрості, на всі життєві ситуації сьогодні. Це моя молитва сьогодні.
3: Ще зімлі у господині в городу кімнати. Поклала її на купу мішків.
0: Нагадування, порадування.
3: подумавши ще
0: раз, Якушта
3: зважила зійти вниз, цього разу, щоб узяти на двитий лечик з
0: будинку.
3: Де вона зачинила двері,
0: заточена на те, щоб знати, де він був,
3: стала розтирати розтіли
0: губи, чому не прийшов.
3: Я знаю,
0: що цю звичку не так просто викорінити. Що ви робили з ревнощами? По-перше, розкажіть, як ви побачили корінь?
3: Прошепотіла вона. Я б не сказала так, пані. Сухо відповіла
0: Нехуша. Ну, я, мабуть, воно якось може з дитинства йшло, бо ми батьки розуміли, там і тато одружився на інші жінки.
3: І вона десь,
0: якби, я чула якісь розмови. Те, що ви мені розказували про пісні.
3: Охоче послухали.
0: Ох, про нещасливе кохання.
3: Так, так.
0: І пісні про нещасливе кохання. Я там Аллу Пугачову любила раніше, мама моя любила, і ми часто слухали тоді. А в неї дуже багато пісень про нещасливе кохання. Дуже багато.
3: Собі зробила великий купу.
0: Ну, якісь інтерв'ю я чув, так, і я завжди боялася, а я так хочу вийти заміж рази назавжди.
3: Ох, но,
0: а як тут будувати цю сім'ю? А раптом. І воно мене так дуже турбувало, тим більше, що в мене в родині так сталося.
3: Ну,
0: мій тато потім вже казав, доча,
3: ми
0: не вірили в Бога з нами, ми б не розлучилися, ми б по-іншому будували своє життя. І от зараз вдячна Богу, що мені вдалося вплинути на мою сестру, вона прийшла до церкви вже майже 20 років з чоловіком живуть, постійно служать Богу, п'ятеро діток, і це дійсно зовсім по-іншому будується родина.
3: І вилощила шматком шкури. І тільки-но Нехушта собі на втіху закінчила цю справу, як її чуйні вуха ловили звук. «Та ти, Бога, замовкни!» – прошепотіла вона, припавши вухом до щілини в підлозі. І саме вчасно, бо внизу троє вояків шукали її та господиню. «Старий клянеться, що бачив, як лівійка несла вулицею жінку», – сказав старшина своєму приятелю. «У тому гурті смуглява була лише одна, тож якщо вони не тут, то я й не знаю, де ще можуть бути». Після того на сходах почалися кроки, і чоловік став обмацувати протилежний бік дверей. Рахиль заплющила очі й молилася. Нехушта, витягши ножа з-за пазухи, пробралася до дверей, як тигриця, і приклала ліву руку до палиці, яка підпирала їх. І саме вчасно, тому що
0: добрий
3: вояк,
0: день, ну, щось чуть-чуть то звук пропадає в мене в наушниках, то з'являється.
3: Могла легко зіскользнути по підлозі. Пересвідчившись, що двері справді зачинені, він обернувся і пішов вниз сходами.
0: Ми зараз не говоримо.
3: Полегшено.

0: Зітхнувши, Нехушта ще раз приклала вухо до щілини.
1: І зарадила.
0: Зачинені міцно, повідомив чоловік. Але, мабуть, треба взяти вам рана ключ і подивитися. Іди хоч до самого Плутона, попроси в нього ключі від Аїду, мені начхати, роздратовано відповів начальник. Він живе звідси за добру лігу, в протилежному кінці міста. Ходити туди пішки нема охоти, сказав свідомий вояка, але з твого дозволу я таки візьму той ключ вам рана і перевірю кімнату на горі. Після цих слів терпіння старшини, вже обтяжене ранішніми подіями і довгим чуванням попередньої ночі, таки не витримало, і він пішов геть, передоручивши християн, утеклих і спійманих, Амрама з його ключем, своїх підлеглих і навіть самого царя Агрипу, що не платить свої борги, усім богам аду всіх релігій, яких він знав. Нехушта піднесла голову з підлоги. «Дякувати Богові, які пішли», – сказала вона. «Та чи вони повернуться знову? Ох, як я боюся, щоб вони не повернулися!» «Не думаю, той уїдливий щур розсердив другого, і йому, мабуть, доручать важче завдання, ніж узяти ключ в Амрама. Крім того, сам Амрам може навідатись до своєї комори, бо в ці святкові дні він, напевно, продає зерно пекарям». І ледве вона встигла вимовити ці слова, як зашурхотів ключ, і хтось різко штовхнув двері, так, що шматок дерева зісковзнув та впав. Згодом заскрипіли завіси, і Амрам власною персоною зайшов і, зачинивши за собою двері, залишив ключ у замку. Амрам був хитрим з виду підстаркуватим фінікійцем, як більшість фінікійців того часу, успішним купцем, для якого торгівля зерном – лише одна з його справ. Одягнений він був у небарвисту туніку та ковпак, і, як виглядало, не мав зброї. Замкнувши двері, він підійшов до невеличкого столика, на якому стояла коробка з дощечками, де він записував кількість купленого і доставленого зерна. І зненацька наткнувся на Нехушту. Вона вмить прошмигнула між ними дверима. «Хто в ім'я Молоха ти така?» – запитав він, відступивши приголомшений, і побачив ще й Рахиль, що сиділа на купі мішків. «І ти, – додав він, – ви духи, злодії, бездомні жінки, чи, можливо, дві християнки, яких вояки шукають воно тому домі?» «Ми – дві християнки, – призналась Рахиль. Ми втекли з амфітеатру і знайшли притулок тут, де нас ледве не спіймали. А винен у цьому той, – промовив похмуро Амрам, – хто забуває зачинити двері. Тільки не думайте, що це я. Певне, завинив якийсь помічник, якому мені доведеться сказати кілька слів. І я зроблю це вже зараз». І він рушив до дверей. «Не скажеш», – увірвала його Нехушта. «А як же ти, лівійко, перешкодиш мені?» «Простромивши тобі горло ножем, як отому зрадникові Руфусу. Ах, бачу, ти вже чув цю історію». Амрам замислився, а тоді відповів. «А якщо я теж маю ніж?» «У цьому разі», – сказала Нехушта, – «витягни його, і ми подивимось, хто кращий, чоловік чи жінка». «Купцю, твоя зброя – перо. У тебе немає жодного шансу проти мене, лівійської арабки. І ти це знаєш». «Так», – сказав Амрам, – «мабуть, що так. Ви, пустельні люди, такі відчайдушні і сильні. Крім того, як ти вже здогадалася, зброї в мене нема. То що ти пропонуєш?» «Я пропоную, щоб ти безпечно відправив нас із Кесарії, або, якщо волієш, щоб ми всі погинули в цій коморі, бо хоч якому богові ти поклоняєшся, фінікійцю, та перш ніж зачепиш пальцем мене або господиню, цей ніж простромить твоє серце. Мені немає за що любити твоїх земляків, які купили мене, царську дочку, як рабиню, і дуже радо поквитаюсь з тобою за них. Ти зрозумів?»
2: «Цілком, цілком.
0: Навіщо такі пристрасті? Йдеться про ділову справу, тож поговоримо про неї по-діловому.
2: ти бажаєш утекти з Кесарії. Я хочу, щоб ти зникла з моєї комори. Дозволь мені піти і залагодити це питання. Хіба ногами наперед, і ніяк інакше, якщо ти підеш без нас, відказала Нехушта. Чоловіче, навіщо ти намарне тратиш слова? Послухай, ця пані – єдина дитина Беноні, великого купця з Тиру. Ти ж, напевно, знаєш його. Як не прикро, відказав Амрам, кланяючись, він тричі перехитрив мене в різних оборудках. Дуже добре, тоді ти знаєш, що він заможний і щедро заплатить тому, хто врятує його дочку з великої небезпеки. Може і так, але я не певен. А я певна, відказала Нехушта. І за цю послугу моя господиня дасть собі розписку на будь-яку розумну суму
1: до сплати батькові.
2: Так, але питання в тому, чи він визнає її. Беноні дуже й дуже упереджений чоловік, юдей з юдеїв, що не полюбляє християн. Думаю, що він визнає її. Я вірю в це. Але вирішувати тобі. Бачиш, купцю, сумнівний вексель кращий, ніж розтяти горло. А вже ж, цей доказ чудовий. Але ж ви хочете втекти. Та якщо мене держатимете тут, то як я влаштую цю оборудку? Думай сам. Звідси ти можеш вийти лише в нашому товаристві. І при першій небезпеці я встромлю цього ножа тобі між ребра. Тим часом моя господиня готова підписати будь-який помірний вексель на свого батька. Не треба. За таких обставин я, мабуть, повірю у щедрість свого побратима купця Беноні. Тим часом я запевняю тебе, що найбільше щастя для мене – годитися з вашою вірою. Повірте мені, я не маю упереджень проти християн. Поза як багато з них були завжди чесні до мене і уповні виплачували свої борги. Я не хочу бачити, як тебе чи твою господиню катують або віддають на поталу левам. Я був би дуже радий, якби ви додержували заповідей своєї чудернацької віри аж до глибокої старості, будь-де за межами моєї комори. Та питання в тому, як я можу вам у цьому допомогти. Поки що не бачу жодного способу.
3: Прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Імануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
4: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Імануїл». Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
5: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
6: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть все налаштування і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше.

0: інше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Вечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Боже, дякую тобі за те, що ти Бог цієї країни, що ти цар, всесильний, всемогутній і всезнаючий. Все в твоїх руках. Звертаюсь до тебе, знаючи про це зараз, про те, що ти любиш цю країну, Боже, ти любиш всіх людей. Ти бажаєш, щоб кожен прийшов до тебе. Ти сказав в слові твоєму, що прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я вас заспокою. Багато у нас обтяжених людей зараз в країні. Я молю, щоб ти дав їм мир, свій мир. Мир, який не залежить від обставин, Боже, а залежить від тебе, Боже. Від того, що ти помер і воскрес за гріхи кожного. Молимось, щоб ти дійсно явив цей мир. Дав надію, живу надію людям, вічну надію. Ми дякуємо тобі за твою роботу серед нас, за милість твою і за благодать. Слава тобі навіки. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: Вересня світова спільнота відзначає Міжнародний день охорони озонового шару. Озоновий шар – це захисна плівка з газоподібної речовини, що створює бар'єр між нашою планетою та космічним простором. Його завдання – оберігати Землю від нищівного впливу сонячного випромінювання та зберігати все живе на планеті. Вперше про озон заговорили наприкінці 18 століття, а саме у 1785 році, коли він був відкритий видатним голландським вченим Ван Марумом. Однак він вважав його не новою речовиною, а особливою електричною матерією. Термін «озон» вперше запропонував німецький хімік Шонбейн у 1840 році. Безпосередньо озоновий шар у 1913 році відкрили французькі фізики Шабрі та Буйсон. Пізніше вчені виявили, що озоновий шар руйнується під впливом різних хімічних речовин. Цікаво, що людство все ще може захистити озоновий шар від руйнування, припинивши виробляти та використовувати певні речовини, що мають руйнівну дію на озон. Вчені запевняють, якщо всі країни, підписанти конвенції, будуть ретельно дотримуватися всіх пунктів договору, то до 2050 року озоновий шар повністю відновиться. Україна також брала участь у підписанні Віденської конвенції у 1985 році, яку було ратифіковано наступного року. Міжнародний день ідентифікації відзначається 16 вересня щороку. Є глобальною ініціативою, спрямованою на підвищення обізнаності про важливість правової ідентифікації та роль, яку вона відіграє у розширенні прав і можливостей людей. Всесвітній день Барбера відзначається щороку 16 вересня. Перукарське ремесло – одна

0: найдавніших професій, що бере свій початок тисячі років тому в стародавніх цивілізаціях, таких як Єгипет. Тоді вони були не лише перукарями, але й хірургами, що виконували такі завдання, як видалення зубів і лікування ран. Традиція перукарського мистецтва сягає ще глибших часів, коли перші перукарі у 1096 році сформували визнану організацію у Франції. Перейдемо до подій цього дня. 1899 року у Західній Україні створено Національно-демократичну партію. 1987-го підписаний Монреальський протокол про захист озонового шару Землі. Цього дня народились 1889 року Мерседес Елінек. Це дівчина, на честь якої був названий автомобіль. Її батько Еміль Елінек був віце-консулом Австро-Угорщини в Ніці і одночасно представником автомобільної фірми. 1909 року прийшов у світ Кейван Іван Миколайович, український графік, живописець і мистецтвознавець. 1947-го Валерій Марченко, український дисидент, правозахисник, літературознавець і перекладач. 1981 року народився Сергій Білоущенко, український веслувальник, бронзовий призер Олімпійських ігор. 1981 року народилася Людмила Павленко, українська лижниця, біатлоністка та призерка Паралімпійських ігор. А 1999-го прийшов у світ Кирило Дришлюк, український футболіст та чемпіон світу серед молоді. Ось таким був цей день 16 вересня. Нам є чим пишатись. До нових зустрічей у програмі «Час назад».
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Це програма української на українську і навпаки.
3: Як правильно? Як суддя? Вчись в якості судді. Полука в якості когось чи чогось є суржиком, який витворено від російської в качестві. Замість конструкції, що перебуває поза літературними нормами української мови, потрібно вживати сполучник «як». Сполуки в ролі і у функції.
4: Наприклад, він виступив у ролі судді, а не в якості судді. До мене як депутата звернулися мешканці, а не до мене в якості депутата. Як друг сім'ї, а не в якості друга сім'ї.
5: З української на українську і навпаки.
3: Що робити з отим гарно виглядаєш? Якщо звідки виглядаєш, з вікна, то нічого не робимо, так і лишаємо. Основне значення дієслова «виглядати» – висуваючи з чого-небудь, дивитись кудись, через щось. Вислів «гарно виглядати», який копіює російський «хорошо виглядіть», українські вчені мовознавці радять заміняти таким – «мати гарний вигляд».
4: Наприклад, вона має дуже гарний вигляд, коли щоранку виглядає з балкона.
5: З української на українську і навпаки.
3: Скасовувати чи відмінювати? Непотрібні зустрічі, вказівки та закони ліпше скасовувати, тобто анульовувати, визнавати недійсними чи незаконними. Відмінювати ж можна іменники чи прикметники за відмінками.
4: Скасування страти викликало подив у городян. Іван Білик, цар і раб.

0: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагне повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
0: Доброго дня, в ефірі програма «Шановна пані». Ми раді привітати всіх, хто разом з нами зараз слухає. Як завжди, на вас чекає Слово Боже, зустріч із людиною, яка свідчить з власного досвіду, сучасна, переживає в сучасному світі такі ж проблеми, проходить і питання вирішує, як і ви, наші шановні слухачі. І тому розпочинаємо, як завжди, з Святого Письма. Євангеліє від Матвія, 7 розділ, 7 вірш. Тут таке прекрасне слово, де написано про те, що просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він, а коли риби проситиме, то подасть йому гадину? Тож, як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього. І 12-й вірш є темою сьогоднішньої нашої розмови. Говориться так: тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Від початку слова, які підбадьорюють, які зміцняють, що коли ми просимо, то насправді відповідь, вона приходить. І знаєте, питання тільки в тому, віримо ми в це, що вона приходить, чи ні. Поводимося ми як діти, коли вони просять, да, і якщо одразу не отримують, то починають ображатися, починають лютувати. Але все ж одно, якщо ввечері, наприклад, дитина просить шоколад, да, ви ж їй не дасте ввечері, ви скажете, зранку отримаєш. І дитина може повірити вам і лягти спокійно спати, а може образитися. Напевно, з дітьми це дуже приклад такий знайомий, і ви посміхаєтесь, але ми сьогодні будемо говорити про приклади з дорослого життя, про досвід, коли ми ображаємось, не дочікуючись відповіді, яка, напевне, прийде від Отця нашого Небесного, який набагато більше вірний, ніж ми з вами, батьки земні. Отже, про Батька Небесного сьогодні, про його вірність ми будемо говорити з гостею нашої програми, яка є поетесою, автором і виконавицею пісень, учасницею групи «Кроки» пані Юлією Шутенко. Я вітаю вас, пані Юлія. Доброго
2: дякую,
0: дня.
2: Доброго дня і вам. Доброго дня всім слухачам.
0: Отже, чини так, як хотіли б, щоб чинили з вами інші люди. Що ви скажете про це місце списання? Коли ви отримали розуміння про те, що без цього ніяк не можна жити?
2: Ну, це місце списання знайоме мені ще з перших років мого християнського життя, але на те воно є і Слово Боже, що навіть 200 разів прочитавши один і той самий вірш з Біблії, в якийсь конкретний момент твого життя цей вірш заграє іншими барвами і вразить саме серце, тоді, коли Господь хоче через нього щось промовити. Тому і тепер це для мене не нові слова були, коли я недавно читала Біблію і спочатку подумала про доньку свою, Яринку, якій зараз 4,5 роки, поділилася з нею цим віршем, щоб навчати її, бо в неї зараз вік такий, що вона прагне справедливості, якщо її за кіску хтось дьоргнув, то і вона буде іншого смикати за кіску. А я їй хотіла показати через цей вірш, щоб вона вчилася проявляти доброту, щоб вона вчилася робити добро, от, саме по цьому віршу, ставитись так, як вона хоче, щоб ставились до неї. А потім Дух Святий якось в серце мені поклав розуміння, що а ти як сама, як ти сама, чи ти так ставишся до свого чоловіка, якби ти хотіла, щоб він ставився до тебе, чи не так. І цей вірш для мене прозвучав як відповідь від Бога, як керівництво до дій в стосунках саме з чоловіком.
0: Яка розповсюджена проблема, ну, яка часто повторюється, скажімо так, така проблема, що ви побачили, да, мені потрібно тут змінюватись.
2: Багато що за останні роки Бог мені відкрив і показав, як мені саме ставитися до нього, багато що показав.

0: Одне з того, це, звичайно, язик наш жіночий. Язик наш ворог наш. Ворог жіночий. От. І часом, коли нас хтось перебиває, ми дуже сердимось і незадоволені, коли не дають нам щось сказати. Але якщо подумати, як часто я перебиваю свого чоловіка, не даю сказати йому, а потім жаліюсь на те, що він дратується. Ось. Угу. Тому язик – це постійна сфера, про яку я стараюся думати і дбати, коли я спілкуюся з чоловіком, щоб дати сказати йому і щоб зайвий раз не навантажувати його своєю балакучістю, якщо я бачу, що він все одно не здатний це сприйняти, він втомлений. Ось, то і це, і багато інших нюансів, але, можливо, найважливіший теж нюанс – це пробачати. Ось. Одне з останніх таких для мене откровень за цей рік буквально, тобто це через пережити на власному досвіді, на власній шкурі. Я прийшла до такої точки в стосунках, що мені здалося, що це вже тупик, і виходу з нього ніякого вже бути не може, що це вже повністю тупик, і безвихідь повна, тільки знаки питання, що робити далі.
1: Тобто були якісь речі, які вас постійно приносили вам біль, рани, і ви не знали, як відповісти, да? Чим розрадити ситуацію?
0: Так,
1: да?
0: Ну є деякі речі, які ми, я вже в шлюбі, наступної осені буде 10 років, як ми будемо в шлюбі, тобто 9 років повністю.
1: Тобто ви знаєте добре одне одного?
0: Один одного, і коли просто ти бачиш одне і те ж, і справді воно зранює. І потім ось такий стан у мене виник, що мені здавалося, що вже взагалі немає куди йти і немає вже ніякої попереду дороги, тільки стіна стоїть переді мною, стіна. І що пробило цю стіну, я вам розповім. Це пробачення моє, тобто те, що я пробачила чоловіка, пробачила, зразу зникла стіна.
2: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
3: Шановна пані,
1: коли ви просили про те, щоб змінилося ваше серце і прийшло розуміння про пробачення, да, про те, що потрібно пробачити чоловікові якісь речі, які приносять вам біль. Що ви зробили далі? Ну, от який був ваш крок? Ви йому сказали про це, ви просто в серці відпустили. Що фактично відбулося в вашому житті?
0: Спочатку я вирішила, що незважаючи на цю бурю емоцій негативних, які мені вирують, я вибираю зусиллям волі, думки, я вибираю пробачати, тому що це шлях. І шлях, який не вперше і не в останньому моєму житті. Бували вже і раніше ситуації, коли треба було пробачати. І завжди це спрацьовувало. Тобто теж опираючись і на попередній досвід з різними людьми. Тому я знала, що це правильно так зробити. Просто вибрати це зусиллям своєї волі, незважаючи, що ніби все всередині казало, іде твоє прощення, в тебе там ще відкрита рана, нема там в тебе цього прощення, ти його не пробачила. А я кажу, ні, я пробачила, і я... Господь мені допоможе робити крок далі, жити і сказати, що я пробачаю і що ми йдемо вперед і далі. І потім Бог таку благодать мені явив і диво, що коли прийшов чоловік з роботи, я підійшла до нього, обійняла, поцілувала і сказала, що я його люблю і що ми будемо йти далі і будемо далі рости і розвиватися в нашому шлюбі, в наших стосунках. І в цей момент, от справді, якось аж ніби на фізичному рівні я відчула, як падає стіна між нами. І я відчула, що чоловік сам цього дуже хотів всім серцем, щоб ми з ним дійшли до злагоди, до примирення. Він просто не міг чомусь перший зробити цей крок і так от через мене.
1: Що ви порадите чоловікам не робити, щоб стосунки з дружиною все ж таки були простішими? Чого уникати краще? Ну, з жінками ми розібралися, що жінкам варто більше мовчати хоча б, потім вже рухатися до, з Богом до очищення власного серця і розбиратися, що робити. А чоловікам? Ми ж не можемо всю відповідальність за стосунки у сім'ї покласти тільки на жінку.
0: Так, звісно. Все ж таки, я, може, більше жінкам би порадила подумати, от контексті цієї фрази, що ти хочеш, щоб тобі робили люди, так і ти стався до них. Якщо ви зараз теж в такому періоді, коли у вас маленькі діти і ви вдома з дітьми, іноді жінці здається, як і мені часто здавалось, що мене чоловік не розуміє, йому здається, що я в мене тут фан кожен день тільки з цими маленькими дітьми, і що він насправді працює, а я нічого не роблю, і допоможи, от таке якесь ставлення до чоловіка, що ось має прийти зробити чоловік, і він має нарешті мені допомогти з цими дітьми і з цим всім. Він мені допоможе. Ось, то знову ж таки, це порада виходить для жінок, що не чекати, що він вам допоможе, а подумати про нього, як він втомлюється, як його обтяжує відповідальність за сім'ю, як його обтяжує щоденний цей тиск моральний, що він забезпечує сім'ю, яка от зараз або з батьками дехто живе, або живе в маленькому помешканні. І в нашій цій ситуації економічній, наскільки складно взяти десь це житло, і наскільки це все тисне на цих чоловіків, чи навіть не просто житло, в комусь тяжко їжу навіть забезпечити, їжею сім'ю. От, і весь цей тиск чоловіки переживають, відчувають. Тому я для себе так кажу, і я думаю, що це для кожної жінки теж важливо подумати, що я допомога. Просто нагадувати собі, що я допомога чоловікові. Бог нас створив зразу, уже Єву, як поміч Адамові. Про це не забувати.
4: Давайте про це ще поговоримо після музичної паузи, а зараз запрошуємо вас послухати пісню з дитячого альбому групи «Кроки». І після музичної паузи повертайтесь до нас.

Ми продовжуємо нашу розмову з пані Юлією Шутенко. Вона є автором і виконавицею пісень. До речі, пісня, яку ми зараз чули, це пісня написана для дитячого альбому, який народився після народження дівчинки, да, вашої першої доньки. Ми говоримо сьогодні не про

0: творчу діяльність, а про життєву діяльність, про те, що для Бога теж важлива, і для кожної жінки, чоловіка важлива наша частина життя у сім'ї. І ми зупинились на тому, що важливим є відкриття, яке отримала Юля, про те, що вона є допомогою для чоловіка. До речі, згадайте, коли це сталося. Ви, коли одружувалися з чоловіком, ви були вже віруючими людьми. І так, у церквах багато приділяється часу тому, щоб підготувати молоді пари до спільного життя. І здається, що про все попередили, про все навчили, до цього підготували. І потім чомусь все зрозуміло, але не все виходить. Що стосовно до «я допомога чоловікові», «я його помічниця», як ви... Що потрібно було вам зламати в собі?
1: Ой, дуже багато. Щось, я не знаю, може хтось більш просвітлений і швидше досягає результатів у цьому. Приймаючи всі ці біблійні істини і настанови щодо того, якою має бути жінка для чоловіка, воно якось сприймалося, напевно, на більш інтелектуальному розумовому рівні. Але це є велика різниця, коли крізь розум щось проходить, і коли проходить крізь серце і крізь досвід життєвий. Через те я тільки вчусь бути допомогою чоловіка зараз, але ось останній рік якось мені це дуже актуально відкрилося, і відкрилося вже на рівні серця, і мені здається, що нарешті я почну бути цією допомогою.
0: Зазвичай дівчина виходить заміж, і, ну, насправді, як говорять, да, наче за стіною, за пазухою, там все за. І, ну, навіть здається природньо, що вона чекає, щоб якби все, ну, наше уявлення, да, щоб все нам, все для нас. От, але це дуже, ну, така пастка непомітна, да, тому що ми займаємо позицію, по-перше, очікування, щоб нам хтось щось робив і приносив. По-друге, ми забуваємо про те, що наш Бог є, забезпечує нас особисто. Тобто там не написано, що він зробить забезпечення через чоловіка. Написано, що забезпечення від Бога приходить до кожної людини. І якщо жінка вважає себе людиною, то їй і забезпечення потрібно чекати не від чоловіка, а від Бога. І оце, ну, якби така позиція принцеси, да, вона з одного боку має бути, але все ж таки, я думаю, що не зі сторони жінки, що вона себе позиціонує так, а з сторони чоловіка, що він має не забувати про те, що вона дуже тонкий сосуд. А з сторони жінки якраз потрібно це розуміння, про яке ви говорите, що вона є допомогою йому. Розкажіть про той приклад, що ви ділилися, коли під час перших ваших днів у спільного життя, що вас чоловік коли попередив про які ваші ролі будуть у подружньому житті.
1: Ну, ми коли одружувалися, я сказала чоловікові своєму, що я їсти готувати не вмію. І він каже: добре, я тобі роблю подарунок. На медовому місяці, весь медовий місяць готую я. Угу. Я думаю, от чудово, якщо він на медовому місяці готує, значить далі він теж буде готувати. Але він мені кілька разів під час медового місяця натякнув, каже: я то готую зараз, але далі ж ти будеш вже готувати. Так, так, я буду готувати. Закінчився медовий місяць, приїхали, і я тут розумію, що все, казка закінчилась, готувати справді буде потрібно мені.
0: Тобто ви зразу побачили його плюс, він тримає слово.
1: Це так, дуже він класно. Відповідальний за свої слова і справді їх дотримується, так.
2: Бог тримає все, утримає і тебе, довіряй.
3: Шановна пані,
0: буває таке з двох людей. Один приймає ефективне рішення, другий погоджується. Той, хто приймає, ну, скажімо так, проактивну позицію, да, він рухається трошки швидше. Той, хто приймає позицію рухатися, тому що погодився, він рухається трошки повільніше. І іноді жінки не вистачає, знаєш, цієї сили йти у той марафон, не просто пробігти дистанцію, да, а йти марафон, що якщо я разом з Богом, якщо я прийняла рішення іти так, як він мене навчає, чинити так, як я чекаю, щоб зі мною чинили, то вже немає значення, з якою швидкістю рухається чоловік. У вашому житті як відбувається? Ви разом, якщо щось не виходить, як ви обговорюєте, як ви рухаєтесь?
1: Ну, особисто моя позиція така в цьому, що духовний твій ріст, це залежить від тебе. Ісус сказав кожному, що прийде до потоку живої води, хто вірує в мене, ріки живої води потечуть із утроби його. Це обіцянка для кожного про цей безкоштовний хліб і про це насичення водою. І гарне порівняння біблійне, яке і психологи використовують наших душ з цими посудинами. Ось посудинами для наповнення Богом. Тому я для себе вже давно зрозуміла, що в перші роки мого подружнього життя це було велике розчарування, що чоловік зі мною Біблію читати не буде разом, у нас не буде вивчення Біблії кожен день разом, що він не буде мене навчати і наставляти, що, ну, це були свої розчарування, але, тобто, я зрозуміла, що за духовне життя ми несемо відповідальність перед Богом самі за себе. От, самі за себе. І саме цей погляд допоміг мені навіть в усіх приземлених питаннях, уже таких питаннях стосунків.
0: Які підказки були від Бога, що потрібно безпосередньо робити, чого раніше не робили або робили рідко?
1: Ну, я молюсь за чоловіка і давно вже з Богом, і Господь промовляє в моє серце різні речі. І останнім часом, останні роки, Бог постійно говорив мені: хвали свого чоловіка. Більше хвали. От що не спитаю, Бог все каже: ти його хвали, хвали. Ну, і я якось і старалася з одного боку, але ніби і не зовсім це і розуміла. А потім мені потрапила до рук книжка «П'ять мов любові» Чепмен, такий психолог християнський. І ще через цю книжку Господь якось мені явив всю ситуацію. Я зрозуміла нарешті, що має зв'язок між собою те, якщо я буду його хвалити, він буде менше мене критикувати. Я раніше не думала, що це речі пов'язані. А потім я нарешті збагнула, що він саме через те і критикує мене постійно, і незадоволений мною, і виявляється незадоволення через те, що я мало хвалю його. Що іноді чоловіки саме через те і критикують своїх дружин, щоб відчути себе вищими над ними. Тобто у чоловіків така потреба є велика бути возвеличеним, піднесеним, похваленим, щоб ним захоплювались. І потім я ще читала літературу, і саме психологічно-християнську, і всі це підтверджують, що якщо для жінки основна потреба, щоб її любили, то для чоловіка основна, щоб поважали, захоплювались, підносили. І не дарма саме Бог і останні роки мені казав про мого чоловіка: хвали, більше захоплюйся ним.
0: А вам що, шкода було його хвалити, чи не було за що?
1: Можливо, я його і хвалила, але, можливо, набагато менше, ніж йому це потрібно. Може так, я скажу.
0: От чому жінка взагалі от свого чоловіка вона не дуже хвалить? Чому?
1: Тому що ми, на жаль, настільки грішні, що ми звикли зациклюватись на прищик на лбу. Тобто, що лоб красивий, ми не бачимо, ми бачимо прищик на лобі. От в чому наш недолік, що ми схильні все-таки дивитись на те, що нам не подобається, на те, що нас не влаштовує. Нам треба перебудовувати мислення, щоб ми цінували те добре, яке є в наших чоловіках, те прекрасне. І ні в якому разі не порівнювати їх з іншими чоловіками. Тобто бачити в них цінність Божої особистості, в них самих. І справді хвалити, більше хвалити. Ну, я цьому навчаюся кожен день, досі продовжую навчатися, але дуже підбадьорює, коли ти усвідомлюєш це, коли це відкривається тобі, це дуже підтримує.
0: А як це підтримує в момент? Тобто виходить, що коли раніше ви чули слова критики з його боку, вони вас просто як оголену різали, а тепер, коли ви чуєте, ви вже якби перекладаєте на іншу мову?
1: Саме так, якщо я починаю чути критику, незадоволення.

0: невдоволення в свою адресу, або навіть просто коли він починає жалітись на те, на те, на те, я вже розумію, що його посудина любові напівпорожня або порожня, тобто, що його треба зараз піднести, його треба підтримати зараз, що йому треба послужити, треба його похвалити, треба просто наповнити його усім добрим, чим тільки можна.
1: Де межа між використанням цих засобів, щоб не маніпулювати, а залишатися щирою? Щоб ви не були, як то кажуть, там психолог в хаті, да? Щоб залишатися дружиною.
0: Так, ось в чому і питання, чому ви запитали, чому я рідко хвалила. Саме через оцю мою щирість, це мій пункт щирість. Я не вмію лукавити, через те я не могла зайвий раз підхвалити, якщо я об'єктивник, якихось для цього причин не бачу. Тоді я і не хвалила.
1: Угу.
0: Так? Через те, ну, для мене це важко, мені здається, опинитися штучною, бо... Якось я дуже щира в спілкуванні.
1: Я думаю, що і чоловік це відчуває.
0: І, звичайно, він зразу відчуває. Ось, відчує, якщо щось таке буде. Ну,
1: а що тепер? Як ви тепер? Ви ж залишилися з тим же характером. Але як ви тепер от поритесь і бачите ті гарні сторони?
0: Якось зараз...
1: Більше сторін стало гарних.
0: Хоч характер і той самий, дякую Богу за благодать, що справді, якщо щось не те, і якщо чоловік роздратований, на диво зараз мене менше це зачіпає заживе. Чи це вже якесь загартування, чи справді Господь якось так працює в моєму серці. Просто кожен день нагадувати собі, як ти будеш сприймати від нього цю інформацію. Якщо ти будеш сприймати, що мене б'ють, це на мене, мене ображають, то тоді буде тобі насамперед погано, відповідно погано, і твоїм дітям, і чоловікові також. А якщо сприймати це так, що о, він роздратований, значить я маю йому якось допомогти, я маю йому послужити. Я маю підтримати його, я маю просто замовкнути і відійти на кухню, щось хай він заспокоїться. Ну, різні випадки, різні ситуації можуть бути. Тому продовжую навчатися. Насамперед важливо для кожної християнки мати час наповнення від Духа, від Бога. Без цього нікуди не проїдеш, тому що ми своїми зусиллями нікуди далеко не проїдемо. Необхідний просто час наодинці з ним, щоб наповнюватись від нього, від Бога, щоб наповнювати цю посудину саме Божим миром, надприроднім. Тому що я для себе давно зрозуміла, що той принц, якого я чекала на білому коні, який досконалий, який любить досконало, він є. І він ніколи від мене нікуди не подінеться. І я завжди буду своїм принцем. Цей принц не чоловік, Ісус Христос, ось мій принц. Це той досконалий чоловік, який може заповнити всі оті, не знаю, пустоти, все те, чого ми недоотримуємо від нашого земного чоловіка, Господь може дати це нам, якщо ми будемо просити Його. І дасть силу пройти ті труднощі життєві.
1: І бути допомогою для
0: чоловіка.
1: І бути
0: допомогою, так. І Бог дає сили, так. І Бог, і справді в нього немає тупиків, я кажу це на особистому досвіді.
1: Дякую вам дуже за відверту розмову, і ми всім нашим слухачам бажаємо, щоб той вірш, якого ми почали, який записаний у Матвія 7 розділі з 7 по 12 вірш, де говориться про те, щоб ми знали Бога, якого просимо щось, що коли ми просимо у нього, то ми і отримуємо, просимо. Коли ми, Бог, який нам радить, щоб ми трималися тієї віри, у кого ми просимо, що він сильний і могутній і дає нам дари краще, ніж ми, земні батьки, даємо дітям. І він нам радить, що якщо ми хочемо поліпшити стосунки із своїми дітьми, поліпшити стосунки із своїми рідними, із своїм чоловіком, із своїми близькими, то потрібно просто чинити так, як ми чекаємо, щоб вони чинили в нашу адресу. На цьому ми завершимо нашу розмову з пані Юлією Шутенко і прощаємося з вами, наші шановні слухачі, до наступної зустрічі програми. Шановна пані, я дякую вам, пані Юлії, за розмову. На все добре.
0: Дякую, на все добре.
2: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
3: Шановна пані.

0: Я минулого року якраз у березні місяці почала слухати світле радіо Еммануїл. От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, всі боялися, всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо Еммануїл, дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна я передачам по радіо Еммануїл. Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли. А ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо Еммануїл, я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: дорогий наш Господь, щиро просимо Тебе про Твою милість і благодать, щоб Ти відвідував наш край, наш народ в цей тяжкий час. Просимо Тебе, щоб Ти зупинив війну і дарував нам мир всім українцям, щоб Ти нас захищав, щоб Ти вийшов воювати за нас, був нашим захисником. Просимо Тебе за втішення для тих, хто в горі і в стражданні перебувають. Просимо за зцілення для поранених. І ще раз і знову ми просимо Тебе про настання повного миру. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Якщо з нами Бог, нам нічого боятися того, що нас чекає попереду.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: нехай каміння мовчить.
1: Вітаю, друзі! У книзі Псалмі сказано, що Бог живе у хвалі свого народу. Мене звати Анна Каска, і я невимовно радію можливості разом із вами досліджувати суть, витоки та розвиток служіння прославлення на прикладі видатних людей Божих з різних народів та країн світу. В ефірі передача «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо «Емануїл». Сьогодні ми пристанемо до скелястих берегів Північної Ірландії, де на нас чекає зустріч із чарівною та щирою авторкою та виконавицею сучасних пісень поклоніння, відданим лідером поклоніння Кетрін Скотт. Кетрін Скотт народилася у місті Істбурн в Англії в сім'ї євангелістів, які щоліта подорожували країною, проводячи на метові богослужіння. Мати Кетрін була солісткою групи поклоніння, а батько – звукорежисером. Кетрін була старшою з чотирьох дітей. Коли їй було 2 роки, родина повернулася на батьківщину до Північної Ірландії, де пройшла решта дитинства Кетрін. На початку 90-х за покликом серця Кетрін переїжджає до Англії, де вивчає теологію в Велімському біблійному коледжі. Там вона здобуває ступінь бакалавра та знаходить майбутнього чоловіка, із яким невдовзі одружується. Згодом вони разом переїжджають до Глазго, де протягом 2 років працюють допоміжними пасторами в церкві виноградних південно-західного Глазго. Відчувши поклик повернутися додому, пара переїздить до Ірландії, де засновує місцеву церкву виноградних, якій вони займають посаду пасторів до сьогодні. В той час перед нами відкрився цілий новий світ, згадує Кетрін. Я познайомився із Брайаном Дорксоном, і протягом наступних 2 років він був наставником нашої групи з 10 чоловік. В той час Кетрін написала 2 найвідоміші свої пісні «Жадаючий» та «Боже дитя». Через декілька років вона підписала контракт із лейблом Integrity Music, співпраця з яким згодом дала можливість побачити світ 3 сольним альбомам Кетрін. В 2014 році вийшла перша незалежна збірка Кетрін Скотт, ідеєю якої було створити служіння поклонінням записів. Збірка «Жадаючий» стала одним із найбільш впливових альбомів в сучасній міжнародній музиці поклоніння. Кетрін стала однією з 5 лідерів поклоніння, які прийняли участь в його створенні, автором 2 пісень, зокрема титульного треку «Жадаючий». Зростаючи в родині музикантів, з дитинства Кетрін Скотт оточувала музика. Проте музика ніколи не була її амбіцією і врешті стала лише способом вираження головного – поклоніння Богові. Кетрін розповідає, коли мені було 3 роки, я вирішила, що хочу належати Ісусу все своє життя. Мої батьки були в повному служінні, тож я завжди знала, що Ісус любить мене, і я прагнула відповісти Йому своїм власним так. Це рішення, про яке я ніколи не шкодувала. Щодо початку служіння, я завжди мріяла стати дружиною пастора, що й зробила у віці 21 року. Але я ніколи не думала, що долучуся до музики в такий спосіб, як зараз. Все, що пов'язано з музикою, завжди відчувалося як переливання мого серця до царя, який так всебічно підкорив мене. Це ніколи не було амбіцією або метою, лише засобом демонстрації мого поклоніння і проведення інших в його присутності. Кетрін Скотт разом із чоловіком займає посаду пастора церкви, веде поклоніння 2 рази на місяць вдома та подорожує протягом року, проводячи зібрання поклоніння по всій країні. Організує та проводить навчання для молодих музикантів та лідерів поклоніння. Крім того, родина Скоттів, як багато колег, приймає участь в благодійному проєкті «Мистецтво співчуття», виступаючи в якості наставників для 2 дівчат. Це більше, ніж радість спостерігати, як ці прекрасні дівчата зростають, отримуючи реальну, відчутну допомогу, як освітню, так і фізичну, але також із надією на майбутнє, зазначає Кетрін. Любити Ісуса – це любити тих, кого Він любить також. Тож для нас реальне благословення бути в змозі розділити цю любов із ким тільки можна. В одному зі своїх інтерв'ю Кетрін дає настанову молодим лідерам поклоніння. Коли я починала, я ненавиділа те, як я граю на фортепіано. Я завжди зображала, що маю тільки вести поклоніння, аж доки не зрозуміла, що люди знають, що я прикидаюся. Але Бог може використовувати вас такими, як ви є. У вас є дещо особливе, що

своє місце на столі. Тож не переймайтеся через те, що ви не можете. Хто ви є і що ви можете – це те саме, чого потребують люди навколо вас. Тож, якби я могла повернутися назад, я б сказала собі глибоко вдихнути, взяти чашку чаю і трохи шоколаду і дозволити Господу бути ним і мені бути собою. Служіння поклоніння – це безумовно пророче служіння. І для реалізації саме цього дару потрібні сміливість та впевненість. Історія, що підтверджує ці слова, сталася із Кетрін. Якось посеред поклоніння я відчула, що Господь хоче зціляти. Тож я просто сказала те, що відчувала, і попросила людей покласти руку на частину тіла, де була проблема. Я помолилася протягом кількох хвилин і запитала, чи є хтось, хто пережив зцілення або відчув полегшення. В залі було майже 1000 людей, проте лише один відповів, що його головний біль став легше. Я подякувала Богові і за це, і ми продовжили, чесно кажучи, думаючи, чи варто було йти на ризик. 2 тижні по тому я почула історію хлопця, який був на тому зібранні. Він страждав від жахливого розумового недугу з самого дитинства. В той момент він поклав руку собі на голову, але нічого особливого не відчув. Наступного тижня він навідався до лікаря, як він робив щотижня з маличку. Вона почала сеанс, проте помітила, що дещо змінилося. Вона запитала в нього, що ж такого трапилося з ним, і він розповів їй про молитву. Вона завершила сеанс раніше і попросила навідатися наступного тижня. Коли він прийшов на наступну зустріч, його лікар провела різноманітні тести і сказала йому, що він повністю здоровий. Вона відмінила майбутнє лікування і попросила розповісти їй усе про Ісуса. Я просто обожнюю це. Блаженні є ті, що жадають, бо будуть насичені. Давайте послухаємо і згадаємо знайому мелодію пісні Кетрін Скотт «Жадаючий».

0: Я живу, але не одна. Я тепер живу з літнім радіо «Еммануїл». І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
1: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
2: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

0: Бог приймає нас на підставі лише одного. Покладіть усю свою надію на особистість Ісуса Христа, і більше нічого не потрібно.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. В Євангелії від Івана в 3 розділі Ісус пояснює нам, що тільки ті, хто вірять у Нього, успадкують вічне життя. Однак багато людей роблять висновок, що не потребують Спасителя, тому що вони в лапках кращі за інших. Порівнюючи себе з іншими, вони помилково думають, що Бог прийме їх на підставі їхньої гарної поведінки. Сьогодні Чарльз Стенлі познайомить нас із особистістю, про яку написано в Святому Письмі. Ця людина вірила, що вічне життя можна одержати за власні заслуги. Але Ісус допоміг зрозуміти істину. Сьогодні йтиметься про те, як Божа любов досягає тих, хто в лапках гарний, але недостатньо.
0: Бог любить вас і посилає все найкраще для вашого життя. Проблема полягає в тому, що багато людей, дивлячись на те, що посилає їм Бог, говорять: «А я цього не хочу». І обмінюють найкраще на менш гарне, а це дуже нерозумно. І сьогоднішня проповідь про дуже гарну людину, що прийшла до Ісуса запитати про те, що її дуже турбувало. І Господь відповів: «Але це було зовсім не те, що юнак хотів почути». Назва сьогоднішньої проповіді – «Гарний, але недостатньо». Можливо, хтось, прочитавши цей уривок Біблії, скаже: «Цікава історія, але мені вона не підходить, тому що мої обставини зовсім інші». Це, напевно, основна причина, чому більшість людей не готові зустрітися із Богом, як це трапилося із юнаком, про якого йтиметься сьогодні. Отже, розгорнімо Євангелію від Матвія, 19 розділ, і прочитаємо вірші з 16 по 26. «І підійшов ось один і до нього сказав: „Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?" Він же йому відказав: „Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді". Той питає його: „Які саме?" А Ісус відказав: „Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього, як самого себе". Говорить до нього юнак: „Це я виконав все, чого ще бракує мені?" Ісус каже йому: „Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною". Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Ісус же сказав своїм учням: «По правді кажу вам, що багатому трудно війти в Царство Небесне. І ще вам кажу, верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство війти». Як учні ж його це зачули, здивувалися дуже і сказали: «Хто ж тоді може спастися?» А Ісус позирнув і сказав їм: «Неможливе це людям, та можливе все Богові». Отже, яке питання турбувало юнака? Він підійшов до Ісуса і запитав: «Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?»

Інакше кажучи, він запитав, що я можу зробити доброго на додаток того, що вже зробив, щоб мені мати життя вічне? Зверніть увагу на те, що акцент у цьому питанні він зробив на словах «що маю зробити я доброго?». Коли юнак говорив про вічне життя, що він мав на увазі? Що таке вічне життя? Що мені зробити, щоб мати вічне життя? Ви можете сказати, вічним є життя, яке ніколи не закінчується. Це вірно, але вічне життя більше, ніж просто існування, що не має кінця. Вічне життя має також якісну характеристику. Ви можете сказати, це праведне життя. Так, але це щось більше. Вічне життя – це Боже життя. Коли ви приймаєте Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, віруючи, що Він є Сином Божим, який пішов на Голгофу і помер за наші гріхи, ви отримуєте нове життя Боже. Біблія говорить у посланні до римлян у 8 розділі 9 вірші, «А коли хто не має Христового Духа, той не його». Отже, коли ми говоримо про спасіння, йдеться не тільки про те, у що ми віримо. Спасіння – це не філософія. Спасіння не можна відокремити від Бога. Спасіння – це коли Бог приходить у наше життя і поселяється у нашому серці. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий є одним божеством. Отже, у кожному віруючому живе Бог. А вічне життя – це дар Божий, який ми отримуємо, коли приймаємо Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. У 2 розділі послання до Єфесян у 8 і 9 віршах сказано, «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Отже, питання полягає в тому, що я повинен і що я можу зробити, щоб мати життя вічне. Згадайте, на чому наголошував багатий молодий законник. «Що я повинен зробити, щоб мати життя вічне?» Часто люди, намагаючись бути набожними, говорять, що мені зробити, щоб мати прихильність в очах Божих. Тобто питання, що найбільше турбує людину, наступне. Як мені отримати можливість жити вічно, блаженно і щасливо з Богом у небесах? Наступне, про що потрібно сказати, це великий обман. Що є найбільшою оманою? Юнак із 19 розділу Євангелія від Матвія схожий на дуже багатьох людей. Він ставить запитання, ставить їх неправильно, але він робить те, що може. Що мені зробити, щоб мати життя вічне? У цьому уривку Святого Письма важливо не те, багатий чи ні цей парубок, але те, що він розуміє. А його розуміння вічного життя неправильне. Юнак сприймає вічне життя як результат певних дій або вчинків. А це обман. Парубок вважає, що зробивши щось і отримавши схвалення Бога, він може отримати життя вічне. Обман полягає в наступному. Бог прийме мене на підставі моїх досягнень. Це той шлях, яким більшість людей ідуть до Бога. Вони приходять до Нього з переконанням, що зробивши щось правильне і зменшивши кількість неправильних вчинків у своєму житті, отримають схвалення Бога на підставі їхньої поведінки або досягнень. «А що в цьому неправильного?» – запитаєте ви. Я відповім, що в цьому неправильного. По-перше, це обхідна дорога, ігнорування проблем, які ми всі маємо. Всі ми прийшли в цей світ, успадкувавши грішну природу, що уводить нас від Бога. Біблія говорить, що всі ми грішні. У посланні до римлян в 3 розділі 23 вірші сказано, «Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави». Апостол Павло говорить, «Всі ми згрішили проти Бога і стали не такими, якими Бог хоче нас бачити». Гріх – це наш духовний борг. А ми говоримо, якщо я виправлю дещо у своєму житті, Бог прийме мене. Люди часто говорять, я зміню своє життя, я збираюся відмовитися від декількох поганих звичок і почати ходити в церкву, можливо, я пожертвую трохи грошей, я збираюся

0: почати читати Біблію, молитися, стану більш привітним, я стану таким, яким Бог хоче мене бачити. Але питання полягає в наступному. А як щодо років, проведених у гріху? Друзі мої, ваші добрі діла не можуть стерти гріхи з вашого життя. Єдине, що може впоратися із гріхом, це смерть. Ви скажете: «Стривайте! Я думав, Ісус помер за мене». Це так. Саме тому Біблія говорить у посланні до євреїв в 9 розділі 22 вірші: «Без пролиття крові немає відпущення». Пролиття крові – це кров Ісуса Христа, що стікає з Христа Голгофи. Біблія говорить у посланні до Єфесян в 2 розділі 8 і 9 віршах, що ніхто не зможе спастися через добрі діла. Ось послухайте: «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». А в посланні до Тита в 3 розділі 5 вірші сказано: «Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості через купіль відродження і обновлення Духом Святим». Якщо людина намагається бути гарною, виконувати заповіді і, зрештою, виправить щось у своєму житті, тоді вона зазвичай говорить: «Бог прийме мене на підставі того, що я зробив». Але жодна людина не може прийти до Бога, ігноруючи хрест Ісуса. Яким же є рішення цієї проблеми? Існує три неправильних висновки, до яких ми можемо прийти, читаючи цей уривок з Євангелії від Матвія, 19 розділу із 16 по 26 вірш. Ось перший неправильний висновок. Можна отримати спасіння, виконуючи 10 Божих заповідей. Прочитаємо слова Ісуса, записані в Євангелії від Матвія, 19:17. Він же йому відказав: «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді». Це звучить так, наче Ісус говорить: якщо ти бажаєш мати вічне життя, то все, що ти повинен зробити, це дотримуватися заповідей. Це неправильне розуміння слів Ісуса. Людина не може спастися через виконання 10 заповідей. Дозвольте запитати вас: кому з вас вдалося виконати їх всі? Ніде в Біблії не сказано, що ми можемо отримати спасіння через виконання 10 заповідей. Не можемо. 10 заповідей було дано не для нашого спасіння, а щоб показати нам нашу гріховність. Ми не можемо їх виконати. 10 заповідей було дано не для спасіння. Бог їх дав, щоб показати нам, які ми грішні, аморальні і нікчемні. Візьміть 10 заповідей і порівняйте їх із заголовками газет, теле- і радіопрограм, і ви зрозумієте: ми – це світ злих людей. Чи означає це, що всі ми злі? Ні. Є мільйони благочестивих людей у світі. Але сьогодні світ живе під девізом «без Бога». Божі заповіді неприємні. Чому? Тому що вони обмежують злу поведінку. А ми вирішили виростити нове покоління, навчаючи дітей забути про 10 заповідей, тому що ці моральні закони застаріли. І що ми маємо? Моральні проблеми, які не можемо вирішити, тому що, ігноруючи Бога, суспільство не може бути пристойним. Отже, висновок тут такий: виконання 10 заповідей не принесе спасіння. Другий неправильний висновок наступний: пожертвуйте всім, що ви маєте, віддайте це бідним, і ви станете християнином. Послухайте, що багатий молодий законник сказав Ісусові. Читаємо Євангелію від Матвія, 19:20. Говорить до нього юнак: «Це я все виконав. Чого ще бракує мені?» Ісус відповів йому у 21 вірші: «Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої, та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та іди вслід за мною. Чи не звучить це так, ніби вічне життя можна заробити, пожертвувавши всім, що ми маємо, і роздавши своє майно бідним? Така теорія спасіння несумісна з поняттям благодаті. Бог дає нам спасіння на підставі своєї любові до нас і прощення, а не на підставі наших справ, якими б гарними вони не були. Ви не можете спастися за допомогою своїх добрих справ і принесення в жертву всього, що ви маєте. Ви запитаєте, тоді чому Ісус сказав це? Ці слова були призначені юнаку, з яким він говорив. Ісус змусив парубка замислитися і зрозуміти, у чому полягає його проблема. А його проблемою була залежність від власного багатства. Воно поневолило молодого законника. Він був прив'язаний до нього настільки, що не міг його віддати навіть задля отримання того, в чому справді мав потребу. Отже, перший неправильний висновок звучить так. Ми можемо спастися за допомогою виконання 10 заповідей. Омана номер 2 наступна. Ви можете спастися, пожертвувавши всім, що ви маєте, і роздавши бідним. Це гарна справа, але ви не можете отримати спасіння на основі добрих діл. І нарешті третя омана така. Багата людина не може взагалі отримати спасіння. Це не те, про що Ісус говорив. Він сказав, що важко багатому спастися, і потім дав наступний приклад. Прочитаємо разом 23 і 24 вірші з 19 розділу Євангелії від Матвія. Ісус вже сказав своїм учням, «По правді кажу вам, що багатому трудно війти в Царство Небесне, і ще вам кажу, верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство війти». Що означають слова Ісуса «верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство війти»? У ті дні міста були оточені стінами. У цих стінах були ворота, через які заходили в місто і виходили з нього. Всі ворота на ніч закривалися з метою безпеки міста. Але для людей, які залишилися поза містом, були запасні, дуже маленькі ворота, через які людина могла увійти після того, як головні ворота закрилися на ніч. Звичайно, ці маленькі ворота були такого розміру, що верблюд міг протиснутися через них, коли з нього знімали поклажу і змушували опуститися на коліна. Ісус сказав, верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство війти. Тобто Ісус показував, легше верблюдові протиснутися в ці маленькі ворота, ніж багатому спастися. Але чи не означає це, що він таки може протиснутися, якщо трохи змінить своє життя? Ні, зовсім не це Ісус мав на увазі. Що ж тоді означають ці слова Ісуса? Це те, що неможливо багатому війти в Царство Боже, якщо він є залежним від свого багатства і його впливу, сподівається, що воно допоможе йому отримати спасіння. Ось послухайте, що говорить Ісус в Євангелії від Матвія 19:26. А Ісус позирнув і сказав їм, «Неможливе це людям, та можливе все Богові». Що саме неможливо? Неможливо людині потрапити на небо, будучи залежною від свого майна або від чого-небудь іще, бо це перешкоджає спілкуванню людини із Богом. Усе стає зрозуміло, коли ми читаємо 26-й вірш. А Ісус позирнув і сказав їм, «Неможливе це людям, та можливе все Богові». Отже, яким є найголовніше питання? Як я можу отримати вічне життя? А в чому полягає найбільший обман? Потрібно добре потрудитися, щоб його отримати. Яким має бути рішення? Рішення цього питання наступне. Віра в Ісуса Христа – це єдине, що дає нам змогу прийти до Бога і отримати спасіння і дар вічного життя. А в чому найбільша трагедія? Прочитаємо Євангелію від Матвія 19:22. Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Біблія говорить, що він прийшов до Ісуса із словами: «Це я виконав все, чого ще бракує мені». Тобто юнак намагався виконувати Божі заповіді і хотів дізнатися, чого ще йому бракувало для того, щоб мати вічне життя. Ісус відповів у 21-му вірші. Ісус каже йому: «Коли хочеш бути досконалим, піди продай добра свої, та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та іди вслід за мною». Інакше кажучи, Ісус сказав: «Поклади свою надію на мене, а не на своє майно. Залиш усе і слідуй за мною». Ісус сказав це, тому що знав основну проблему юнака. Але парубок прийняв трагічне рішення, яке приймають багато людей у своєму житті. Він намагався зберегти те, що не міг зберегти, і відмовився від того, що неможливо втратити. Він шукав вічне життя, але обміняв його на матеріальні блага. Якщо ви не вірите в Ісуса Христа, дозвольте запитати вас, якою є справжня причина того, що ви відмовляєтеся прийняти Ісуса Христа своїм особистим Спасителем? Будьте чесними. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, є проблема у стосунках між вами і Богом. Є щось, що ви не можете залишити, від чого не можете відмовитися. Може, це ваші сумніви, або ваша діяльність, або ваші зв'язки, або гордість. Можливо, ви говорите: «Ніхто не буде мені вказувати, що робити. Я – хазяїн свого життя». Можливо, проблемою є ваше багатство. Але щось повинно бути. Кожний, хто відкидає Ісуса, робить це з певної причини. Чи будете ви чесними, щоб запитати себе, чому я справді не хочу прийняти вічне життя? Отже, найважливіше питання кожної людини таке: як отримати вічне життя? А найбільша омана наступна: я можу це зробити без Бога. Рішення проблеми – Ісус – єдиний шлях. А трагедія полягає в тому, що ви можете, почувши істину, відвернутися від неї, втративши можливість мати вічне життя.
1: Чи є у вашому житті те, що стримує вас слідувати за Ісусом Христом? Багатого молодого законника стримувало його багатство. Для вас це можуть бути якісь стосунки, робота або звички. Якщо вони заважають вам прийняти Ісуса і слідувати за ним, то Чарльз Стенлі закликає вас сьогодні відмовитися від них і запросити Ісуса Христа у своє життя. Нехай Він стане вашим Господом. У посланні до Єфесян у 2 розділі, 4 і 5 віршах сказано: «Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю». А вірші з 8 по 10 продовжують цю думку: «Бо спасенні ви благодаттю, через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Наша гарна поведінка ніколи не приведе нас у Царство Боже. Скоріше, наші добрі діла є подякою за дар спасіння, яке ми вже отримали. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радио Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

Боже, молю Тебе про нашу країну. Боже, допоможи українцям розуміти свою повну залежність від Тебе і щоденно звертатися до Тебе, читати Боже Слово і виконувати Його. І тоді прийде успіх. Допоможи нам, християнам, бути прикладом, світлом та сіллю у всіх наших справах і бути місіонерами у всіх суспільних інституціях і в бізнесі, і в політиці, і в освіті, і в науці, і в медіа, і в охороні здоров'я чи спорті. Нам бути місіонерами, які проповідують про Тебе своїм життям перед усім. Благослови Україну, Боже, щоб країна стала потужною, розвинутою, економічно квітучою країною та місіонером для інших країн, як Європи, так і інших континентів на цій планеті. Молимося Тобі в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Сьогодні 16 вересня. Хто копає я?

0: той буде ним розбитий. Книга приповісти, 26 розділ, 27 вірш. Не бажаємо зла іншим, бо воно може повернутися до нас.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Того вересня світова спільнота відзначає Міжнародний день охорони озонового шару. Озоновий шар – це захисна плівка з газоподібної речовини, що створює бар'єр між нашою планетою та космічним простором. Його завдання – оберігати Землю від нищівного впливу сонячного випромінювання та зберігати все живе на планеті. Перше про озон заговорили наприкінці 18 століття, а саме у 1785 році, коли він був відкритий видатним голландським вченим Ван Марумом. Однак він вважав його не новою речовиною, а особливою електричною матерією. Термін озон вперше запропонував німецький хімік Шонбейн у 1840 році. Безпосередньо озоновий шар у 1913 році відкрили французькі фізики Шабрі та Буйсон. Пізніше вчені виявили, що озоновий шар руйнується під впливом різних хімічних речовин. Цікаво, що людство все ще може захистити озоновий шар від руйнування, припинивши виробляти та використовувати певні речовини, що мають руйнівну дію на озон. Вчені запевняють, якщо всі країни, підписанти конвенції, будуть ретельно дотримуватися всіх пунктів договору, то до 2050 року озоновий шар повністю відновиться. Україна також брала участь у підписанні Віденської конвенції у 1985 році, яку було ратифіковано наступного року. Міжнародний день ідентифікації відзначається 16 вересня щороку. Є глобальною ініціативою, спрямованою на підвищення обізнаності про важливість правової ідентифікації та роль, яку вона відіграє у розширенні прав і можливостей людей. Всесвітній день барбера відзначається щороку 16 вересня. Перукарське ремесло – одна з найдавніших професій, що бере свій початок тисячі років тому в стародавніх цивілізаціях, таких як Єгипет. Тоді вони були не лише перукарями, але й хірургами, що виконували такі завдання, як видалення зубів і лікування ран. Традиція перукарського мистецтва сягає ще глибших часів, коли перші перукарі у 1096 році сформували визнану організацію у Франції. Перейдемо до подій цього дня. 1899 року у Західній Україні створено Національно-демократичну партію. 1987-го підписаний Монреальський протокол про захист озонового шару Землі. Цього дня народились 1889 року Мерседес Елінек. Це дівчина, на честь якої був названий автомобіль. Її батько Еміль Елінек був віце-консулом Австро-Угорщини в Ніці і одночасно представником автомобільної фірми. 1909 року прийшов у світ Кейван Іван Миколайович, український графік, живописець і мистецтвознавець. 1947-го Валерій Марченко, український дисидент, правозахисник, літературознавець і перекладач. 1981 року народився Сергій Білоущенко, український веслувальник, бронзовий призер Олімпійських ігор. 1981 року народилася Людмила Павленко, українська лижниця, біатлоністка та призерка Паралімпійських ігор.

0: А 1999-го прийшов у світ Кирило Дришлюк – український футболіст та чемпіон світу серед молоді. Ось таким був цей день 16 вересня. Нам є чим пишатись. До нових зустрічей у програмі «Час назад».
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб прийматися.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Доброго дня вам. Я радий вітати вас в ефірі чудового радіо «Еммануїл». Я є Віталій Вознюк. Сьогодні хотів би поділитись разом із вами чудовим благословінням Божого Слова для нашого життя про рішення, яке Господь відкриває перед кожним із нас. Рішення ми приймаємо від самих перших днів нашого життя, починаючи від тих днів, коли ми робимо перші кроки рішення, як підкорятись або йти супроти волі наших батьків, вчителів. І здавалося б, такі самі малозначущі рішення, але все наше життя, воно залежить від самих перших наших рішень. І буває досить часто ми доходимо до того моменту, що ми прийняли так багато рішень в нашому житті, які не були правильними, правильними відносно нашого життя. І ми зупиняємося і говоримо: «О, якби я міг що-небудь змінити в моєму житті, все було б по-іншому. О, якби я міг прийняти друге рішення, якби в мене був ще один шанс, я би поступив зовсім по-іншому». Я хотів би повернутися до Божого Слова, знаючи, що воно є основа всіх наших рішень. Воно є та божественна підсказка для того, як ми маємо говорити, як ми маємо діяти, як ми маємо приймати те рішення, яке буде правильним для нас сьогодні, і воно буде правильним для нас через рік, через 5 років, і через все наше життя. Коли ми будемо повертатись і дивитися на шлях, який ми пройшли, ми скажемо: це рішення було правильним, можливо, воно тяжко далося мені, можливо, воно потребувало від мене якихось дій особливих, але я знаю точно, що Господь був зі мною. Є багато людей, які сьогодні знають, що перед ними стоїть важливе рішення, але вони не можуть його прийняти, і вони відкладають його на завтра, на післязавтра, і в них є такі довгі-довгі ящики з рішеннями, які вони не прийняли, або прийняли їх тільки для того, щоб задекларувати, що якби вони рішили це на самому же ділі, вони це не збираються ніколи виконувати. Тому настояще рішення – це є те, що після того, як ми вирішили, ми робимо. Рішення завжди, прийняте рішення, воно підтверджується діями. Я хотів би, щоб ми відкрили Євангеліє від Марка, 8 розділ, 34-35 вірші. Одне із рішень, яке ми приймаємо в нашому житті, це є рішення підставити своє життя під якісь конкретно тверді стандарти, і через ці стандарти потім приймати рішення в ключі цих стандартів. Звичайно, коли ми говоримо про віру в Бога, то ми звертаємося до Божого Слова, і ми звертаємося до того, щоб іменно це Слово Боже, воно було фундаментом, підставою всіх наших рішень. Початок знаходиться в 34-му вірші, це слова Ісуса Христа. «І прикликавши народ укупі з учениками своїми, рече їм». Це Ісус говорить ці слова. «Хто хоче йти за мною, нехай одречеться від себе і візьме хрест свій, та й іде слідом за мною. Хто бо хоче душу свою спасти, погубить її. Хто ж погубить душу свою задля мене та Євангелії, той спасе її». Ісус говорить чудові слова. Він каже, якщо хто погубить своє життя тільки заради Євангелії, заради мене, на самому ділі він збереже це життя в повноті змісту самого слова про життя. Я хотів би сьогодні, щоб ми

жити, як їй приймати рішення, на які моменти ми маємо сьогодні відповісти. Наше рішення, воно визначає, ким ми будемо. Людина закінчує школу, і вона приймає рішення, ким вона буде. Вона йде навчається до наступного учбового закладу, розуміючи, що я здобуду освіту, я стану тим і тим і тим. Потім настає ще один момент, і знову вона вибирає, знову вибирає. І, можливо, є великий вибір, а можливо, є маленький вибір. І ми задаємо питання, чому, Господь, ти не вмішуєшся в наш вибір? Чому ти не підскажеш нам, як то правильніше скласти, зробити? Чому так це має бути? І Господь цінує наш вибір. Коли ми вибираємо підкорятись Його Слову, Він стає поряд із нами і допомагає нам виконувати Його Слово. Господь Бог, Він є всемогутній, так само і з тим разом Він є кругом присутній і Він є всезнаючий. Єва розмовляє із змієм, із сатаною. Господь чує кожне слово. Він стоїть поряд, і він не докаряє ні Єву, ні змія. Він ніяк не реагує. Він очікує рішення, яке прийме Єва в цей самий момент. Ми вражаємося тим великим терпінням, яке Господь має, і тою свободою, яку Він дає в виборі кожній людині. Зрозумійте, що Господь стоїть сьогодні поряд з кожним із нас. І коли ми приймаємо маленьке або велике рішення, Він очікує, щоб ми вибрали Його. Слово Боже говорить нам, цей вірш, який я прочитав, що Він закликає нас, і Він говорить, якщо ти підеш зі мною, я буду з тобою, я буду твоїм благословінням, я буду допомагати тобі в твоєму житті перейти через труднощі, через тиск, через тупікові ситуації, я проведу тебе, але одне, що я хотів, щоб ти вибрав мене. На людський погляд, коли ти вибереш мене, буде так здаватись, що ти втратив зміст свого життя. Люди будуть говорити, о, тепер ти не можеш робити те, що ти хочеш. Але коли ми вибираємо Його, ми звільняємося від тих приманок, які дає нам світ, і ми підкоряємо себе Божому царству. І він каже, якщо ти втратиш життя просто тому, що ти підв'яжешся під істинність Євангелія, то ти збережеш його. А якщо ти збережеш життя, щоб сам ним розпорядитися, як тобі здається правильно, то ти втратиш його, тому що твої помилки будуть неминучими. Я хотів би звернутися сьогодні до кожного з вас із цим закликом, який Господь дає до нас. Бог знаходиться рядом біля нас. В книгі Іова, 23 розділ і 10 вірш, Іов молиться до Бога. Він знає весь шлях мого життя. Він знає, коли я приймав рішення, перший раз виявити непокору до своїх батьків. Він знає той момент, коли я прийняв перше рішення зробити перший гріх. То було моє рішення. Ми можемо знайти різні виправдання і сказати, Господь, ти ж знаєш, така була ситуація. Але, незалежно від того, яка була ситуація, рішення приймали ми. І ми не звернулися до Бога, і ми сказали, Господь, а що ти хочеш в цій ситуації? Якби ти провів мене через цей момент, я хотів би сьогодні, щоб ви могли зрозуміти, Бог очікує нашого рішення в виборі Його Слова. Господь не буде нікого і ніколи заставляти вибирати Його волю. Він говорить, я кличу вас, прийдіть до мене і візьміть моє ярмо, візьміть те, що я пропоную для вас. Тому що коли ви його візьмете, воно збереже ваше життя. І в той момент, коли ми вибираємо Його волю, коли ми вибираємо Його Слово, то Він стає поряд із нами для того, щоб допомогти нам виконати наш вибір. Коли ми вибираємо не Його волю, коли ми вибираємо не Його Слово, то ми маємо за супротивника в своєму житті самого Бога. Незалежно від того, розуміємо це до кінця чи ні, але коли ми вибираємо не йти волею Божою, то Господь стає проти нас. Одного разу, коли ми читаємо Дії святих апостолів, був Савел, якого пізніше в Біблії ми можемо знайти як Павла, апостола святого, який служив для язичників. Один раз він йшов, щоб гнати церкву, і Господь зустрів його по цій дорозі, і він став і сказав, Павло, для чого ти гониш мене? Тяжко тобі проти стерні. Ти не можеш йти проти мене. І Павло каже, хто ти, Господі? Він каже, я Бог, якого ти гониш. А я не знав. Я думав, що я виконую волю Божу. Я думав, що я служу Богу. Наше рішення, воно є святим перед Богом. Коли ми вирішуємо приймати вибір покори Слову Божому, ми робимо вибір прийняти Боже благословіння і прийняти Царство Боже до нашого життя. Якщо ми не підкоряємо себе Слову Божому, ми вибираємо йти проти Бога. І тоді в нашому житті трапляються різні негаразди. Я хотів би сьогодні помолитись разом із вами. Якщо це слово торкається вашого життя, то скажи сьогодні, Отець Небесний, я приймаю рішення покорятись Твоєму Слову. Прости мене
коли я знехтував твої

0: присутності у моєму житті, коли я відпустив істину Твою, і я пішов, підкоряючи своє життя собі самому, я розумію, що я зайшов сильно далеко від Тебе. І я повертаюся до Твоєї обітниці. Я прошу Тебе, прости мене за мої гріхи і дай мені нову можливість жити новим життям. Відкрий нову сторінку мого життя, сторінку, де я почну йти з Тобою. Я молю Тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа, нехай ця молитва стане моментом відродження наших відносин з Тобою. І я благословляю кожного, хто слухає цю радіопередачу. Нехай Твій Дух Святий прибуде на них, і Твоє царство нехай виконається на їхньому житті. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Вишенка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо воною. Будьте щасливі.
2: Я і сейчас, вот даже вот говорю с вами по радио, и я счастлива.
0: Не бійся, земле, радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

0: вісті Твої, Господи, повіки співатиму, з роду в рік сповіщатиму істину Твою устами моїми. Бо Ти сказав, на віки мирі перебуватиму, на небесах приготується істина Твоя.
1: Псалом 88, вірші з 2 по 3.
2: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
3: Свята Євангелія від Івана. Розділ перший.
4: Спокон віку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було спокон віку, усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей, а світло у темряві світить. І темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому ім'я Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло, та свої відсурались його, а в тім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу, як однородженого від Отця. Іван свідчить про Нього і кликав, говорячи:
5: «Це був той, що про нього казав я. Той, хто прийде за мною, існував передо мною, бо був перше, ніж я.
4: А з його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон, бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був. А це ось свідоцтво Іванове, як юдеї послали були з Єрусалиму священників та левитів, щоб спитали його:
5: «Хто ти такий?»
4: І він визнав, і не зрікся, а визнав:
5: «Я не Христос».
4: І запитали його:
6: «А хто ж? Чи Ілля?»
4: І відказує:
5: «Ні».
6: «Чи пророк?»
4: І дав відповідь:
5: «Ні».
4: Сказали ж йому:
6: «Хто ж ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послав нас? Що ти кажеш про себе самого?»
4: Відказав:
5: «Я голос того, хто кличе: пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая пророк заповів».
4: Посланці ж із фарисеїв були, і вони запитали його та сказали йому:
7: «Для чого ж ти хрестиш, коли ти не Христос, ні Ілля, ні пророк?»
4: Відповів їм Іван, промовляючи:
5: «Я водою хрещу, а між вами стоїть, що його ви не знаєте. Він той, хто за мною йде, хто до мене був,
8: кому розв'язати ремінця від узуття його, я негідний.
9: Все в Віфанії діялося, на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже:
10: «Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Це той, що про нього казав я. За мною йде муж, що передо мною він був, бо був перший, ніж я. І не знав я його. Та для того прийшов я, хрестивши водою, щоб Ізраїлеві він з'явився».
9: І свідчив Іван, промовляючи:
10: «Бачив я духа, що сходив як голуб із неба та зоставався на ньому. І не знав я його. Але той, хто хрестити водою послав мене, мені оповів: над ким духа побачиш, що сходить і зостається на ньому, це той, хто хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він – Божий Син».
9: Наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів його. І поглянувши на Ісуса, що проходив, він сказав:
10: «Ото агнець Божий».
9: І почули два учні, як він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за ним, та й каже до них:
11: «Чого ви шукаєте?»
9: А вони відказали йому:
12: «Раві».
9: Перекладене це визначає «учителю».
12: «Де ти живеш?»
9: Він говорить до них:
11: «Ходіть і побачте».
9: І пішли, та й побачили, де він жив, і в нього той день прибули. Було ж коло години десятої, а один із тих двох, що чули від Івана та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього:
12: «Знайшли ми Месію, що визначає Христос».
9: І привів він його до Ісуса. На нього ж споглянувши, промовив Ісус:
11: «Ти Симон, син Йонин, будеш званий ти Кифа, що визначає скеля».
9: Наступного дня захотів він піти в Галілею, і знайшов він Пилипа, та й каже йому:
11: «Іди за мною».
9: А Пилип із Вівсаїди походив, із міста Андрія й Петра. Пилип Нафанаїла знаходить та й каже йому:
13: «Ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосипового, із Назарету».
9: І сказав йому Нафанаїл:
14: «Та хіба ж може бути з Назарету що добре?»
9: Пилип йому каже:
13: «Прийди та побач».
9: Ісус, угледівши Нафанаїла, що до нього йде, говорить про нього:
11: «Ото справді ізраїльтянин, що не має в нім підступу».
9: Говорить йому Нафанаїл:
14: «Звідки знаєш мене?»
9: Ісус відповів і до нього сказав:
11: «Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти».
9: Відповів йому Нафанаїл:
14: «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів».
9: Ісус відповів і до нього сказав:
11: «Через те віриш ти, що сказав я тобі, що під фіговим деревом бачив тебе? Більш від цього побачиш».
9: І він каже йому:
11: по правді кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, що на людського сина підіймаються та спускаються».
15: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
2: Ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш трьох зразу, потім чотирьох, 14-літніх дітей і 10-річних. Не мучившись родами, ми можемо народжувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за повернення депортованих українських дітей на батьківщину. Отче Небесний, Ти дав нам такий глибокий і мудрий вислів: чужих дітей не буває. А сьогодні він особливо злободенний. Його глибина і любов покликали українських матерів ревно молитися за дітей, імен яких ми навіть не знаємо, але знаємо, що це твої діти, і вони наші, маленькі і юні українці. Сьогодні, і ця цифра може бути неточною, 20 тисяч незаконно вивезених хлопчиків і дівчаток з тимчасово окупованих територій розкидані по всій Росії. Якась частина з них перебуває в Білорусі. Україна віддано веде пошук кожної дитини. Нам допомагають світові організації і просто добрі люди. Це складний процес, бо наш ворог змінює дітям імена і прізвища, місця перебування. Однак ми не втрачаємо надії, і наші сподівання звернені до Тебе. Ти знаєш про кожного, тож просимо Тебе, допоможи знайти і повернути маленьких українців додому. Підшукай ласкавих, сердечних, милосердних людей, які б допомагали нашим дітям пережити ці страшні часи. Знаю, що в Тебе скрізь є свої люди, і дякую безмежно. Прошу, щоб Твій мир беріг серця й думки наших дітей, щоб старшенькі з них, хто вже розуміє всю трагедію свого становища, не втрачали надії і не забули Україну. У Тебе є безліч шляхів, як їх повернути додому. Забезпеч, дорогий Батько Небесний, цей процес повернення усіма ресурсами, інструментами і механізмами, фахівцями.

0: фінансами, освітніми програмами і медициною, психологічною допомогою. Знайди найкращих спеціалістів, щоб реабілітація і реінтеграція дітей пройшла якнайкраще. Залічи їхні рани, щоб вони знову могли сміятися, радіти, відвідувати українські школи, гратися з друзями, їздити в гості до дідуся і бабусі. Тільки ти знаєш наміри для наших дітей, наміри на благо, а не на зло, щоб дати їм майбуття і надію. Зміни, будь ласка, їхню гірку долю. Замість плачу дай їм єлей радості, замість похмурого духу славний одяг. Нехай весь світ називає їх сильними правдою, насадженням Господа на славу Його. І неодмінно прошу тебе, зроби їх іменитими й славними поміж усіма народами землі. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за повернення українських дітей такими віршами з Біблії. Книга пророка Єремії, 13:4. Книга пророка Єремії, 29:11-27. Книга пророка Софонії, 3:19-20. Книга пророка Ісаї, 61:3. Псалом 90. Послання до Филип'ян, 4:7.
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Марі Руф Своуп, Торні Омарціан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
2: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
3: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
4: Боже, ми на руках молитви зараз несемо і ввіряємо в Твої руки наших дітей. І щоб через нас, батьки, вони могли прийняти цю Божу любов. Ти знаєш, скільки сьогодні боли і страждань мають наші діти. Як сатана ополчається проти них через засоби масової інформації, інтернет. Ми просимо тебе, будь ласка, допоможи нам, батькам, витіснити це все своєю любов'ю, своєю увагою, своїм часом. І ми віримо, що ми і наші домівки, наші сім'ї, і наші діти будемо служити Господу. І в наступному поколінні віра в тебе буде помножуватись із покоління в покоління. Ми благословляємо на це наших дітей, щоб їхні серця були відкриті до своїх батьків і сповнені були пошани і поваги як до батьків своїх, так і до тебе. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа я молився. Амінь.
3: Без перестанку моліться.
0: Еммануїл, з нами Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Роздуми щодо нагірної проповіді. Читаючи в Євангелії від Матвія нагірну проповідь, виникають суперечливі думки щодо вірша. Отже, якщо хто порушить одну з цих заповідей найменших і навчить того людей, той найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Матвія

розділ 19 вірш. Про які заповіді йдеться? Мова йде про заповіді блаженства, які описані вище, чи про заповіді закону? Чому одні люди назвуться найменшими, а інші – великими у Царстві Небесному? Насамперед, необхідно зрозуміти, що це за найменші заповіді. Нагірна проповідь Ісуса Христа починається з того, хто такі блажені. Це ті, що плачуть, ті, які убогі духом, лагідні, милостиві, миротворці, чисті серцем. Важливо зрозуміти, що це не заповіді. У Святому Писанні ніде не написано, що це заповіді. Це лише опис блаженства, яке отримає людина, коли її торкнеться Дух Божий. Для того, щоб зрозуміти, про які заповіді йдеться у Матфія 5 розділ 19 віршем, треба піднятися одним віршем вище. Бо істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риска не перейде із закону, поки не здійсниться все. Матфія 5 розділ 18 вірш. Тут йдеться про непорушення ось цієї найменшої йоти чи риски закону. Ісус говорить, що той, хто хоч трохи порушить закон, але навчить інших людей дотримуватися закону, той найменшим називається в Царстві Небесному. А хто виконує закон і навчить цьому інших, той великим називається. Чому ж написано, що якщо хтось порушить закон, той найменшим називається в Царстві Небесному? Тому що хто дотримується всього закону і зогрішить у чому-небудь одному, той стає винуватим у всьому. Якова, 2 розділ, 10 вірш. Отже, винен перед Богом, тому й називається найменшим у Царстві Небесному. Хоча є неясності, тому що написано «найменшим називається в Царстві Небесному» Матфія, 5 розділ, 19 вірш. Що означає це, що зовсім не потрапить у Царство Небесне. Як це зрозуміти? Євангелія від Матфія написане переважно для євреїв, ревнителів закону. А євреї завжди були ближчими до Бога, ніж хтось інший, тому що мали закон. Той, хто заглиблювався у досконалий закон, той наближався до його суті. Написано, і приступив один з книжників, що слухав, як вони сперечалися, і бачив, як добре Ісус відповів їм, і спитав його, яка заповідь перша з усіх заповідей? Ісус відповів йому, перша з усіх заповідей – слухай, Ізраїль, Господь Бог наш є Господь єдиний, і полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм, і всією силою твоєю. Ось перша заповідь. І друга подібна до неї. Полюби ближнього твого, як самого себе. Більшої за ці заповіді немає. Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому, ти недалеко від Царства Божого. Марка, 12 розділ, з 28 по 31 вірш та 34 вірш. Ймовірно, що ось це недалеко і є найменшим у Царстві Небесному. Закон – це і є найближча сходинка до Ісуса Христа, до Царя, а отже і до Царства. Закон був вихователем, який вів нас до Христа. Галатам, 3 розділ, 24 вірш. Через закон – юдеїв знали Ісуса Христа. Це і є царство. Закон – це двері до Христа, і євреї стояли прямо в проході цих дверей, недалеко від Царства Небесного. І той, хто увірує, що Ісус – це Христос, той і буде спасений. Хто увірує, що Ісус Христос – цар, той і буде в царстві. У Матвія, 5 розділом 19 віршем написано – хто сотворить і навчить. Насправді там стоїть слово «виконає». Але ж ми знаємо, що закон ніхто не міг виконати. Виконати закон можливо лише любов'ю. Не залишайтеся винні нікому нічого, крім взаємної любови. Бо хто любить іншого, той виконав закон. Бо заповіді «не перелюбствуй», «не убивай», «не кради», «не лжи свідчи», «не пожадай чужого» і усі інші містяться у цьому слові. Люби ближнього твого, як самого себе. Любов не робить ближньому зла. Отже, любов є виконання закону. Римлянам, 13 розділ, з 8 по 10 вірші.

0: тобто лише той юдей, хто досяг Господа Ісуса Христа через закон. Хто відкрив у законі Христа, той спасений. Ще раз нагадаємо, що послання Матфея дуже юдейське. Тому написано «Спасіння від юдеїв». Івана 4 розділ 22 вірш. Адже лише через закон можна було отримати підтвердження, що Ісус – це Христос. Апостоли віднайшли в законі Христа. Филип знаходить Нафанаїла і каже йому, «Ми знайшли того, про якого писали Мойсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосифа, з Назарету». Івана 1 розділ 45 вірш. Юдеї увірували, що це був він, про якого написано в законі і пророках. Тому той, хто навчить, що Ісус Христос є виконанням закону, і той, хто увірував, що Ісус – це цар царів, владика Всесвіту, що це він сам прийшов, щоб виконати закон, що це він, про якого написано. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Івана 5 розділ 39 вірш. Ось той і назветься великим у Царстві Небесному. Насправді, всі ми спасені через євреїв. Апостоли Ісуса Христа були євреями. Вони і є великими, тому що увірували через закон, що це Господь Бог, і вони донесли це нам. Тепер весь світ через євреїв вірить в Ісуса Христа.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Кілька людей порахуй на пальцях рук, тих, кому цінний твій подих і серце. І деколи серед натовпу, що навколо нас, щоб побачити їх, потрібен спокій і час. Уяви ситуацію, ти раптово лишився без ніг. Гості провідають, та як випадає перший сніг, і вітер зірве цвіт придорожних кален, вони знову підуть до власних проблем і домів. Хто ж тоді, милий друг, подав би тобі сухо? Хто з-під тебе міняв би пеленку і прав?

0: одно. А тепер озирнись, у кого вкладаєш ти час, кілобайт енергії і доброти? Може, в стіни, авто або в перехожих осіб, що підтримують в тобі уявний, надуманий ні. Ти любов'ю Ісуса Христа люби багатьох, та найперше у тих, через кого тебе любить Бог.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо вірш».
2: Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
3: Це телефонує вам отець Єфрем, я православний священник. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, свідцями, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев, і щітка воба поглечить. Тому хотілося б сказати вам про те, що навіть Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся по слуханню по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Божнє.

0: Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні віднини.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

автомобілі майже завжди виникає не просто так. Коли людина подряпала руку, забилася, обпеклася, у неї йде кров. Травмоване місце може розпухнути. Через нерви, які є в нашому тілі, сигнал від забитого місця надходить прямо в мозок. І він негайно змушує нас реагувати, відсмикнути руку від гарячого або гострого. Біль виникає лише тоді, коли вплив на організм досить сильний. Якщо ми просто трохи надавимо на руку, то болю не буде. Щоправда, буває і так, що травми не було, а біль є. Наприклад, болить зуб, або горло, або живіт. Тоді людина знає, що їй потрібно звернутися до лікаря. На тілі людини є спеціальні больові точки, в яких і з'являється відчуття болі. Вони розподілені по тілу нерівномірно, а в деяких місцях їх взагалі немає. Але в середньому на кожній дільниці тіла завдовжки з букву О розташована одна больова точка. Таким чином, на шкірі близько 3 мільйонів точок, де може відчуватися біль. Біль – це охоронець нашого здоров'я. Він сигналізує про негаразди в організмі або про те, що ми можемо сильніше обпектися чи поранитися. Якщо ми відчуваємо біль, значить ми розуміємо, що обов'язково потрібно йти до лікаря і лікуватися.

0: А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод мишенятка Борі.
1: Вже розвидно.

0: зійшло сонце, у лісі перегукувалися різними голосами пташки, вони радо вітали день, а ведмідь ще спав. Десь о півдні він встав, почав займатися щоденними справами, ходив по палацу, приймав гостей, вирішував різні проблеми, поки не настав час відпочинку. «Мені дуже сподобалося, як ти розповідаєш казки». Повечерявши і вклавши спати, проказав ведмідь. «Тепер щоразу будеш розповідати мені на ніч казки». «Добре, володарю», – відповіло мишеня. «Я сьогодні продовжу ту казку про ведмедя, яку я розповідав минулого разу». «Мені сподобалося те, що я у цій казці розумний, а селянин не зміг мене обдурити. Залазь знову на ліжко, сідай, як і того разу біля мого вуха, і продовжуй казку».
1: «А ви, господарю, — порадила мишеня Боря, — знову закривайте очі, вляжтеся зручно і слухайте».
0: Ведмідь довго ворочався, поки зручно примостився у ліжку, закрив очі. «Давай, розповідай, — наказав він, — я уважно слухаю».
1: На другий рік, — вів далі розмову Боря, — ведмідь знову дозволив селянину щось посадити на узлісі.
0: «А я скажу йому навпаки, — подумав ведмідь і звернувся до селянина. — Цього року я хочу, щоб моїми були вершки, а твоїми – корінці».
1: «Добре, — погодився селянин, — хай цього року тобі будуть вершки, а мені – корінці. Але без мене того, що вирости, не чіпай». Посадив селянин буряк. Розкішна гичка виросла на грядках. Приходив ведмідь дивитися на неї. Але одного разу він зайшов вночі в село на чийсь город, побачив таку ж велику гичку. Витягнув, щоб подивитися, які ж корінці відійдуть селянину після збору врожаю на узліссі. Обтрусив ведмідь корінець, почистив об паркан і відгриз шматочок. Він виявився такий гіркий, що аж сльози з очей полилися, тому що ведмідь вирив не буряк, а хрін.
0: «Фе, яке гидотне, — сказав ведмідь. — Хай селянин її їсть сам, а я візьму, як казав, верхівки».
1: Прийшла пора збирати врожай. Селянин зібрав буряк, вивіз додому, а гичку, верхівки, залишив ведмедю. Той спробував їсти, але воно виявилося жорстким. Тоді ведмідь зробив, як і торік, заквасив, потримав зиму, а весною їв смачний салат. Він на цьому слові мишеняті Борі ведмідь захропів. Мишеня бачила, що ведмідь, лягаючи у ліжко, зняв шию золотий ланцюжок з ключиком від скриньки та поклав його собі під подушку. Боря протиснув свого хвостика під подушку, зачепив ним ланцюжок і потягнув до себе. Мотузок витягнувся, але ключик був надійно притиснений подушкою до перини. Мишеня Боря зрозуміло, що у нього не вистачить сили підняти подушку з головою ведмедя. Тоді воно знайшло товсту нитку, один кінець її прив'язало до мотузка з ключем, а інший до пальця передньої лапки ведмедя. Після цього воно легенько вкусило ведмедя за цей палець. Сонний ведмідь від болю тіпнув лапою і сам вирвав з-під своєї голови ланцюжок золотим ключиком. Через хвилину заспокоївшись, ведмідь знову заснув, а мишеня Боря перекусило нитку, схопило зубами ланцюжок золотим ключиком і так, як і минулого разу, пробралося в кімнату, де стояла скринька карета. Воно передніми лапками легенько вставило ключик у замок дверцят карети, повернуло, і двері відчинилися. Щаслива мишка Пі вискочила зі своєї золотої в'язниці. Тихо, разом з мишеням, вона вийшла з цієї кімнати і ввійшла у спальню ведмедя. Той все ще задоволенням спав, підтверджуючи це гучним хропінням. «Біжи за мною, — наказала мишці Пі мишеня Боря. — Поки ще сховаємося з надвору біля вікна на виноградній лозі під листям, і рівно о півночі прилетить Шуліка.
0: До цього часу і ведмідь, і вовк не повинні проснутися. Ми у небезпеці, але краще почекати зовні сховниці.
1: Настала північ. Раптом мишенята почули шелест крил. Вони вискочили на підвіконня, хотіли привітати Шуліку і остовпіли від того, що побачили. На них дивилися два маленьких лисячих писка, але вони чомусь були догори ногами.
0: «Не лякайтесь, мишенята», – проговорила лисяча голівка. «Ми лисяподібні, нічні миші та жани. Ми теж миші, але летючі. Шуліка якось повідомив про вас, королеві миші, і вона, дякуючи йому, наказала нам забрати вас звідси. Королева наказала за всяку ціну допомогти мишеняці Борі врятувати вас, принцесо Пі, а потім принести вас обох до неї. Нас сюди прилетіло дуже багато».
1: «Я маму побачу, я мамуню побачу», – зраділа мишка Пі. «Летимо швидше».
0: Мишенята сіли, кожен на спину одного кажана, декілька інших оточили цих двох з усіх боків і полетіли до поля царства мами мишки Пі. Через деякий час до них приєдналася така кількість кажанів, що вони здавалися орлам-охоронцям та шулікам-охоронцям нездоланною хмарою. Ті пропустили кажанів з лісу у поле, не бачачи, що на двох кажанах сидять китовці. Як потім повівся ведмідь, коли виявив, що його обманули, мишенят вже не могли знати. Та й нащо їм було це знати? Попереду чекала воля, зустріч принцеси та мишеняти Борі з королевою мишею.
2: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
3: Будемо любити один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога.
2: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Ален. Сьогодні ми більш дізнаємось про людей, котрі варті цілих армій. Хоча це не супермени, а звичайні люди, такі як ти і я.
4: Увага! Завантажуємось англійською. Таємниця. Mystery. Обман. Lie. Розвідка. Intelligence device.
2: І так, сьогоднішня тема – розвідники.
4: Розвідка з'явилась ще в доісторичні часи, коли племена полювали за таємницею розпалювання вогню, виробництвом кам'яної зброї, виробленням шкір, і вона існує дотепер.
2: Розвідниками були прості солдати і військові високих рангів, цивільні особи, письменники і навіть жінки.
4: Напевно, вам буде цікаво дізнатись, що письменник Даніель Дефо, автор книги «Робінзон Крузо», а також Уолт Дісней, творець Діснейленда і мультиіндустрії, були також розвідниками.
2: А зараз про моїх друзів, які з нами в студії. Знайомимось. Андрій, Ваня, Світлана. Друзі, пропоную зіграти в гру. Слухачі можуть приєднуватись. Хто за 30 секунд назве більше якостей, які необхідні розвіднику? Час пішов.
5: Уміти стріляти.
6: Уміти брехати.
7: Повинен бути сильним.
8: Бути добрим актором.
9: Знати комп'ютер.
10: Мати добру пам'ять.
11: Повинен бути сміливим.
12: Знати багато мов.
2: Стоп. Час закінчився. Усі молодці. Але кращими сьогодні були Іван та Світлана.
4: Є свіжа інформація. Ручний розвідник – найменший літак в світі. Читаю. в Міністерстві оборони США придумали, зібрали і випробували літак вагою в 200 грамів. Управляється літак комп'ютером за допомогою супутникової системи. Запускається літак-розвідник як іграшковий планер, а управляється електромотором, який одержує енергію від акумуляторів на сонячних батареях.
2: А ось ще цікава інформація. В Японії батьки наймають приватних детективів, щоб вони стежили за їхніми дітьми в учбовий і неучбовий час, оскільки діти не все їм розповідають.
4: І ще дійсно приголомшливі факти. Одним з великих розвідників часів Другої світової війни був радянський розвідник Ріхард Зорге. Генерал Чарльз Челобі писав про нього у своїй книзі. Зорге – суперзірка радянського шпигунства. Почавши буквально на порожньому місці в країні, про яку він не мав майже ніякого уявлення, Зорге зумів створити найблискучішу організацію. І що дійсно є незвичайним, усі члени його групи працювали заради ідеї, а не заради грошей. Протягом 8 років своєї діяльності Зорге передавав до Москви незліченну кількість важливої інформації, якою радянський уряд знехтував, і через це загинули тисячі людей. Буває, один розвідник коштує цілих армій.
2: Є книга, яка містить дуже важливу інформацію, особисто для тебе. Це книга Біблія. Чи не знехтуєш ти нею?
4: Увага! Завантажуємось англійською. Таємниця. Mystery. Обман. Lie. Розвідка. Intelligence Device.
2: З вами були
4: Алекс
2: та Вікторія.
6: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава.
6: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і ви.

Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

Мій благословений Господь, я дякую тобі за те, що народився і живу в цій прекрасній землі. Цю землю, яку ти благословив і горами, і ріками, і морями, чудовими землями, великим простором, Господь. Дякуємо тобі за це. Дякую тобі за тих людей, які живуть у нашій країні. Ти бачиш, мій Бог, яка зараз ситуація в нашій державі важка і складна. Але я знаю, що ти є всемогутній. Ти пан над панами, цар над царями. Ти наша основа, наша твердиня і наша скеля. І я знаю, що у тебе все під контролем. Я, Господь, не хочу шукати виходів з цієї ситуації, але хочу повністю покластись на твою волю. Тому що знаю, що твій вихід – це буде найкращий вихід для нас. Вихід згідно твоєї волі, твоєї святої волі, тому що ти один мудрий, ти наймудріший, ти вся повнота мудрості, Господь. Тому давай нам пізнавати твою волю і поступати згідно неї. Також ти, Господь, є люблячим батьком. Ти Бог любові. Тому прошу тебе, наповняй наші серця своєю любов'ю, щоб цю любов ми передавали іншим людям, ті, що оточують нас, близьким, рідним, знайомим, друзям.

0: Сьогодні 16 вересня.
1: Огида для Господа, а молитви праведних йому приємні. Приповісті, 15 розділ, 8 вірш. Дорогі слухачі, нехай наші серця будуть сповнені прагненням до праведності, благоговіння та справжньої любові до Бога. Нехай кожна наша молитва буде щирою та відповідатиме Його волі.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Вітаємо вас, дорогоцінні, шановні наші слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо, і ми вітаємо кожного, хто разом з нами. І сьогодні я пропоную нам разом з вами поспілкуватися на таку тему. Ви світло світу. Не можна сховати місто, яке стоїть на горі. Ніхто не запалює світильник, щоб поставити його під посудину, але ставить на поставець, і він світить усім у домі. Нехай ваше світло так світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли вашого небесного Отця. В Євангелії від Матвія, 5 розділ, вірш 14, 15 та 16. І знаєте, навіть світле радіо називається світле. Ви наші світлі слухачі. Ми кажемо світлого ранку. І ми постійно вживаємо це слово світле, світлий, світлі. І як же нам бути цим світлом? Як нам проявляти це світло для цього світу, який, сказано у Слові Божому, ходить у темряві? Як нам світити? Сьогодні поспілкуємося з вами про це. І до нашого обговорення вже доєднується наш дорогоцінний слухач. Я вас вітаю.
4: Вітаю, дякую. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі. Це брат Микола. Боже Слово називає гріховний стан людини темрявою, як написано у першому посланні апостола Івана 2:11. Хто ненавидить брата свого в Господі, пробуває той у темряві і ходить у темряві, і не знає, куди він іде, бо темрява очі йому засліпила. Отже, для того, щоб бути світлом, потрібно, щоб світло засяяло в темряві. У книзі пророка Ісаї 9:1 міститься таке пророцтво про Господа Ісуса Христа. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить. І над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. А через Євангелію від Івана 8:12 так говорить Господь Ісус Христос: «Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя». Подібно як вночі кімната є темною без світла, так і людина до моменту свого навернення до живого Бога перебуває у духовній темряві, у темряві гріха. І подібно як, включивши світло вночі, вся кімната стає світлою, так і людина, навернувшись до Господа, стає духовно просвітленою особистістю, адже сам Господь, який є світлом, освітив її. А для того, щоб пережити це Боже просвітлення, найперш необхідно відкликнутись на такий Христовий заклик, який записаний у Євангелії від Марка 1:15, де так говорить Господь: «Покайтеся і віруйте в Євангелію». Саме щире покаяння у своїх гріхах перед Богом і щире увірування в Євангелію, тобто у новий заповіт, робить людину просвітленою Господом.

0: та звільненою від усякої духовної темряви гріха, тобто звільненою Богом від абсолютно всіх гріхів. Як ми вже сьогодні згадували, Христос у Євангелії від Івана 8:12 наголошує на тому, що для того, щоб мати світло життя, потрібно йти слідом за Ним. Йти слідом за Ісусом Христом означає зробити новий заповіт нашою настільною книгою, яку ми щодня уважно будемо особисто читати, вивчати і виконувати, адже істинним послідовником Ісуса Христа є та людина, яка є виконавцем Слова Ісуса Христа, записаного у Новому Заповіті, як і наш Господь Ісус Христос у Євангелії від Івана 8:31 промовив такі слова: «Як у Слові Моїм позостанетеся, тоді справді Моїми учнями будете». І саме тоді, коли ми стаємо виконавцями новозаповітнього Божого Слова, ми стаємо цим Божим світлом. Тобто тоді ми стаємо істинним носієм Господнього світла, яким є Христос. Господь Ісус Христос, звертаючись до своїх вірних послідовників через Євангелію від Матвія 5:14, говорить: «Ви – світло для світу». Виконуючи Христове Слово, ми несемо це Боже світло до навколишніх людей. Все це призводить до того, що навколишні люди, бачучи це Христове світло в нас, також бажають стати вільними від духовної темряви гріха та отримати це чудодійне і благословенне Боже просвітлення так, як отримали його ми, коли навернулися до віри в живого Бога та до віри у його святу Євангелію, тобто у Новий Заповіт. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословень.
1: Різних Божих благословень і вам, брате Микола. Щиро дякую, що розділили цей час сьогодні разом з нами. Рада була вас чути. І з нами на зв'язку є вже дорогоцінний наш слухач. Я вітаю вас. Кажіть, будь ласка.
2: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Світло – це Христос. І відображаємо те світло. Не свій світ, світло, а те, що він дає нам. Тому що світло є. От, наприклад, такий приклад. От, є така пісня: «Тисячі зв'язок зажигають рука твоя, Господі». Тобто він дає, робить щось таке, що світило починає світитися. Тобто воно, він створює такі процеси, що воно видає світло. Але ж в цьому світі багато є того, що ще не передають світло, вони тільки відображають, там мертве каміння там літає по космосу. А от Господь каже, що там, що от про те, що є таке дуже гарне обітування, вони, люди якось його сприймають зі страхом, але там є дуже чудове таке обітування. Написано, що земля і всі діла на ній згоряться. Чому? Тому що воно все колись повинно засвітитися. Тобто, так само, як і написано, що царство миру зробилось царством Господа. Тобто, і написано, що все для нього створено, і він для себе все створив, все їм стоїть, і все їм движеться. І, в общем, воно все прийде до тої точки, коли збудеться те написане. От. А написано все добре, тому що Господь знає, в чому ми потребуємо, і як оце все світло зробити. І написано там же у Ісаї, що, ну, на русском звучить так, що устрашили грішники на сьогодні, хто із нас може жити при огні вічному. Тобто гріх, він производить розділення між Господом і між людиною. Тому якщо людина бажає бути в гріхах, то вона не може бути з Господом. Але Господь може людину відділити від гріха. І таким чином людина може бути у світлі Божому. А світло – це все те, що робиться явним. Все те, що робиться явним, воно прекрасне, тому що це Боже творіння. І воно з часом, воно нема нічого такого, то, що було б таємне, не зробили б явним. Воно все повинно стати царством Господа. І люди зараз шукають, там, ну, матерію знайшли, можуть її помацати, виміряти, звісити її, а шукають ще антиматерії. Її нема, не можуть її знайти. Тому що темрява – це відсутність світла. І коли Господь це зробить, воно буде все сіяти. Тому слава Богу за все. Він, Альфа і Омега, знає, як це все зробити. Нам дає радість того, що ми це можемо, якось він наперед каже, що він буде робити. Тому слава Богу.
1: Навіки слава, дякую вам, пане Вікторе, що доєдналися. Дякую за цікаві і наукові такі роздуми, факти. Дякую вам. Основне, головне світло – це є наш Творець. І дуже багато в Біблії про це сказано, особливо псалмоспівець наш Давид писав: «Єгово, мій Боже, ти надзвичайно величний, зодягаєшся ти у велич і славу, ти огорнений світлом, наче вбранням». Це написано Псалом 104, 1, 2 вірші. І ці слова перегукуються також і з видінням Єзекіїля. Він писав: «Я побачив, що вище від подоби його пояса виблискувало щось схоже на сплав золота і срібла, який світився, наче вогонь, а нижче від подоби його пояса було щось схоже на вогонь. Довкола ж нього було сяйве, подібне до веселки, яка з'являється в хмарах у день зливи». Так виглядало сяйво, що було довкола. Це була подоба слави Єгова. Ну, неймовірні вірші, і я хочу прийняти ще один телефонний дзвінок з Вайберу. Вітаю вас.
3: Доброго дня, шановні, дороге моє світле радіо. Любов Ракуса, місто Суми, з Данії. Всіх вітаю і з великим задоволенням. Я із світлим радіо. Сьогоднішня програма присвячена світлу. І цей новий день – це доказ того, що Божі милості не скінчились, що після ночі темної настав світлий ранок, і світло засяяло в кожному вікні, за що ми дякуємо безмежно і без перестанку. Світло в Біблії – це один із головних символів Божої правди, Божої святості. Воно противага пітьмі, яка символізує гріх, зло, неправду. Бог є світло, і немає в ньому жодної темряви. Перше, що створив Бог у Всесвіті, це світло. Читаємо «Буття», перший розділ. І перше, що створив Бог, це було світло. Ісус сказав: «Я світло для світу. Хто йде за мною, той не блукатиме в темряві, а матиме світло життя». У нас, у християн, Він нас закликав. І в Біблії так і написано: «Ви – світло для світу, і не може сховатися місто, що стоїть на вершині гори». А проявляти своє світло у світі – це наш активний вибір життя, згідно із Божими заповідями. Цей час, коли панує несправедливість, у нас війна, кожного дня страх. Ми стикаємося з байдужістю. Тобто викривати темряву – це проявляти світло, викривати темряву, стаючи на бік світла, справедливості. Ось така моя думка про те, що як проявляти світло у пітьмі нам, християнам. І

0: ведучу Лічку і всіх слухачів, щоб вони всі були сьогодні в гарному настрої, в світлі духа. І ви знаєте, по темі дня вже було дуже сильно сказано, що Бог створив світло, і темрява не огорнула його. Бачите, яка сила світла. І ми, як і слухачі Світлого Радіо, і як християни, ми просто не то що зобов'язані, а маємо великий привілей то світло в себе втілювати, втілювати світло Божої милості, світло Ісуса Христа. І я тут згадала, коли апостол Павло ішов по дорозі в Дамаск, і він хотів покарати християн. І ми знаємо, що сталося на тій дорозі. Перед ним з'явився Ісус у всій своїй славі, вже після Воскресіння, і каже: «Павло, чому ти мене переслідуєш?» А він каже: «Це ти, Господи?» Бачите, зразу оця сила, його осінила ця сила, і він сказав: «Це ти, Господи!» І від Ісуса Христа йшла така велика міць, таке світло, така слава, що Павло навіть осліп. І він перестав бачити, що було навколо, бачити взагалі. І тільки потім, вже через пару днів, коли до нього прийшов один християнин, брат, по-моєму, його звали Ананій, і тоді він почав бачити і відчув усю силу того світла, силу тої слави, і почав проповідувати. І вже потім у Діяннях святих апостолів ми бачимо, яку велику роботу він зробив, таку роботу місіонерську, таку сильну роботу по проповідуванню. І це війшло в дії святих апостолів в Євангелії. Я хочу сказати, ви знаєте, світло в нас, що ми можемо зробити найкраще? Це просто бути щирими. От бути щирими у всьому, у словах, у діях, у думках. Вчора була тема така — конфлікти. Старатися не конфліктувати, або говорити, так можна сказати, від імені Ісуса Христа, прославляти Господа і казати правду. Тому що Він і казав, що я є і дорога, і правда, і життя. І от та щирість, вона є світло для нас особисто і для тих людей, які будуть бачити ту правду. Вони, може, спочатку покрутять так головою: ти там придумуєш, то не так. Ні, от іменно, що так. Світло Євангелії, оце є світло. Амінь.
1: Пані Ларисо, дякую, що долучилися, і залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого Радіо. І до нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас, вітаю.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Слово «світло» приміняється в різному значенні. Світло в хаті, на вулиці світлофор. Перші 7 днів святкування світлого Христового Воскресіння. Уявляємо собі щось ясне, тепле, приємне. А як до людини примінити це слово? Людина не світить в темноті і не гріє, як плита. Треба підійти до цього поняття «світла людина» з християнської точки зору. Світла людина – це чоловіколюбна, милосердна, добра і, головне, боголюбна. В моєму житті можу назвати таку людину: царство їй небесне, українського письменника-класика Валерія Олександровича Шевчука. Він жив в Києві, я в Харкові. Наше листування почалося з того, що я до нього звернулась

0: приводу вчення Григорія Сковороди. Шевчук був відомим сковородознавцем. По правді, не сподівалась на відповідь, бо розуміла, він відомий письменник, зайнята людина, а я проста Божа прихожанка. Помилилась. Надіслав мені Валерій Олександрович своє есе «Відповідь на моє запитання». Ми листувалися більше 20 років. З чимось я до нього зверталася, а були випадки, коли і я йому допомагала. Для мене Валерій Олександрович був Божою світлою людиною, бо жив за заповіддю «Люби ближнього». Любов'ю до ближнього він проявляв свою світлу натуру. Валерій Олександрович подарував мені свою книгу «Пізнаний і непізнаний сфінкс Григорій Сковорода». Я нею часто користуюсь, і вона для мене теж є світлом в науці. Беручи її в руки, згадую теплим словом мого світлого друга. Дякую за увагу.
1: Дякую вам, пані Анна, дуже така щира і приємна історія. Дякую, що поділилися. Дуже цікаво було познайомитися таким чином з вами трішки побільше, з вашим життям. Дякую, що поділилися своїми роздумами. Доєднається до нашого обговорення ще один слухач. Дякуємо вам за активність. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Вітаю, дорогі мої любі друзі. Я коротенько, швиденько, бо в мене на рахунку дуже мало сьогодні. Я згадав дуже хороші слова. Ця молитва нашого Господа Ісуса Христа до Отця Небесного в Євангелії від Івана. Він молився: «Я не благаю, щоб ти забрав їх зі світу, але щоб зберіг їх від зла». Це він мав на увазі, що ми потрібні тут. І це він і до апостолів, і до всіх нас. Це, щоб був Божий захист, бо ми потрібні тут нести те світло, бо Бог є світло, і він заповідав нам, щоб ми несли світло Євангелія. І також і допомагати нужденним. І це в цей час, під цю війну, коли дуже багато виїхало, і виїхало із України, і також і віруючі. Але якби, що було, якби всі виїхали з України, то було б набагато страшніше, набагато гірше. А віруючі, церква допомагає під час війни, це і волонтери, і капелани, і допомагають цим переселенцям і несуть це світло, світло в цей світ. І це велика допомога, так як заповідав нас Господь Ісус Христос. Дякую, будьте благословені, з Богом, до побачення.
1: Щиро дякую вам, пане Вікторе, дуже важливі слова ви сказали і заклик. Дякую вам. Хочу додати трішки науки. Часто люди й досі багато чого не знають про те, як саме, наприклад, поширюється світло. Вважається, що світло складається з енергетичних частинок, які мають хвильові властивості. Сонячне світло складається з різних кольорів, кожному з яких відповідає хвиля певної довжини. І колір будь-якого предмета залежить від того, яку частину світлового спектра відбиває його поверхня. Завдяки світлу людина бачить безліч відтінків, які милують її око. Також світло підтримує життя на нашій планеті, і від нього залежить існування рослин, тварин і людей. І ми можемо побачити, що дуже важливим, як вже тільки що я сказала, є світло для нашої планети, для нашої природи, для тварин. Наскільки тоді важливим є це духовне світло для життя людини? Тому що може бути важливішим за вічність? Що може бути важливішим за те, як зараз ми будуємо своє життя там? свою вічність. І наше духовне світло, воно впливає і на наш дух, і на душі інших людей. Тому ми маємо завойовувати людей з темряви в це світло. І давайте радіти цьому. Мені дуже подобається, в Біблії написано: «Встань, світися, бо прийшло світло твоє». І там написано до Єрусалима це звернення, Ісаї 60 розділ, 1-3 вірш. «Встань, світися, Єрусалиме, бо прийшло світло твоє, і слава Господня зійшла над тобою. Бо ось темрява покриє землю і морок народи, а над тобою засяє Господь, і слава Його з'явиться над тобою, і прийдуть народи до світла твого, і царі до сяйва, що сходить над тобою». І як важливо Слово Боже проєктувати і в своє життя. Давайте це робити і давайте радіти цьому, що світло засвітиться і над нашою землею, над нашою країною, над нашими домівками, над нашим народом. І ми можемо в цьому місці списанні побачити кілька дійсно важливих істин. І перша з яких, що Боже світло приходить у наше життя. Завжди. Навіть тоді, коли навколо темрява, навіть тоді, коли навколо руїни. Бувають моменти в житті, коли ми проходимо свій особистий темний час, свої випробування, коли обставини тиснуть і здається часто, що сил вже немає, ти нічого не хочеш, але Бог не залишає нас у цьому стані. Він бажає зміцнити нас своєю любов'ю і своєю присутністю. Тому нам дуже важливо не пропускати цей час його відвідин. І Ісус говорив до Єрусалима, що там так гарно написано, що він хотів забрати його під свої крила, так як птах збирає своїх пташенят. І це, ну, дивовижний образ просто Божого серця. Він не хоче віддалятися від нас в нашій темряві, а навпаки, він наближає нас до себе своїм світлом. Друге, це те, що темрява прийде обов'язково, але написано, що вона не матиме останнього слова. Писання попереджає, що морок і темрява, воно неминуче прийдуть на землю. І не питання, чи прийде, а питання, коли прийде. Навіть питання немає, воно прийде. І ми не можемо уникнути всіх важких періодів життя, випробувань, які на цій землі нас стосуються. Але Господь дає нам свою обітницю, що над нами засяє Господь, і Його слава з'явиться над нами. Яким би не був цей час темним, Бог каже, що Він не кидає, і Він не залишає своїх дітей. Він поруч, Він світить, Він веде, і Він виводить людей. І третє, якщо ми світимо Його світлом, Бог приводить людей до цього світла. Наше покликання, як до цього вже казалось, не просто бути світлом, не просто самим перебувати у Божому світлі. Це дуже файно самому бути у світлі, але ми маємо ще й світити цим світлом для інших. І тут вже нам потрібні мудрість Божа, Божа благодать для того, щоб у нашому житті продовжувало світити Його світло, а не просто світити наш власний досвід, наші можливості, характер і так далі. Тому що люди мають бачити не нас. Люди мають бачити не мене, Лілію Нецепорович, і не вас, дорогоцінні слухачі, а люди мають бачити Христа в нас. Христа. Христос є світло. І нехай наше життя, воно буде саме тим світлом, через яке інші люди можуть побачити Божу любов, Божу надію, Божу вірність і Його присутність.
3: Програма транслюється у повторі.
1: Цікаво, що Україна має людину, яка буквально працювала зі світлом. Іван Полюй, український фізик, електротехнік і винахідник із Тернопільщини. Він досліджував світіння, електричні явища, працював над освітлювальними лампами та створив власну газорозрядну трубку, відому як лампа Полюя. І це є найвідоміший його винахід – лампа Полюя. Сконструйована у 1881 році. Це такий прообраз майбутнього рентгенівського апарату, що робив знімки будь-якої частини людського тіла. Лампа завоювала срібну медаль на міжнародній електротехнічній виставці в Парижі Але захоплений дослідницькою роботою Іван Полюй не поспішав описати свій винахід і дати йому своє ім'я. А коли подав

0: для публікації першу наукову статтю про свою лампу, це було у лютому 1896 року, виявилося, що його вже випередив німецький колега, товариш по стажуванню Рентген. І стаття якого була опублікована у грудні 1895 року, тобто на рік раніше. Це дозволило німцям переконати світ, що першовідкривач – саме рентген. Насправді ж, фактичне відкриття рентгенівського апарату полюєм, воно було здійснене задовго до його офіційного автора. Одне з найважливіших винаходів в історії людства. І ставить таким чином нашого українця в один ряд з найвизначнішими світовими вченими і винахідниками. А ще Полюй був віруючою людиною. Він спочатку навчався на теологічному факультеті, а пізніше разом із Пантелеймоном Кулішем працював над українським перекладом Біблії. У 2021 році на честь українського нашого вченого, винахідника рентгенівських променів і перекладача Біблії було названо планету. Після кількох років розгляду Міжнародний астрономічний союз назвав малу планету іменем нашого видатного українця до його 175-річчя від його народження. Ось така відома людина жила в нашій Україні, нам є ким пишатися, таких людей багато, давайте дізнаватися більше про наших науковців, наших видатних людей і пишатися своїм народом. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Я дякую вам за очікування і вітаю вас, з радістю приймаю ваш дзвінок.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Олександр телефонує. Я вважаю світло для світу – це, ну, такий приклад. Ви бачили, коли улюблена людина йде по городу, вона може наступити на ногу, може танцювати, там когось штовхнути. Всі тільки улыбаються, тільки, ну, вони вітають, вони бачать оце світло, яке йде знутрі у людини. І це тільки малесенька іскорка тої любові, Божої любові. І все. Якщо людина любить, дійсно любить Божою любов'ю, то вона світиться. Ми можемо сказати декілька, ну, є 1 Коринфянам 13 глава, що таке любов. Любов довго терпить, милосердствує, не заздрить, не величається, не гордиться, не превозноситься. Якщо у купі це все в нас є, бажано, чим більше цих факторів, чим яскравіше вона буде світитися. І це все, що я хотів сказати. Дякую, світлому Богу.
0: Дуже гарний приклад. Дякую вам, пане Олександр. Є аж над чим подумати. Я уявила цю картину і дійсно погоджуюсь, коли людина закохана у Бога, вона теж отак літає, світить, особливо, знаєте, є таке поняття «перша любов», коли Господь тобі тільки відкрився, і ти просто закоханий у Бога, ти літаєш. Але це триває по-різному, у когось довше, в когось менше. Далі це вже наша відповідальність, це підживлювати. І як ми можемо це підживлювати, давайте сьогодні з вами розбиратися. Слово «світило» грецькою «лихнос». В Септуагінті це найдавніший повний переклад старого заповіту грецькою мовою. І він був створений ще у 3-1 століттях до нашої ери в Александрії. І от там слово «світильник» вживається по відношенню до Божого Слова. Тобто у Псалмі 119, 105 вірш написано «Слово Твоє, світильник, перед ногами в мене, світло на моїй стежці». Для того, щоб світло виконувало свою роль, потрібно дбати також і про світильник. І Слово Боже, воно є цим світильником. Щоб Слово Боже почало змінювати наше життя потрібно

0: приготувати для нього, знаєте, відповідний простір, присвятити час, подбати про свою молитву, приготувати ось цей світильник, щоб світло мало де світити. І якщо цього ми не робимо, світло, воно навіть не потрапляє до нас. Біблія говорить про дві перешкоди для світла. Це посудина і ліжко. І якщо, ну, так загально взяти посудина і ліжко, це образ такого комфорту. Комфорту людини, коли наше життя, воно дуже залежне від комфорту, коли воно залежне від піклування про себе, про власне я, про власну вигоду. Ось це є перешкодою для світла. І насправді бути світлом серед світу, серед цієї темряви, яка, сказано, огорнула це світло, серед світу, який не пізнав Бога, є дуже нелегко. І без Божої підтримки, без Божої благодаті це дуже важко. І з нами на лінії очікування є ще один слухач. Вітаю вас, скажіть, будь ласка.
1: Вітаю вас, дорога ведуча. Це зі Львова Інна. Я хочу вам подякувати, бо дорога радіо, і ви робите безцінну роботу з Божим благословенням. Дякую вам. І ще я згадала про 5 розумних дів і 5 нерозумних. Буде в наших світильниках масло, буде у нас і світло. Наповнюємося Духом Святим, будемо світити. А Господь через свої плоди допоможе нам. Дякую вам за увагу, на все добре.
0: Клас, дякую, дякую вам, пані Інно. Масло, дійсно, чи буде масло в наших світильниках, чи ми його собі вливаємо, це масло, і ми з вами вже сказали, що, ну, джерело, масло, це є Слово Боже, це є його присутність, це те, що він відкриває нам в таємній кімнаті, це живі стосунки. Без живих стосунків з Богом це просто релігія. Коли ти з Богом спілкуєшся, він тебе наповнює, ти переповнений, ти сяєш, ти віддаєш, ти благословляєш, ти любиш, плід духа розвивається, довготерпіння розвивається. Але коли ти витрачаєш час на те, щоб побути з Господом, на те, щоб піти до нього на побачення, можна так сказати, на те, щоб з ним побути один на один. І з нами на зв'язку є ще один слухач. Я вітаю вас.
2: Доброго дня, шановні християни, слава Господу. Ми знову разом. Нас об'єднує світла хвиля, Божа хвиля. Мова йде про Боже світло. І тому хочу сказати, що для мене Боже світло – це Слово Боже. І написано: «Прибудьте в Слові Моїм, тоді ви істину мої». Для мене це архіважливо. І була в гостях, 5 днів гостювала в родичів і приїхала з важким серцем. Люди не хочуть не тільки читати, люди навіть і слухати не хочуть слово. І їм воно їх не торкається, то наче інші хтось має читати і вірувати. А ми будемо жити так, як ми хочемо. І, на жаль, у них все недобре. Немає миру, немає любові до ближнього. А люди вже поважного віку. Вже немає і часу довго роздумувати. І ось тому звертаюсь до всіх. Можливо, хтось іще слухає, приєднався, хто не пізнав Господа. Тому шукайте лиця Божого. Дуже важливо бути з Богом, він веде, і такі неймовірні відбуваються речі, наче в повсякденному житті, але ти відчуваєш, як це Божа рука, і ти радієш, і ти дякуєш, і вдень, і серед ночі, коли звучать сирени. І Господь рядом, і це неймовірно, просто це Боже світло. А знайти Господа не так і просто, треба трошечки зусиль прикласти, треба не тільки прочитати слово, тому що можна

0: і не зрозуміти. Я багато років не розуміла слово, тільки коли почала слухати проповіді, і мені відкрилося Слово Боже через світле радіо. Воно мене привело до Господа, чи Господь привів через світле радіо. Дякую йому навіки, Господу, живому Богу Ісусу Христу. Всім рясних благословінь.
1: Рясних благословінь і вам, пані Лілії. Дякую, що доєдналися. Важливі заклики ви сьогодні проголосили, що люди, людоньки, поспішайте. Ми ніколи не знаємо свого останнього дня на цій землі, тому якщо ви чуєте, подумайте, це важливий крок примирення з Господом, це найважливіше, це те, що впливає на вічність. І як ми можемо підтримати своїх рідних, коли вони далеко від Господа, коли вони не хочуть чути? Коли не хочуть чути, звісно, ти не можеш їх змусити, але те, що ми можемо робити, ми можемо молитися, підтримувати і допомагати, тому що є такий теж, ну, такі вчинки людей, коли, ну, все, ти не хочеш слухати Слово Боже, ти не хочеш чути про Бога, я не буду з тобою спілкуватися, я тобі не допоможу, але це не є проявом любові. Тому важливо молитися за своїх рідних, стояти в проломі, в Слові Божому сказано, спасеся ти, спасеться весь дім твій, молитися, проголошувати спасіння. І наостанок хочеться ще сказати про те, що Ісус Христос говорив своїм учням і кожному з нас ще раз, що ми є світло для цього світу. І все ж таки, як людина може бути світлом для світу? Приклад життя – це перше, що ми можемо показати. Ісус Христос закликав своїх учнів жити так, щоб їхні життя були прикладом для інших, щоб їхні вчинки, їхні чесноти, любов, співчуття, вони надихали оточуючих і направляли їх на шлях віри та добра. Тобто перше, як ми можемо світити, це власний приклад з життя. Далі просвітлення, просвітлення істини, коли от як світло воно розганяє темряву, так і істина Христова, вона повинна розганяти будь-яке незнання, будь-який гріх, зло в цьому світі. І ми, як учні Христові, ми, як діти Христові, наслідники Його, ми маємо нести цю істину в світ, просвітляючи серця і душі людей. І тому так важливо, особливо, коли ви відчуваєте поклик. Це не просто ваше бажання сказати Євангеліє, а скоріше всього це Дух Святий стукає, стукає у ваше серце і каже, кажи, зараз потрібно. Навіть якщо людина скаже, ти, що ти таке кажеш, ви не знаєте, як далі це слово буде працювати в її житті. Якщо особливо ви відчуваєте поклик, ми маємо казати і кидати оце світло, заходити цим світлом в життя іншої людини, і світло, воно проганяє темряву, воно спалює всю темряву, і ми віримо, що воно починає спалювати темряву в серцях інших. Бути світлом для світу означає допомагати людям, допомагати тим, хто перебуває у важких ситуаціях, бути підтримкою для інших людей, проявляти ось це милосердя і любов. І це означає також надавати духовну підтримку, молитися разом з людиною, молитися за людиною, направляти її на шлях, підказувати, допомагати, не кидати її саму. І Ісус дав своїм учням таке завдання. Ми знаємо, ідіть по всьому світу, і Євангелію проповідуйте, навчайте всі народи. І Ісус дав учням це завдання поширювати Його Євангеліє по всьому світу. І ми маємо бути прикладом того, як жити за новим заповітом, як жити за вченням Христа. І тим самим спонукати інших людей теж прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, і слідувати за Ним. Ви світло для світу, дорогоцінні слухачі. Кожен з вас є світлом для цього світу. І ми маємо бути прикладом, ми маємо внести Євангелія своїм життям, любов до людей, допомагати, підтримувати і бути духовною теж підтримкою для свого ближнього.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

сплачуєш комунальний через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Наші друзі в ефірі Світлого радіо.
2: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
3: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я світле радіо Еммануїл обожнюю.
1: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон, або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

Дякую за те, що ти є в моєму житті. Дякую за те, що ти відкрився мені, і я знаю тебе. Знаю твою силу, знаю твою любов, знаю, Господь, що ти сьогодні чуєш кожен подих мій, кожне слово. Ти бачиш обставини, в яких знаходиться сьогодні народ мій. Ти бачиш

0: за тих, хто залишився без домівок. Тих, хто біжить, не знаючи куди. Дай їм сил, зупини, дай їм все необхідне. І хліб, і дах, і друзів. Я молюся особливо за дітей. Ти бачиш, в цих маленьких серцях стільки хвилювань, стільки непорозумінь, бо вони не розуміють, що відбувається. Господь, збережи їхню психіку, збережи їхні серця, збережи, Господь, їхні тільця, збережи їх для слави Твоєї. Нехай Тобі буде вічна слава живому Богу. Амінь.
1: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
2: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
1: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

0: Знайомлячись з визначними пам'ятками кожного міста, ми бачимо, що їхньою візитівкою є храми. Ці величні споруди для поклоніння Богу, духовні центри нації, викликають захоплення задумом архітекторів та роботою майстрів. В народі кажуть, всі дороги ведуть до храму, де людина заглядає в своє серце та тягнеться до Бога. Давайте разом заглянемо до визначних релігійних міст України, Ізраїлю та Європи в програмі «Запрошення до храму».
1: Вітаю вас, дорогі друзі, в старовинному швабському місті Ульм. Ми закінчуємо подорож храмами Німеччини біля відомого Ульмського собору, що є найвищою спорудою серед всіх християнських церков світу і головним визначним містом Ульма. Розташований він в історичному центрі міста на лівому березі Дунаю. Ця євангелічна лютеранська церква фактично не є собором, тому що єпископ церкви, якій належить храм, має резиденцію у Штутгарті. Але велич і розміри цього храму дали йому більш гучну назву. Його називають живим храмом, бо він відкритий кожного дня, а за рік тут проходять більше ніж 1000 євангелічних богослужінь і різних церковних заходів. Першу церкву в Ульмі заклав у 813 році імператор Карл Великий, засновник Священної Римської імперії. Вона знаходилась поза межами міських стін і була підпорядкована монастирю Рейхенау. До 14 століття Ульм став одним з найбагатших міст середньовічної Німеччини. Його жителі були незадоволені залежністю від монастиря і неможливістю вільно ходити до церкви, як це було під час осади Ульма військами імператора Карла IV. І в 1377 році ульмські бюргери зробили безпрецедентний крок. Вони по камінчику розібрали церкву і за 6 тижнів зібрали її заново, вже всередині міських укріплень. В тому ж році бургомістр Ульма заклав наріжний камінь у фундамент нового католицького собору в готичному стилі, присвяченого Діві Марії. Півстоліття пішло тільки на переноску каміння. В 1392 році почалось будівництво собору, який фінансувалось коштом заможних жителів міста. Зараз Ульмський собор існує за рахунок пожертв своїх прихожан і коштів, одержаних від екскурсій. Будівництво Ульмського собору розтяглося на 500 років і завершилось повністю лише в 1890 році. В ньому брали участь відомі династії архітекторів, які своєю творчістю визначали характер німецького зодчества 14-15 століття. Починали будівництво Хайнріх Парлер з сином. В 1405 році його освятили. Але потім будівництво

0: зупинили через те, що боковінефи не витримували ваги скрипінь. В 16 столітті, після переходу храму від католиків до лютеран, будівництво поновили. Тоді шпилі вежі досягли висоти 100 метрів. Але через фінансові проблеми добудову знову зупинили. Незважаючи на неодноразові та великі проміжки часу між будівництвом церкви, Унський собор було витримано в єдиному готичному стилі, без привнесення елементів інших епох і культур. Він є класичним зразком німецького готичного стилю, але дещо відрізняється від інших соборів. Наприклад, незвичним було те, що разом з кам'яними блоками для зведення стін застосовували і цеглу. Особливістю архітектури храму є також великий акцент на вертикальних лініях. Зовні на галереях з візерунками можна побачити багато кам'яних гаргулій і монстрів. Головний вхід обрамлений ренесансним порталом. Перед входом звертає увагу портик, що спирається на три масивні арки і закінчується у дверей 15 століття. Розподільна колона між дверима прикрашена статуєю страждаючого Христа. Західну вежу квадратні в підвалині на початку 15 століття почав зводити Ульріх фон Енсінген. Заохочений амбітністю городян, він задумав звести гігантську споруду, яка мала перевищити найвищу в ті роки вежу собору в Страсбурзі. В 1474 році роботу продовжив Матеус Доблінгер. Широка підвалина західної вежі охоплює весь фасад собору. На початку 16 століття, коли роботи були перервані, вежа залишилась недобудованою. Лише в 1840-х роках роботи з її завершення оновились. До 1890 року вежу увінчали додатковий восьмигранний ярус і масивне ажурне шатро, зведене за старими малюнками Матеуса Доблінгера.
1: В храмі його все належне йому виголошує «Слава!».
0: Сьогодні висота західної вежі, яку називають «Перст Божий», складає 161,5 метр. Знамениті вежі-близнюки Каїнського собору нижчі за неї на 4 метри. Дві вежі східного фасаду мають висоту 84,5 метри. Хоча вони теж красиві, але не можуть конкурувати з величчю і могутністю західної вежі. Дах Унського собору прикрашає зображення горобця. Легенда розповідає, що саме горобець, що будував гніздо, підказав старішинам міста геніально просте рішення складної інженерної задачі. Будівельний матеріал, що був на возі, ніяк не проходив у міські ворота. І тоді будівничі собору побачили горобця, що займався влаштуванням свого гніздечка. Вони були вражені тим, як горобець проштовхував довгу паличку кінцем вперед, так що вона легко пролізла в дуже вузький отвір гнізда. Місцеві жителі вважають, що без Унського горобця віз камінням стояв би у міських воріт дотепер. Розпочатий як зальна церква, собор в ході будівництва набув форму базиліки. Він вражає своїми розмірами, бо може під час служби вмістити понад 20 тисяч чоловік, маючи 2 тисячі сидячих місць. Першим було зведено хор, потім центральний неф висотою 41 метр. Пізніше прибудували бокові нефи. На початку 16 століття бокові нефи було розділено круглими і багатогранними колонами зі статуями, і собор став п'ятинефним. Конструкція склепіння центрального нефа запозичена у собору в Празі. Форма опорних стовпів центрального нефа – у собору Аугсбурга. Вартою уваги рисою інтер'єра собору є стрічасті арки, що різко звужуються доверху, демонструючи загальну вертикальну направленість композиції. Велика увага в соборі приділяється ліхтарю. Він виокремлюється за допомогою п'яти проходів і величезних колон. Відсутність вікон верхнього ряду в центральному нефі спершу компенсувалась високими вікнами бокових нефах, прикрашених візерунковими рамами. Основна маса скла залишилась непофарбованою і тому краще пропускає світло. Головною коштовністю собору є знаменитий різьблені сидіння в хорі для єпископів. Вони являють собою кращі зразки середньовічної німецької дерев'яної скульптури. Лави 15 століття створені в майстерні Йорга Сірліна Старшого, де працювали видатні майстри Швабської школи. В основі різьбленого оформлення лав лежить єдиний задум. На балдахінах над лавами розміщені рельєфні зображення персонажів Нового Завіту і святих. На північному боці – чоловіки, на південному – жінки. За легендою, їхні обличчя змальовані з різних меценатів. Нижче на спинках крісел

0: вырезаны фигуры старозалетних пророков. Сами сиденья оздоблены бюстами философов Древнего Рима и Греции. Тут представлены Сенека и Цицерон, Толомей и Пифагор. Их образы дуже виразні. Різьблені фігури сидінь виконані з дуже міцного дерева. Гордістю Ульмського собору є найбільший в Німеччині орган, створений в 1856 році. Кілька разів на тиждень до собору приїжджають знамениті музиканти і проходять концерти органної музики. Оскільки в основному храм будувався на приватні пожертви, то його стіни рясно прикрашені родовими гербами і статуями головних меценатів. Оглядовий майданчик розташовано у вежі на висоті 143 метрів. Треба лише подолати 768 старовинних сходинах кам'яних гвинтових сходів. Останній спіральний відрізок сходів, що ведуть на саму верхівку вежі, такий вузький, що може вмістити тільки одну людину. Але чудова панорама Ульма і зелені альпійські пасовиська, які можна побачити в ясний день, мабуть, того варті. По дорозі є три промісні платформи, де можна перепочити і зробити фото. На другій розташована кімнатка, де жив доглядач дзвона. Тут же знаходиться виставка найкращих храмів світу, але, звісно, менших за Ульмські. Дякую за увагу і чекаю наступного разу в Голландії.
1: Ви прослухали програму «Запрошення до храму» автора та ведучої Ірини Черняєвої. Одного прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати у Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Мене звуть Галина Пилип'ївна, я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на Мануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть, добре.

Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить ричучи як лев, що шукає пожерти кого. Світле радіо Еммануїл.

0: бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: В ефірі звучить книжка «Усе вирішує серце» із циклу «Невигадані історії». Тут зібрані реальні життєві історії людей. Автор Люба Кіндратович.

зустріч у приморській капличці. Море було спокійним і лагідним. Набережною прогулювалися відпочивальники, втішені тим, що холодний вітер нарешті вщух і на дворі потеплішало. Курортна Євпаторія потроху прикидалася. Звідусіль лунала музика, чулися веселі вигуки дітей, але настрій в мене був геть теплий. Добігав останній день моєї відпустки. Я покладала такі сподівання на те, що за ці 2 тижні у Криму вдасться відпочити після виснажливих місяців для нашої сім'ї, пов'язаних із важкою хворобою чоловіка. Гадала, що діти оздоровляться в санаторії, який спеціалізується на лікуванні хвороб дихальних шляхів. Але все виявилося зовсім не так, як я очікувала. Усі 2 тижні у Криму були холодні поривчасті вітри, падали дощі. Першого дня по приїзді діти захворіли, отож наступні дні довелося проводити у тісному номері. Медичний персонал виявився не надто чуйним та вічливим, а інформація в путівці про одну з найкращих лікувальних баз суттєво перебільшена. Дні відпустки тягнулися похмуро і монотонно. Сподівання, що погода зміниться, так і не виправдалися. І ось, лише в останній день перед від'їздом виглянуло сонце, немов нагадуючи нам про втрачені можливості. «Боже, ну чому ця відпустка минула так марно і безрадісно?» – зітхнула я, кришачи булку для чайок. «Добре їм, птахам, літають собі над морем, не журяться негодою і різними клопотами. Як є у нас, людей, завжди повно. А може нам просто бракує пташиної легкості і спокою в метушливій щоденності?» Звернувши з велелюдної набережної, поспішила до санаторію. Час пакувати валізи. І раптом у невеличкій прибудові до будівлі центральної курортної поліклініки зауважила капличку із написом «УГКЦ». Перед тим я побувала у тутешній мечеті, країнському храмі, величних православних церквах. Але жоден храм не викликав у мене такого бентежно-радісного відчуття, як ця віднайдена маленька скромна греко-католицька капличка. І хоч це був будень, по обідній час вона виявилася відчиненою. А це Бог мене покликав спеціально в цей час до каплички, щоб ми могли помолитися разом, сказав мені священник. А взагалі, у нас тут щодня зранку о 8:00 богослужіння. Приходьте. Сьогодні я тут останній день, відповіла я. На жаль, нам не пощастило з цією відпусткою. Погода була кепська. Але сьогодні випогодилося. Бог дарував погожу днину. Так, Бог подарував погожу днину. І Бог подарував мені зустріч із вами в цій крихітній капличці. Можливо, тому, що я щойно зверталася до нього у своєму зітханні про марно втрачену і безрадісну відпустку через кепську погоду. Мені здається, усе залежить від нашого сприйняття і настанови. Якось читав, як один чоловік у похмуру дощову погоду звернувся зі своїм наріканням до Бога. Мовляв, Господи, я все розумію. Дощ – це мистецький витвір, хмар і таке інше. Але навіщо оце він так довго ліє? Навіщо небо похмуре? І Господь відповів, дощ – це лише дощ. А все решту вирішує твоє серце. Знаєте, нещодавно в нас у квартирі трапилася пожежа. Але я сказав, побачивши згарище, дякувати Богові, мої 3 дітей залишилися живими, а руїни відбудуємо з Божою допомогою. Ви оптиміст, але, мабуть, вам тут нелегко. А хіба може бути християнин песимістом? Попри все, я тут щасливий. У нас маленька капличка, невеличка громада, але така міцна, об'єднана щирою молитвою. Це добрий фундамент для нашого майбутнього храму.
Нелегко, мабуть, вам утримувати родину. Адже така крихітна парафія не може забезпечити безбідне життя. А пам'ятаєте євангельські слова про птиць небесних і лілії польові, які нічим не журяться, але мають все, що їм потрібно? Бог знає усі наші потреби і опікується нами. Я також сьогодні чомусь згадала про птахів. А ви бачили біля входу запорожець? Так, горбатий, справжня екзотика для заможньої Євпаторії із вишуканими іномарками. Невже це ваш? А знаєте, як він у мене з'явився? Один старший чоловік-сусід, що недалеко мене мешкає, тяжко занедужав, розбив його параліч. Він закликав мене до себе і каже: «Хоть і не ваша я вєри, батюшка, но мені буде сповідуватися перед смертю». Я його посповідав, помолився над ним, зробив єлею помазання і їдусь на диво усім став на ноги. Прийшов до мене і каже: «Понимаю, що це непрестижна машина, но у вас троє дітей. Може, пригодиться? Мені он уже без надобності, а вам хоч на ринок за картошкою з'їздить». Цей запорожець зараз мене так виручає, і Бог часто підносить ось такі подарунки. Справді, я вважала свою відпустку марною і безрадісною, а Бог щодня дарував мені ранок на морському узбережжі, півчайок, що прилітали на балкон мого номеру, п'янкий запах розквітлого буску, середньовічні квартали старого міста. А я, замість того, щоб насолоджуватися усім цим, черпати з усього цього радість життя, чекала ліпшої погоди. І ось так, у незадоволенні та чеканні, і минула моя відпустка. Я подумала щойно, інколи так проминає усе життя. Ми часто чекаємо чогось, шукаємо чогось, живемо майбутніми змінами і своїми очікуваннями. А насправді нам досить знайти Бога і побачити Його повсякчасну присутність у нашому житті, Його щедрі дари щодня, кожної миті, і радіти, насолоджуватися ними. Мабуть, тому, щоб засвідчити мені свою повсякчасну присутність у нашому житті, Бог і привів мене до цієї каплички останнього дня моєї відпустки. Дивовижно, що вона виявилася відчиненою. Боже серце відкрите для нас повсякчас. Коли я вийшла з каплички, знову звіявся вітер і почав накрапати дощ. Але я лише всміхнулася його веселому танцю по старенькому білому запорожцеві. Дощ – це лише дощ, а все решту вирішує наше серце. Люба Сосяк, 35 років, місто Євпаторія, Автономна Республіка Крим.

Ви прослухали черговий розділ книжки «Усе вирішує серце». Текст читала Олена Ліпетіна. Продовження цих невигаданих історій слухайте завтра.

Radio Emanuil. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Батько Небесний, сьогодні ми молимося за нашу країну. Ми любимо нашу країну. Ми любимо дітей, ми любимо сім'ї, ми любимо чоловіків, жінок. Ми любимо всю нашу державу, ми віримо, що Ти дав нам цю землю. І Ти дав нам її, щоб ми на ній жили богобійно, були благословені. Я вірю, що Ти хочеш, щоб кожна людина на Україні була щасливою, процвітала, знала Бога. І тому сьогодні я молюсь саме про такі прості речі. Нехай в кожній сім'ї буде Ісус Христос. Нехай кожна родина узнає Тебе близько. І нехай через це, що вони живуть з Тобою, мир, радість, спокій, достаток, просто хороші речі, нехай приходять до нас. Я молюся про те, щоб будувалися сім'ї. Я молюсь про те, щоб діти отримували хорошу освіту, любили батьків, знали Бога. І ми просимо, зупини війну на нашій землі. Нехай піде ворог з нашої землі, ми просимо миру і благодаті. Я всім серцем вірю, що хороші речі процвітають на нашій землі. Правдість, мир, радість, що зростають церкви, зростають хороші речі, що люди мають хороші роботи, заробляють хороші гроші, платять рахунки, їздять на відпочинки, живуть щасливе життя з Богом. Я бажаю цьому моїй країні, я прошу це все в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа. Амінь.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Дорогі слухачі, щиро вітаємо вас у програмі «Невтомні наставники». Це програма, яка повна життєвих історій і життєстверних настанов. Рада представити людей, з якими сьогодні будемо спілкуватися. Це Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, єдиний надихач і засновник програми «Невтомні наставники». Олексій, вітаємо.
3: Вітаю всіх. Неймовірно радий бути тут. Дуже радий тому, що ми тут разом для того, щоб говорити про людські історії, пов'язані з книгами. Ми назвали цю передачу «Невтомні наставники», тому що книги – це неймовірний Божий інструмент, який здатний збудовувати людину 24/7, невтомно, безперервно, без вихідних. Саме про це ми хочемо говорити, про людські історії, про змінені життя, про чудові свідоцтва, про те, як книги працюють, і про ті питання, які ці книги підіймають і їх вирішують. Ось про це ми будемо сьогодні говорити. І для старту цих передач ми взяли книгу, яка нещодавно тільки фактично вийшла в друці українською мовою. Це книга, яка стала бестселером в протестантських колах. Це книга Джері Бріджеса «Терпимі гріхи». Це книга, яка розповідає про гріхи християн. Не ті гріхи, з якими ми бачимо в навколишньому світі, а ті гріхи, які існують в церкві, більше того, які толеруються в церкві, які ми часто не помічаємо, які тонкі, які витончені, які дуже часто непомітні для ока, а інколи і помітні, просто ми намагаємося називати їх трошки по-іншому. І сьогодні ми поговоримо про те, як гріх діє в житті віруючих людей, і говорити будемо з людиною, яка безпосередньо кожного дня, теж майже 24/7, знаходиться там, де Бог хоче допомагати людям в їхніх стражданнях, в їхніх проблемах, в їхніх духовних помилках, в їхньому пошуку і в їхньому поступу. Це брат Віктор Ларіонов, пастор Київської церкви «Нового життя» і душоопікун. Вікторе, вітаю тебе, дуже радий бачити.
4: Вітаю, Олексію, вітаю. Да, дорогі слухачі, дуже приємно бути з вами сьогодні. Дуже цікавий виклик у мене сьогодні.
3: Для всіх нас виклик, я маю сказати, тому що ми сьогодні будемо говорити про тему, яка зазвичай, не дуже людям подобається говорити про власні гріхи, тим більше про гріхи, які людина толерує в своєму житті, з якими ми миримося, якими навіть плекаємо інколи. Це не так все просто, і тому мені неймовірно потрібна твоя допомога. А розпочнемо ми дуже з такого, з фундаментального такого питання. Як ти вважаєш, чому оці витончені і непомітні гріхи заздрості, гніву, нетерпіння, невдоволення, гріхи язику, інші?

0: ще інше, багато гріхів, яким і присвячена книга «Терпимі гріхи». Один з служителів дуже влучно назвав її посібником і довідником з різних хвороб, які можна знайти в церкві. До тебе питання, чому отакі гріхи тихі, непомітні, так поширені в церквах? Що каже твій досвід?
1: Ну, знаєш, Олексій, ти зараз ставиш питання, у мене така перша думка. Скажи, будь ласка, а як часто взагалі люди, у мене навіть таке, не те, що хобі, знаєте, я люблю іноді ходити молитись, і я йду спочатку там через парк, в лісі, в парку я коли хожу, я починаю того, знаєте, я йду, і ці люди ходять, і я слухаю, про що вони говорять. І ви знаєте, я звернув увагу на таку річ, майже переважна більшість людей говорить або про когось іншого в цей час, або про ті зовнішні проблеми, або про своїх там, ну, кішечок собачок. Тобто я не пам'ятаю такого, що людина йшла, ламала серце, каже, слухай, що ж я роблю таке? Угу. Як же таке може бути? Ні, вона, він десь про когось
0: потрібно. Отже, віруючі радо говорять про гріхи в церкві, тільки гріхи інших.
1: Ні, да, не тільки так, це вступлюся. Дивись, а у нас для нас просто для будь-якого і для віруючої людини теж значно страшніше гріх проти мене якийсь. Хтось мені щось сказав, аніж моя реакція. Тобто, коли там проти мене сильно зрішають, ну навіть не сильно зрішають, в моєму розумінні це великий гріх. А свою гріх у відповідь, тобто фактично, я ж вірю так, що. Слово, здається, Боже говорить про такі речі, що оце два види зла є, да? Одне зло проти мене, а інше моє. І яке з них небезпечне є для нас насправді, для моєї душі вічної? Лише гріх, який я роблю, лише тільки мій. Проти мене він небезпечний для моєї плоті.
0: Але він зовнішній, він завжди лишається зовнішнім.
1: Тобто гріх проти мене, або обставини якісь, або війна оця. Клята наша, да? І вона здається страшною. А я маю право трошки. Знаєте, мені подобається, коли почув таку фразу, досить часто повторюю. Ми ділимо світ на три категорії людей. Є грішники, є праведники, і є ми, нормальні люди. І от, на жаль, християни прийняли теж сам ту ж саму картину. Ми нормальні. А Слово Боже залишається одно так само. Є моя будь-яка реакція, вона буде або в царині праведності, спираючись на Христа, на Його Слово, або в плані плоті гріха, коли я роблю те, що я хочу сам.
2: Або ж там
1: нам не подобається. Так, будь ласка.
2: Можна питання одразу. Терпімі гріхи. Можемо ми зробити таке визначення, що це гріхи, які людина може себе виправдати в них. Ну тобто, от
0: да, абсолютно, да? Абсолютно, в тому ж і специфіка цих гріхів. Ми не говоримо автор цієї книги, він принципово не говорить про ті гріхи, до яких вдаються кожна людина, тому що ми всі грішні, але Святий Дух нас викриває. Ми кидаємося каятися і так далі. Так, ні, це абсолютно не про це. Це про ті гріхи, які живуть роками, які не помічають. До речі, можу так от...
2: Дивіться, ну але ж гордість, невдячність, невдоволення, егоїзм, нестриманість, бур'яни гніву, осуд, заздрість, тремність. Хіба Дух Святий не викриває в цьому християн?
0: Викриває абсолютно, але просто тут є... Тут я, до речі,
2: нюанс, розкажіть про нього.
0: Автор цієї книги дуже, мені здається, вдало відповідає на питання, чому ці гріхи отак от надовго і так фундаментально усилюються в церкві. Тут є принаймні три аспекти. Тобто один від автора і два, ну я вже якось трошки додумав. Головне те, що ми в церкві зазвичай природньо порівнюємо те, що відбувається в церкві, те, що відбувається в світі. І гріх – це те, що ми апріорі, за замовченням, це те, що ми адресуємо світу.
2: Ну ми ж святі.
0: Правильно, обрані святі, люблені і так далі. Але світ – це там, де гріх. І ми бачимо, і ми дійсно, і довго шукати гріха у світі не приходиться, правильно? Ми бачимо просто кричущі гріхи, які фактично оточують нас у світі, наші церкви. І тому, коли ми порівнюємо світ із церквою, очевидно, ну які ж ми ж святі, а гріх він це гріх світу, це гріх, який ми маємо викривати, ми маємо показувати світу і так далі. Це перший аспект. Тобто

0: колосальний контраст між тими очевидними, кричущими, страшними гріхами, які ми бачимо в оточуючому нас світі, і тонкими...
1: Ніжними.
0: Ніж таке слово, таке. Да, такими, я б сказав, підступними дуже, бо непомітними, і тому і автор називає їх терпимими, тому що всі їх толерують, якось не дуже їх називають. Пам'ятаєте цей чудовий християнський анекдот, що християни, вони не пліткують, вони просто
1: діляться молитовними потребами.
0: Щиро діляться молитовними потребами. Так само можна продовжувати, що вони не пожадливі, вони просто дуже мудрі у розпорядженні Божими ресурсами. Можна так сказати, що вони не гоняться за світськими якимось сподобаннями, вони просто намагаються йти в ногу з віком.
1: Угу.
0: Часом, так що все нормально, і це зрозуміло, чому ми придумуємо такі ефемізми. Для того, щоб максимально якось відсунути оці проблему гріха в церкві від фокусу від нашої точки зору. А на це є друга проблема. І отут, Віктор, мені здається, зі мною буде абсолютно.
2: Я можу втриматись, дуже хочу сказати.
0: Давай.
2: До речі, теж один. З терпкими гріхів, да, коли я...
0: Да, абсолютно, да.
2: Я тобі потім
0: сторінку скажу, яку треба перечитати.
2: Да, дякую, брате. Дивіться, цікавий приклад. Я дуже часто, в силу служіння, да, молюсь з людьми, от навіть під час служіння. Навіть на церкві є такий момент, що під час служіння ти можеш вийти там до Христа і молитись. І от здогадатись трьох разів, про що люди частіше моляться. Про зовнішнє зло, тобто зло проти них, тобто вирішення своїх проблем якихось, знов-таки з війною, з депресіями, з стосунками. Чи вони виходять і сокрушаються у своїх гріхах, кажуть, слухай, я позаздрив цій людині. Просте питання, як ви думаєте, що частіше ми чуємо, я чую, або інші пастори, або, можливо, ви чуєте?
1: Я думаю, що ви, як душопікун, ви частіше чуєте друге, але це в приватній бесіді.
2: Ви знаєте, туди не треба зайти. Не, воно от навпаки, тобто
0: дав. А я б сказав перше без питань.
2: Да, перше без питань. А от туди, знаєте, от це ж ми з Олексієм нещодавно говорили, і от яке таке вийшло питання, я теж запитав у іншого нашого брата, душопікуна, скажи, будь ласка, як часто ти чуєш, коли ти ходиш проблему людини, один на один спілкуєшся, як часто ти чуєш, що проблема реальна в тому, що дійсно дуже дуже низько ракети над нами літають. Або дуже, сильно, дуже страшно там мені знаходиться, або зрештою ми виходимо на проблему, дійсно, моєї реакції. І ми починаємо розуміти, що страждаю я не від того, що ракети, вони реально літають. Реальна проблема в Україні, це реальна, справжня, жахлива війна. Але страждаємо ми більше не від цієї ракети, а від очікувань, від страху, від тривожності, пов'язаної з тим, що колись вона, можливо, до мене прилетить.
0: Абсолютно.
2: Розумієте? І ми... Як ті люди, знаєте, які дійсно ще немає навіть у нас, у багатьох, у більшості з нас, людей, хто живе в Києві принаймні, немає такої проблеми. І ми реально страждаємо не від того, що проти нас рішать, а я заздрю. Розумієте, що коли я заздрю, я не можу бути щасливою людиною. Заздрю справляється тим чином. Він не те сказав, це аргументація слабка, все ж згодом можу казати там. Але насправді моє серце неспокійне. І от про це книжка. От мені дуже подобається, що дійсно вона піднімає те, вона ставить мене перед самим собою.
0: Абсолютно.
2: Так от
0: от продовжуючи відповідь на це запитання, чому в церкві так багато гріху, який толерується, ми порівнюємо наші гріхи з гріхами світу, і вони нам здаються дуже маленькими. І це, скоріш за все, це така пастка, в яку потрапляють багато християн. Ну, подивіться на мене і подивіться, які жахи кояться навколо. Але ми забуваємо головний принцип, що важлива не сама дія, а важливий контекст цієї дії. Коли ти плюнув на башмак селянину на площі, там на ринку, це одна справа, ти можеш в пику отримати, в найгіршому випадку. Якщо ти плюнув на башмак королю, це державна зрада і голова з плечей. Уявляєте, дія та сама. І ми просто не розуміємо, що коли

0: ми грішимо, ми фактично, ми заперечуємо абсолютну нескінченну владу нашого Бога, абсолютного Бога, абсолютного царя всього Всесвіту. І в цьому плані будь-який наш вчинок, він однаковий, тому що він порівнюється з нескінченністю його влади. Він розглядається в контексті нескінченності його величі. І тому будь-який наш гріх, яким би незначним, яким би ніжним, як от ви сказали, він не був в наших власних очах, це абсолютно всесвітня зрада. І віруючі недооцінюються. Ще один важливий аспект, отут мене Вітя має дуже підтримати, це його царин, так що хочу згадати слова Бонхофера. Дуже цікаві, мало хто їх знає. Він написав, що наша проблема, я не дослівно, але суть передаю. Проблема в наших церквах в тому, що наші церкви це зібрання святих, а не зібрання спасенних грішників. І це означає, що ми туди приходимо, маючи тримати марку святого. І тому дуже часто церква стає не самим ефективним місцем для того, щоб грішники каялися у своїх гріхах, бачили свої, не чужі, а свої. І це погане місце для того, щоб туди приходили зранені, скривавлені, духовно скривавлені люди. І це величезна проблема. Ми всі святі, ми одягаємо разом з гарним одягом, у неділю вранці ми одягаємо відповідний вираз обличчя, відповідне ставлення, відповідний бадьорий тон, відповідне ставлення до життя, а-ля Поліанна. І приходимо такі в церкву. У нас все нормально, у нас не може бути проблем. І через це ми внутрішньо неймовірно страждаємо, тому що насправді проблеми є, насправді біль є в душі, але його нема де вилити. І це теж велика проблема в церквах. Що ти думаєш про це, Віктор?
1: Льоша, підтримую повністю підтримую. Це дійсно величезна у нас проблема. Ми саме це ми чуємо. І знаєте, людина приходить, і вона і якась, і, на жаль, в церквах, до речі, ми часто це чуємо, меседж такий звучить, не напряму, але проблема дійсно не в тобі. Проблема в абортах, в Путіні проблема, в гріхах проти тебе, в гомосексуалізмі. Це страшні, тобто, дійсно, воно
0: чому заводило ще не в тобі?
1: Туди. Ні, мені, ну ти нормальний, ти нормальна людина. За тебе Христос помирився, все вже нормально, забудь про ці речі. І я знову таки повертаюся до того, що мені дуже важливо, от коли я займаюся душоопікою, мені треба людину вивести з цієї позиції.

0: після цього він говорить слова: дивись, чи не є я на небезпечному шляху. Саме після цих слів прокляття. Тому нам треба розуміти, що люди добрі, слухай, це псалом для того, щоб бачити життя, як воно є. Що є в тобі ці речі якісь, є емоції. Але дуже важливо, щоб ця емоція гніву не стала з тебе сталим таким ставленням, моральним рішенням ненавидіти іншу людину. Так що я дуже підтримую те, що ти говориш, і погоджуюсь повністю.
1: А можна питання задам? Можливо, забігу трошки вперед, але мені здається, я вас слухала і думаю, а чи можливо взагалі позбавитись усіх маленьких оцих терпимих гріхів? Можливо, якщо повністю всього позбавитись, то ми вже будемо десь на небесах жити, тому що на землі, мені здається, це неможливо. Повністю.
0: Класне питання.
2: Дуже класне питання. І ми про це
0: не можна. От Льоша може погодитися зі мною, може ні. Не можемо ми. Але саме тоді ми відчуваємо потребу у Христі, розумієте? Нам Христос потрібен для того, щоб принести мир мені сюди. Абсолютно. Для того, щоб проти мене перестали грішити, щоб я став заробляти достатньо грошей. У нас завжди була дом, повна хата, там благословінь. А він прийшов, щоб я дійсно, я відчував потребу в ньому. В тому, що, Господи, я знаю, що з мною відбувається. Для мене, на мою думку, взагалі, духовне зростання пов'язане не з тим, що я так більше, ближче до Бога підбираюсь по сходах праведності, самоправедності назову. А я більше і більше розумію правду про себе. Тобто те, про що пам'ятаєте, Павло говорить, да? Те, що я для себе вважав набутком, да? тепер це єрунда, це мусор, сор. Угу.
2: До речі, автор в книзі цій «Терпимі гріхи», він дуже цікаве спостереження своє пише, що от якщо ми розглянемо, наприклад, Павла, ми побачимо, як він протягом з його листів до різних церков, які були написані протягом там 5 років приблизно, він починає в перших листах, хронологічно в перших листах, він називає себе найменшим з апостолів, а в останніх він називає себе найбільшим грішником. І це
0: питання, і це
2: говорить про те, що це дуже таке притаманне правильному духовному зростанню, це дуже притаманний процес. Наше духовне зростання, воно характеризується, зокрема, тим, що ми все краще і краще бачимо власний гріх. Ми все краще і краще помічаємо його. Джон Ньютон, той, який написав гімн, який знають абсолютно всі, «Чудова ласка» українською мовою, «Amazing Grace» англійською, в нього фактично його таке гасло життя було: «Я є найбільший грішник, у якого є найбільший спаситель». І от якраз це і показує поступ у духовному зростанні. Те, що ми все чутливішими стаємо до власних гріхів, до тих гріхів, які ми бачимо у власному серці.
0: А можна практику, Олексію? Я вибачаюсь. От я хочу зараз просто душепекутське питання поставити до всіх нас присутніх тут. Сеанс саморозкриття зробити, да?
2: Так, сеанс саморозкриття.
0: Це вже говоримо літературними цитатами. Ти, будь ласка, якщо пригадати себе, коли ви увірували, да? У чому ви вважали себе винними? Які були ваші найбільші гріхи? І як змінилось зараз? Який був твій найбільший гріх, коли ти увірував?
2: Ой,
0: чи змінилася яка динаміка?
2: Ти нас закликаєш практикувати ще один, значить, такий непомітний чи терпимий гріх. Це гріх суперництва. Ми зараз будемо, значить, на...
0: Це мій улюблений, не чіпай, це святе. Це можна.
2: Ні, тут це мені здається, що не те, що от я був, яким я був тоді, який я зараз. Мені здається, що тут питання от повсякденності. Дивись, зараз, якщо ти хочеш, душу опікунства, ну я вже без цього, давай на мені, я буду, значить, першу жертву. Диви, наприклад, просто якщо там на початку, перші роки мого християнства, я міг аналізувати якусь розмову і сказати: слухай, так ти ж брехав. Та ладно, ну реально ти ж брехав. І потім і такий внутрішній, значить, такий дуже

0: дуже запальний діалог іде.
1: От зараз ти мене змушуєш сказати, що я намагаюся не брехати з самого початку. А це ж теж було б неправда. Диви, просто
2: я мовчу.
1: Я розумію, коли навіть дуже гарно я щось таке сказав, і я до себе кажу: слухай, а ти ж це казав, тому що ти хочеш отак виглядати. Ти ж не мав цього на увазі. Ці речі, подібні речі, мені б в голову не прийшли 10 років тому.
2: Я правильно розумію, Льош? Тобто, якщо раніше ти там казав, що цей гріх був дійсно, той видумий, той, що можна побачити, то зараз розумієш, що він
1: просто
2: починається звідти.
1: Так, да, просто, вже, ну тут навіть не те, що ми стаємо експертами в гріховних справах. Ні. Ми просто стаємо чутливішими для всього, що є не Бог. Знаєте, як в Америці вчать банкірів відслідковувати, помічати фальшиві банкноти? От до вас це, знаєте?
2: Працювати з ними?
1: Ні.
2: Працювати з ними? Ні.
1: Як банкірів вчать не абсолютно беззастережно виявляти фальшиві банкноті.
3: Знаєш, папір мені здається там багато. Якийсь. Ну, от вони на дотик там папір відрізняється.
1: Ні. Дуже, дуже духовний підхід. Їм ніколи не дають працювати з фальшивими грошами.
2: Працюють нормально.
1: І тому, коли до них потрапляє фальшива купюра, вони навіть не знають, чому, але вони починають якось до неї впереджено ставитися, якось підозру, якась росте підозра. Отак, так само в християнському житті. Фактично, в нас чутливість не до того, що от це є гріхом, а до того, що щось не так в моїх стосунках з Богом.
3: Я попрошу на ці хвилиночки зробити паузу, тому що півгодини нашої програми вони закінчилися, але ми зробимо невелику паузу, і в наступному випуску програми «Невтомні наставники» ми продовжимо цю тему. Нагадаю, в студії Світлого Радіо Олексій Єфєтов, з нами на зв'язку по Зуму Віктор Ларіонов, і ми обговоримо про терпімі гріхи. Не просто так ця розмова виникла в повітря, тому що перекладена дуже чудова книга Джефа Бріджеса «Терпимі гріхи», і там саме про них говориться, тобто про гріхи, які толеруються християнами протягом багатьох років, тому що це не невеликі гріхи, які зовнішні, як ми вже так вияснили, а ті гріхи, які внутрішніми. Так от, слухайте наступний випуск програми «Невтомні наставники», щоб дізнатися, як боротися з терпимими гріхами. Я правильно зробила анонс?
1: Абсолютно.
3: Все, тоді до нових зустрічей в ефірі. Вікторе, дуже дякуємо вам за участь. Олексій Валерійович, дуже дякую.
1: Дуже дякую.
4: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: подобає пісня «Боже в Сіоні». Почуй молитву мою, до Тебе приходить всяка плоть. Безвіч гріхів перемагає нас, але Ти очистиш беззаконня наші. Блаженні, кого Ти обрав і прийняв, щоб він оселився у дворах Твоїх. Наситимось добром дому Твого, святого храму Твого.
1: Псалом 64, вірші з 2 по 5.

0: події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Біблійний персонаж Нево Сарсихим. Наприкінці червня 2007 року австрійський вчений Михаель Юрса закінчив своє масштабне дослідження, розпочате ще в 1991 році. За 16 років він дослідив понад 100 тисяч до цього часу неперекладених клинописних табличок з Британського музею. За цей час він зробив унікальне відкриття, яке торкається Біблії. Перекладаючи одну з табличок, він наштовхнувся на надпис, який повідомляє про те, що один начальник євнухів, Нево Сарсихим, зробив пожертву храму. Спершу дослідника здивував такий рідкісний і дивовижний титул – начальник євнухів, а імені він взагалі не надав значення. Згодом він раптом згадав, що подібний титул згадується в Біблії в книзі пророка Єремії, 39 глава, 3 вірш. І війшли в нього, тобто в Єрусалим, всі князі царя Вавилонського, Самгар Нево, Сарсихим, начальник євнухів. Подальше дослідження вченого остаточно підтвердило, що згадуваний пророком Єремією начальник євнухів Сарсихим – це і є Нево Сарсихим, чиє ім'я він знайшов на одній з табличок. Ця клинописна табличка датується 9-м роком правління Навуходоносора II, тобто 595-м роком до Різдва Христового. Події, які описані в 39-й главі книги пророка Єремії, датуються дослідниками 587-м роком до Різдва Христового. Це дійсно рідкісне і знаменне відкриття, коли вдається встановити факт дійсного існування біблійного персонажа, і причому не царя, а простої людини.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоря та радіо Еммануїл.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо НВІЛ. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Дорогий наш отець, дякую тобі за те, що ми можемо нічого не боятися, бо ти завжди з нами. Пам'ятаємо про те, які важкі дні переживали наші християнські церкви. Молю тебе, Господи, захищай завжди, охороняй і благословляй кожну церкву, як тіло Христове в нашій країні і по всьому лиці землі. Нехай всі церкви наші будуть в єдності. Молю тебе, Боже, як ти вів народ свій, веди наш християнський народ і не дай нам бути посоромленими в надії на тебе. Пошли твоїх ангелів для охорони дітей твоїх. Дай нам справді стати єдиною християнською церквою в Україні.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Відкладене звільнення. Враз повідчинялися всі двері, і з усіх поспадали кайдани. Дії 16:26. У наш час Бог рятує свій народ від деяких бід. Та не від усіх. Це втішає, тому що інакше, дивлячись на наше лихо, ми могли б зробити висновок, що Бог забув про нас або відкинув нас. Тож нехай вас підбадьорить просте нагадування про те, що в діях 16:19-24 Павла і Силу ще не було звільнено, а у віршах 25-26 вони вже вільні, спочатку не звільнені. «Взяли Павла і Силу та потягли на Майдан», вірш 19. «Воєводи, подерши на них одяг, наказали бити їх», вірш 22. «Завдавши їм багато побоїв, посадили у в'язницю», вірш 23. «В'язничний сторож засадив їх до внутрішньої темниці і забив їхні ноги в колодки», вірш 24. А тоді визволення. Опівночі Павло й Сила, молячись, співом прославляли Бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилася основа в'язниці. Враз повідчинялися всі двері, і з усіх поспадали кайдани. Вірші 25-26. Бог міг би втрутитися раніше, але він цього не зробив. У нього були свої причини. Він любив Павла і Силу. Питання для вас. Якщо ви накреслите лінію свого життя вздовж цієї шкали початкових страждань Павла і його пізнішого визволення, то де ви перебуваєте зараз? Чи на стадії роздягненого і побитого, чи на стадії поспадалих кайданів та прочинених дверей? І те, й інше – просто етапи Божої турботи про вас. Він не покинув і не відступив від вас. Євреїв 13:5. Якщо ви перебуваєте на стадії кайданів, не впадайте у відчай. Співайте. Звільнення вже на порозі. Це лише питання часу. Навіть якщо воно прийде через смерть. Будь вірний аж до смерті, і дам тобі вінець життя. Об'явлення 2:10.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Вітаю вас, дорогі слухачі. Мене звуть Аня. Моя історія розпочалася з головних болей, які ставали все частіше та частіше впливали на моє функціонування та життя в цілому. Звісно, довелося звернутися до лікаря, провести певну кількість обстежень і ось вирок. Рідина у певній ділянці голови, де її не має бути. Мені призначили антидепресанти, які мали б виводити цю рідину та полегшувати біль. З того моменту життя втратило колір. Я перестала відчувати будь-які емоції. Лікування не допомагало і не приносило те, що воно мало принести. Мабуть, це був найгірший період мого життя. У відчаї я прийшла до Бога навіть не з проханням змінити це, а з усвідомленням, що я Божа дитина і Його воля, щоб я була зцілена. Це не було прохання про зцілення, а це була войовнича молитва. З усвідомленням, що я Божа дитина, і зцілення належить мені. І жодні сумніви, думки від диявола не зможуть це забрати. Після такої войовничої молитви я почула чітку фразу: «Ти здорова». Мені хотілося плакати від щастя, і в той же день я пішла і виконала всі пігулки, які в мене були, а далі з впевненістю, що я здорова, пройшла всі обстеження, МРТ головного мозку з контрастом, для того, щоб потім свідчити іншим про те, що Бог зробив в моєму житті. І ось висновок лікаря після всіх обстежень – здорова, відхилень немає, нічого аномального, рідини немає. Бог є добрим батьком, який прагне, щоб його діти були здорові, наповнені миром і радістю. І сьогодні я пропоную звернутися разом до нашого Небесного Батька, прийняти Його в своє серце та попросити Його проявити себе в тій ситуації, де сьогодні ви потребуєте допомоги, де, можливо, вже прийшов відчай, немає сили боротися або не знаєте, що далі робити. Бог всемогутній, для Нього немає нічого неможливого. Господь, ми приходимо до Тебе. І ми просимо Тебе, почуй нашу молитву. Ти добрий і люблячий Батько, і ми приймаємо сьогодні Тебе своїм Господом і Спасителем. Будь в нашому житті, дій і проявляйся так, як хочеш Ти. Ми потребуємо Тебе, бо без Тебе ми не можемо жити. Ми просимо і молимо Тебе, Господь, в тій ситуації, де безвихідь, де біль, де відчай, прояви себе, як всемогутній Батько. Ми віримо, що для Тебе немає нічого неможливого. Ми віримо, що Ти здатен змінити будь-які обставини. І знаємо, що в Тебе є лише один діагноз – здоровий або здорова. І ми проголошуємо це в своє життя. І дякуємо Тобі за те, що Тобі не байдуже, за те, що Ти завжди бачиш нас, де б ми не знаходились. Ти бачиш нашу радість, Ти бачиш наші сльози. І прямо зараз я прошу, огорни своєю любов'ю кожного слухача, кожного, хто потребує вирішення складної ситуації. Ми прославляємо Тебе і молилися в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: 100 малих історій про великі правди. П'єр Лефевр.
1: Це короткі, спокійні та неквапливі історії, завдяки яким автор прагне в легкий та доступний спосіб показати красу і користь Божих заповідей, а також спонукає нас поміркувати над власним життям та заохочує піднайти їх у нашому серці. Автор переконаний, що вже від народження заповіді вписані у серце кожної людини її творцем.
0: Мішура. Ця історія трапилась в Японії в 1945 році. Вечоріло. Сестра Анчіла маленькими швидкими кроками поспішала вулицями, щоб дістатися будинку місіонерів, розташованого на околиці міста. Раптом її перестріла дівчина. «Стій, сестро!» Черниця різко зупинилася перед своєю колишньою ученицею, яку пізнала одразу. «Мішура?» Жодної відповіді. Дівчина схопила сестру за руку і потягнула її кудись у темний під'їзд, а потім поглянула праворуч і ліворуч. Нікого. Тоді пошепки почала щось довго розповідати їй. Сутінки поволі опускались на вулиці. Настала ніч, а вдалині глухий гуркіт танкових залпів і гримотіння бомб ставали щораз загрозливішими. Друга світова війна не пощадила Японію. У напівтемряві сестра слухала квапливі пояснення колишньої учениці місії. «Та що ти, Мішуро, це неможливо!» «Сестро, це правда, і якщо ми нічого не зробимо, то станеться так, як я вам кажу». «Бога ради, веди мене туди негайно!» «Це, звісно, небезпечно, сестро!» «Ну і нехай! Діяти треба! Обов'язково!» Мішура схопила молоду черницю за руку. Обидві бігли вулицями, що потонули в темряві, до будинку, який примістився в глухому закутку. Сестра Анчіла зовсім не знала цього кварталу Асахікави. Двері були незамкнені. Якусь хвилю вона вагалась, та раптом з інших дверей, що ліворуч, долинув якийсь голос. Мішура вже хотіла різко відсунути засув, та черниця затримала її. «Спокійно», – веліла вона. Обидві жінки, прислухаючись, стояли непорушно. У вестибюлі зблиснуло світло. Потім почувся різкий жіночий голос. «Жінки Асахікави! Склалася важка ситуація! Вона безвихідна! Наші чоловіки перебувають або в американському, або в китайському полоні на континенті. Завтра ворог дістанеться Асахікави, може вже навіть на світанку. Ось інформація, яку я могла зібрати». Жінці, яка говорила, довелось зупинитись, оскільки не могла заглушити налякані перешіптування зібраних. Коли всі заспокоїлись, вона продовжила. «Наші чоловіки очікують від нас жертви, яка вже багато століть належить до найшляхетніших японських традицій і є для нас священним обов'язком. Усі ваші чоловіки без винятку є офіцерами. Ви ж потрапите в руки американської орди. Цієї ночі для дружини офіцера є тільки один вихід. Той, який ми, усі жінки такого самого рангу, прийняли з незапам'ятних часів у подібних обставинах. Ніхто з нас, абсолютно ніхто, не має права побачити вранішну зорю. Нам залишається одна ніч». Серед присутніх запанувала гробова тиша. Ніхто не запротестував. Сестра Анчіла точно знала, що саме тут 40 жінок готувалися до самогубства. Вона відчинила двері і різко увійшла в кімнату. Перед нею, на зробленому на швидкоруч підвищенні, у японському строї стояла Тогода, дружина генерала дивізії. Черниця знала її як противницю місії, що завзято виступала проти неї. Вона швидко пробралася через ряди стільців, на яких сиділи дружини старших офіцерів, котрих тогода зібрала в місті і навіть поза ним. Десь у глибині зали заплакало немовля, адже матері були змушені привезти з собою дітей.

0: вивчить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі, на хвилі Світлого Радіо. Мене звати Микола Поварчук, і сьогодні хотів би поговорити на тему «Що є перше джерело для мене?» Де джерело найперше, найчистіше, з якого я маю черпати сили і натхнення на здійснення на славу Божу? І якщо можна, давайте відкриємо Євангеліє від Івана –

вами поговорити. Спокон віку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було спокон віку, все через Нього повстало, і ніщо не повстало без Нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула Його. Так, я сьогодні хочу говорити про Слово Боже, про нашу шану, повагу, благоговіння і любов до Слова Божого, перебування в Слові Божому, читання Слова Божого, погоджувати все наше життя і перевіряти зі Словом Божим. Як про це говорить Бог і до чого Він нас закликає? Так ось, Євангеліє від Івана з першого розділу говорить про те, що Слово і є Бог. Слово Боже є сам Бог, що все повстало через Слово, і ніщо не повстало, те, що повстало, не повстало без Слова. Я хочу вам нагадати, що в двох ідеальних книгах Біблії, не книгах, а розділах, у першому і другому розділі книги Буття, ми бачимо те, про що ми зараз прочитали. «І сказав Бог, і сталося». «І сказав Бог, і сталося». Ми знаємо, що Бог Словом сотворив землю. Бог сотворив все на землі, небосхил, все сотворив Господь, і Він сотворив це Словом. Сотворив собою, можна сказати, Богом. Воно з Бога вийшло, з Бога має це початок. Бог творець цього. Слово Боже – це є те, чим творив Бог цей світ, та й нас з вами. І ніщо не повстало, як тільки через Слово Боже. Тому я сьогодні цим меседжем хочу закликати людей усе своє життя порівнювати з Словом Божим. Своє життя прирівнювати, рівнятися, якщо можна так сказати, на Слово Боже. Давайте нехай Слово Боже стане як головна інструкція до нашого життя. Ви уявляєте, що ви купуєте якусь надскладну битову техніку, яку бачите вперше, там мільйон кнопок, мільйон функцій, і ви, не прочитавши інструкцію, починаєте ним користуватися, наскільки якісно і добре воно буде працювати. Вибачте за таке грубе порівняння битову техніку з людиною, але до мене, як до людини, була приложена інструкція Богом, Слово Боже. Лише в Слові я можу побачити, як мені йти, що мені робити, чим мені жити, де мої пріоритети, де головне, до чого я маю дійти. Лише в Слові Божому я можу знайти чітку відповідь. Давайте ми з вами також відкриємо Євангеліє від Івана, 8 розділ, 31-36 вірші, і прочитаємо. Ісус промовив до юдеїв, які в Нього увірували: «Як у Слові Моїм позостанетеся, тоді справді Моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». Вони відказали йому: «Авраамів ми рід, і нічиїми невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільними?» Відповів їм Ісус: по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не зостанеться раб у домі повік, але син зостанеться повік. Коли син, отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні». Я акцентую саме на 31-му і на 36-му вірші, тому що там є суть того, про що ми говоримо. 31-й вірш: «Як у Слові Моїм позостанетеся, тоді справді Моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». А 36-й вір говорить: «Коли Син, а ми знаємо, Син – це Ісус, а Ісус – це Слово, коли Слово, отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні». Я знаю, що зараз багато хто любить служіння звільнення, читають, є багато християнської літератури на цю тему. Я вам хочу сказати, що найкраща література, яку ми маємо, християнська, це Біблія. І ми чітко бачимо, що є лише Слово робить вільними людей. Давайте ми подивимося, Слово Боже говорить: пізнайте правду, і правда вас вільними зробить. Давайте подивимось, що є правда. Відкриємо Івана,
17 розділ.

17 вірш. Це первосвященицька молитва Ісуса Христа на таємній вечері за вірних Слову Божому. 17 розділ. Освяти ти їх правдою, твоє слово – то є правда. Ми читали тільки що, що пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. І ось ми прочитали, що освяти їх правдою, слово твоє – то є правда. Давайте ми ще подивимося на слово «освяти». Корінь цього слова – «святити», «святий». «Святий» – мені подобаються слова одного пастора, якого я дуже люблю. Він завжди говорив, свята людина – це не святоша. Свята людина – це людина, яка відокремила сама себе, прийняла в собі таке рішення, що вона відокремлює себе від цього розбещеного світу для Царства Божого, для Бога. Відокремила себе. Оце і є свята людина. Освятити – це значить відокремити. З допомогою чого ми можемо відокремитися? Від світу цього. З допомогою Слова Божого. Тому що лише Слово Боже нам покаже шлях, яким нам необхідно йти. Я хотів би вам показати в діях апостола, як прямо робили люди, перевіряючи те, що вони чули, звіряючись Словом Божим. Давайте ми відкриємо дії апостолів, 17 розділ, 11 вірш. Павло і Сила були на той час у Солоні і проповідували. І дивіться, вони проповідують, говорять, і дивіться, що роблять люди, які слухають їх. Ці були шляхетніші, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день. Чи так воно є? Говориться тут, що апостол Павло з Силою були в Солуні та у Верії. Пишеться, що в Солуні вони не перевіряли так те, що чули. А у Верії пишеться, що ці люди були шляхетніші за солонян. І слова прийняли з повним запалом. І писання досліджували день у день. Чи так воно є насправді? Давайте ми зробимо в своєму житті першоджерелом, основою всього зробимо Слово Боже. Нехай в моєму житті, окрім Слова Божого, як початку, не буде нічого іншого. Якщо те, що я маю робити, воно не співпадає з думкою, яку виражає Слово Боже, навіщо мені це потрібно? Давайте ми будемо шукати правди. Бог говорить, що Він є початок всього. Спочатку було Слово. Давайте ми будемо освячені правдою. Правда є Слово. Слово нас відокремить. Слово буде працювати всередині нас. Я вам зараз також це покажу на Слові Божому. В Єфесянах 6 розділ, 17 вірш, говориться, що Слово Боже є меч. А в Євреях 4, 12, 13 говориться, що цей меч розділяє всередині нас душевне від духовного. Я вам хочу сказати, що лише з допомогою Слова Божого ми зможемо стати вільні. Якщо ми прийшли в церкву, прийшли до Бога, покаялися, але ми не перебуваємо в Слові Божому. Що значить перебуваю? Я щодня читаю Слово Боже. У мене день починається з того, що я читаю Слово Боже, і я молюсь до мого Бога. І якщо я цього не роблю, значить я не можу бути освячений, відокремлений. Я не можу бути вільний через те, що лише через Слово Боже я звільнююсь. Я не можу бути на правильному шляху через те, що лише Слово Боже показує правильний шлях, через те, що все іде від Нього. Я закликаю всіх переглянути власне життя. Давайте ми розставимо правильно пріоритети. Через те, що часто ми забуваємо про те, звідки йде справжнє життя. Попадаючи в цю суєту, в якій ми живемо, ми забуваємо, що є перше джерело, є те, звідки все починається. Пам'ятаєте, як в Ефесянах написано? Апостол Павло молиться за Ефеську церкву, і він говорить, «Для цього я схиляю коліна мої перед Отцем Господа мого Ісуса Христа, від якого іменується всяке батьківство на небі і на землі». Від Нього все йде. Від Нього. Ми не можемо знайти іншого джерела, яке б давало нам натхнення на життя, яке б давало нам чисте життя і правильне. Ми знаходимо, на жаль, ми замінюємо, але це все обман, це все приводить до розчарування.

люди попадають в суету, люди забувають про головні речі в своєму житті. Тому спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. І через Нього все повстало. Повстало через Нього. І якщо ми хочемо, щоб в нашому житті щось повставало, якщо ми хочемо досягати чогось в своєму житті, ми маємо мрії, а ми їх обов'язково маємо, бо ми живі люди. Якщо у нас є якісь бажання, вони звичайно є, ми їх повинні звіряти зі Словом Божим. І ми повинні їх акумулювати в Слові Божому, щоб мати від Бога результат. Божих благословень, і нехай Слово Боже зазідає нас усіх до правди Божої. Будьте благословені!

Ну, коли ми говоримо про світлорадіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримає нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери, Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця, дуже яскрава. Апостол Павло каже, нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім. Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филипах, і він каже, коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші. І він каже, я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є. І тоді він каже цим людям, мій Бог нехай благословить. І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівники, Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь Великий, я дякую тобі за те, що ти справді добрий Бог до нашого народу. Господи, дякую тобі за те, що крізь всю історію нашої країни ти проводив, ти благословляв, Господь, і ти зберіг нас до цього часу. Я молю про нашу державу, про наш народ, щоб вони були справді по тобі, щоб шукали тебе і покладали надії, Боже, лише на тебе одного. Молю тебе про всі спраглі серця, молю тебе про всіх ображених, про всіх тих, які знаходяться в якійсь недолі, Господи, щоб вони знайшли вирішення своїх проблем в тобі. Ісусе, ми дякуємо тобі за те, що ти даруєш нам іще час, коли ми можемо прийти до тебе, Господь, схилити коліна перед тобою і стояти в проломі за нашу Україну. Господь, ми поклоняємось тобі, ми потребуємо тебе, ми упокоряємось перед тобою і молимо, благослови нашу державу, благослови наш народ, щоб він пізнав тебе і був для слави твоєї. Хвала тобі, молюся.

0: Еммануїл. Слухай, щоб світити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Нема й таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Одна українська поетеса, Шавловська Юлія, написала такого вірша. «Сиджу на задній парті я і слухаю, мовчу. Щоб записати чітко все, я дуже вас прошу. Не говоріть так швидко все, бо не встигаю я, бо напишу з помилками. Та що ж, таке життя. Воно швидке і радісне, і знаю точно я, чим швидше воно крутиться, скоріш кручусь». І я. Мій друже, можливо, в своєму житті ти переживаєш такий самий стрімкий перебіг подій. Можливо, твоє життя теж закрутило тебе з навчанням, роботою, проблемами, гріхами і чим далі, тим складніше. Але, можливо, сьогодні Господь хоче, щоб в твоєму житті сталася зупинка. Зупинка, коли б ти міг переосмислити своє життя, зрозуміти, хто насамперед потрібен тобі. Слово Боже говорить нам про те, що кожній людині, незалежно від достатку, соціального стану, потрібен Господь і потрібне Його прощення. Тоді ми точно будемо мати впевненість, що наші помилки, вони не будуть тими, які призведуть до вічної загибелі. Але навіть найменші помилки Господь зможе використати для того, щоб прославилось Його ім'я, і для того, щоб твоє серце було чистим. Схилимось в молитві. Попроси у Господа прощення за своє життя. Попроси у Нього допомоги та сили, щоб жити життям наповненим змістом, щоб жити тим життям, яке б славило Боже ім'я. Дорогий Отець Небесний, я дякую Тобі за те, що Ти дав

0: здоров'я, життя. Ти подарував мені сім'ю, друзів. Допоможи, Господи, використовувати цей час для того, щоб я міг славити Тебе, для того, щоб різноманітні проблеми та хаос життя не поглинали мене, але я міг чітко усвідомлювати, для кого я живу. Прости мені мої гріхи. Прости те, що в суєті дня я часто забуваю про Тебе. Пробач, що так рідко звертаюся до Тебе. Дай мені сили жити новим життям, життям, яке буде славити Тебе. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 17 вересня. Серце людини обмірковує свій шлях, але Господь спрямовує її кроки. Приповісті, 16 розділ, 9 вірш. Шановні слухачі, довіряємо Господу свої плани та мрії, і Він направить нас вірним шляхом. Покладаємося на Бога в усьому, і Він допоможе нам бути успішними.
1: Ваше світле радіо
2: Еммануїл. Пів століття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
3: Думки матері Терези. Наші серця повинні бути чистими, щоб ми могли догледіти Ісуса в найубогішій духом людині. Як Ісус, що присвятив себе простій праці і вибрав долю вбогої людини, так і ми повинні віддатися найважчій дорученій нам праці і з радістю виконувати будь-яку принизливу роботу. Під час агонії в Оливному саду наш Господь говорить: «Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля». Це були найважчі хвилини його життя. Вважають, що страждання на Оливній горі були ще дошкульніші, ніж під час розп'яття. Тоді бо були розп'яті його серце і душа, в той час як на хресті розп'яте його тіло. Тому на хресті він не мовив ані разу: «Тільки хай не моя, а твоя буде воля». Скорився мовчки, потурбувався про матір і сказав: «Спраглий я», а також «звершилось». Ми перебуваємо під його рукою. Якщо він хоче, щоб хвороба вклала тебе до ліжка, якщо хоче, щоб ти голосив його слово на вулиці, якщо хоче, щоб ти наводив лад у вбиральні цілий день, все гаразд, все як слід. Ми повинні сказати: «Я належу тобі, можеш робити зі мною, що лиш забажаєш». І саме це є нашою силою, саме це є радістю Бога. Від самого початку слід учитися послуху. Він запровадить вас прямісінько до Бога. Ви не мусите проходити звивисту дорогу життя. До Ісусового серця веде дорога дуже проста. Ви ніколи, ніколи не зійдете з неї, ніколи не помилитесь, якщо зрозумієте різницю. Настоятель, котрий наказує вам зробити те чи інше, може помилитися. Я можу помилитися, доручаючи сестрам щось виконати або кудись піти. Але сестра, котра виконує мій наказ, не помильна. Наше покликання належить Богові. Коли ми говоримо Богові так, то повинні добре знати, що міститься у цьому слові. Так означає підкорюсь, цілковито, повністю, без оцінювання вартості, без розміркувань про те, чи це правильно, чи це вигідно. Наше так, сказане Богові, не може містити жодних застережень. Я належу Богові так безмежно, що не може бути і мови про будь-які застереження. І наші почуття не мають ніякого значення. Абсолютне смирення перед Богом повинно виявлятися як у малому, так і у великому. Це виражається у словах: «Так, я приймаю те, що мені даєш, і віддаю, що лиш забажаєш». Очистимо наші думки від усього того, що не є Ісусом. Якщо виявиться, що тобі важко молитися, ще і ще раз проси: «Ісусе, прийди до мого серця, молися в мені і зі мною, щоб я міг навчитися від тебе, як слід молитися». Перший крок до святості – твоя воля. Рішення бути святим коштує багатьох зусиль. Самопожертви, спокуси, боротьба випробовують вразливу душу. Покута – це найбільша сила, котра допомагає приборкувати невпорядковані почуття, що обтяжують душу. Нам потрібно багато ласки, щоб ми могли прийняти те, що Бог нам дає, і віддати з радістю, любов'ю та усмішкою те, що Він приймає. Своїм стражданням Ісус навчив нас прощати в ім'я любові та забувати в ім'я покори. Так отже, пильно подивимось у наші серця. Чи не криються в них незагоєні рани? або ще не забуті образи. Нам потрібна покора, щоб визнати гріх. Визнання гріха допоможе нам піднестися вище. Встану та й піду до батька мого і скажу йому: «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе». Лука, 15 розділ, 18 вірш. Отже, думки матері Терези.
4: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо Еммануїл. Потрібне
5: хвилини класики на Світлому радіо.
6: Династія Моцартів. Не всі любителі музики знають, що батько Моцарта, Йоганн Георг Леопольд Моцарт, був композитором та видатним педагогом свого часу. Крім того, великий його внесок у розвиток музичного виконавства. Йому належить одна із основних методичних праць 18 століття – досвід ґрунтовної скрипкової школи. Звичайно, так і батько стежив за музичним розвитком своїх дітей і змалечку займався з ними музикою. І Вольфганг Амадей,

сином музикантом. Талановитим композитором був також молодший син Моцарта – Франц Ксавер. Довгий період свого життя він прожив у Львові. З його ініціативи в місті організувався хор. Відбулося декілька оперних спектаклів. Регулярно влаштовувались концерти. Це сприяло розвитку музичної культури Львову. Моцарт молодший був чудовим піаністом і сам багато гастролював в Європі. Про великий авторитет сина Моцарта говорить і те, що серед його друзів були видатні музиканти епохи – Роберт Шуман та Карл Ліпінський. А в нашій програмі звучить музика Вольфганга Амадея Моцарта – фрагмент симфонії номер 40 «Соль мінор».

0: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
1: Доплід води. Ясніла яблучка плодами. Від цього собі виградів. А ми, скажіть, так само з вами багато мали плодів? Якщо ми будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас, як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами. О той небесний садівник, ясніти добрими плодами повинен кожен чоловік. Амінь.
0: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

0: за все зачинило Писання під гріх, що віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ другий.
2: А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській. І була там Ісусова мати. На весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до Нього:
3: «Не мають вина».
2: Ісус же відказує їй:
4: «Що тобі, жона, до мене? Не прийшла ще година моя».
2: А мати його до слуг каже:
3: «Зробіть усе те, що він вам скаже».
2: Було тут 6 камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по 2 чи по 3 вміщали. Ісус каже до слуг:
4: «Наповніть водою посудини».

0: понавивали вщерті. І він каже до них:
1: «Тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости».
0: І занесли. Як весільний же староста скуштував воду, що сталося вином, а він не знав, звідки воно, знали ж слуги, що води наливали, то староста кличе тоді молодого та й каже йому:
2: «Кожна людина подає перше добре вино, а як понапивається, тоді гірше, а ти добре вино аж на досі збери».
0: Такий початок чудом зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою. І ввірували в нього учні його. Після цього відправився він сам і мати його, і брати його, і його учні до Капернауму, і там перебули небагато днів. А зближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус. І знайшов він, що продавали у храмі волів і овець, і голубів, та сиділи міняльники. І зробивши бичазму тусків, він вигнав із храму всіх вівці й воли, а міняльникам гроші розсипав і поперевертав їм столи, і сказав продавцям голубів:
1: «Заберіть оце звідси, і не робіть із дому отця мого дому торгового».
0: Тоді учні його згадали, що написано:
3: «Ревність до дому твого з'їдає мене».
0: І обізвались юдеї і сказали йому:
4: «Яке нам знамено покажеш, що ти можеш робити таке?»
0: Ісус відповів і промовив до них:
1: «Зруйнуйте цей храм, і за 3 дні я поставлю його».
0: Відказали ж юдеї:
4: 46 літ будувався цей храм, а ти за 3 дні поставиш його?»
0: А він говорив про храм тіла свого. Коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що він говорив це, і ввірували в Писання та в Слово, що сказав був Ісус. А як в Єрусалимі він був у свято Пасхи, то багато хто ввірували в його ймення, побачивши чуда його, що чинив. Але сам Ісус їм не звірявся, бо сам знав усіх, і потреби не мав, щоб хто свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було.
5: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний.

0: говорять наші світлі гості. Яна Рожнятківська. Про гонитву за успіхом.
1: Це такий тренд сучасності, і зараз багато хто просто в цих тисках зажатий, в тисках успішності. Людина біжить кудись і розуміє, що вона нещаслива. Да, вона стала зовні успішною, але все одно вона не дотягується до тої планки, яку їй там вище ставлять. Вона постійно в цій суеті, якійсь марноті, і нещаслива. Вона десь загубила себе, загубила своє серце. Власне, в нас школа для того, щоб ми згадали своє серце, щоб ми знайшли своє серце.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Терен. Дерева пішли шукати собі царя. Прийшли до смоківниці і сказали: «Царюй над нами». Але смоківниця відповіла: «Хіба ж я покину солодкість своїх плодів і піду блукати між інших дерев?» І тоді дерева прийшли до виноградної лози і сказали їй: «Царюй над нами». Але лоза мовила: «Хіба покину я сік свій, що звеселяє людей, і піду блукати між інших дерев?» Врешті-решт дерева прийшли до терену, запропонували йому царювати над ними. І він згодився. Смоківниця і виноградна лоза знали своє призначення і цінували його. Тільки безплідний терен згодився стати тим, ким не повинен, позаяк не мав призначення і плоду, за який би цінували його інші. У кожному з нас є суть і цінність, замислені Богом. Ми лише повинні знайти себе в ньому і родити свої плоди. Букет. Одному учневі весь час не давало спокою одне питання: як у людському житті поєднується божественне призначення і свобода вибору? З цим питанням він звернувся до вчителя, і той відповів: «Вирушаючи в поле збирати квіти, ти не можеш бути певним ані того, якою дорогою підеш, ані з яких квітів збереш свій букет. І ти йдеш від квітки до квітки, прислухаючись до внутрішнього голосу, і зриваєш їх, складаючи докупи». Кожна квітка – це твій дрібний повсякденний досвід. Дорога до нього – частина життя. А букет – увесь життєвий досвід. Яким він був?

0: буде залежить тільки від тебе. Справжня любов. Побачив Чорторий на березі чудову лілію і вирішив, хай там що, її домогтися. Чого ж він тільки не пропонував красуні поплавати на його швидких хвилях, ласкаву прохолоду води в нестерпну спеку і цілу водоверть при всяких розваг та утіх. Завагалася красуня, помітив це жук, безнадійно закоханий у неї, і заповзявся відмовляти. Згубить він тебе, пропадеш. Але де там? Чорторий виглядав таким сильним, вродливим і якимсь таємничим. Лілія заперечила. Та ні, все-таки я погоджуся. Он так, крикнув жук. Ну тоді поглянь, що на тебе чекає. І він, склавши крильця, стрибнув у Чорторий, який тут же без жалю поволік і закрутив його, поглинувши без сліду. І коли він назавжди зник з очей лілії, зрозуміла вона, що таке справжня любов.
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Світлада» за наданий матеріал.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».Але нехай буде рука твоя над мужем правиці твоєї і над сином людським, якого ти укріпив для себе. А ми не відступимо від тебе. Оживи нас, і ми будемо призивати ім'я твоє. Господи Боже сил, наверни нас, осяй нас світлом лиця твого, і ми спасемося.
1: Псалом 79-й. Вірші з 18 по 20.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: Серце зігріє вдень і вночі, світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
2: Господи, ти сказав у слові твоєму, що коли твій народ навернеться до тебе, і коли твій народ буде шукати лиця твого, то ти прийдеш і оздоровиш землю. Ми просимо, оздоров нашу землю, ми просимо, благослови нашу націю, хай насправді на цій землі буде твій мир. Хай насправді на цій землі буде саме те, що ти бажаєш. Господи, ми просто умоляємо тебе, благослови. Ми багато працюємо, ми дуже хочемо процвітання нашій нації. Але я знаю, що коли ти благословляєш, ти забороняєш тим, що поїдають, ти забороняєш тим, що розкладають націю. Заборони, і хай насамперед моральне здоров'я нації, а далі і фізичне здоров'я нації, і оздоровлення землі буде від тебе, бо ми знаємо, що ти це здатен зробити. Ти є творець неба, ти є творець землі, тобто цілого Всесвіту. І все в руках твоїх, і коли до тебе кличуть, ти відповідаєш на молитви, і ми кличемо до тебе, дай відповідь і оздоров нашу націю. Амінь.
3: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
4: Як створити затишок і гармонію в домі?
3: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
5: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого радіо «Еммануїл» у програмі «Сімейна консультація». І з вами знову ж таки Володко та Христина Тищенко, і ми будемо говорити про сім'ю. А
6: так,
5: тема наша яка сьогодні?
6: Так, ми продовжимо говорити сьогодні про повагу і любов в сім'ї, але сьогодні поговоримо в контексті сім'я
5: і робота.
6: Робота
5: або кар'єра. Зокрема, будемо говорити про кар'єру чоловіків.
6: Буває, дружини роблять дуже боляче, кажуть, в Біблії сказано, що розумна дружина будує свій дім, а нерозумна своїми ж руками його руйнує. І деколи це буває, коли жінка так хоче змотивувати свого чоловіка на великі подвиги, на успіх в бізнесі, в роботі, що починає про це говорити при інших і скаржитися, а мій чоловік там замало заробляє, він не реалізовує моїх очікувань. Ми думали, що на п'ятому році нашого подружнього життя нас буде вже і хата, і машина, а ми далі живемо в орендованій квартирі і так далі. І я вірю, що дружини деколи це роблять з найкращими намірами, таким чином, що а може хтось щось скаже, а може його хтось якось мотивує, а може йому стане так соромно, і він на кінець-то поміняє роботу, піде на вищу оплачуваніше посаду. Але насправді такі речі, така критика при свідках тільки руйнує чоловіка самоповагу, самооцінку, вибудовує безмежну прірву в стосунках між чоловіком і дружиною і повністю його демотивує. Тому дуже не рекомендуємо так робити. Так що розповідайте іншим в присутністю свого чоловіка про його успіхи. Не критикуйте його мрії, а будуйте їх разом з ним, навіть якщо вони виглядають дуже якось нереалістично. Але насправді великі звершення в цьому світі належать великим мрійникам. І я думаю, що 12 апостолів теж навіть не могли собі уявляти, що вони змінять весь світ. Але 12 людей змінили весь світ, ну, змінили хід історії. І тому...
5: Ісус один. Через 12.
6: Так, один Ісус через 12-х, так. Ось. І важливо не протиставляти чоловікові його роботу і сім'ю, тому що все, що робить чоловік, який любить свою сім'ю, він робить заради своєї сім'ї. І його це дуже ображає. Так, можливо, є якісь помилки, можливо, десь якісь неправильні пріоритети, можливо, десь якісь зловживання, так? Можливо, щось зробиться не так досконало, але знову ж таки завжди цінуйте, тому що навіть якщо ми робимо помилки, ми їх часто робимо з добрими намірами. Принаймні похваліться добрі наміри, а потім вже скажіть чоловікові тет-а-тет те, що вас болить, або те, що можна було б з вашої точки зору може зробити по-іншому. Поставте йому, але краще навіть не кажіть, а поставте питання. А як ти думаєш, які маємо наслідки, які маємо результати? А що б ми могли покращити? Як ти це бачиш? А як я в цьому тобі можу допомогти? І тільки такий діалог буде конструктивним, позитивним, не буде створювати конфлікту і відторгнення один одного. І, звичайно, ніхто з нас не любить, коли хтось наступає на його територію. Ми, жінки, звичайно, створені вже наступними після чоловіка, вважаємо себе дуже розумними, компетентними. Але хочу сказати, що бути помічницею своєму чоловіку, це не означає повчати свого чоловіка. Ми не поставлені своїм чоловікам вчителями, але помічницями. Це трошки різні речі. Деколи є спокуса повчити свого чоловіка, як йому робити його роботу, як йому керувати своїми підлеглими, як йому будувати стосунки з керівництвом, як йому вибивати вищу зарплату. Ось. Але якщо вас не просить поради, не питається вашої думки, то краще її не висловлювати, тому що цим ми не будуємо свою сім'ю, свої стосунки, не мотивуємо чоловіка, але лише закриваємо його, як в тій мушлі, і дуже буде нам важко достукатися до нього.
7: Я пригадую, що коли я приходжу на кухню і в процесі куховаріння починаю давати цінні вказівки, чому ти зробив

0: Дивіться, це треба робити ось так. Я думаю, що я ніяк не мотивую свою дружину краще це робити. І те, коли я розумію, що саме ця територія належить в управлінні їй, тому я чемно підкоряюся, а не вхожу в процес керування і керую нею, і кажу, як її краще там нарізати, чи коли кидати в борщ цей буряк, чи смажити його, чи не смажити. Ну, хоча іноді так хочеться сказати, це робилось так.
1: Так, ми дуже всі швидкі на те, щоб поправити один одного, покращити, вдосконалити, але краще це робити з собою, себе покращувати, вдосконалювати. Ось, і дуже важливо також не порівнювати слово бранця з іншими чоловіками, підкреслюючи, що хтось вже досяг більшого. Найгірше, що ми можемо зробити для мотивації свого чоловіка, це сказати: ой, а подивися на Василя, дивися, як в нього як успішно йде бізнес, то ж твій там друг, то ж твій кум, брат. Подивися, як він вже чого досяг, а чого досяг ти. Якщо ви хочете зробити Василя і вашого чоловіка ворогами, і якщо ви хочете зробити ворогами себе і свого чоловіка, то, звичайно, можете так казати. Ми, що в нас інші цінності, інші цілі, ніколи не порівнюєте чоловіка з іншими чоловіками.
0: Ну, а що робити жінці, яка, наприклад, бачить потенціал свого чоловіка і розуміє, що він, там, не знаю, другий Стів Джобс, там, Ілон Маск, там, третій Святий Петро, там, чи апостол Павло, розумієш, новий апостол Павло, і я бачу в ньому цей потенціал, каже дружина, ну чому ти не це, давай, я тобі допоможу, вперед, рухайся. Що робити дружині, як з її себе поводити?
1: Ну, я думаю, що якщо дружина виявляє пошану до свого чоловіка, захоплюється ним, якщо в них є гармонійні стосунки, якщо вона не пила, але муза, яка його надихає, то тільки це може його змотивувати. І якщо вони спілкуються разом, будують мрії, обговорюють своє майбутнє, якщо мають спільні цілі, вони разом дивляться, як вони хочуть виховувати своїх дітей, де вони хочуть, щоб їхні діти, як вони хочуть бачити здобування освіти своїх дітей, як вони бачать свою старість, як вони дивляться на своїх батьків, чи потрібна їм якась допомога. І що, чи треба їм щось міняти в своєму житті сьогодні, щоб...
0: Ну, але я говорю про кар'єру, не про сімейний побут. Тобто вона бачить, що це другий апостол Павло, наприклад, або там, не знаю, що ця людина просто мега талановита, надзвичайно талановита. Так жінка дивиться на свого чоловіка, а він пішов дворником працювати. Що робить?
1: Я думаю, що це питання все-таки не до неї, а до нього. Про що, чого він прагне, чого він мріє. І знову ж таки, якщо дійсно його щось стримує, треба також аналізувати себе і своє дитинство, бо дуже часто якісь блоки, які ми собі ставимо, обмеження, які ми ставимо для себе, вони часто мають своє коріння в дитинстві. Щось, можливо, кимось було сказано чи зроблено, що поставило якийсь блок і бар'єр, і хоча людина має здібності, але не вірить в себе, або боїться просто ризикувати, приймати якісь рішення нетрадиційні. І треба просто про це говорити. Можливо, потрібна навіть консультація спеціаліста, який допоможе розібратися в цих питаннях, що людину блокує до того, щоб розвиватися. Знову ж таки, притча про таланти нам гарно про це говорить. Як важливо, як Бог дивиться на те, які здібності таланти в нас закладає, і як ми ними оперуємо, що ми з ними робимо. І це може бути також духовна річ, можливо, дійсно, диявол знаходить якісь можливості, щоб атакувати цю людину, цього чоловіка, і залякувати його настільки, що він так боїться втратити те, що має, що абсолютно не здатний ризикувати, розвиватися, шукати якісь нові ідеї, шляхи для того, щоб бути плідним в цьому світі, до чого Бог покликує, приносити, розширювати свої межі для слави Божої. Ось, треба говорити, треба розбиратися, що блокує цього чоловіка. Ну і, звичайно, молитися про це. Тому що якщо Господь прагне розвитку цієї сім'ї, цього чоловіка, його талантів, здібностей, то з Божою поміччю, я думаю, ця сім'я все здолає.
0: Хочу додати, що дійсно це дуже важливий такий елемент, коли ми бачимо потенціал.

0: Там іншої людини, це зараз не тільки там про чоловіка чи про дружину, ми бачимо потенціал там свого сусіда, він такий талановитий, у нього стільки Христу і так далі. І ми дивуємося, чому ця людина не робить того чи іншого там. Або, і це стосується також і наших чоловіків, і дружин. Але треба пам'ятати одне, що це откровення, чи це бачення, чи ця оцінка, це вона є нашою. А людина себе так може не оцінювати, в неї не може бути такого бажання, може не бути того бажання, щоб так рухатися, йти саме цим шляхом. І тут дуже важливий цей аргумент, що треба дійсно, по-перше, про це говорити з цією людиною, про її майбутнє, про її бачення майбутнього. Якщо ми говоримо зараз про чоловіка чи про дружину, то ми говоримо про їхню кар'єру, її бачення, її розвиток, потенціал можливий і так далі. Також молитися про це, що Бог хоче для цієї людини. Можливо, людина дійсно дуже велика, талановита, там управлінець, але Бог бачить її служителем і пастором, або, не знаю, євангелистом чи проповідником, і зовсім не бізнесменом, хоча в людини є всі задатки для цього. І так далі, і так далі. Тобто, чи яке ведення від Бога, шукати спільного цього ведення для сім'ї, тому молитва. І дуже важливо, ми хочемо багато змін від наших дітей. Ну, я особисто, признаюсь вам, радіослухачі, що коли діти росли, і коли там пояснюєш їм задачі, ти вже з першого разу очікуєш, що дитина автоматично буде так само легко, як і ти, розв'язувати ці складні математичні задачі. Ну, це будь-які життєві задачі, так? Але дитина не запам'ятовує, їй треба 3, 5, 6 разів виконати цю задачу, і то через рік вона вже забуде, як її виконувати. Ти кажеш, та я ж тобі рік тому пояснюю, як ти міг забути. До чого я веду? Ми дуже часто очікуємо швидких плодів. Збуваючи, що насінина має спочатку вмерти, потім дати паросток, потім прорости, потім зазеленіти, потім заквітнути. Тільки ж тоді, можливо, при певних обставинах, якщо прилетить якась комашка, може воно запилиться, тоді буде плід. Тобто мусить бути процес, мусить бути час. І нам, власне, треба бути терпеливими до наших партнерів, щоб дати їм цей час, щоб ця ідея, мрія про їхній потенціал, про їхню кар'єру, про їхній розвиток, про їхнє майбутнє, про їхній достаток, про їхні можливості заробітку там, чи розвитку їхніх якихось талантів, які Бог їм дав, і ми їх бачимо, вони явні, прийшло в серце цієї людини, вона цим перейнялася, вона в це повірила, вона почула це від Бога, почала цьому слідувати, робити якісь кроки на зустріч цьому, змінюватись, працювати над цим. І тоді стати дуже там відомим там блогером, відомим спікером, відомим тренером, відомим проповідником, пастором, служителем, бізнесменом, чи куди би вас Бог не покликав. Тому дуже важливі 3 таких ідеї – це говорити про майбутнє, створювати певну таку атмосферу, де може той потенціал, який закладений в людині, може проростати, молитися про це. І третє, бути терпеливим, я думаю, що це таких 3 основних. Тобто говорити, молитися і терпеливо чекати, коли Бог проростить.
1: Так, ну і підбадьорення апостол Павло в посланні першому до Тимофія в 5 розділі 8 вірші говорить, коли ж хто про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той вирікся віри, і він гірший від невірного. Тому, дорогі дружини, якщо ваш чоловік дбає про свою сім'ю, то пам'ятайте, що він виявляє Боже повеління, його дотримується, піклується, а нам, як дружинам, треба чоловіків в цьому підтримати. І пам'ятаємо, що, звичайно, бувають різні часи. І деколи жінка засмучується, бо чоловік багато працює, мало приділяє часу, але бувають часи, коли чоловік терпить невдачі. І це можуть бути різні ситуації. І як тоді може дружина підтримати свого чоловіка? Ось, також варто про це поговорити. Так? Тому що деколи на роботі не все складається так, як би хотілося. Є якісь у чоловіка конфлікти, можливо, з підлеглими, можливо, з керівництвом. Можливо, так склалося, що вкладені кошти не принесли прибутку того результату, який очікувався.
0: Ну, бо вкладені час чи зусилля.
1: Так, чи час, чи зусилля, чи кошти. Так. Новий бізнес виявився нерентабельним. Так. Ось, можливо, ваш чоловік стикнувся з отримкою заробітної платні. Він працює старанно, але він не бачить оплати. Так. Можливо, є брак замовлень, звільнення з роботи. Таке

0: також трапляється, так, фінансове банкрутство. Як дружина може підтримати свого чоловіка в такий час, в такі скрутні часи? Як би ти от поділився як чоловік, що для тебе було, от, коли ваш важкі часи, фінансовий чоловік хоче, але він дійсно з нього не виходить мати той результат, який він очікує. Як дружина може виявити
1: підтримку? Це дуже складне питання, і тут все залежить від від чоловіка, від його особистісних якостей, так? Від його віри, від його впевненості, від його що він бачить в цій ситуації, тобто яке ведення від Бога може бути, тому що одні чоловіки можуть дуже сильно впасти в депресію, смуток, все, нічого не вдалося, я не вдах, у мене нічого не виходить, там все пропало, мене обманули. Інші навпаки може бути настільки агресивний, там і коли то ні, зараз ми це все виправимо, я правий, все в мене вдасться, я все можу і так далі. Є люди, які можуть просто адекватно це сприймати і казати, давай подумаємо, сядемо, поговоримо. Тобто є різні типи поведінки чи реакції на такі випробування, але дуже важливо пам'ятати, що Бог ніколи не залишає своїх дітей. Це основа будь-якої кризи. Бог завжди поруч. І що в кожній кризі дуже багато можливостей. Можливості, наприклад, дружині піти також взяти на себе частку відповідальності, якимось чином підробляти, заробляти. І тоді цей тягар, який тисне на чоловіка, який його придавлює, це для нього як полегшення. Він розуміє, що забезпечення родини не лише на ньому лежить, що ось дружина, вона готова підставити на своє плече, хай буде це заробіток, який в неї буде, не покриє навіть і третину тих потрібних коштів. Але сам ефект, що дружина каже, я готова піти на роботу, так, хоч в мене маленькі діти, хоч мені важко, хоч мені там це, але я готова, на все вийде. І коли в неї є віра, те, що в нього все вийде, що він знайде роботу, що в нього вийде виправити ситуацію. Просто треба почекати, просто треба прикласти зусиль і потерпіти, хай Бог благословить. То в такому випадку, в тверезому оптимізмі, чому я кажу в тверезому оптимізмі, тому що реалізм і оптимізм – це є різні речі, і тверезість він більше до реалізму тягне, але от тверезий оптимізм – це все-таки реалізм, який дивиться на майбутнє з оптимізмом, з надією. А в нас, віруючих людей, точно є багато для оптимізму, причин для оптимізму. Це наш Бог, це наш Господь. Він ніколи не залишить своїх дітей. І також, знаєте, чоловікові дуже важко признавати поразку і просити допомогу. Ми боїмося просити допомоги. Я рідко кого зустрічаю з чоловіків, які просять про допомогу. Тому він точно не буде просити, напевно, своєї дружини піти на роботу чи допомогти їй і так далі. Але прояв такого питання чи такої ініціативи з боку дружини, яка
0: саме декларація готовності взяти на себе частину.
1: Так, або прийти і сказати, чим я можу допомогти. І сказати, на що я готова. Я готова зробити то, я готова це, я готова те, я готова. А давай подумаємо ще якісь варіанти. Тобто, коли дружина проявляє таку ініціативу і показує, демонструє те, що вона не каже, це твої проблеми, ти їх вирішуй, так, але вона активно долучається в це і, можливо, підказує, давай попросимо наших друзів, наших знайомих, наших там колег там чи партнерів там. Звернемося до них, спитаємо у них, можливо, у них вони можуть щось порадити, допомогти, підказати і так далі. І тому що чоловік він не завжди буде ініціювати там, знаєте, звертатися до когось, а дружина вона має таку можливість, тим більше вона не боїться та цього, і вона не є в такому під таким тиском, як чоловік, вона не є в тому такому стресі, як чоловік, який переживає втрату роботи там. Там крадіжку в бізнесі там, чи розвал бізнесу і таке інше. Тому роль дружини тут неймовірна. Ви оцей фундамент, ви оцей стрівок спокою, тверезості, мудрості такої, який може чоловіка збадьорити, дати йому отямитися, прийти до себе і почати слухати, шукати Бога і знаходити відповіді у Бога і виходи з цієї ситуації, яка склалася.
0: Так, я думаю, що дуже важливо чоловікові відчувати навіть настільки якусь матеріальну підтримку.

0: чоловік не наражається на критику і зневагу зі сторони дружини. Ну, ясно, я так і знала, що то нічого з того не вийде. Ти ніколи не можеш довести справу до кінця, ти не вдаха, за всі твої однокласники добилися, а ти ще нічого не добився. Угу. Коли жінка себе поводить зворотньо, надає відповідну повагу, вірить свого чоловіка, декларує свою любов і підтримку, звичайно, що така сім'я вийде з будь-якої ситуації з Божою допомогою, тому що Бог любить своїх дітей.
1: Друзі, ми хочемо подякувати всім, хто був зараз з нами прямому в етері, хто слухав цю програму. І сподіваюся, ці слова, які ви почули, ці роздуми, які були, чули, ця дискусія, яка була між нами, для вас надихне. І ми хочемо також вас надихнути, писати нам ваші думки, ваші запитання, ваші незгоди з тим, що ви почули сьогодні.
0: І свідоцтво.
1: Також ми вас дуже просимо призначити побачення своїй дружині. Якщо немає можливості фізично, то хоча б онлайн, побудьте разом, поспілкуйтеся і позадавайте один одному питання, розкажіть, що ви цінуєте один одному, за що ви вдячні один одному. Бо ми так рідко про це говоримо, як зважаємо, що це так само так має бути. А от ми вас мотивуємо зробити цей час, коли ви скажете один одному, що цінуєте ви своїй дружині, що цінуєте ви своєму чоловікові. І розкажіть, яку підтримку ви очікуєте або вже отримали від свого партнера, і подякуйте йому за це. Нехай цей час, який ви проведете разом, буде благословенням для вас, зміцненням для вашої родини і благословенням Боже Царство через вашу сім'ю. До нових зустрічей, бажаємо вам всього доброго, будьте благословені.
0: Богом.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

0: люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та що є ті, хто світить для радіо? Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї. Це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

0: молю тебе всім серцем моїм, помилуй мене за словом твоїм. Думав я про дороги мої, і ось повернув стопи мої до заповітів твоїх. Поспішав я і не затримувався виконувати заповіді твої.
1: Псалом 118, вірші з 58 по 60.

0: запитати людей, які щось знали.
1: Закарі Тейлор, 12-й президент Америки. Біблію особливо треба дати в руки молоді. Вона найкраща шкільна книга в світі. Те, чого я вчився у дитинстві, я набагато краще пам'ятаю, ніж те, що читаю тепер.

0: говорять наші світлі гості.
1: Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про безумовну любов.
2: Чому ви навчаєтеся у людей з інвалідністю?
3: Найперше – любові. Їхня любов, вона безумовна. Немає значення, який в мене сьогодні настрій, як я виглядаю, чи як я пахну. Їм все одно, вони люблять мене завжди такою, якою я є. І це вражає.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає любові отцівської. Цитата.

Україні друга година. Радіо Еммануїл. Поруч в найтемнішу пору доби.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб оберегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі слухачі біблійних історій. Ми знайомимося зі Старим Заповітом, історією створення світу, поклику Авраама, утворення Божого народу Ізраїлю, із законом, який дав Бог своєму народові, а з ним і всьому світові. Чому для нас важлива історія народу ізраїльського? Бо з цього народу Бог дав світові Спасителя Ісуса Христа. У Бога з цим народом особливі стосунки. Бог оберігає свій народ, захищає його, але й виховує. Зараз ми саме знайомимося з історією народу Божого, коли Бог відправив його до полону до Вавилону. Але й там Бог не забув свій народ. Він посилає йому пророків. Даниїла, з історії якого ми нещодавно познайомилися, і Єзекіїля, саме з ним ми і знайомимося. Єзекіїль – слухняний Богу пророк. Бог звелів йому зробити певні незвичайні дії, які мають вплинути на ізраїльський народ. Мертві кістки оживіть. Біблія, книга Єзекіїля, 37 розділ.
1: Єзекіїль розхвилював виселенців звістками про тяжкі часи, що мають прийти. Але він дав їм і проблиск надії. Бог багато чого сповістив йому про світле майбутнє вигнанців. І от одного дня Єзекіїль мав інше видіння. Він бачив себе в долині і, оглядаючись, роздивився, що земля густо вкрита людськими кістками різних форм та розмірів. Єзекіїль, озвався Бог, скажи, чи можуть ці мертві кістки знову ожити? Тільки ти знаєш відповідь на це, сказав Єзекіїль. Накажи цим мертвим кісткам слухати мій голос, продовжував далі Бог. Скажи їм, що я збираюся зробити їх знову живими. Єзекіїль промовив у голос почутіним слова Божі. І тільки-но завмер звук його голосу, як він почув тихий шерхіт, який поступово перетворився на гучний гуркіт. Відтак він побачив, як кістки почали рухатись одна до одної. І ще він побачив, як скелети утворювалися з окремих кісток, вкривалися м'язами і скріплювалися жилами. Потім вони обростали новою шкірою. Гомін припинився, і Єзекіїль побачив мовчазні людські тіла, що без ознак життя лежали скрізь навколо нього. «Накажи вітрам вдихнути подих життя всі тіла», – промовив Бог. Отож Єзекіїль скомандував, як звелів йому Бог. Поступово тіла почали рухатися. Їхні груди здіймалися і опускалися. Потім потягнулися і поворушили різними частинами тіла. Нарешті вони звелися на ноги, величезний натовп людей. Відтак видіння поступово зникло. Єзекіїлю, сказав Бог, народ мій, як ці мертві кістки. Однак і він оживе знову одного дня. Я вдихну нове життя в народ. Я залишаюся їхнім Богом. І я маю владу повернути його до рідного краю і дати йому новий початок і ще раз дати нове життя.
0: Чи бачив ти, щоб кістки

і оживали. Це до снаги тільки Богу, який може це зробити через людей. Бог хотів показати пророку свою силу і велич. Кістки у цьому видінні ожили. І пророцтво Єзекіїля здійснилося. Бог відновив Ізраїль. Цей народ існує дотепер. І живе він на землі своїй, яку Бог обіцяв йому дати у володіння вічне. Але про це ми ще поговоримо. А поки до нових зустрічей, коли знову настане час слухати

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Коли на мене було наведене дуло пістолета, недалеко від моїх грудей, я дуже настрашився. Я закричав до Бога, і чудо, той чоловік, він втратив орієнтацію. Він вроді на мене дивився, але він почав то в одну сторону, то в другу, так якби я перед ним не стояв. Ну, я в той момент і, ну, що, в ноги втік. Ну, то був один такий момент. Потім в армії були деякі труднощі. Тож там техніку. Я довірив одному хлопцеві. Я глядів три мотори, був електромехаником. Не злив один хлопака воду, у нас вода була залита, мотори. А я відповідальний був за ті мотори. Ну, і стало питання, могли мене посадити. Ну, мотор, блок Дрісборгу, дорогий мотор, знаєте. Воєнна техніка, і в той час що робили? Дисбат мали, правда. Чи щось, який, знаєте, і прийшов до мене і начальник, лейтенант, каже, слушай, ти знаєш, ну, у вас там є деньги у тебя, там, може, родителі, то все, давай, почав розпитувати. Та шкодував мене, не хотів мені проблем великих. Я просто молився до Бога. Я просто казав, Боже, ти можеш, зроби щось. Може. Знаєте, чудо. Бог зробив, вони мене просто лишили. Приїхав один чоловік звідкись, привіз якийсь, ну там, намастив чимось той блок, і тихенько ту машину десь затребували. І факт того, що з мене та й би то проблема, ну, я з гуся вода стекла, я не відповідав ні за що. Ну, це чудо Боже, це вже було два. Ну, і знаєте, воно всередині, віра почала рости. Дорогий друже, може ти, слухаючи моє свідоцтво, згадуєш твої життєві моменти, коли ти був, може, в подібних ситуаціях. Я би хотів, щоб ти попросив Бога прощення за своє життя. Попросив Бога прощення за те, що ти не дякував йому. Якщо би ти бажав, повтори за мною ці короткі слова молитви. Дорогий Отець Небесний, я приходжу до тебе ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Я дякую тобі за те, що ти продовжив моє життя, за те, що ти був в моїх переживаннях, в моїх бідах, на тому місці, там, де я закликав тебе. Але прости. Прости за те, що я не віддав тобі подяки. Прости. Прости за моє життя. За те, що я не служу тобі. Я хочу тобі служити. Я хочу, щоб моє життя змінилось. Я хочу радуватись життю. Я хочу бути з тобою, коли це земне життя закінчиться. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.

дякую Світлому радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю, я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати, що люди, яким я це роблю, кажуть дякую.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Вітаємо вас, і сьогодні в рубриці «Моя Україна» мова піде про досягнення українців, які увійшли у книгу рекордів Гіннеса. Вони дивували своїми спортивними досягненнями, силою, неймовірною витривалістю та масштабами. У книгі рекордів Гіннеса українцям відведено чимало сторінок. Розпочнемо із двох спортсменів, у яких по два записи. Ларисі Латиніні і досі немає рівних за кількістю олімпійських нагород серед жінок. Вона підіймалася на п'єдестал рекордні 14 разів, причому 9 разів за золотом. Більше тільки в американського плавця Майкла Фелпса. А Сергій Бубка, він здивував світ іншим, за свою кар'єру встановив аж 35 світових рекордів на відкритих стадіонах, і з ним і досі ніхто не зрівняється. До минулого року саме українець носив титул найвищої людини світу. Зріст Леоніда Стадника 2 метри 57 сантиметрів. Якщо поглянути на сторінку Вікіпедії зі списком найвищих людей, починаючи із 1835 року, то українець опиниться...

0: на четвертому місці. Теперішній рекордсмен Гіннеса – нижчий за Леоніда на 6 сантиметрів. Потрапляли українці в почесний список і завдяки силі духу. У свої 65 років львів'янин Павло Різвой зробив те, що під силу одиницям. На човні зі звичайнісінькими веслами переплив Атлантичний океан, а війшовши в азарт, підкорив іще й індійський, ставши при цьому третьою людиною у світі із таким послужним списком. Плюс два записи у книзі рекордів Гіннеса. Українець став не лише найстаршою людиною, яка коли-небудь кидала виклик океану, але й найшвидшою. Павло Різвой переплив Індійський океан за 55 днів. До нього цей показник був майже вдвічі більший. Далі, 2013-го Олексій Гуцуляк вразив світ, пробувши під снігом без одягу 1 годину і 8 секунд. Рекорд японського тріумфатора «Чоловік із Коломиї» перевершив аж на 20 хвилин. Дотримався він і у всіх вимог. Висота снігового покриву не менше 70 сантиметрів та повна відеофікація. Ну і про музичне досягнення, звичайно, співоча нація не могла обійтися і без музичного рекорду. 110 годин безперервного співу, такого книга Гіннеса ще не знала. І виявилося, що читати Кобзаря українці можуть іще довше. 2014 року студенти та викладачі Острозької академії 19 діб безперервно читали твори Шевченка. Загалом 456 годин, тож випередили досягнення мексиканців відразу на 59 годин. І наостанок рекорд, який уже роками тримається і який навряд чи колись поб'ють. Розмах одного крила у найбільшого літака у світі Ан-225 «Мрія». Ці розмахи приголомшливі – 88 метрів.
1: Ви слухали рубрику «Моя».

питати людей, які щось знали. Щоб отримати те, чого ви бажаєте, будьте готові віддати те, що ви маєте. Віддавайте належне з добрими почуттями, радістю та вдячністю. Ренді Гейдж, експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.

0: Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, бо нема вірних між синами людськими. Неправду говорить кожен ближньому своєму, уста улесливі говорять від серця лукавого. Погубить Господь уста облесливі, та язик гордовитий тих, хто говорить, язиком нашим переможемо, уста наші з нами, хто нам є Господь? Ради страждання вбогих і зітхання бідних нині воскресну, говорить Господь, стану спасінням людей і відкриюся в ньому. Слова Господні, слова чисті, срібло очищене від землі, сім разів переплавлене. Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік.
1: Псалом 11, вірші з 2 по 8.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до Коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Віра – це вже перемога, тому що ми віримо в переможця.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

всемогутній Бог, наша молитва за Україну, за нашу землю, за цілісність території, на якій ми проживаємо. Ми дякуємо Тебе, Господь, що Ти помістив нас на цій землі, щоб ми могли сьогодні молитися і шукати Тебе, проповідувати Євангелію.